0: Rádio Regina. Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Dobrý deň, ako sa máte, čo máte nové, čo ste dnes mali na obed? Teraz po 16. hodine vám ako dezert ku káve ponúknem peknú hudbu. Slovenskú, staršiu i súčasnú, českú, anglickú a aj francúzsky krémeš z 80. rokov. V pravidelných rubrikách si zahráme Deža Ursinyho, Richarda Millera, Martu Kubišovú a Petra Lipu. Áno, dnes to bude hlboká jesenná orba, na ktorú sa náš hudobný archív patrične teší. Peknú knihu posielam pánovi Františkovi Smatanovi, ktorý mi zvyčajne píše v pondelok ráno po štvrtej. Hitparádu počúva v repríze, pretože žije v Indii. Ale otázka je, kam mu pošlem dnešné poďakovanie za spoluprácu. Do Indie asi nie, tak František, ak máte na Slovensku nejakú adresu, na ktorú môžem poslať knihu Pán prsteňov, napíšte mi ju. Srdečne vás pozdravujem, gratulujem a príležitosť hlasovať máte aj dnes, ako vždy na adrese hitparada@rozhlas.sk. Tak píšte a ja vám k tomu budem hrať. Na 10. mieste nás dnes poteší skupina U2. I still haven't found what I'm looking for. Príjemné počúvanie vám želá dvojica William Chovanec a Ľuboš Černák.
0: 10. miesto.

0: I Still Haven't Found What I'm Looking For, slávna skladba z nemenej slávneho albumu The Joshua Tree, ktorý vydala írska skupina U2 v roku 1987. To bolo naše dnešné 10. miesto. Do výročnej hitparády za rok 2026 zapíšem dnes až 3 skladby. Tou prvou je tá na 9. mieste. Po 4 týždňoch v našom rebríčku postupuje do výročnej hitparády zbierka bývalých hlások. Pavol Hamel a Prúdy.
1: 9. miesto.

0: Tak to bol prvý dnešný postup do našej výročnej hitparády Pavol, Hamel a Prúdy a pieseň s textom Borisa Filana Zbierka bývalých hlások.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Práve dnes, 4. októbra, by mal Dežo Ursini 79 rokov. Legendárny slovenský skladateľ, spevák a hudobník, ktorý spoločne s Marianom Vargom a Pavlom Hamelom formoval modernú slovenskú rockovú hudbu v časoch jej zrodu. Dežo Ursini sa stal v roku 1964 členom a lídrom skupiny The Beatmen. V 66. vystúpili The Beatmen ako predkapela skupiny Manfred Mann v Mníchove a v Bratislave. Kapela sa v zápätí rozpadla a Ursini založil s Fedorom Freshom a Vladimírom Malým skupinu The Soulmen. V roku 1970 spoločne s Jarom Filipom zakladá skupinu Provisorium. V 74. začal pracovať na Kolíbe pre krátky film a zoznámil sa s básnikom Ivanom Štrbkom. S ním o 3 roky neskôr spolupracoval na svojom prvom poslovensky spievanom albume Pevnina detstva. S Pavlom Danekom vytvoril skupinu Burčiak a v roku 1980 zložil hudbu k muzikálu Neberte nám princeznú. Dežo Ursini zomrel 2. mája 1995 v Bratislave. Pripomeňme si 79. výročie jeho narodenia nahrávkou Golden Lip. Dežo Ursini a prognóza.

0: Golden Lip, pekná pesnička. Práve dnes si pripomíname 79. výročie narodenia Deža Ursinyho. Narodil sa 4. októbra v roku 1947 a zomrel 2. mája 1995 vo veku 47 rokov. Pred nami je ďalšia legenda. Hudobná skupina Olympic je na našom hudobnom trhu už viac ako 60 rokov a stále koncertuje a stále nahráva. Momentálne skupina pripravuje vydanie výberovky 21 naj a ako bonus sa na nej objaví novinka Až to stouní zabalí. My máme v našej hitparáde na 8. mieste skladbu Ty slzy dávno vpila tráva. 8. Olympic.
1: 8. miesto.

0: biopik Ty slzy dávno vpila tráva. Skladba vyšla na singli v roku 1978 a neskôr sa objavila ako bonus na albume Maratón. Skupina Olympic je skvelá. Momentálne pripravila pre svojich fanúšikov novinku Až to stouní zabalí. Hovorím si, to je teda text, kto to napísal. A zistil som, že autorom textu je herec a komik Lukáš Pavlásek. Tak to mnohé vysvetľuje. Na rade je druhý dnešný postup do výročnej hitparády. Zo 7. miesta postupuje skupina Elán. Zavolaj mi.
1: 7. miesto.

0: Zavolaj mi, keď bude lepšie. Zavolaj mi, keď zlo bude menšie. Text Juraja Soviara je priamy a ako sa hovorí, triafa do čierneho. Alebo inak, tne do živého. Takéto texty sú špecialitou Juraja Soviara. Zajtra bude mať Juraj narodeniny, bude mať 53 rokov. Aj touto cestou mu želám všetko najlepšie. Pieseň Zavolaj mi v podaní skupiny Elán je druhou dnešnou postupujúcou piesňou. Stretneme sa s ňou v prehliadke toho najlepšieho z našej hitparády koncom roka. A na prahu 4. štvrťroka môžem smelo povedať, že záver roka 2026 sa blíži. Na rade je váš hudobný tip a je to skvelý výber. Pani Norika Šohárová z Bratislavskej Rače pre nás všetkých vybrala Martu Kubišovú a jej pieseň Magdalena. S vašim dovolením, pani Norika, si v tejto chvíli spomeniem aj na kolegu Fera Horu. Včera uplynulo 78 rokov od jeho narodenia a nasledujúca pieseň by sa mu určite páčila. Fero Hora zomrel v roku 2017 vo veku 69 rokov. Za skvelý hudobný tip ďakujem pani Norike. Tu je Marta Kubišová a jej Magdalena.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Marta Kubišová, Magdalena. Tento hudobný tip mi na mailovú adresu hitparada@rozhlas.sk poslala pani Norika Šohárová z Rače. Ešte raz ďakujem a teším sa, že svoje body trpezlivo prideľujete každý týždeň aj dvojici Elton John a Kiki D. Na šiestom mieste je už tretí týždeň duet Don't Go Breaking My Heart.
1: Šieste miesto.

0: Elton John a Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Už len jeden týždeň potrebuje táto pieseň na to, aby sa prepracovala do našej výročnej hitparády. Budem jej držať palce, ale to letí. Sme v polovici nášho dnešného hudobného výletu.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Počúvate hudbu Rádia Regina, špeciálnu hitparádu, v ktorej na poradí pesničiek nezáleží. Dnes ju pre vás pripravil dvojčlenný tím v zložení William Chovanec a Ľuboš Černák. Ponúkame vám 10 súťažných skladieb. Trom z nich môžete prideliť 3, 2 a 1 bod. Môžete, ale nemusíte. Svoje rozhodnutie môžete poslať mailom na adresu hitparada@rozhlas.sk. S vašou pomocou zostavím novú hodinovku opäť o týždeň. A takto to ide týždeň čo týždeň už 10 rokov. Ďakujem. Som veľmi rád, že sme vytvorili takú peknú hitparádovú rodinu. Takže zostaňte s nami a v ďalších minútach nás potešia Modus, Franz Gall, Richard Miller, alebo aj Genesis a Karel Gott. Karel Gott ukončí tohtoročné leto pesničkou Konec ptačích árií. Práve teraz máme pred sebou 5. miesto. Peter Hečko a jeho prvý syn postupujú do výročnej hitparády za rok 2026.
1: 5. miesto.

0: Peter Hečko a jeho prvý syn. Už tretia pieseň, ktorá dnes postúpila do našej výročnej hitparády. A nie je náhoda, že všetky tri dnešné postupujúce piesne sú zo Slovenska. Pavol Hamel, Elán a aj Peter Hečko dostávali počas 4 týždňov toľko vašich hlasov, že zahraniční interpreti im môžu len ticho závidieť. Vo štvrtok mal narodeniny Peter Uličný.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Slovenský spisovateľ, publicista, básnik, ale aj textár Peter Uličný sa narodil 1. októbra v roku 1961. Vo štvrtok mal teda 65 rokov. Peter Uličný vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je to teda aj môj starší spolužiak. Ako textár sa uviedol v skupine 300 hrmených, ktorú založil Andrej Šeban. A ako to už v živote chodí, keď urobíte niečo pekné, keď máte na niečo talent, všimnú si to aj ďalší ľudia. A tak sa postupne texty Petra Uličného objavili v repertoári Richarda Millera, Pavla Haberu, Jany Kiršner či Beaty Dubasovej. Zo skupín musím spomenúť Tým, Banket a Manifaktor. Okrem toho sa Peter Uličný venuje divadelnej a muzikálovej tvorbe a z jeho knižnej tvorby vyberám knihu rozhovorov s Marianom Vargom o cestách, ktoré nevedú do Ríma. Vyšla v roku 2004. Z textovej tvorby Petra Uličného vyberám text k piesni 55. Spieva Richard Miller.

som na mesiac. A teraz keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na tento svet.

otec do dlane a voňal po mame. A teraz keď mám už 55, zrazu ich niet, čo nám čas požičia, berie si späť.

0: berie si späť.
1: Richard Miller nám zaspieval text, ktorý napísal Peter Uličný. Textár Peter Uličný mal vo štvrtok 65 rokov. Aj touto cestou Petra srdečne pozdravujem a želám mu veľa radostí z ukladania slov do textov. Oliver Dragojevič sa s pesničkou Jedina v našej hitparáde príliš dlho nezdržal, ale to nič nemení na tom, že je krásna. Som zvedavý, či sa na štvrtom mieste bude lepšie dariť piesni Ela Ela, tu je Franz Gall.
2: Štvrté miesto.

0: Francúzska speváčka France Gall sa narodila 9. októbra 1947 a zomrela ako 70-ročná v roku 2018. Jej najväčší hit, pieseň Ella Ella, som práve teraz nasadil do našej hitparády. Aj keď tých hitov mala France Gall počas svojej kariéry samozrejme oveľa viac. A predovšetkým v rodnom Francúzsku. Tohtoročné leto sa skončilo a dúfam, že aj jeseň bude pekná. Teda všetkým nám želám, aby sme sa tešili zo striedania ročných období. Sú na svete miesta, kde nemajú také šťastie na striedanie ročných období. Tak nech sa nám to tu nepokazí a nech máme stále jar, leto, jeseň aj zimu. Karel Gott sa teraz za nás všetkých symbolicky rozlúči s tohtoročným letom. 3. Karel Gott. Konec ptačích árií.
1: Tretie miesto.

0: Karel Gott, konec ptačích árií. Už o chvíľu si pripomenieme kompletnú dnešnú desiatku súťažných piesní, aby ste vedeli rozdeliť body, ktoré máte k dispozícii. Náš aktualizovaný rebríček bude zajtra uverejnený aj na webovej stránke Rádia Regina. Teraz ale druhé miesto. Genesis, Land of Confusion.
1: Druhé miesto.

0: rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste U2 I Still Haven't Found What I'm Looking For. 9. Postup do výročnej hitparády Pavol Hamel, zbierka bývalých hlások. 8. Olympik, ty slzy dávno vpila tráva. 7. Druhý dnešný postup do výročnej hitparády Elán, Zavolaj mi. 6. Elton John a Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. 5. Tretí postup do výročnej hitparády Peter Hečko, Prvý syn. Samozrejme, postupujúcim pesničkám už svoje hlasy posielať nemusíte. 4. Franz Gall, Ella Ella. 3. Karel Gott, Konec ptačích árií. A na dvojke je skupina Genesis, Land of Confusion. Jednotka sa uvoľnila pre Modus. Láska nám dvom všetko odpustí.
1: Prvé miesto.

0: Láska nám dvom všetko odpustí. V hudbe Rádia Regina dnes v hlavných úlohách účinkovali William Chovanec a Ľuboš Černák. Dúfam, že ste si našu spoločnú hudobnú hodinku užili rovnako príjemne ako my. Ďakujem vám za vašu priazeň a budem rád, ak pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk. Rozlúčkovú pieseň dnes pre nás všetkých vyberie kolega Vilo Chovanec. Odchádza na rodičovskú dovolenku a to je významná životná udalosť. Vilo sa rozhodol venovať maximum svojho času svojim deťom, kým sú malé. Niektoré životné rozhodnutia nemusia byť jednoduché. Dôležité je, že sú správne. Spoločne vám želáme pekný zvyšok nedele. Peter Lipa, podobnosť čisto náhodná.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

Jiří Suchý je rodák z Plzně, ale celý svoj umelecký život prežil v Prahe. A v Prahe prežil svoj život aj slovenský skladateľ, rodák z Liptovského Mikuláša Dušan Pálka, ktorý je autorom hudby tejto pesničky.

0: dom, znova s jedním z těch dvou, znova s jedním z těch dvou, znova s jedním z těch dvou.
1: Autorom textu piesne Náhodou bol Vladimír Dvořák, ale hudbu skomponoval, ako som už uviedol, Dušan Pálka, slovenský skladateľ, ktorý od svojich 27 rokov žil v Prahe. Touto piesňou sme si pripomenuli aj jeho narodeniny. Taktiež sa narodil 1. októbra, ale pred 117 rokmi. Z Pálkových najslávnejších piesní spomeniem aspoň Ešte raz ku tebe prídem, Prosím ťa nauč sa to odo mňa, So slzami v očiach, Prečo sa máme rozísť, a mohol by som spomenúť ešte veľa, veľa ďalších. No a posledné dve menované si teraz aj zahráme. So slzami v očiach spieva Bea Littmannová a Prečo sa máme rozísť František Krištof Veselý.

0: hudobné spomienky.
1: Prečo sa máme rozísť, keď je nám súdené, že každé šťastie prežiť iba spolu môžeme. Počuješ si

Túto pesničku nám zaspieval František Krištof Veselý a keď som sa pozrel do kalendára, zistil som, že keby žil, tak aj on by v týchto dňoch oslavoval. Avšak nie narodeniny, ale meniny. V nedeľu 4. októbra nám kalendár pripomína, že je Františka. A Františkou, Ferkou, Ferou a dokonca aj Francov je medzi nami dosť. Tak im budú patriť posledné dve dnešné piesne. Jednu zahrá skupina Elán, druhú ostravská kapela Buty.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Slovo s hudbou mixoval Rudolf Fritzmann, hudobnými spomienkami vás prevádzal Vlado Franz. Ale slúbil som ešte aj skupinu Buty, tak tu je.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Brieždenie. Ráno s ľudovou hudbou.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Predseda ZMOSu Jozef Božík kritizuje spôsob, akým štát rokuje o návrhu rozpočtu verejnej správy. Nový americký splnomocnenec pre umelú inteligenciu Jay Clayton vyhlásil, že brzdiť jej vývoj by Spojené štáty poškodil. Dnes bude jasno až polojasno, 20 až 25 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolárik. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík skonštatoval, že spôsob, akým štát pristupuje k prerokovaniu návrhu rozpočtu verejnej správy, považuje za neakceptovateľný. Vyhlásil, že seriózny dialóg sa nedá viesť, keď je v piatok neskoro popoludní zvolaná hospodárska a sociálna rada, v nedeľu ráno dostávajú partneri balík materiálov a v pondelok, teda dnes ráno, sa od nich očakáva kvalifikované stanovisko a okrem toho sa má prerokovať návrh rozpočtu ministerstva financií s územnými partnermi a o dva dni neskôr, teda v stredu, má návrh rozpočtu verejnej správy smerovať na rokovanie vlády. Jozef Božík podotkol, že ZMOS je pripravený rokovať vecne, odborne a na základe dát, nie je však možné za niekoľko hodín zodpovedne vyhodnotiť vplyvy rozpočtu na mestá, obce a služby, ktoré zabezpečujú svojim obyvateľom. Tak. V Hlohovci v objekte bývalej školy vzniklo nové sociálne zariadenie pre deti so zdravotným znevýhodnením. Bude im poskytovať inšpiratívne zázemie, rehabilitácie, vhodné aktivity a rodičom takýchto detí pomoc so starostlivosťou. Projekt v spolupráci s mestom Hlohovec realizuje občianske združenie Ja sám, hovorí jeho predsednička Katarína Brešťanská.
2: Dom sociálnych služieb bude poskytovať priestor pre 18 klientov, 8 hodín denne. Bude tu s nimi odrehabilitované, odučené, ale nechceme zabúdať ani na voľnočasové aktivity. Centrum včasnej intervencie je určené rodinám a ich deťom s ohrozeným vývinom od narodenia do veku 7 rokov.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil, že vymenoval za splnomocnenca pre umelú inteligenciu. Stal sa ním šéf amerických tajných služieb Jay Clayton, ktorý vyhlásil, že Spojené štáty majú také úrady a zákony, že brzdiť vývoj umelej inteligencie a umožniť tak zvyšku sveta, aby ich predbehol, by nebolo správne. Bývalý prezident Republiky Srbskej Milorada Dodik oznámil, že jeho zväz nezávislých sociálnych demokratov si vo všeobecných voľbách udržal moc v tejto bosnianskej entite a aj svoje kreslo v kolektívnom bosnianskom predsedníctve. V povolebnom prejave sa poďakoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi aj šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi. Kľúčovým súbojom boli voľby do trojčlenného predsedníctva, rozdeleného medzi Bosniakov, Srbov a Chorvátov. Po Dodikovi ohlásil víťazstvo aj súčasný bosniacký člen predsedníctva, sociálny demokrat Denis Bečirovič, aj kandidátka Chorvátov, nacionalistka Darjana Filipovičová. Azanárky Šale postúpili do tretieho kola Európskeho pohára. V odvete druhého kola zdolali holandský tým Quintus 29-26. V úvodnom stretnutí, ktoré takisto odohrali na domácej palubovke, uspeli 35-26 tréner Peter Pčola.
3: S takým náskokom trošku som sa obával, aj sa dievčatá neuspokojili, ale zase na druhú stranu chcel som dať priestor všetkým náškom mladým. Čo ale kvitujem je, že dievčatá ešte zavíťazili. Ja som povedal, že chcem vyhrať aj druhý zápas, aj keď sme vedeli v druhom počasí, že postup máme.
1: Dnes bude jasno až polojasno, 20 až 25 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. 5 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Krásne pondelkové ráno z Rádia Regina, stred na cesty. Úplná uzávera je na diaľnici D3 v úseku Svrčinovec Skalité. Obojsmerne je tam uzavretá cesta pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste 1/12 cez Skalité a Čierne. Sledujte dopravné značky. A máme jedno dôležité upozornenie. Na diaľnici D1 bude dnes od 18. hodiny do rána pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Stret, Rádio Budík.
1: Tak ešte raz krásne pondelkové ráno z Rádia Regina Stret vám želáme. Máme 5. október a verím, že po nádhernom víkende nás čaká aj rovnako slnečný začiatok týždňa. Aj o tom budeme hovoriť s našimi meteorológmi už o niekoľko minút. Spolu s Richardom Švarbom vám želám príjemné počúvanie Rádia Budíka, ktorý pre vás budeme vysielať tak ako každé pracovné ráno. Aj dnes do 9.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

Máme 5. oktober a v kalendári je meno Viera, ktoré je slovanské. Viera je spoľahlivá, príjemná a starostlivá. Neodsudzuje, klebetí a intriguje, ale vždy jej ide o dobro. Podporuje iných, pomáha im presadiť sa a na seba zabúda. Ak nevyužije šance na vydaj v mladosti, zostáva na ocot, no má ľudí, o ktorých sa stará a riadi ich činy. Snaží sa vychádzať iným v ústrety a uprednostňovať ich pred sebou. Tak všetkým Vierkám všetko najlepšie.

0: S jej temperamentom. Teraz je 5 hodín 18 minút, ideme sa rozprávať o počasí. Pripravená je meteorologička Nikoleta Hrušková.
1: Predpoveď počasia.
0: Aký máme začiatok nového pracovného týždňa, čo sa týka počasia? Dobré ránko.
2: Dobré ráno prajem. Tak v týchto chvíľach je nad stredným Slovenskom a nad Spišom polooblačno až oblačno, teda trošku nejaké oblaky sú, ale zrážky sa z nich nikde nevyskytujú. Pokiaľ ide o vietor, tak ten takmer žiaden nie je, je bez vetrie. Výnimočne možno na Spiši trošku fúka slabúčky vietor. Teplota má veľmi široké rozpetie od 0 do 14 stupňov. V Prievidzi je 5, v Turžianskych Tepliciach 3 stupne, Žilina hlási 5 stupňov, Čadca 4, Oravské Veselé 3, aj Liesek 4 stupne, v Liptovskom Mikuláši sú 3 stupne, v Poprade 4, na Štrbskom Plese 5 stupňov, Telgard hlási 6, Chopok 5, Brezno 1 stupeň, Banská Bystrica 6, Sliač 4, Žiar nad Hronom 5, Banská Štiavnica 9 stupňov, v Dudinciach sú 3 stupne, v Bzoviku 9, v Lučenci Boľkovciach 5, Rimavská Sobota hlási 4 stupne, Revúca 6, Lom nad Rimavicou 10 stupňov Celzia.
0: Všimla som si, že je na oblohe veľa hviezd, tak to by mohlo znamenať, že je pekný deň pred nami.
2: Áno, bude pekný, bude teda pokračovať babie leto, aj dnešný deň. Čakáme, že bude jasno až polojasno. Spočiatku môže byť miestami trochu oblačno, ale zrážky sa vyskytovať nebudú. Nevylučujeme sem tam aj nejakú rannú údolnú hmlu. Pokiaľ ide o teplotu, tak bude vysoká a nadpriemerná 19 až 25 stupňov. Znamená to, že bude naozaj veľmi teplo. To je naozaj vysoká teplota na začiatok októbra. V 1500 metroch najviac 12 stupňov a počas celého dňa bez vetri alebo len slabý vietor.
0: No a o tom, či bude celý tento týždeň ešte taký pekný, alebo sa niečo zmení počas neho, tak o tom budeme s meteorologičkou Nikoletou Hruškovou hovoriť po 6. Zatiaľ pekné ráno.
2: Aj vám, do počutia.
1: Príjemný pondelok z Rádiom Regina Stret.

0: Zelená vlna.
1: 3 minúty pred pol šiestou z rádia Regina Stred, pekné ráno na pondelkové cesty. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa zatiaľ 15 minút. Na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie popod Strečno. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
1: Tragická udalosť z minulého týždňa v Kysuckej obci Staškov otriasla celým Slovenskom. Opäť sa vynorilo množstvo závažných otázok. Napríklad aj tie, či s deťmi a mladými dostatočne komunikujeme a či im skutočne načúvame a stojíme pri nich. Viac o chvíľu.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.
2: Si ako šál zamatový, ktorý sa na mňa namotal.

0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
1: Doba je rýchla, plná stresu, termínov a neodkladných povinností. Povinnosťou spoločnosti je však aj byť tu pre tých najzraniteľnejších. O tom, či sa s deťmi a dospievajúcimi dostatočne rozprávame, hovorí psychológ Michail Mikuláš.
2: Otázka je taká, či vôbec komunikujeme normálne my medzi sebou v spoločnosti. Rozhodne nie. Nevieme sa rozprávať, nevieme počúvať. Tá komunikácia je základ. Nemému dieťaťu ani vlastná mama nerozumie. Takže deti sa nevedia rozprávať, budú sa baviť cez telefón. Dospelí sa nevedia počúvať, zvyšuje sa proste naozaj agresivita u ľudí a my nevieme sa rozprávať, zabudli sme to, ale je dôležité sa rozprávať. Už to nerobíme. Každý sám vie, že veľakrát stačilo sa porozprávať a jednak bola taká psychická úlava, ale bola aj tá racionálna úlava z toho, že je vyriešený problém. Nie som na to sám, musíme sa rozprávať. Je čas sa znova spamätať a povedať prosím, ďakujem a byť ústretový aj k druhým a vypočuť si, čo naozaj chce. Nie len, aby som mal nejaký prospech, alebo si ja uklonil svoje nervy a na niekoho nabliakal. Komunikácia je nedostatočná a robí nám problém. Musíme sa to učiť.
1: Podľa psychológa Andreja Vršanského z Ligy za duševné zdravie je dôležité byť deťom skutočnou oporou.
3: Mladí ľudia potrebujú na jednej strane presne to isté, čo dospelí ľudia, na druhej strane niečo trošku iné. To isté je podpora, pochopenie, bezpečné prostredie, možnosť a príležitosť rozprávať o svojich pocitoch bez toho, aby ich niekto odsudzoval a samozrejme, aby im aj rozumel a nedával im dobré rady do života, ktoré nikto nikdy nesplnil. Vrátane teda tých dospelých, ktorí sa s nimi rozprávajú, taký pekný obraz toho je, keď rodič s borovičkou v ruke hovorí svojmu dieťaťu, že je veľmi zlé piť, no čo si z toho dieťa odnesie, asi nie ten odkaz, ktorý zaznieva z úst rodiča. Druhá vec, ktorú deti potrebujú, je čím menšie sú tie deti, tak tým viac potrebujú určiť hranice, pretože tie hranice, ktoré im rodičia určujú, tak im dodávajú pocit istoty a bezpečia. Čím sú deti staršie, tak tým viacej potrebujú dôvery, aby v tých hraniciach, ktorých sme ich naučili chodiť, tak aby sa vedeli správne orientovať. Samozrejme, tiež musia mať vždy príležitosť rozprávať o tom, čo ich trápi a čo ich teší.
1: Michail Mikuláš vníma, že mladých dnes trápia predovšetkým nezáujem, respektíve príliš veľký záujem, pocit samoty a nepochopenia. Andrej Vršanský ešte dodáva, že problémom, s ktorými sa nám deti zdôveria, treba venovať dostatočnú pozornosť a vnímať varovné signály, ktoré vysielajú.
3: Rodičia majú tendenciu to podceňovať, myslia si, až ako prejde. Keď už dôjde k tomu, že pomenuje nejaký svoj problém, tak je dobré mu veriť. Skoro vždy je to tak, ako hovoria deti. Nevymýšľajú si, treba im vytvoriť to bezpečné prostredie, aby mali príležitosť o týchto veciach rozprávať.
0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

O 5. hodine namerali meteorológovia 6 stupňov Celzia v Banskej Bystrici, v Revúcej, v Rožňave aj v Žiari nad Hronom. Banská Štiavnica hlásila 9, Brezno 1 stupeň, v Čadci, v Poprade, v Rimavskej Sobote, v Sliači aj v Turzovke boli 4 stupne nad nulou, Chopok a Prievidza hlásili 5 stupňov, Dudince, Liptovský Mikuláš a Turčianske Teplice 3 stupne Celzia a Liptovský Hrádok rovnako ako Ružomberok plus 2 stupne. Dnes bude jasno až polojasno, miestami oblačno, ráno v údoliach ojedinele hmla a veľmi teplo. Denná teplota 19 až 25 stupňov, bude bez vetrie alebo zafúka len slabý vietor. Stále počúvate Rádio Regina Stred, teraz je 5 hodín 42 minút, spieva nám Hana Zagorová pesnička, ktorá sa volá Tutu. A po nej si pripomenieme zaujímavého a významného človeka, ktorý sa volal Vojtech Zamarovský. Tak zostaňte s nami. Mám

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: V Rádiu Regina Stred si dnes pripomíname Vojtecha Zamarovského. Písal literatúru faktu a venoval sa v nej najstarším dejinám ľudstva. Narodil sa 5. októbra v roku 1919 v Trenčíne a umrel 26. júla v roku 2006 v Prahe, kde žil ku koncu života. Práve tam ho navštívila Jozefína Mikovíniová a v roku 1991 pripravila pre rozhlas reláciu o sumeroch.
2: Pretože voda nielen pomáha, ale aj škodí, vynašli spôsob, ako sa proti ničivej sile brániť. Stavali hrádze z pleteného prútia a hliny. Pri týchto prácach objavili motiku a rýľ. Tieto priekopnícke objavy umožnili rozvoj poľnohospodárstva.
3: Neuveriteľné, keď si predstavíme, že to bolo takmer 5000 rokov pred našim letopočtom. Nehynúcu zásluhu si však sumery získali za jeden dopravný prostriedok, vlastne vynález, ktorý musíme nazvať epochálnym. Je to vynález kolesa.
4: No to je práve neuveriteľné. Marconi, to je kompetentný človek, ktorý povedal, že to je jediný vynález človeka, neodpozorovaný od prírody, pretože tie ostatné to sú jeho len tak odvodení a napodobení. To koleso, to je taká vec. Aj najstaršie jeho vyobrazenie, mám ho v knižke jedno, je na takej dostičke asi 30x40 cm v Bagdádskom múzeu. No a hneď prvé použitie je potom na takzvanej mozaikovej štandarte z Uru, jak ho používajú vojáci. To vidíte. Prvý vynález ľudia urobia asi poriadny hneď na vojančinu.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
1: Bolesť pri otočení kľúčom či otvorení obyčajnej fľaše. Aj takto sa prejaví výrazné poškodenie a opotrebovanie chrupavky, kĺbu, palca, ruky. Pomôcť vie implantácia modernej CMC protézy palca, ktorú vykonáva v nemocnici Agel Zvolen úrazový chirurg dr. Tomáš Jančok.
2: Jedná sa o protézu karpometakarpálneho kĺbu, čo je vlastne kĺb medzi prvou záprsnou kosťou a lichobežníkovou kosťou v oblasti ruky.
1: Komu je určená, respektíve komu sa implantuje?
2: U pacientov s rôznymi stupňami rizartrózy, čo je vlastne synonymum pre artrózu v tomto danom kĺbe.
1: A možno by sme mohli vysvetliť, kde sa tento kĺb nachádza.
2: Samotný kĺb sa nachádza medzi prvou záprsnou kosťou, na ktorú priamo nadväzuje palec, a ešte pred ňou teda je samotná lichobežníková kosť.
1: Aké ochorenia alebo úrazy vedú k potrebe implantácie endoprotézy palca?
2: Jednak to môžu byť rôzne pourazové stavy, a najmä teda artróza, čo je degeneratívny proces, ktorý je vekom podmienený.
1: Čiže tam sa bavíme o nejakom veku 60+.
2: Môže byť, ale aj nie je to typický pacient pri rizartrózu. Typický pacient pri rizartrózu je žena okolo 50. roku života. A takisto to závisí od pracovných činností a od zaťažovania danej končatiny, čiže to má priamy súvis s manuálnou činnosťou.
1: Ako sa prejavia tie problémy u pacienta, respektíve u pacientky, keď hovoríte teda, že najmä žien sa to týka?
2: Je to samotná bolesť v danom kĺbe, blízko teda palca, a najmä dominantná je úchopová bolesť, teda pri bežnom chytení pera, alebo jemný pinzetkový úchop robí problém pri daných ochoreniach pacientom.
1: Ako prebieha operačný zákrok, samotná implantácia CMC protézy palca?
2: Začíname samotným odstránením poškodenej chrupavky v danom kĺbe, ktorú nahrádzame samotnou protézou. Protéza vyzerá veľmi podobne ako protéza bedrového kĺbu, len v zmenšenej teda forme, ktorá má svoju časť, má svoju jamku, do ktorej sa vloží teda protéza pacienta.
0: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko, s Katarínou Košíkovou.

0: Štúdio STVR v Banskej Bystrici vás pozýva na verejnú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, rozkazovači Zočovej, Ján Chabada, Ján Hrončiak a Pavel Holík, ľudová hudba Jara Haslingera, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastiríka, ženská spevácka skupina Marína, Ján Matuška, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba Mladosť, Šumiačan a Pokošovci, Škrupinka z Trenčína a Gorál zo Suchej hory. Tešíme sa na vás v piatok 16. októbra o 19. v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: To bolo ako v románe.
8: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas?

0: prevzala. Stovky francúzskych škôl budú dnes úplne alebo čiastočne zatvorené. Dnes prevažne jasno až polojasno a 20 až 25 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Vláda plánuje odovzdať rozpočet v rovnakom deficite, v akom ho prevzala. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD v diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 vyhlásil, že štát je aj napriek tomu v silnejšej finančnej pozícii. Vláda plánovala odovzdať deficit na úrovni 3%, aktuálne je však na úrovni 4,9%, pričom podľa štatistického úradu bol takýto deficit aj na jeseň v roku 2023.
1: Stúpli jednak platy, stúpli ďalšie výdavky štátu, ktoré sa zavádzali, či to boli 13. dôchodky, či to boli niektoré ďalšie sociálne dávky, ktoré sa zvyšovali. To znamená, že sme dokázali lepšie konsolidovať, lebo tých príjmových výdavkov je v tomto prípade viacej.
0: Poslanec Juraj Krúpa z SAS kritizuje, že tri vlny konsolidácie stáli občanov 7 miliónov eur a zadlženie štátu sa nezmenilo.
2: Táto vláda robí a ako skladá tento rozpočet, tak oni v podstate už ako keby nerátali s tým, že budú ďalej vládnuť. Tak vyslovene idú tou cestou, že však potom tí, čo prídu po nás, tak pre nich to bude drahé, ako poznáme ten známy výrok a bude sa s tým musieť popasovať, čo bude naozaj veľký problém.
0: 400 až 500 škôl vo Francúzsku bude dnes úplne alebo čiastočne uzavretých vzhľadom na protesty stredoškolákov. Dôvodom sú podľa ministra školstva Eduarda Geffraya bezpečnostné podmienky a pripomenul, že od začiatku protestov bolo vypálených alebo vyplienených 24 škôl. Minister tvrdí, že do hnutia stredoškolákov prenikli aktivisti prevažne z krajnej ľavice, ktorí ho ovládli a zapojili sa do násilia. Dodal, že zranenie už utrpelo takmer 80 pedagogických pracovníkov, ktorí sa stali cieľom zámerných útokov. Prezidentské voľby v Brazílii rozhodne až druhé kolo, ktoré bude 25. októbra. Vo včerajšom prvom kole doň postúpil pravicový senátor Flávio Bolsonaro a ľavicový prezident Luis Inácio Lula da Silva. Po sčítaní 99% hlasov získal Bolsonaro viac ako 47% hlasov a jeho súper takmer 45%. Ani jeden tak nedosiahol na nadpolovičnú väčšinu potrebnú na víťaz v prvom kole. Okrem hlavy štátu si Brazílčania včera volili aj celú poslaneckú snemovňu, tretinu senátu, guvernérov štátov a regionálne zastupiteľstvá. Bez ohľadu na výsledok druhého kola prezidentských volieb bude nová vláda odkázaná na väčšinu v kongrese. Šlágri 8. kola hokejovej Tipsport ligy Spišská Nová Ves víťazila nad Slovanom Bratislava 6-1 vďaka štvrtému triumfu v sérii na čele tabuľky. Rovnaký počet 16 bodov nazbieral aj Slovan a Liptovský Mikuláš, ktorý prehral v Poprade 1-5. Nitra zdolala Zvolen 2-1 po predĺžení, posledný Prešov prehral s Trenčínom 2-3 a Žilina s Banskou Bystricou 2-3 po samostatných nájazdoch. Skóre otvoril a rozhodujúci nájazd premenil útočník hostí Dávid Čo.
3: Žilina má veľmi dobrý tím, hrá sa tu veľmi ťažko a o to sme veľmi radi, že sme zápas zvládli a vnášame si body. Dneska to vyšlo na mňa, takže to je jedno. Toto dá, dôležité sú body. Chvála Bohu, sme to dneska zvládli a musíme pokračovať v robote ďalej.
0: Dnes prevažne jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, ráno v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, teplo 20 až 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie, bez vetria alebo slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Z Rádia Regina Stred pekné ráno na pondelkové cesty. Nehoda sa stala pri Jablonove nad Turňou smerom do Rožňavy pri čerpacej stanici Slovnaft. Zrazilo auto Zver, blokovaný je jeden jazdný pruh. Nehoda sa stala aj v Kysuckom Novom Meste smerom z Čace pri odbočke na Radoľu. Havarovalo tam auto, prejdete striedavo, zdržanie asi hodina. No a na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
5: Dnes nás čaká špeciálna epizóda našej rubriky o slovenských prísloviach. Nebudeme hovoriť o konkrétnom príslovi, ale všeobecne o múdrostiach, ktoré sa spájajú s miestami a vrchmi. Pozdravujú Richard Čvarba a Gabriela Tomajko.

0: z Rádia Regina Stret, Carmen Pál Baláž a púšťam ťa. Je 6 hodín 9 minút. Naďalej vám želáme pekné dobré ráno a ideme sa porozprávať ako inak o tom, aké nás čaká počasie.
1: Predpoveď počasia.
0: Nikoleta Hrušková je v Slovenskom hydrometeorologickom ústave pripravená odpovedať na moje otázky. Želám pekné ráno.
2: Dobré ráno prajem.
0: Tak začneme najskôr tým aktuálom.
2: V týchto chvíľach je polooblačno, možno miestami oblačno. V údoliach Žilinského kraja môžu sa ojedinele tvoriť hmly. Je pokojné ráno, väčšinou bez vetra, prípadne fúka len slabúčky vietor. Teplota má veľmi široké rozpätie od minus 1 stupňa v obci Čierny Váh až do 14 stupňov na Španom Laze. Najchladnejšie je teda v údoliach Liptova, Spiša, Oravy, Hore Hronia a najteplejšie vlastne v tých svahových polohách, ktoré môžu byť, tie svahy môžu byť aj len desiatky metrov nad údolím a už tým, že sa tvorí teplotná inverzia, tak je tam teplejšie ako v údoliach. Konkrétne na vybraných staniciach v Prievidzi je 5 stupňov, Turčianske Teplice hlásia 3 stupne, Žilina 5, Čadca 3 stupne, aj Oravské Veselé, Liesek 4, Liptovský Mikuláš 2, Poprad 4 stupne, rovnakú teplotu má Štrbské Pleso, v Telgárte je 6 stupňov, na Chopku 5, v Brezne 1, v Banskej Bystrici 6, Sliač hlási 3 stupne, Žiar nad Hronom 5, Banská Štiavnica 8, Dudince 3, Bzovik 8 stupňov, Lučenec Boľkovce 4, rovnakú teplotu hlási Rimavská Sobota, v Revúce je 6 stupňov, v Lome nad Rimavicou 12 stupňov Celzia a teplota bude ešte takú hodinku pozvolne, tak možno po desatinkách klesať, prípadne sa už udrží len na svojej najnižšej úrovni.
0: No, ale dúfajme, že cez deň bude stúpať.
2: Áno, a najsilnejšie alebo najrýchlejšie stúpa predpoludní medzi 9 a 11 hodinou, tak tam na niektorých staniciach je vzostup teploty aj 4, aj 6 stupňov za v priebehu jednej hodiny. A popoludní čakáme, že sa ten teplotný interval výrazne zúži voči aktuálnemu a popoludní ho odhadujeme na 19 až 25 stupňov Celzia v rámci celého stredného Slovenska a Spiša. A pritom bude počas celého dňa jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, ráno v údoliach výnimočne hmlisto. Teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov a počas celého dňa čakáme slabý vietor alebo bezvetrie.
0: No a pridajme ešte v skratke taký výhľad na tento týždeň. Príde k nejakej zmene?
2: Áno, v priebehu týždňa, koncom týždňa, ale dovtedy, do stredy, vrátane stredy, bude pokračovať veľmi pekné slnečné počasie a teplé s najvyššou teplotou od zhruba 18-19 stupňov na severe až do 26 na juhu Banskobystrického kraja a v priebehu štvrtka pribudne oblačnosť. Vyskytnú sa aj ranné údolné hmly a taktiež čakáme zrážky, ktoré by mali byť sústredené alebo mali by sa vyskytovať hlavne z dnešného pohľadu v západných okresoch stredného Slovenska a potom v tých ďalších dňoch sa potom rozšíria na celé naše územie.
0: Ďakujeme veľmi pekne, to bola meteorologička Nikoleta Hrušková. Pekný pondelok.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia. Rádio

0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Tatry, Štiamnica, Liptov, Bystrica aj Horniaky sa spomínajú v slovenských prísloviach.
2: Pozdravujem vás, lesy, hory, z tej duše pozdravujem vás.
3: Pozývam ťa do svojej krajiny, má hory, lesy, luky, jazera i doliny.
1: Toto príslovie vyjadruje našu hrdosť na prírodné bohatstvo. Tatry, Fatry, Matry, Slovákové, Vatry. A o Poľane hovorí príslovie, kto nebol na Poľane, nevidel sveta. Naši predkovia radi pripisovali podobnosť rôznym regiónom. Liptov, Orava, Trenčín sú rodina. Hovorí o blízkych kultúrnych a historických väzbách. Opýtá Štiavnica, ospalá Kremnica, hrdá Bystrica. Teda Štiavnica ako mesto zábav, Kremnica ako pokojné a Bystrica ako hrdé mesto. Na ťažbu poukazuje iné príslovie. Štiavnica má múry zlaté, Kremnica strieborné a Bystrica medené.
4: Tu hore v Banskej Štiavnici, tu je úplne iná vôňa.
1: Nevestu sa vraj oplatilo hľadať v Banskej Bystrici. Kto sa chce ženiť, do Bystrice. A keď sa na Dolniakoch nedarilo, hovorilo sa. Pán Boh šiel na Horniaky bývať. Regióny sa neobjavujú len v obsahu príslovia, ale aj v jeho forme. Veronika Bodnáriková.
5: My keď sa Pohorelci stretneme, automaticky prepneme na tú Pohorelčinu, to by nebolo to, keby my sa nezgvarali.
1: Nárečové príslovia nájdeme aj v Honte či na Orave. Ale keď sa vrátime na Horehronie, obecné monografie ukrývajú príslovia, ktoré by inak ušli našej pozornosti. Vanda Golianová z Horehronského múzea.
6: V tom povojnovom čase tak sa zachytili vlastne aj tie ich múdrosti.
1: Príslovia vo forme aj v obsahu vyjadrujú hrdosť na naše regióny a celé Slovensko.
0: Rádio Regina Stred, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka. Portréty.
1: Kreslí, maľuje, tvorí objekty a inštalácie, vyšíva ručne aj strojovo. Vo svojej tvorbe prepája históriu, folklór a ľudové tradície so súčasným svetom. Je členkou kresliarského tria Dziva, mamou dvoch synov a tiež dievčaťom z paneláka, ktorý v detskej fantázii svetielkoval všetkými farbami.
2: Trávila som čas vlastne tým, že som si kreslila. Bola to činnosť, ktorá mi pôsobovala príjemný pocit vo vnútri a našťastie ten príjemný pocit zostáva dodnes, čiže som ten šťastlivý človek, ktorý robí celoživotne to, čo už v detstve si zamiloval.
1: S výtvarníčkou Ivanou Šátekovou vás zoznámi Hana Michalčíková dnes o 17.30.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
3: Pekný môže byť pondelok,
4: utorok,
3: streda,
4: štvrtok,
3: aj piatok, keď si predpoludním naladíte vysielanie s Katarínou Košíkovou
4: alebo Ladislavom Eliášom. Sme tu pre vás, či už ste v práci, doma alebo na cestách.
3: Od 9. do 12. prinášame reportáže i živé vstupy z vašich regiónov.
4: Užitočné rady do života a k tomu pesničky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári.
3: Aj preto nás počúvajú nielen stredoslováci.
0: Zelená vlna.
5: Presne o pol siedmej z Rádia Regina Stred. Pekné ráno na cesty. Kolóna sa tvorí za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri cestároch. Zdržanie 20 minút. Cestu medzi Senohradom a Pliešovcami vojaci uzatvorili do siedmej a radar meria v Spišskom štvrtku smerom do Spišskej Novej Vsi. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
5: Pekné pondelkové ráno s Rádiom Regina Stred vám aj naďalej z Rádio Budíka želajú Richard Čvarba a Gabriela Tomajková. Máme 5. október, nech sa vám naše ranné vysielanie dobre počúva.

Dnes bude jasno až polojasno, miestami oblačno, ráno v údoliach ojedinele hmla a veľmi teplo. Denná teplota 19 až 25 stupňov, bude bez vetrie alebo len slabý vietor.

0: Naša futbalová liga má teraz reprezentačnú prestávku. Hralo sa 9. kolo našej najvyššej hokejovej ligy. Zvolená Žilina prehrali po predĺžení. Liptovský Mikuláš má dobrý úvod sezóny. V tabulke je na 3. mieste. No a víkendový šport sumarizuje Vladimír Ochodničan.
1: Šport. Košice si poradili s Michalovcami 6-3, Spišská Nová Ves zdolala Slovan Bratislava 6-1, Nitra Zvolen 2-1 po predĺžení. Tréner Zvolena Marek Zadina dodáva.
2: Myslím, že jsme tady odehrali výborný utkání s takhle silným týmem a prostě na domácí půdě, co má Nitra, tak pro nás ten jeden bod samozřejmě je výborný a si myslím, že když budeme hrát takhle, jak jsme dneska hráli tady a začneme proměňovat ty šance a budeme pracovat každý den na tom, tak si myslím, že jsme na správné cestě.
1: Prešov na domácím ledě podlehol Trenčínu 2-3, Poprad zdolal Liptovský Mikuláš 5-1. V stredoslovenskom šlágri Žilina Banská Bystrica 2-3 po samostatných nájazdoch. Skore pre hosti otvoril a aj uzavrel Dávid Šoltés.
3: Tak náročný, Žilina má veľmi dobrý tím, hrá sa tu veľmi ťažko a potom sme veľmi radi, že sme zápas zvládli a vnášame si body. Pritlačili, mali tam tlak, potom sme mali 4 oslabovky, ktoré presilovky má Žilina veľmi dobre túto sezónu, takže to škoda toho, že sme to neobranili, ale sme veľmi radi, že sme nakoniec ten zápas zvládli a vnášame si aspoň 2 body. Dneska vyšlo na mňa, takže to je jedno. Toto dá, dôležité sú body. Chvála Bohu, sme to dneska zvládli a musíme pokračovať v robote ďalej. Samozrejme, tak pre každé mužstvo je to super, keď sa darí, keď sme na také víťaznej vlne a budeme sa snažiť ju mať čo najdlhšie.
1: Dráma bola až do posledného konca. Bystričania vyhrávali 2 minúty pred koncom 2-0. Domáci to otočili na 2-2. V riadnom pracom čase vyrovnával Šimon Petráš.
4: Ťažké. Začiatok sme nemali moc dobrý, potom postupne v zápase sme sa zlepšovali, ale toto asi nie je úplne hokej, aký chceme hrať, takže asi zlatý bod bereme. Škoda, no mali sme aj v predĺžení vlastne šancu na ten druhý. Tu presilovku sme nevyžili, ale tak aj zlatý bod. K tomu strieľaniu gólu treba aj trošku šťastia. A to je hokej, samozrejme sú zápasy, keď sa strelecky nedarí a vtedy o to tvrdšie treba pracovať na ten gól a dať nejaký škaredý gól, napríklad taký, ako sme dali ten prvý, že to tam podražalo a potom vlastne sa to môže zlomiť.
1: Bystričania boli blízko ku 3 bodom, berú však body 2. Tréner Vlastimil Vojnár.
5: Vyhrali sme tak asi pozitívni. My sme rádi za 2 body, kdyby nám to niekto řekl pred zápasom, tak tie 2 body berem. Škoda, že sme si to na konci tak skomplikovali, ale tak našťastie sme to dotáhli do víťazného konce, takže spokojenosť. Žilina má nabitý kádr, tady od začátku vykladají, nebo respektive jedou na titul, snaží se to posilovat, jak můžou, takže my jsme jenom rádi, že bereme body těmhletěm silnějším soupeřům a budeme pokračovat dál a věříme, že nějaké body urveme zase teď v pátek se Slovanem doma.
1: Žilina prehrala tretí zápas po sebe. Lodivod Milan Bartovič dodáva.
6: Od prvého stredania sme vôbec neboli dôrazní v našej hre. Namiesto toho, aby sme dohrali na forčeku súboj, tak sme tam spravili 2 oblúky a upozorňovali sme na to, že príde Bystrica, ktorá je silná okolo brány a hrajú ten hokej s prečíslovaním a chýbala nám tam nejaká taká energia, ktorú by sme potrebovali momentálne. Vytratila sa z našej hry priamočiarosť a chodenie do brány, kedy máme vystreliť, tak tedy to prihrávame. Povedali sme si teraz niečo k tomu. Keď sme dobrý tým, tak vždycky to víťazstvo si musíte nejak zaslúžiť. To sa nám vlastne teraz taká pracovná morálka odtiaľ vytratila a musíme na tom popracovať.
1: Pohľad na ligovú tabuľku. Na prvom mieste je Spišská Nová Ves, druhý je Slovan. Na treťom mieste je Liptovský Mikuláš. Posledný je Prešov. Liga pokračuje v piatok. Banská Bystrica hostí Slovan Bratislava. Liptovský Mikuláš privíta Žilinu. Michalovce Poprad, Zvolen hostí Košice. Dukla Trenčín výzve Nitru a Spišská Nová Ves Prešov.

0: 6 hodín 48 minút, počúvate Rádio Regina Stred, toto je Peter Naď, Miroslav Žbírka a pesnička Posledný krát, no a určite nie posledný krát, vám ponúkneme niekoľko kultúrnych tipov.
1: Tipy na voľný čas.
0: Slovenská vokálna skupina Fragile a jej koncerty sú neopakovateľným zážitkom výbornej hudby, podmanivého humoru a skvelej zábavy. O 19. vystúpia v Kultúrnom dome v Liskovej. Tatranská galéria v Poprade projektom Integrácia umením 2026 sprístupnila umenie ľuďom so zdravotným znevýhodnením a vytvorila priestor pre komunikáciu, sebavyjadrenie, tvorivosť a začlenenie. Projekt prebiehal v priestoroch Tatranskej galérie a počas realizácie sa uskutočnilo 12 tvorivých workshopov, do ktorých sa zapojilo niekoľko desiatok účastníkov. Počas workshopov mali možnosť oboznámiť sa s výtvarnými technikami a aktívne sa zapojiť do tvorby. Aktivity boli zamerané na keramiku, arteterapiu, kresbu a ručné tkanie. Každý workshop priniesol priestor na experimentovanie, objavovanie vlastných schopností a na spoločný zážitok. Workshopy účastníkom umožnili vyskúšať si nové techniky, rozvíjať tvorivosť a zažiť atmosféru galérie ako miesta, ktoré je otvorené všetkým. Tvorivé aktivity podporovali rozvoj komunikačných, sociálnych a motorických schopností, posilňovali seba dôveru a prinášali nové skúsenosti. Dôležitou súčasťou bolo aj vytvorenie priestoru pre vzájomné stretávanie, spoluprácu a spoločné prežívanie. Tatranská galéria pozýva návštevníkov, aby prišli podporiť účastníkov projektu a pozrieť si výsledky ich práce. Informačné centrum mladých Banská Bystrica a štátna vedecká knižnica, literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici vyhlasujú 22. ročník amatérskej umeleckej súťaže Kováčová Bystrica. Súťaž sa uskutoční 21. októbra v štátnej vedeckej knižnici v literárno-hudobnom múzeu na Lazovnej 9 Banskej Bystrici a bude prebiehať v prednese poézia prózy. Dĺžka prednesu v interpretačnej súťaži je do 7 minút. Súťaž bude prebiehať v troch kategóriách. Prvá, to sú žiaci druhého stupňa základných škôl 5., 6. a 7. ročník v rámci 8-ročných gymnázií prima a sekunda. Druhá kategória, teda 8. a 9. ročník alebo tercia a kvarta. No a tretia kategória, to sú žiaci stredných škôl 1. a 4. ročník a v rámci 8-ročných gymnázií kvinta až oktáva. Prihlášky do interpretačnej súťaže posielajte v e-mailovej podobe na bb@icm.sk do soboty 10. októbra. Prihlášky do súťaže nájdete na webovej stránke www.icm.sk. Pozvánka s programom vám bude zaslaná e-mailom na základe prihlášky.
1: S Rádiom Regina Stred ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stred@rozhlas.sk.
2: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

A mám tu pre vás aj jedno technické upozornenie. Dnes 5. októbra v čase od 8. do 18. hodiny príde k zníženiu vysielacieho výkonu FM vysielačov na TVS Žilina Krížava na polovicu. Dôvodom sú práce na výmene kotevných lán stožiara v priestore, kde sú pracovníci vystavení nebezpečnému EMG žiareniu. Toto zníženie sa môže prejaviť v okrajových častiach pokrytia. No ale ja verím, že vaše dobré počúvanie to nejako výrazne nenaruší. Je 6:56.

0: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
1: Máte 100 dňov, tak rýchlo spozornite. Štát vám pridáva nové povinnosti. Čo musíte po novom robiť? Ako ich musíte udržiavať? Kto bude riadnu údržbu studní kontrolovať? A čo vám hrozí, ak svoju studňu zanedbáte? V Hospodárskych novinách už dnes.
2: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
3: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.

0: obstali na poslednú chvíľu a tripartity sa podľa posledného stanoviska nezúčastnia. V koalícii sú presvedčení, že rozpočet je nastavený dobre. Opozícia varuje pred ďalšími spormi v parlamente a vyzýva na zrušenie transakčnej dane ešte tento rok.
1: Vyššie dôchodky pre seniorov nad 85 rokov, valorizácia platov policajtov a prísľuby, že sociálne benefity sa nebudú škrtať. Aj o týchto návrhoch bude rokovať vláda, ktorú kritizuje Republiková únia zamestnávateľov. Tvrdia, že návrh rozpočtu sa tvoril bez nich. Reaguje minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
2: S tým, že môžu to kritizovať a môžu mať pravdu, a ja s tým súhlasím, ale trošku buďme v tomto dynamickom svete, ktorý máme. Každý si z toho pohodlia musíme odrezať kus.
1: Aj napriek kritike sociálnych partnerov je minister športu Rudolf Huliak, nominant Smeru SD, presvedčený, že rozpočtové provizórium nehrozí.
3: Určite nehrozí. Rozpočet bude prijatý.
1: Rozpočet sa môže podľa lídra SAS Branislava Grölinga stať predmetom dohôd medzi jednotlivými skupinami poslancov, ktoré si budú chcieť presadiť vlastné požiadavky. Tiež vyzval predsedu SNS Andreja Danka a Tomáša Tarabu, aby podporili zrušenie transakčnej dane k 1. novembru.
4: Tak nech sa páči, tento zákon je v Národnej rade, zrušenie transakčnej dane k 1. novembru, takže pán Danko a jednotliví poslanci aj pán Taraba môžu za to zahlasovať. Aspoň sa ukáže, že ako to myslí vážne.
1: Opozícia návrh rozpočtu kritizuje a pripomína, že štát na seba nešetrí. Preto navrhujú zrušenie ministerstiev, napríklad športu a rezortu investícií. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
0: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje pojednávanie v prípade objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, pri ktorej zomrela jeho snúbenica Martina Kušnírová, aj prípravy vrážd prokurátorov. Obžalobe čelia okrem Mariana Kočnera a Aleny Žužovej aj Dušan Kracina a Darko Dragič.
5: Na septembrovom pojednávaní sa prehrávala tlačová beseda z júna 2017, na ktorej kládol Ján Kuciak otázky podnikateľovi Marianovi Kočnerovi. Následne sa Senát dostal aj k ich telefonátu. Po ňom podal investigatívec trestné oznámenie pre vyhrážanie sa. Čítali sa aj staršie znalecké posudky k obžalovaným Alene Žužovej a Marianovi Kočnerovi. Podľa znalcov bola Alena Žužová v čase skutkov plne trestne zodpovedná. Mariana Kočnera zase označili za extrovertného človeka s narcistickými črtami a nízkou mierou empatie. Dnes si súd naplánoval oboznamovanie niektorých dôkazov, hovorí splnomocnenec poškodenej Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica.
6: Toto oboznamovanie sa uskutoční kvôli tomu, že niektoré dôkazy je aj potrebné zopakovať, takže budú opäť vypočúvané osoby, ktoré už v minulosti vypovedali ako svedkovia.
5: Obhajca Mariana Kočnera Marek Para uviedol, že v utorok má vypovedať bývalý šéf NAKA Branislav Zuri, ktorého kľúčový svedok Peter Tóth ako prvého kontaktoval pri začiatku spolupráce s políciou. Podľa obhajoby má vysvetliť sporné momenty Tóthovej výpovede.
7: To je náš návrh, alebo návrh obhajoby, takže ten budeme viesť my a následne v stredu je vypočutý znalec, ktorého vzhľadom na stopy DNA, ktorých časť chýbala, považoval za potrebné vypočuť Senát.
5: Do konca roka je naplánovaných 12 pojednávaní. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
8: Počúvate Rádiožurnál.
0: Spojené štáty cez víkend rýchlo odsunuli všetkých 12 bombardérov B-1 z britskej vojenskej základne vo Fairforde. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie predstaviteľa Pentagonu aj denník New York Times. Podľa amerických médií sa tak stalo pre nové bezpečnostné hrozby, ktoré môžu súvisieť s Iránom. Americké letectvo využívalo základňu pri operáciách proti Iránu.
9: Európske veliteľstvo amerických síl v nedeľu potvrdilo, že 12 strategických bombardérov B-1 odletelo zo Spojeného kráľovstva do USA. Informácie o nových hrozbách však odmietlo komentovať. Podľa New York Times bombardéri opustili vojenskú základňu v britskom Fairforde v takom zhone, že americká armáda až po ich zlietnutí zháňala lietajúce tankery, aby mohli počas letu cez Atlantik doplniť palivo. Minimálne 3 stroje údajne pristáli na vojenskej základni v Južnej Dakote. Jeden z nemenovaných predstaviteľov Pentagonu pre New York Times povedal, že nové informácie o možnom útoku zo strany Iránu na základňu o Fairforde sú súčasťou varovaní, ktoré tajné služby zachytili pred 3 týždňami. V posledných dňoch mali pribudnúť nové detaily, ktoré prinútili Pentagon konať. Pred týždňom zatkli britské úrady pri spomínanej základni 5 mužov, ktorých neskôr prepustili na kauciu. Vo štvrtok zadržali britského Iránca, ktorý je podozrivý z prípravy teroristického útoku. Londýn a Washington ukazujú prstom na Teherán.

0: Pán, ktorý všetko popiera. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta.
2: 400 až 500 škôl vo Francúzsku bude dnes úplne alebo čiastočne uzavretých vzhľadom na protesty stredoškolákov. Dôvodom sú podľa ministra školstva Eduarda Jeffreya bezpečnostné podmienky a pripomenul, že od začiatku protestov bolo vypálených alebo vyplienených 24 škôl. Minister tvrdí, že do hnutia stredoškolákov prenikli aktivisti prevažne z krajnej ľavice, ktorí ho ovládli a zapojili sa do násilia. Dodal, že zranenie už utrpelo takmer 80 pedagogických pracovníkov, ktorí sa stali cieľom zámerných útokov. Prezidentské voľby v Brazílii rozhodne až druhé kolo, ktoré bude 25. októbra. Vo včerajšom prvom kole doň postúpil pravicový senátor Flávio Bolsonaro a ľavicový prezident Luis Inácio Lula da Silva. Po sčítaní 99% hlasov získal Bolsonaro viac ako 47% a jeho súper takmer 45%. Ani jeden tak nedosiahol na nadpolovičnú väčšinu potrebnú na víťazstvo v prvom kole. Nacionalistické strany zostávajú po nedeľnejších voľbách v Bosne a Hercegovine dominantnou politickou silou. Bývalý prezident Republiky Srbskej Milorad Dodik oznámil, že jeho zväz nezávislých sociálnych demokratov si vo všeobecných voľbách udržal moc v tejto bosnianskej entite a aj svoje kreslo v kolektívnom bosnianskom predsedníctve.
3: Je 7 hodín 7,5 minúty. Britská vláda ustúpila od plánov obmedziť používanie porôd v trestných procesoch. Premiér Andy Burnham zrušil návrh, podľa ktorého by o niektorých menej závažných prípadoch rozhodoval iba sudca bez poroty. Vláda chcela zmenou zrýchliť preťažené trestné súdy. V Anglicku a Walese totiž na súdne konanie čaká takmer 81 tisíc prípadov.
4: Pôvodný návrh pripravila ešte vláda bývalého premiéra Keira Starmera. Podľa neho mali sudcovia sami rozhodovať o prípadoch, pri ktorých by hrozil trest väzenia najviac 3 roky. Najvážnejšie zločiny, napríklad vraždy a znásilnenia, by naďalej rozhodovala porota. Proti návrhu sa však postavili právnici a niektorí poslanci. Tvrdili, že právo na proces pred porotou je dôležitou súčasťou britského právneho systému. Minister spravodlivosti Alex Norris vysvetlil.
5: Je veľmi dôležité o zákonoch diskutovať. Vláda si vypočula silný odpor k tomuto zámeru a rozhodla sa svoj plán zmeniť. Mnohé zákony vyzerajú na začiatku procesu inak ako na konci.
4: Procesy bez poroty však úplne nezmiznú. Vláda ich chce využívať najmä pri zložitých podvodoch a finančných trestných činoch. Zároveň chce presunúť viac menej závažných prípadov na magistrátne súdy, kde o vine nerozhoduje porota. Právnici však varujú, že magistrátne súdy nemusia mať dostatok ľudí ani kapacít na takéto prípady. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
3: Prvý ponovembrový československý prezident Václav Havel by dnes oslávil 90 rokov. Praha preto na oslavu tohto významného českého dramatika, dizidenta a svetovo uznávaného štátnika usporiadala viacero kultúrnych podujatí, ktoré pripomínajú život poslednej československej a neskôr prvej českej hlavy štátu. Už cez víkend boli v českom hlavnom meste viaceré spomienkové akcie.
6: Pravda a láska musia zvíťaziť nad klamstvom a nenávisťou. To je len jeden z mnohých nadčasových citátov Václava Havla. Tento sa stal motom nežnej revolúcie. Václav Havel zase jedným z jej symbolov.
7: Na žiadneho spasiteľa nemôže tá spoločnosť čekať, že sa musí spasiť sama. Na každém záleží, co on udelá ve svých podmienkách, ve svých profesii, ve svém prostredí a že nelze dosť dobře tú lepšiu budúcnosť delegovať na niekoho a potom vytvářať kolem nej nejaký kult a dúfať, že tento všechno za tie ostatní udelá.
6: Jeho nedožitie. Tie 90. narodeniny si dnes pripomínajú inštitúcie po celej Českej republike. V záhrade Senátu mu odhalia pamätnú tabuľu, na Pražskom letisku a Malej strane sú výstavy. V Brne vyjde špeciálna električka s postavami z jeho hier. Václava Havla si pripomenú aj divadlá, Český rozhlas a Česká televízia. Historik Petr Hlaváček pre Slovenský rozhlas pripomenul, že jeho myšlienky ovplyvnili generácie Čechov.
8: Havel je vlastne symbolem toho, že lidská a občanská práva nejsou samozřejmou, ale jsou nesmírně důležitá a musíme za ně s nějakou odvahou, statečností bojovat.
6: Česko si 18. decembra připomene aj 15. výročí jeho úmrtí. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
3: V diaľničnom tuneli Čebrať pri Likavke na Liptove bol cez víkend deň otvorených dverí. Stovky ľudí využili možnosť prejsť sa 700 metrov pešo po 3,5-kilometrovom tuneli aj časťou Liptovskej diaľnice Hubová Ivachnová, ktorú majú otvoriť práve dnes.
9: Na oficiálne otvorenie tunela a Liptovskej diaľnice čakajú tisícky vodičov, najmä Liptákov, už niekoľko rokov. Prvým návštevníkom bol 12-ročný Jakub Mišura z Bratislavy so starým otcom zo Žiliny.
10: Prišiel som sem preto, lebo ma to tu zaujíma, lebo táto diaľnica ma tak vedie v zosuvnom území, tak ma zaujíma to, že ako to prekonalo, tie zosuvy.
9: Aj Jánovi z nedelekej Komiatnej sa tunel aj podujatie páčili.
11: Trvalo to dlho, ale kvôli prekážky, ale je to pekné spravené. Odľahčí čaru som berol, lenže Orave to nepomôže.
9: Súčasťou dňa otvorených dverí bolo aj niekoľko sprievodných podujatí. Mohli si pozrieť hasičskú techniku či zabezpečenie tunela. Generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.
12: Malo by to byť asi aj nejaké trošku poďakovanie tým ľuďom, že strpeli tú stavbu, ktorá trvala trošku dlhšie, ako by sme si priali. Sú ľudia, ktorí aj sa na diaľnicu nedostanú. Nedostanú sa možno ako vodiči. Takže je to niečo, čo sa dá pozrieť si trošku pokojnejšom a kľudnejšom režime.
9: Ľudia sa už tešia nielen na odľahčenie dopravy, ale aj rýchlejší a modernejší spôsob cestovania cez jeden z najnavštevovanejších regiónov Slovenska. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Rádiožurnál Šport.
13: V našej hokejovej Tipsport lige sa menil líder tabuľky. Na čelo sa o skóre dostala Spišská Nová Ves, ktorá vo 8. kole zdolala dovtedy vedúci Slovan Bratislava 6-1. 16 bodov má aj tretí Liptovský Mikuláš, ktorý prehral v Poprade 1-5. Neuspela ani štvrtá Žilina. Na domácom ľade podľahla Banskej Bystrici 2-3 po nájazdoch. Posledný Prešov podľahol Trenčínu 2-3 a Nitra sa dočkala druhého víťazstva v sezóne. Zvolen zdolala 2-1 po predĺžení. Tréner Erik Čaládi.
14: Chceli sme hrať jednoducho a účelne a musím povedať, že tretiu tretinu sme to aj plnili, ale vravím, že my sme teraz v takom stave, že potrebujeme to odbojovať a je to hlavne o tom.
13: V NHL bola zo Slovákov v akcii trojica z Calgary, Honzek pospíšil a Nemec nezabránili prehre plameňov na ľade Sietlu 1-6. Vo futbalovej lige národov v A divízii remizovalo Grécko s Nemeckom 0-0, Holandsko zdolalo Srbsko 2-1, rovnako 2-1 si Portugalsko poradilo s Norskom a Wales podľahol Dánsku 0-1. Naši reprezentanti mali včera v Kišineve voľno. Dnes ich čaká tréning pred zajtrajším večerným súbojom s Moldavskom. Medzinárodný maratón mieru v Košiciach má prvého víťaza z Juhoafrickej republiky. 103. ročník ovládol Adam Lipšic. Najrychlejším Slovákom bol na 9. mieste Marek Hladík. Slovenské tituly v polmaratóne si vybojovali Veronika Páleníková a Jakub Jenčuš. Hádzanárky šale postúpili do 3. kola Európskeho pohára. Holandský Quintus zdolali v oboch domácich zápasoch. V sobotu vyhrali 35-26 a včera 29-26. Holandian Max Verstappen dosiahol včera prvé víťazstvo v tejto sezóne Formuly 1. Jazdec Red Bullu triumfoval na veľkej cene Bahrajnu. Preteky sa pre situáciu na Blízkom východe, ale išli v Malajzii. Druhý skončil líder šampionátu Talian Antonelli, ktorý má na čele priebežného poradia po 18 pretekoch už 84-bodový náskok.
1: Rádiožurnál Dnes očakávame.
3: Vláda bude rokovať o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Ešte predtým zasadne aj tripartita, zamestnávatelia však avizovali, že na ňu neprídu. Podvečer otvoria diaľnicu D1 Hubová Ivachnová, 15-kilometrový obchvat Ružomberka. Vo švédskom Štokholme sa začínajú udeľovať Nobelove ceny. Dnes spoznáme laureátov za fyziológiu a lekárstvo. A témou diskusie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú kompetencie vyšších územných celkov.
1: Rádiožurnál Počasie.
15: Dnes prevažne jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, teplo 20 až 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie, bez vetrie alebo slabý vietor.
1: Rádiožurnál.
3: Dnešné ranné vydanie pre vás vysielali editor Tomáš Šandor, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Jana Balková.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
15: 7:15 minúty.
1: Zelená vlna.
16: Nehoda na viazde do Prešova a kolóny pri Ružomberku. Pokračujeme dopravou. Na viazde do Prešova z Katušian sa zrazili dve autá. V kolóne sa zdržíte hodinu a pol. Nehodu tiež dokumentujú na viazde do Jablonova na Turňov smerom z Košíc. Pred bankou smerom z Radošiny sa zrazili dve autá. A nehoda je aj pred Veľkým grobom smerom z Pustých Uľan. Osobné auto tam zrazilo strnu. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje dnes ráno z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
17: Premávka sa spomaluje na D1 na celom úseku od križovatky Bernolákovo po prístavný most v smere do Petržalky. Na celom úseku sa zdržíte 10 až 12 minút. No a vyše 10-minútová kolóna sa tvorí aj na D2 na výjazde do Bratislavy od Stupavia od Malaciek.
16: V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace si počkáte hodinu a pol. 50 minút sa stojí pred Krasňanmi smerom z Terchovej pri Cestároch. Pred Kráľovanmi smerom z Párnice si počkáte 40 minút. Na viazde do Likavky z Dolného Kubína aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej sú 20-minútové kolóny. 20 minút si počkáte aj za Šarišskými Michaľanmi smerom na Prešov a 15 minút stratíte na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na viazde do Žiliny z Rajca aj na viazde do Banskej Bystrice z Brezna. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
18: Vedeli ste o tom, že 5. október je Svetovým dňom úsmavu, no tak tento sviatok sa mi veľmi páči. Už aký lepší dôvod na úsmav môžeme mať ako deň, keď má svoj sviatok. No my sa na vás usmievame aj z Rádia Regina Stred a dajte nám vedieť, čo vám vyvoláva úsmav na tvári, prípadne čo vás dokáže doslova rozrehotať. Alebo možno, že ste zažili aj situáciu, ktorá bola taká smiešná, že ste sa nevedeli prestať smiať. Tak takéto úsmavné ráno si chceme dnes vytvoriť. No a my pre vás naďalej vysielame v zložení Richard Švarba a Gabriela Tomajková a aj tento týždeň pre vás máme skvelú cenu. Čo to bude, to sa dozviete z Rádia Regina Stred pred 8. Teraz je 7:18.

0: Nový týždeň je pred nami. Ak ho začínate so správne nastaveným hnacím motorom, máte vyhraté. Čo alebo kto ním môže byť? Inšpiráciu ponúka riaditeľka verejnej knižnice Mikuláša Kováča Iveta Babiaková.
1: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
2: Čo je energia? Energia je to, čo nás poháňa vpred. A čo je vpred? Ísť za svojimi cieľmi, predsavzatiami a vždy v každom období života ich máš iné. Takže asi keď som bola veľmi malá, tak asi to bola láska k môjmu bratovi. Zomrala nám maminka, ja som vtedy mala necelých 6 rokov, môj brat mal necelé 3. A tak sme nejako vytvorili silné puto, ktoré nás drží celým životom. Takže tá prvá hnacia energia bola asi byť teda pre môjho brata. A napriek tomu vnímam, že mám veľmi šťastné detstvo. Subjektívne hodnotenie je aj v tomto prípade u mňa také, že som šťastný človek, prežívam šťastný život a to nastavenie u mňa je vysoko, vysoko pozitívne. Takže šťastné detstvo som prežila v náručí ľudí, ktorí ma milovali a z tohto detstva stále čerpám. Takže prvá etapa môjho života je spojená aj napriek odchodu mojej maminky, ktorý pre niečo znamenal vo mojom živote. No, dostala som veľké množstvo mám, ktoré potom prišli do môjho života v podobe tety, sestry môjho brata, v podobe mojej druhej mamy, ktorú si otec vzal za manželku, ktorej vďačím za všetko dobré, čo do mňa zasiala, a za ďalšieho brata, ktorého som získala do života, a potom prišla mama v podobe svokry.
1: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
0: Milan zo Zvolena píše: Dobré ránko, momentálne nemám veľa dôvodov na úsmev, ale dobrý vtip a dobrá hudba z Rádia Regina mi to pomôže prekonať a ten úsmev možno aj príde. Prajem vám pekný a úspešný deň. No Milan, tak dúfam, že aspoň trošku vám pomôžeme v takých tých nie úplne úsmevných chvíľach a že sa možno ten úsmev dostaví. Zostaňte s nami, pekné ráno.

Svetový deň úsmevu sa slávi od roku 1999. Inicioval ho Harvey Ball, americký grafik, ktorý v roku 1963 nakreslil známeho žltého smajlika, takzvaný smiley face, ako symbol šťastia a dobrej nálady. Tento deň je venovaný šíreniu dobrej nálady, konaniu dobrých skutkov a pripomenutiu, že aj malý úsmev dokáže pozitívne ovplyvniť deň iných ľudí. Tak nám dajte vedieť, kto dnes prvý vám vyčaril úsmev na tvári. Náš WhatsApp 0919 248 200 je 7 hodín 26,5 minúty. Dobré ráno.

0: Rádio Regina ponúka. Kapela Hraj.
1: Vojenská hudba Banská Bystrica slávi 70. výročie vzniku. Hostiami Ľuboša Kovačecha budú jej bývalí a súčasní členovia a dirigenti Jozef Kráľ, Pavel Šianský, Peter Bibza, Ján Goliáš a Jakub Laco. Dnes po 20.
0: Pohotovosť.
1: Pankreatitída môže poškodiť pankreas aj okolité orgány a v najťažších prípadoch ohroziť život pacienta. Zároveň patrí medzi rizikové faktory vzniku rakoviny pankreasu. Dá sa ochoreniam pankreasu predchádzať? Ktoré príznaky by sme rozhodne nemali podceňovať? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Jozefom Záňom, primárom gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Dnes po 21.
0: Zelená vlna.
2: Minútu po pol 8 z Rádia Regina stred, pekné ráno na cesty. Kolóna sa tvorí pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc, zdržanie 10 minút. Na vjazde do Likavky z Dolného Kubína sa zdržíte 20 minút. Dnes podvečer medzi 17. a 18. hodinou otvoria nový diaľničný úsek D1 Hubová Ivachnová vrátane tunela Čebrať. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
2: 5. október je Svetovým dňom úsmevu, a tak sa vás dnes pýtam na to, čo vám prináša úsmev na tvár a v prípade, čo bolo dnes, alebo kto bol dnes tým prvým, kto vám vyčaril úsmev na tvári. A takúto peknú správu poslala Janka. Dobré ránko, v posledných týždňoch nám hneď od rána robí úsmev na tvári slniečko, ktoré nám svieti do spálne. No, tak to je výborné prebudenie, a hlavne keď si chce človek pospať, ale v každom prípade to slniečko ešte zo pár dní vydrží, aj o tom sa budeme rozprávať s našimi meteorológmi. No a od vás chcem vedieť, kto alebo čo vám prináša úsmev na tvár. Naše WhatsAppové číslo 0919 248 200.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: Pred pol hodinou hlásila Banská Bystrica, Chopok, Poprad, Rožňava aj Žiar nad Hronom 5 stupňov, Banská Štiavnica 7, Brezno, Liptovský Hrádok 1, Čaca, Dudince, Rimavská Sobota a Sliač 3 stupne. No a meteorologička Nikoleta Hrušková nám v tejto chvíli povie, aké počasie nás dnes čaká.
1: Bude počas celého dňa jasno až polojasno, s počiatku miestami oblačno, ráno v údoliach výnimočne hmlisto. Teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov a počas celého dňa čakáme slabý vietor alebo bezvetrie.
0: Tak zdá sa, že je pred nami ešte stále krásne babie leto. Teraz je 7 hodín 40 minút z Rádia Regina Stred. Pekné ráno.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Má to chutné ovocie, ktoré si dopestujeme sami, je naozaj na nezaplatenie. Jesenie je obdobím, keď sa venujeme aj zberu v našich záhradách, ale prečo nenechať napríklad opadané a poškodené plody okolo stromov? To nám už povie Matúš Ľupták, ovocinár z Krupiny.
2: Priebežne popri zbere ovocia treba popadané ovocie, ktoré je zahnité, pozbierať spod stromov. Je to zdroj plesní, chorôb a rôznych spôr húb.
1: Treba takéto plody zlikvidovať, alebo ich môžeme dať aj do kompostu, alebo toto neodporúčate?
2: Ak je to iba trošku nahnité ovocie, tak môžeme dať do kompostu, ale nie vo veľkom množstve, že by sme tam za nejaký fúrik vysypali do toho kompostu tých jablok. Kompost tvoríme v podstate aj zo suchého listia. Miešame to, aby tam naraz nebolo veľké množstvo tých jablok. Veľmi zhnité plody sa odporúča najlepšie zakopať do zeme. Niektorí záhradkári to robia, že do zeleninových záhonov, keď robia predprípravu jesennú na vysadbu zeleniny na budúcu jar, zakopávajú plody do tej zeme a už dažďovky si s tým poradia.
1: Na jeseň je vlastne dominantné v tom, že zbierame plody svoje úrody. Často sa stáva, že zabudáme možno na ochranu ovocných stromov pred tou zimou.
2: Aby sa nešírili nejaké plesňové a hubové ochorenia na tých stromoch, treba zbierať to ovocie a možno spraviť aj ochranu pred tými hubovými chorobami. Väčšina záhradkárov to robí až na jar. Mednatými, siernatými prostriedkami ako striekajú stromy. Vieme to spraviť aj na jeseň. Cez tú jeseň máme čas to urobiť v predstihu, aby sa tie huby netvorili, lebo v podstate sa hubové choroby tvoria celú tú zimu, keď tie zimy nie sú až také veľké.
1: Môžeme využívať aj vápnenie ovocných stromov.
2: Zarobíme si to mliečne vápno, pomer vody a vápna a natierame tie stromy, čiže aj takto vieme predísť nejakým chorobám, ktoré sa tvoria na kmeňoch stromov alebo na konároch. Veľa ľudí ešte vápni pôdu pod stromami, dolomitickým vápencom, čiže je to aj nejaký zdroj živín, to vápno, a takisto je to aj dezinfekcia.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.
3: Katka Zoravi nám napísala: dobré ránko, mne úsmev na tvári vykúzli slniečko, ktoré nás každé ráno budí. Škoda, že tak skoro vychádza, ráno sa mi chce ešte pospať. Pozdravujem všetkých a prajem pekný deň plný úsmevov. Podobne aj vám na Oravu, teraz je 7 hodín 46 minút, toto sú Žobráci, Ivan Tásler a Na ceste.

Ja verím, že úsmev na tvári vám vyčarí aj tohto týždňová cena, ktorou je poukaz v hodnote 250 eur na nákup zájazdov v cestovnej kancelárii. Kto ho získa, prezradím v piatok pred záverom Rádio Budíka. Aj Marian Zlučenca sa zapojil do našej ranej témy a napísal: Dobré ráno, úsmev na tvári mi vyvolal ďalší pekný deň v relatívne plnom zdraví.

0: Príjemné ráno. Rádio Regina Stred.
1: A takéto príjemné ráno mi urobila naša posluchačka Petronela takouto krásnou správou, ktorú poslala na náš WhatsApp. Dobré ránko mne prináša úsmev na peri naša krásna štvormesačná Agatka. Vždy, keď ju ráno pozdravím, tak sa nádherne usmieva a ja sa roztápam a všetko okolo je nádherné.

0: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
1: Bol to Pongrác.
2: Nekonfliktný typ. Slušný, sympatický človek.
3: Na mieste činu sa našla aj krv nejakého zvieraťa.
4: Čo si urobil?
5: S tým ja nechcem mať nič spoločné. A teraz vám to spočítam.
6: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke. Slovenská televízia a Rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
7: Kedy to vypukne?
8: Začnite s vysťahovaním.
9: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
10: Si jediný, kto to môže udelať?
11: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
9: Film Juraja Štepku.
11: Boja!
9: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
12: Štúdio STVR v Banskej Bystrici vás pozýva na verejnú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, rozkazovači Zočovej, Ján Chabada, Ján Hrončiak a Pavel Holík, ľudová hudba Jara Haslingera, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastiríka, ženská spevácka skupina Marína, Ján Matuška, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba Mladosť, Šumiačan a Pokošovci, Škrupinka z Trenčína a Gorál zo Suchej hory. Tešíme sa na vás v piatok 16. októbra o 19. v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici.
13: Máte 100 dňu, tak rýchlo spozornite, štát vám pridáva nové povinnosti. Čo musíte po novom robiť? Ako ich musíte udržiavať? Kto bude riadnu údržbu studní kontrolovať a čo vám hrozí, ak svoju studňu zanedbáte? V Hospodárskych novinách už dnes.
14: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
15: Nový diaľničný úsek medzi Hubovou a Ivachnovou dnes odovzdajú motoristom. Mesto Detva bude mať nový bezpečnostný systém. Dnes bude jasno, teplota do 25 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Matka chlapca podozrivého z útoku v Staškove ide do väzby. Rozhodol o tom súd na základe obvinenia z výtržníctva a násilia proti skupine obyvateľov a jednotlivcovi. Žena sa mala hneď po tragédii verejne vyhrážať riaditeľke školy zabitím, čo potvrdila krajská prokuratúra v Žiline. Rozhodnutie zatiaľ

0: Je to, ale trvalo to dlho.
1: Súčasťou dňa otvorených dverí bolo aj niekoľko sprievodných podujatí, pokračuje generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
2: Malo by to byť asi aj nejaké trošku poďakovanie tým ľuďom, že strpeli tú stavbu, ktorá trvala trošku dlhšie, ako by sme si priali. Sú ľudia, ktorí aj sa na diaľnicu nedostanú. Nedostanú sa možno ako vodiči. Takže je to niečo, čo sa dá pozrieť si trošku v pokojnejšom a kľudnejšom režime.
1: Mesto Detva bude mať nový bezpečnostný systém, nahradí súčasný, ktorý je už starý, pribudne 72 nových kamier, ktoré pokryjú územie od železničnej stanice až po amfiteáter. Projekt zahŕňa aj ďalšiu senzorovú infraštruktúru, ktorá bude slúžiť ako primárne zdroje dát o dianí v území. Monitorovať bude napríklad dopravné toky, obsadenosť parkovacích miest, environmentálne ukazovatele a incidenty. Časť kamier vybavia aj pokročilým rozpoznávaním situácií, napríklad pre fyzický konflikt medzi ľuďmi alebo kolaps osoby. Podľa radnice je hodnota projektu takmer 500 000 eur. Jeho uskutočnenie predpokladajú v budúcom roku. Mesto Banská Bystrica postaví pre divadlo z pasáže, ktoré v meste funguje už 30 rokov, vlastnú divadelnú sálu na Lazovnej ulici. Vznikne v divadelnej záhrade a jej umiestnenie je dôležité aj pre špecifické potreby hercov. Podľa samosprávy budú mať divadelnú scénu v prostredí, ktoré poznajú a v ktorom fungujú. Hovorkyňa primátora Zdenka Marevková.
3: Keďže nová sála má vzniknúť v záhrade divadla z pasáže priamo v pamiatkovej rezervácii v susedstve historického mestského opevnenia s baštou a meštianského domu, dôležité bolo navrhnúť ju tak, aby prirodzene zapadla do svojho okolia. Projekt preto vznikal v úzkej spolupráci s krajským pamiatkovým úradom a rešpektuje požiadavky pamiatkarov. Pôjde o drevostavbu s korténovým obkladom, ktorej veľkou výhodou bude prepojenie so záhradou.
1: Na realizáciu projektu majú približne 340 000 eur z európskych fondov. S výstavbou chcú začať v budúcom roku. Šlágri 8. kola hokejovej Tipsport ligy zvíťazila Spišská Nová Ves nad Slovanom Bratislava 6-1. Vďaka štvrtému triumfu v sérii je na čele tabuľky. Rovnaký počet 16 bodov nazbieral aj Slovan a Liptovský Mikuláš, ktorý prehral v Poprade 1-5. Žilina prehrala s Banskou Bystricou 2-3 po samostatných nájazdoch, posledný Prešov s Trenčinom 2-3 a Nitra zdolala Zvolen 2-1 po predĺžení. Tréner hostí Marek Zadina.
4: Myslím, že sme tady odehrali výborný utkání s takhle silným týmem a prostě na domácí půdě, co má Nitra, tak pro nás ten jeden bod samozřejmě je výborný a si myslím, že když budeme hrát takhle, jak jsme dneska hráli tady a začneme proměňovat ty šance a budeme pracovat každý den na tom, tak si myslím, že jsme na správné cestě.
1: Dnes bude jasno až polojasno, miestami oblačno, veľmi teplo, denná teplota 19 až 25 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor.
5: Zelená vlna.
1: V kolóne sa hodinu a pol zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, 40 minút pred Krasňanmi smerom z Terchovej, 20 minút stratíte na vjazde do Žiliny z Rajca, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna, na vjazde do Likavky z Dolného Kubína a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. 10 minút si v kolóne počkáte aj pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri Cestároch.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
5: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
6: Krásny svetový deň úsmavu vám z Rádia Regina Stred aj naďalej pri počúvaní Rádio Budíka želajú Richard Čvarba a Gabriela Tomajková. 8 hodín 5,5 minúty.

0: Rádia Regina Stratt, spevačka Kristýna a jej hit V sieti ťa mám. My sa teraz hudobne vrátime do 80. rokov minulého storočia, a to vďaka Emílii Černianskej z Liptovského Hradku.
1: Rada by som počula pesničku buď od skupiny Model Talking alebo od speváčky Sissy Catch. Vybrala som si túto skupinu alebo túto speváčku, pretože mi to pripomína časy, keď som začala chodiť s mojim manželom. Bolo to už pred 39 rokmi a dodnes obaja radi počúvame tieto pesničky.
0: Tak čo, viete posúdiť podľa tých úvodných tónov, či teraz zaznie Sissy Catch alebo Modern Talking? Ale ja verím, že áno. Vybrali sme druhú možnosť a pieseň Atlantis is Calling od Modern Talking. Tak si ju vychutnajte. Staré dobré hity z Rádia Regina Stret. Teraz je 8 hodín 9,5 minúty. Želáme vám pekné, dobré a usmiate pondelkové ráno.

0: predpoveď počasia.
1: O 8 hodine 17 minúte nám ju v rádiu Regina Stret ponúkne Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekný pondelok.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
1: Tak máme 5. október, nasvedčujú tomu aj aktuálne teploty.
2: Určite áno, v týchto chvíľach máme na území stredného Slovenska jasno až polojasno, ojedinele trošičku viacej oblačnosti, oblačno. A čo sa týka aktuálnej teploty, v Prievidzi máme 7 stupňov, v Turčianskych Tepliciach 5, v Žiline 7, v Čadci 5, v Oravskom Veselom 4 stupne, v Liesku 4,5, Liptovský Mikuláš má aktuálne 3 stupne, v Poprade 8,5, na Štrbskom Plese 6, v Telgárte 7, v Breznu má aktuálne 3 stupne, Banská Bystrica 7,5, na Sliačie 5, v Žiari nad Hronom 6, v Banskej Štiavnici 9, v Dudinciach 5,5 stupňa, v Bzovík má aktuálne 11 stupňov, v Borkovciach Pilučenci je 8, v Rimavskej Sobote 7, v Revúcej 9 a v Lome nad Rimavicou 12,5 stupňa. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bezvetrie.
1: A budú tomuto dátumu nasvedčovať aj tie denné teploty?
2: Bude veľmi teplo na túto ročnú dobu. Očakávame, že na strednom Slovensku dnes bude jasno až polojasno, ešte z počiatku miestami oblačno, no a denná teplota bude stúpať na 19 až 25 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 m očakávame 12 stupňov a k tomu naďalej bude fúkať len slabý vietor, prípadne bude bezvetrie.
1: A dokedy sa môžeme tešiť takémuto krásnemu babiemu letu?
2: No už dlho nie, pretože ešte v útorok a stredu bude síce pekné počasie, ale od štvrtku sa to začne postupne meniť.
1: Tak treba si užiť ešte krásne dni, aj o nich hovorila meteorologička Jana Potanková. Vďaka za predpoveď počasia a želám príjemný pondelok.
2: Pekný deň, do počtia.
0: Rádio Regina Stret.
1: Dobré ráno, keď ráno zbadám slniečko, hneď mám úsmev na tvári a radosť zo života. Napísala nám Mária Spuchová a peknú správu poslala aj Vierka z Liptova. Dobré ránko, mne úsmev vyčarí moja už veľká vnúčka Ester a môžem dnes u vás spať? Poteší, pohľadí srdiečko aj dušu. Pekný deň aj celý týždeň všetkým a vám všetko najlepšie, Vierka.

0: Aj Zora sa zapojila do našej rannej témy k dnešnému Svetovému dňu úsmevu a na náš WhatsApp poslala takúto správu. Človek je vraj jediný tvor, ktorý sa vie usmievať. Preto úsmev nie len prijímajme, ale i rozdávajme ďalej. Pekný deň!
1: Rádio Regina ponúka.
2: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej detskej relácie k nej pribudol trošku ufrflaný kamarát, rybička v akváriu.
3: Ako sa vlastne voláš?
4: Rybo.
3: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
2: Podarí sa mačke Abecede a malým čitateľom presvedčiť ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé? Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a rybo. V sobotu o 18.15.
1: Studnička.
2: Najbližšie pôjdeme na kurz výroby podpolianských vyrezávaných krížov v Detve.
5: Ak sa štát nestará o to, ak je kríž zapísaný v nemodnom kultúrnom dedičstve Slovenska a nevytvára podmienky na to, aby toto dedičstvo našich otcov sa uchovávalo, musíme to robiť my. Neviem, či to vydržíme dlho robiť, bez pomoci, ale dúfam, že si to všimnú a že nám budú nápomocní.
2: Majster rezbár Jozef Krnáč z Detvy a jeho žiaci v studničke Petra Cíteniho. V sobotu po 21.
1: Zelená vlna.
0: 4 minúty pred pol 9. z rádia Regina Stred pozdravujem na pondelkové cesty. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce, zdržanie viac ako hodinu. Pred Krasňanmi smerom Sterchovej sa zdržíte štvrť hodinu. Na viazde do Banskej Bystrice z Brezna vás čaká 10-minútové zdržanie. Na viazde do Likavky z Dolného Kubína si počkáte 20 minút a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 15 minút. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
0: Tak čo nám prináša nový pracovný týždeň, pondelok 5. október, to prišlo povedať Martina Maľová.
6: Pekné ráno prajem. V priebehu dnešného dňa odovzdajú motoristom nový diaľničný úsek medzi Hubovou a Ivachnovou. Takmer 15 kilometrov dlhý úsek diaľnice D1 vytvorí obchvat mesta Ružomberok a zároveň sa napojí na existujúcu štvorprúdovú diaľnicu, ktorá smeruje do Košíc. Motoristom ušetrí diaľnica v čase špičiek aj niekoľko desiatok minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy. V správach budeme hovoriť aj o tom, že na mapovom portáli mesta Zvolen je nová interaktívna volebná mapa. Podľa radnice pomôže obyvateľom zorientovať sa napríklad aj v novom rozdelení volebných obvodov. No a prinesieme informácie aj o tom, že v Liptovskom Hrádku pribudli pamätné tabule pre 3 významné osobnosti, ktoré sa zapísali do histórie mesta.
0: Tak to sú celkom dobré správy, ale správy v podstate väčšinou úsmev na tvári nevyvolávajú.
6: Veru nie, ani v pondelok.
0: A čo tebe dnes vyvolalo úsmev na tvári, alebo kto?
6: Bol to môj mladší syn, pretože sme mali trošku takú ťažšiu noc. Keď dieťa trápi brúško, tak to znamená, že dieťa nespí, rodičia nespia, ale zobudili sme sa našťastie do rána pondelkového s tým, že všetko je v poriadku, tak to asi vyvolalo ten najväčší úsmev u mňa.
0: Aj dieťa usmiate, aj matka spokojná. Tak verím, že podobne ste na tom aj vy ďalší. Dajte nám vedieť o vašich situáciách, o tom, kto alebo čo vám dnes vyvolalo úsmev na tvári. Máme Svetový deň úsmevu, tak posielajte aj hlasovky, chceme počuť na naše WhatsAppové číslo 0919 248 200 a Martinu Maľovú budete počuť aj v správach o 9.
1: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

Hovorí sa, že úsmev je ako dar, napísal na náš WhatsApp Miro zo Žiliny, Katka tiež zo Žiliny píše, s úsmevom je život krajší. No a dobré ránko, úsmev na tvári mi vyčarí moja láska, dcera Lucka, keď niečo povie, stojí to za to. Pozdravuje Rastio z Dobrej Nivy.

0: Rádio Regina u vás.
1: V tejto chvíli sa Janka Grajcierová nachádza v základnej škole v Klenovci. Predstavte si, že takáto malá obec úspešne reprezentuje Slovensko v badmintone. Janka, tak čo si zistila? Dobré ráno.
2: Dobré ránko želám. Tak zistila som, že naozaj, že decka sú tu aktívne, ide im to vynikajúco, lebo už tu majú takú malú badmintonovú rozcvičku. A aby sme trošku pripomenuli aj posluchačom Rádia Regina Stred, ktorí na dvore hrávali badminton, alebo ešte ho športovo hrávajú, tak teda tu má jedno také svišťanie, jeden taký poriadny zvuk od pál, poďme na to. No, tak dúfam, že ste to počuli a že to výborne znelo. Na mňa sa už usmievá pani učiteľka Kvetoslava Černáková, ktorá má za úlohu predstaviť možno, že to spojenie badmintonu v Klenovci, čo sa týka telovýchovnej jednoty družstevník a školy. Lebo na jednej strane sa trénuje tu v škole, ale potom sa trénuje aj v telovýchovnej jednote. Ako je to? Dobré ránko.
3: Dobré ránko všetkým poslucháčom Rádia Regina Stred. Áno, v našej škole vlastne máme veľmi aktívnych žiakov, ktorí radi športujú. Medzi taký významný šport patrí u nás badminton. Kvôli tomu našim žiakom sa veľmi darí, kvôli tomu, že chodia nie len do školy trénovať v rámci krúžku badmintonového, ale navštevujú aj telovýchovnú jednotu družstevník, kde ich trénuje pán Ivan Majorský, dlhoročný tréner, ktorý si zaslúži veľkú pochvalu, lebo to trénuje srdiečkom a my to vidíme presne v našich hodinách, pretože máme aj hodiny telesnej výchovy, kde máme aj badminton, ale aj iné krúžky, alebo aj iné také športové súťaže, alebo športové hry, ako je basketbal a tak ďalej. Ale teraz sme pri badmintone, takže chcem vám len povedať toľko, že veľkú radosť nám robí badminton kvôli tomu, že tento rok vlastne naše deti získali krásne ocenenia. Chlapci získali ocenenia druhého miesta na regionálnej súťaži v Banskej Bystrici a dievčatá postupili ešte vyššie a postupili na majstrovstvá Slovenska do Trenčína, kde sa umiestnili na prvom mieste, čo je veľký úspech pre nás aj pre deti. Veľmi sa z toho tešíme.
2: Povieme viac aj po 9. hodine, ale pán Ivan Majorský, tak dlhoročný tréner, už sme počuli, že hlavne vďaka vám sa rozbehol badminton, teda začalo sa hrať s raketami v Klenovci, bolo to už v 72. roku. Čo považujete za taký najväčší úspech klenovského badmintonu?
4: Dobrý deň, prajem. Tak je to na začiatku. Na začiatku je to účinkovanie v Slovenskej národnej lige dospelých, a to 10 rokov v kuse, potom sme vypadli a potom sme sa vrátili. A v 90. roku už potom badminton dospelí nehrali, iba naši žiaci a dorastenci dosahovali tiež veľké úspechy. A najväčší úspech by som povedal, že naša hráčka, odchovankyňa Bobrovská Barbora je v historických tabuľkách na prvom, druhom mieste na Slovensku.
2: Tak naozaj klobúk dolu, blahoželám, aj súrodenci Fodorovci sú aktuálne na svetovom šampionáte v Egypte, ale máme tu napríklad Lauru Filovú, ktorá práve získala titul pre školu, lebo vy ste ako škola získali, myslím, v dvojhre prvenstvo na slovenskom šampionáte. Laura, prezraď mi, že čo je najdôležitejšie pri badmintone, keby som sa tak chcela naučiť niečo, tak čo by si mi poradila?
5: Asi tak držať raketu správne.
2: Správne držať raketu, no a potom potrebujem mať dobrý zrak, lebo ja už potrebujem okuliare, vieš? A aj sluch, aj zrak, alebo ako je to?
5: Tak asi zrak pritom je najdôležitejší.
2: A poriadny dynamický úder. Dobre, my sa prihlasíme aj po 9. hodine.
1: To bola Janka Grajcierová, ktorá rozprávala o úspešných badmintonistoch v Klenovci.
0: Rádio Regina u vás.

Dnes bude jasno až polojasno, miestami oblačno, ráno v údoliach ojedinele hmla, veľmi teplo, denná teplota 19 až 25 stupňov, fúkať bude iba slabý vietor, alebo bude bez vetrie. Teraz je 8 hodín 42 minút, takže o 3 minúty 3 štvrte na 9.

Mne každé ráno vyvolávajú úsmev na tvári moje mačky. Nech akokoľvek potichučky otváram dvere, to ako by ich z tela vystrelili. Mám čo robiť, kým im naporcujem raňajky, aby som sa im ubránila. Monika z Ďurkoviec napísala. No a aj Jan z Banskej Bystrice. Každé ráno mi vyčarí úsmev na tvári môj syn, ktorého úsmev dodá sil.

0: No a dnešnú tému Svetový deň úsmevu uzatvária Melania zo Žiliny.
1: Dobre, Zanko. Úsmev na tvári mi vyvolá aj pekná pesnička z rádia, aj nejaký aforizmus z knihy, alebo nejaká vtipná príhoda zo života, alebo aj v televízii niekedy sa dá pousmiať. Vyladí vám úsmev tento aforizmus z Tomáša Janovica. V živote aj nuly treba, najmä tie dve vedľa seba.
0: Tak Tomáš Janovic, to je samozrejme stará, perfektná klasika. Verím, že sme vám úsmev na tvári prinášali celé dnešné ráno, ale dnes vám predstavím aj projekt Muštovanie so starkými v Dolnom Kubíne.
2: V tom projekte šlo o to spojiť deti a seniorov pri ovocinárstve, lebo naša škola od roku 2018 zachraňuje starý ovocný sad. Zmladili sme ho, máme z neho sadbový materiál, jablčka rastú a každý rok, pokiaľ je úroda, sa ich snažíme spracovať. A kde je to lepšie miesto ako v škole a kto je lepší ako seniori a funguje to veľmi dobre.
0: Budeme sa venovať aj problémom s parkovaním žiary nad Hronom.
3: To každý večer, keď prídete neskoro po nejakej 8. domov, tak vždy minimálne 20-30 minút hľadáme parkovacie miesta.
0: Tém bude viac, zostaňte s nami aj po 9. Teší sa na vás Ladislav Eliáš. Dnes ráno vám spoločnosť robili Richard Čvarba a Gabriela Tomajková. Keďže máme Svetový deň úsmevu, tak verím, že nejaký ten dôvod na úsmev sa pre vás dnes určite nájde. Toto je Dara Rollins, Chcem znamenie, 8 hodín 53 minút.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Nechcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej?
2: Mhm. Keby sa niekto páči, že?
3: Jak vyzerá?
2: Neviem.
4: Film Milovník, nebojovník v kinách od 17. septembra.
5: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
6: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nový diaľničný úsek medzi Hubovou a Ivachnovou odovzdajú motoristom dnes podvečer. Spôsob, akým štát pristupuje k prerokovaniu rozpočtu, je podľa ZMOSu neakceptovateľný. Dnes bude jasno, teplota do 25 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Nový diaľničný úsek medzi Hubovou a Ivachnovou odovzdajú motoristom dnes podvečer. Podľa generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti Filipa Macháčka by to malo byť medzi 18. a 19. hodinou.
2: Týka sa to všetkých križovatiek, bodov napojenia na stávajúce komunikácie, aby sme dokázali tú diaľnicu bezpečne sprejazniť, to znamená odstrániť dočasné dopravné značenie. Ako si povedali, polícia si musí diaľnicu prezrieť, skontrolovať a dať to výsledné go, že môžeme púšťať.
1: 15 kilometrov dlhý úsek diaľnice D1 vytvorí obchvat mesta Ružomberok a zároveň sa napojí na existujúcu štvorprúdovú diaľnicu smerujúcu do Košíc. Súčasťou úseku je 19 mostov, 3 križovatky a tunel Čebrať s dĺžkou viac ako 3,5 kilometra. Stavba priamo nadväzuje na pripravovaný úsek diaľnice D1 Turany Hubová v smere na Martin. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik skonštatoval, že spôsob, akým štát pristupuje

0: zodpovedne vyhodnotiť vplyvy rozpočtu na mestá, obce a služby pre obyvateľov. Pred októbrovými komunálnymi voľbami je na mapovom portáli mesta Zvolen nová interaktívna volebná mapa. Stačí vyhľadať svoju ulicu a je jasné, do ktorého obvodu a okrsku volič patrí, kde nájde svoju volebnú miestnosť a kto sa uchádza o jeho hlas. Podľa radnice to pomôže zorientovať sa napríklad aj v novom rozdelení obvodov. Martin Svatuška z tlačového oddelenia mesta.
1: Najväčší volebný obvod vznikol spojením Zlatého potoka, centrálnej mestskej zóny Východ a Podborovej. Žije v ňom viac ako 11 000 obyvateľov a vzíde z neho 7 poslancov. V ostatných obvodoch voliči vyberú po 6 svojich zástupcov. Novinkou je aj sprievodca po zvolenských parkoch. 10 lokalít od námestia SNP cez Lanice až po arboretum Borova hora si teraz návštevník portálu prezrie priamo na mape.
0: Cementáreň Lietavská Lúčka oficiálne spustila projekt komplexnej rekonštrukcie a modernizácie svojho výrobného závodu. Cieľom je uzavrieť kľúčové technológie do hál, použiť najmodernejšie filtračné technológie a významne tak znížiť prašnosť a hlučnosť. Súčasťou stratégie spoločnosti je aj doména Medzi nami susedmi SK. Tento portál bude slúžiť ako transparentný kanál pre obyvateľov Lietavskej Lúčky aj obecnú samosprávu. Nájdu tam informácie o vplyve prác na okolie, plánovaných obmedzeniach či enviromonitoringu. Dolnohondružský taj v katastri obce Hodruša Hámre v okrese Žarnovica aktuálne vypúšťajú. Dôvodom je plánovaná revízia návodných uzáverov, ktoré sú ovládané z manipulačného domčeka nazývaného aj Mních na Korune Hrádze. Podľa slovenského vodohospodárskeho podniku opätovné napustenie nádrže by malo trvať 2 mesiace. Vodnú nádrž by mali úplne vyprázdniť do 24. októbra. V druhom kole Typos Extraligy ružomberské basketbalistky vyhrali nad Slovanom Bratislava 76-48. Hostky ale úradujúceho majstra v prvom polčase dosť potrápili. V 7. minúte dokonca viedli o 14 bodov 21-7. Pokračuje tréner liptovského kolektívu Juraj Suja.
2: Zápas dvoch polčasov, to sme všetci videli. Slovan ukázal svoju kvalitu, ale my sme mu veľmi umožnili ukazovať v prvom polčase a to ma veľmi trápilo, že sme boli úplne vláčni od začiatku zápasu, taký úplne zaskočený, ako keby prišla krásna návšteva, ktorú sa poďakovať fan klubu, všetky ľudia urobili naozaj krásnu atmosféru a perfektná návšteva na prvý zápas sezóny. Verím, že celkový ten zápas sa im potom páčil, ako sme ho potom vlastne dotiahli do konca.
0: Dnes bude jasno až polojasno, miestami oblačno, veľmi teplo, denná teplota 19 až 25 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor.
3: Zelená vlna.
0: V kolóne sa pol hodinu zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, 25 minút na vjazde do Likavky z Dolného Kubína, 10 minút stratíte na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna a do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. Radar meria v Bartošovej Lehvotke na hlavnom ťahu obojsmerne.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 9 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
4: Víkend bol pekný, slnečný, veríme, že ste ho využili naplno. My sa budeme už naplno venovať témam zo stredného Slovenska. Predstavíme vám unikátny projekt Algokompas.
5: Je to téma, ktorá je úzko so žiakmi spätá aj s našou dobou, ktorou žijeme. Ale rozprávať, že zakážeme technológie alebo ich obmedzíme, nestačí, pretože tí žiaci sú vynaliezaví, oni si nájdú cestičky. Dôležité je skôr vštepiť do nich tie myšlienky, čo tá technológia a emócie, aké v nich vyvoláva, naozaj ich učiť správne rozlišovať tie hrozby a správne na ne reagovať.
4: Takýto projekt štartuje na základnej škole Rudolfa Dilonga v Trstenej. My sa mu budeme venovať v našom vysielaní, ale aj iným témam. Zostaňte s nami, do 12. vám spoločnosť robia Peter Káloši a Ladislav Eliáš.
3: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina u vás.
1: Janka Grajcierová je práve teraz v obci Klenovec, kde má badminton dlhoročnú tradíciu a majú tam úspechy aj v celoslovenskom rebríčku. O rozvoj sa zaslúžil Ivan Majorský a pri Janke sú talentované deti. Pozdravujeme ťa, Janka, do základnej školy v Klenovci.
2: Dobrý deň, tak ja sa tu dozvedám naozaj zaujímavé veci o badmintone, napríklad aj to, že ten názov pochádza z anglického hradu, potom aj o tom, že už nielen Číňania sú úspešní v badmintone, ale aj Európania. A čo sa týka Európy, tak aj Klenovec tam má určite významné miesto a začínajú, možno úspešní sú teda tým, že začínajú už naozaj od útleho veku a medzi najmladšie hráčky patrí Lucia. Lucia, ahoj, čo teba pritiahlo k badmintonu a čo ťa ešte pri ňom drží? No, tak Lucia sa na mňa len usmieva, ale je to najmladšia hráčka tohto tímu telovýchovnej jednoty, družstevník a zároveň aj základnej školy. A viem, že v Nitre už bola aj majsterka. To znamená, že vyhrala celý turnaj vo svojej kategórii. Ale je tu pri nás aj Laura. Laura, ako je to s tebou?
3: Tak je to dobrý šport.
2: A čo ťa pri ňom drží stále?
3: No, tak... asi ja by som vedela dosiahnuť veľa toho.
2: Téa, ako je na tom, Téa? Téa tiež len usmejú. Saskia, Ema?
4: Tak je to dobrý šport, ako Laura povedala. Baví ma to a...
2: a budeš pokračovať aj ďalej. A David a Alex, tak vy už máte tiež na svojom konte aj úspech, pretože ste vyhrali krajské kolo. Nie. Na druhom mieste ste boli v krajskom kole v Banskej Bystrici. Takže čím je tento šport fajn napríklad oproti futbalu?
5: Tak menej behu to bude určite.
2: A dobrá koncentrácia pravdepodobne. A ešte? No a už nám nič nenapadá, ale v každom prípade sa bude pokračovať. Tak Saskiu som preskočila. Saskia má určite tiež dobrý nápad.
6: Tak naplňa ma to energiou, kamarátstvo, je to tam ako...
2: dobrý kolektív a samozrejme aj výborní tréneri. Už sme spomínali Ivana Majorského, ale usmieva sa na mňa aj pani učiteľka Kvetoslava Černáková. Tak čo máte, aké plány v tomto roku?
7: Tak v tomto školskom roku nás čaká niekoľko súťaží. Vlastne pripravujeme deti na rôzne súťaže, nielen okrem badmintonu, aj na kolektívne športy, ako je basketbal, florbal, vybijaná, prehadzovaná a rôzne iné športy, ktoré sa dajú robiť v škole. Tešíme sa z toho, že deti majú veľmi veľkú radosť športovať, že ich to zaujíma a sú aj trošku takí superiví a závidia aj tým, ktorým sa darí a preto snažia sa na sebe pracovať, aby boli lepší, aby sa dostali aj tiež na popredné príčky, ako aj naši badmintonisti.
2: Žije to tu jednoducho a ja už bežím za pánom Ivanom Majorským, ktorý teda už od 72. roku trénuje v Klenovci badminton. Zároveň bol aj niekoľko rokov za sebou majster Slovenska vo veteránoch. Už budete mať 82 rokov, ale teda duševne sa cítite na 62, ako sme si povedali. No ale prezraďte nám, že kde sa práve nachádzajú vaši dvaja zverenci, a to je Lavra a Samuel Fodorovci.
8: Tak Lavra a Samuel Fodorovci sa nachádzajú v Egypte pri pyramídach a dneska o 15.00 odvedú prvé stretnutie družstiev proti africkej Ugande. Čiže od 15.00.
2: To znamená, že im držíme palce na majstrovstvách sveta. Zaujímavé je to, že majú len 15 rokov, ale už sú v kategórii 19-ročných, takže sú naozaj veľmi dobrí, veľmi úspešní. No a vy ich trénujete už od začiatku a ešte by sme mali pochváliť aj všetkých rodičov v Klenovci, pretože spolupracujú s vami ako s trénermi a pomáhajú vám pri organizácii, pri tom, aby teda deti sa dostali na tie miesta na súťaže, na ktoré potrebujú. No a my ten úspech klenovského badmintonu teraz odpálime raketami, takže ja vás poprosím o ten zvuk košička s raketou. Pripraviť sa, nezabiť sa teraz.
1: Ďakujeme pekne za autentický zvuk. Janka Grajciarová sa ozvala z telocvične základnej školy v Klenovci. Majú tam talentovaných športovcov, ktorí sa venujú badmintonu a ako ste počuli, sú veľmi skromní. Pozdravujeme ich a želáme ďalšie športové úspechy.
0: Rádio Regina u vás.

0: krájali, sušili, varili, aj parili a najmä muštovali. Medzigeneračný projekt Dolnokubinskej základnej školy spojil deti a staré mamy na tvorivých dielňach, aby spracovali tohtoročnú bohatú úrodu pôvodných odrôd jablok. Za sympatickým projektom sú nielen chutné školské jablčka, ale aj šikovní seniori, zvedavé deti a obyčajné ľudské stretnutia. Viac už Zdenka Prílepková.
1: Projekt Spojenej školy Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne učí deti nielen spoznávať a spracovávať staré odrody jablok, ale prepája ich aj s generáciou starých mám, hovorí riaditeľka školy Mária Studeničová.
2: Náš projekt sa tak zvláštne volá, že Orava ID Lab, a v tom projekte šlo o to spojiť deti a seniorov pri ovocinárstve, lebo naša škola od roku 2018 zachraňuje starý ovocný sad. Zmladili sme ho, máme z neho sadbový materiál, jablčka rastú a každý rok, pokiaľ je úroda, sa ich snažíme spracovať. A kde je to lepšie miesto ako v škole a kto je lepší ako seniori, a funguje to veľmi dobre. A dnes spracúvame to, čo nám narastlo priamo tu v Dolnom Kubíne, nedaleko našej školy. Jablčka budeme sušiť, robíme rôzne šťavy, robíme mušt a učíme deti, že vlastne ani odpad nevzniká, lebo tým vieme nakrmiť naše školské zvieratka, vieme tým nakrmiť školský kompost.
1: V Dolnokubinskej škole stavili na rôznorodé spracovanie jablčok. Jablka nie len sušia, ale aj odšťavujú a spracovávajú ich aj v párnom hrnci na teplý mušt, pokračuje riaditeľka školy Mária Studeničová.
2: To ovocie sa teraz spracúva všelijakými možnými spôsobmi. Máme na to technológie. Nám išlo o to spracovať to prírodne bez pridaných látok a jedna cesta je cesta tepla, že zohrievame ovocie, ono vypustí vlastne svoju šťavu. Tá šťava je horúca, voňavá, čerstvá, bez pridaných látok, veľmi dobrá.
1: Tretiaci a štvrtáci si prácu počas tvorivej dielne rozdelili tak, aby si vyskúšali nielen strojovú škrabku na jablka či sušičku, ale jablčka aj umývali, drvili a muštovali. Odmenou bol pre nich čerstvý jablkový mušt.
3: Najviac ma zaujala tá, kde sme točili tou tyčkou, ktorý sa odšťavovalo to jablko.
4: Najzaujímavnejšia tá vec, čo sme robili, bola taká, že sme dávali jablka do takého stroju, ktorá to podrvilo, a potom sme to dali do takého odšťavovača.
5: Mňa najviac zaujalo sušenie jablok, lebo to je vlastne sušenie jablok, ktoré môžeme potom zjesť. Ale ten mušt bol veľmi kyslý.
2: Ale osviežujúci?
5: Áno.
1: Počas tvorivej dielne si dolnokubinské seniorky zaspomínali na svoje mladé roky, keď bolo vraj práve spracovávanie úrody takto v jeseni na dennom poriadku.
6: Prinieslo mi to mnoho spomienok z detstva, lebo doma sme to robili. Doma to teraz tu nerobím, lebo záhradu takú nemám, kde sú jablka. Mám záhradu, ale nie s jablkami. No a trošku aj s deťmi omladnúť sme poprišli trošku porobiť s nimi niečo a tak poučiť ich.
7: Detičky sú šikovné, len potrebujú príklad ukázať, ako sa čo spracúva, a ísť do tých starých čias, kde vlastne takto žili na dedine ľudia.
1: Čerstvá jablková šťava nebola jedinou odmenou pre deti či seniorky. Tými najväčšími benefitmi sú podľa riaditeľky Spojenej školy Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne Márie Studeničovej najmä samotné stretnutie a rozhovory.
2: Učenie je asi až na druhom mieste. Ide o stretnutie a o tie rozhovory pri tej činnosti. My viac menej tušíme, kto príde, vieme, akí sú tí ľudia a sú skvelí. A ja mám pocit, že oni trošku ožijú pri tých deťoch.
8: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
2: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
1: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
2: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
1: Vaše moderátorky
2: Daniela Fulová
1: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti. Pohotovosť.
3: Pankreatitída môže poškodiť pankreas aj okolité orgány a v najťažších prípadoch ohroziť život pacienta. Zároveň patrí medzi rizikové faktory vzniku rakoviny pankreasu. Dá sa ochoreniam pankreasu predchádzať? Ktoré príznaky by sme rozhodne nemali podceňovať? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Jozefom Záňom, primárom gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Dnes po 21.
0: Zelená vlna.
4: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 30 minút, na viazde do Ružomberka z Líkavky 10 minút a radar meria rýchlosť Bartošovej Lehôtke na hlavnom ťahu obojsmerne. Na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

A máme pre vás aj jedno avízo. Dnes podvečer medzi 17. a 18. hodinou otvoria nový diaľničný úsek D1 Hubová Ivachnová vrátane tunela Čebrať. Téme sa budeme venovať aj v našom spravodajstve. Naďalej sú s vami Peter Káloši a Ladislav Eliáš. Príjemné počúvanie želáme. Vždy.

0: Počúvate Rádio Regina Stred. Tragická udalosť z minulého týždňa v Kysuckej obci Staškov otriasla celým Slovenskom. Opäť sa vynorilo množstvo závažných otázok, napríklad aj tie, či s deťmi a mladými dostatočne komunikujeme a či im skutočne načúvame a stojíme pri nich.
1: Rádio Regina Stred. Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Doba je rýchla, plná stresu, termínov a neodkladných povinností. Povinnosťou spoločnosti je však aj byť tu pre tých najzraniteľnejších. O tom, či sa s deťmi a dospievajúcimi dostatočne rozprávame, hovorí psychológ Michail Mikuláš.
3: Otázka je taká, či vôbec komunikujeme normálne my medzi sebou v spoločnosti. Rozhodne nie. Nevieme sa rozprávať, nevieme počúvať. Tá komunikácia je základ. Nemému dieťaťu ani vlastná mama nerozumie. Takže deti sa nevedia rozprávať, budú sa baviť cez telefón. Dospelí sa nevedia počúvať, zvyšuje sa proste naozaj agresivita u ľudí a my nevieme sa rozprávať, zabudli sme to, ale je dôležité sa rozprávať. Už to nerobíme. Každý sám vie, že veľakrát stačilo sa porozprávať a jednak bola taká psychická úlava, ale bola aj tá racionálna úlava z toho, že je vyriešený problém. Nie som na to sám, musíme sa rozprávať. Je čas sa znova spamätať a povedať prosím, ďakujem a byť ústretový aj k druhým a vypočuť si, čo naozaj chce. Nie len, aby som mal nejaký prospej, alebo si ja uklonil svoje nervy a na niekoho nabliekal. Komunikácia je nedostatočná a robí nám problém. Musíme sa to učiť.
2: Podľa psychológa Andreja Vršanského z Ligy za duševné zdravie je dôležité byť deťom skutočnou oporou.
4: Mladí ľudia potrebujú na jednej strane presne to isté, čo dospelí ľudia, na druhej strane niečo trošku iné. To isté je podpora, pochopenie, bezpečné prostredie, možnosť a príležitosť rozprávať o svojich pocitoch bez toho, aby ich niekto odsudzoval a samozrejme, aby im aj rozumel a nedával im dobré rady do života, ktoré nikto nikdy nesplnil. Vrátane teda tých dospelých, ktorí sa s nimi rozprávajú, taký pekný obraz toho je, keď rodič s borovičkou v ruke hovorí svojmu dieťaťu, že je veľmi zlé piť, no čo si z toho dieťa odnesie, asi nie ten odkaz, ktorý zaznieva z úst rodiča. Druhá vec, ktorú deti potrebujú, je čím menšie sú tie deti, tak tým viac potrebujú určiť hranice, pretože tie hranice, ktoré im rodičia ročujú, tak im dodávajú pocit istoty a bezpečia. Čím sú deti staršie, tak tým viacej potrebujú dôvery, aby v tých hraniciach, ktorých sme ich naučili chodiť, tak aby sa vedeli správne orientovať. Samozrejme, tiež musia mať vždy príležitosť rozprávať o tom, čo ich trápi a čo ich teší.
2: Michail Mikuláš vníma, že mladých dnes trápia predovšetkým nezáujem, respektíve príliš veľký záujem, pocit samoty a nepochopenia. Andrej Vršanský ešte dodáva, že problémom, s ktorými sa nám deti zdôveria, treba venovať dostatočnú pozornosť a vnímať varovné signály, ktoré vysielajú.
4: Rodičia majú tendenciu to podceňovať, myslia si, až ako prejde. Keď už dôjde k tomu, že pomenuje nejaký svoj problém, tak je dobré veriť. Skoro vždy je to tak, ako hovoria deti. Nevymýšľajú si, treba vytvoriť to bezpečné prostredie, aby mali príležitosť o týchto veciach rozprávať.
1: Rádio Regina Stred. Liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: 9.50 presný čas z Rádia Regina Stred. Jana Potanková z SHMU vie, aké je práve teraz počasie na strednom Slovensku a na Spiši. Pekný deň želáme.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
1: Aké máme hodnoty teplot práve teraz?
2: Na strednom Slovensku máme v týchto chvíľach jasno až polojasno a čo sa týka aktuálnej teploty, v Prievidzi máme 15 stupňov, v Tučenských Tepliciach 11, takisto aj v Žiline, v Čadci 9,5, v Oravskom Veselom 12,5 stupňa, Liesek má 11, v Liptovský Mikuláš 9 stupňov, v Popradi aktuálne 13,5, na Štrbskom Plese 13 stupňov, v Telgarte 14, Brezno má 9,5 stupňa, Banská Bystrica 12, na Sliači 11, v Žiari nad Hronom 12 stupňov, v Banskej Štiavnici je 14, rovnako aj v Dudinciach, Bzovík má v týchto chvíľach už 16 stupňov, v Borkovciach pri Lučenci aj v Rimavskej Sobote 14 stupňov, v Revúcej 17 a v Lom nad Rimavicou aktuálne 15 stupňov, k tomu nám fúka slabý vietor, prípadne je bez vetrie.
1: Po víkende budeme pokračovať pekným, teplým, slnečným počasím.
2: Áno, až veľmi teplým by sa dalo povedať na túto ročnú dobu. Aj na strednom Slovensku očakávame, že dnes bude jasno až polojasno s dennou teplotou 19 až 25 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 12 stupňov, k tomu naďalej slabý vietor, prípadne bez vetrie.
1: Bude takéto podobné počasie ešte aj v ďalších dňoch?
2: Áno, aj zajtra očakávame podobný charakter počasia a aj v stredu. Bude jasno až polojasno, nad ranom v údoliach ojedinele s hmlou, prípadne nízkou oblačnosťou, pričom v noci bude teplota klesať na 9 až 3 stupne Celzia. Miestami najmä v údoliach bude teplota klesať na 3 až minus 3 stupne Celzia. No a denná teplota bude opäť v intervale väčšinou 19 až 26 stupňov Celzia. Takisto teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov, očakávame 13 stupňov a naďalej aj počas útorka, aj počas stredy slabý vietor, prípadne bez vetrie.
1: No, tak vo vašom hlase som zacítil, že teda od štvrtka sa bude niečo meniť.
2: Áno, už vo štvrtok pribudnú zrážky, i keď budeme ešte v teplom vzduchu, ale v piatok sa už aj výrazne ochladí.
1: Ďakujeme pekne za predpoveď počasia. Jane Potankovej pozdravujeme do SHMU a úspešný týždeň želáme. Do počutia.
2: Krásny týždeň, do počutia.
0: Príjemný pondelok z Rádiom Regina Stret.

0: Po všetkých troch prípadoch boli obete omámené rovnakou látkou. A to nemôže byť náhoda.
1: Jeden z tých prípadov sa vás osobne týka, konkrétne Alena Molnárová. A viete, čo to znamená byť v prípade osobne zaujatý?
0: Áno, viem.
2: Vraždy v dolinách. V premiére. Dnes večer. Na Jednotke.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: Kryštáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Kryštáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovékrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a Týždenník plus 7 dní.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo dopravy vybralo Žilinskú univerzitu na inšpekciu cestných tunelov. V troch lokalitách na Liptove hlásili výskyt medveďa hnedého. Dnes bude jasno, teplota do 25 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Slovenské nebo začnú ešte tento mesiac naplno chrániť stíhačky F-16, vyhlásil to minister obrany Robert Kaliňák v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12. Zatiaľ budú vzlietať z vojenského letiska v Kuchyni, no od budúceho roka by sa malo naplno otvoriť aj letisko Sliač.
2: My predpokladáme, že tento rok vlastne je už dokončený aj Sliač. To je veľmi dôležitá informácia. V zásade už sme začali preberať stavbu. A tým pádom vlastne od budúceho roka by mohla už letka fungovať na Sliači. Takže sme z pôvodne 48 plánovaných mesiacov zvládli Sliač urobiť za 18.
1: Ministerstvo dopravy uzavrelo rámcovú dohodu so Žilinskou univerzitou v Žiline na inšpekciu vybraných cestných tunelov na Slovensku. Hodnota rámcovej dohody je takmer 1 200 000 eur z DPH. Univerzita ako jediná splnila podmienky obstarávania, 3 lacnejšie ponuky vyradili. Predmetom zákazky sú inšpekcie vybraných cestných tunelov dlhších ako 500 metrov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách prvej triedy, ktoré sú v prevádzke. Po každej inšpekcii má byť vypracovaná samostatná správa o aktuálnom stave tunela, vrátane odporúčaní na odstránenie zistených nedostatkov. Štátna ochrana prírody upozorňuje verejnosť na výskyt medveďa hnedého v troch lokalitách na Liptove. Ako informovala, zviera počas uplynulého víkendu spozorovali v okolí obci Svätý Kríž a Závažná Poruba aj pri Liptovsko-Mikulášskej mestskej časti Iľanovo. Doplnila, že situáciu v týchto lokalitách monitoruje zásahový tím pre medveďa hnedého Napant. Na výskyt medveďa hnedého upozorňujú aj v Banskej Bystrici.

0: Revitalizáciou jazierka v mestskom parku. Vďaka projektu z európskych zdrojov bude jazierko, ktoré bolo pred 10 ročiami odrezané od prítoku vody, opäť plniť svoju funkciu. V lokalite pribudne aj mólo s mostíkom, mestský mobiliár a nová zeleň. Samospráva na realizáciu projektu získala z eurofondov takmer 630 000 eur. Súčasťou prác bude revitalizácia plochy s výmerou vyše 1000 m². V Liptovskom Hrádku pribudli pamätné tabule pre tri významné osobnosti, ktoré sa zapísali do histórie mesta. Pri dvoch z nich si samospráva v tomto roku pripomína storočnicu ich úmrtia a treťou osobnosťou je významný uhorský šľachtic. Pokračuje vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu na mestskom úrade Zuzana Kováčová.
1: Pamätné tabule sme odhalili Alojzovi Jánovi Williamovi Štroblovi, Albertovi Škarvanovi a magistrovi Dončovi. Alojz Ján William Štrobl bol obľúbený a vyhľadávaný uhorský sochár slovenského pôvodu. Ďalšou osobnosťou bol Albert Škarvan, neobyčajne obyčajný človek. Lekár, spisovateľ, prekladateľ ruskej a francúzskej literatúry, Tolstojovec, propagátor esperanta a pacifista. Magister Donč bol staviteľom hradu Liptovský Hrádok, pre ktorý získal v roku 1316 pozemky.
0: Na 10. ročníku behu na Malinné v Ružomberku štartovalo 83 pretekárov z rôznych kútov Slovenska. Trať s dĺžkou 3,9 km s prevýšením 638 metrov vytiahla bežcov z Hrabova až na konečnú stanicu sedačkovej lanovky na Malinnom brde. Ako prvý bol v cieli Ružomberčan Dominik Babál, ktorý ovládol hlavnú mužskú kategóriu do 39 rokov.
2: Mne sa bežalo dobre, bolo to viac menej od začiatku sám. Prvých pár 100 metrov som ešte bežal za skupinkou, ale potom som sa odpojil a išiel som svoje vlastné tempo, takže spokojnosť, no počasie bolo pekné, hore trošku teplo, ale ináč v pohode.
0: Dnes bude jasno až polojasno, miestami oblačno a veľmi teplo. Denná teplota 19 až 25 stupňov, bez vetri alebo slabý vietor.
3: Zelená vlna.
0: V kolóne sa 20 minút zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, 10 minút na viazde do Ružomberka z Likavky.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 10 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
4: V tejto hodine sa budeme venovať aj problémom s parkovaním v Žiari nad Hronom.
5: Každý večer, keď prídete neskoro po nejakej 8. domov, tak vždy minimálne 20-30 minút hľadáme parkovacie miesto.
4: A témou bude aj šíriaci sa zápach v Banskej Bystrici. To sú témy, ktoré vás trápia a my sa im v našom vysielaní venujeme. Naživo sa spojíme s Jankom Škorňom, ktorý pre vás pripravuje ďalší diel obľúbenej farmárskej revue. Pohodové počúvanie vám želajú Peter Káloši a Ladislav Eliáš a teraz vám ponúkame pesničku od skupiny PH.

0: Martin Maxa a Helena Vondráčková z Rádia Regina Stret o 10. hodine 12. minúte. Na internetových sociálnych sieťach sa desiatky Banskobystričanov sťažujú na zápach, ktorý sa údajne šíri vo viacerých častiach ich mesta v noci a ráno. Radnica ani štátna inšpekcia však konkrétne podnety nedostali. Záležitosť preveril redaktor Alexander Ernest.
1: Nie je viditeľný, nedá sa nakrútiť ani odfotiť, no napriek tomu trápi obyvateľov. Na sociálnej sieti na zápach upozornili desiatky ľudí. Najčastejšie spomínajú lokality Sídlisko a Uhlisko. Z komentárov na sociálnej sieti vyberáme.
2: Ja osobne to vnímam a veľmi mi to vadí.
3: Som rada, že som si to nevšimla sama.
4: Na Uhlisku skoro pravidelne v noci a o 4. ráno cez víkend.
1: Ľudí sme sa na zápach pýtali aj priamo v uliciach.
5: Často tu nejaký zápach je, ale nie len v posledných dňoch a týždňoch, ale v posledných dňoch nie je nejaký výraznejší. Ale to býva častejšie, ale to je také komplexnejšie, to sa nedá takto, že teraz iba. Zápach sa ťažko popisuje, ani sa nedá uskladniť. Býva ten zápach a som rád, že to ľuďom konečne vadí.
6: Cítime.
7: Kedy?
6: V noci alebo večer.
7: Aký to je zápach?
6: Taký štiplavý.
7: Bolo to aj posledné dni?
6: Posledné som nezacítila.
7: Kedy asi tak si pamätáte?
6: Pred mesiacom asi.
8: Keď ja chodím to psíkom, tak je to áno. Podľa mňa sú to kanály, pretože je suché všetko. No.
7: Kedy to cítite možno?
8: Skoro stále. Ako je proste sucho, teplo, tak tie kanály idú von.
9: Bývam tuto a mávame okno aj v noci otvorené na vyklapačku, takže aj ráno chodím o 5. s psíkom, tak to by som si všimla. Neviem, no akože nespozorovala som.
1: S otázkami sme sa obrátili na radnicu. Aj čistiareň a odpadovú spoločnosť v bezprostrednom okolí mesta. Hovorkyňa radnice Zdenka Marhevková, po nej vyberáme zo stanoviska predsedníčky predstavenstva B-Aqua Infrasystems AS Dany Halásovej.
10: Od začiatku tohto roka ani v aktuálnom období nevidujeme žiadny oficiálny podnet od obyvateľov, ktorý by sa týkal zvýšenej intenzity zápachu.
2: V našej spoločnosti nedošlo v poslednom období ku žiadnej zmene v prevádzke a aktuálne ani neprebieha výroba, ktorá by mohla spôsobovať zápach. Zariadenie na znižovanie pachového znečistenia je v prevádzke non-stop.
1: Aj Mariana Klobušická, regionálna riaditeľka Marius Pedersen Banská Bystrica v písomnom stanovisku uviedla, že z činností ich prevádzky nevidujú zvýšenú tvorbu zápachu. Ani inšpekcia životného prostredia za posledný týždeň žiadny oficiálny podnet neeviduje. Z písomného stanoviska vyberáme.
11: Možnou príčinou znečistenia ovzdušia v Banskej Bystrici je súbeh nevhodných poveternostných podmienok a výskyt emisií znečisťujúcich látok, spôsobujúcich zápach už pri nízkych koncentráciách, ako sú napríklad sírovodík, amoniak a podobne.
1: Inšpekcia životného prostredia aj radnica obyvateľov žiadajú, aby sa s konkrétnymi podnetmi obrátili priamo na nich.
12: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.
13: Čas si pevne drží svoju rýchlosť konštantnú. Neúprosne beží, pokúša sa uletieť.

0: Hodinky na stred z Hlasu do rozhlasu.
1: Je herečkou, speváčkou a zároveň performérkou fyzického divadla. No známy vám môže byť najmä jej tak povediac rozprávkový hlas. Odkedy si k nemu budovala blízky vzťah, aj o tom Petrovi Magurskému porozprávala sama Tereza Kmotorková.
2: Keď sa vrátim späť v mojich spomienkach do detstva, tak si pamätám na jeden moment, myslím, že bol kľúčový, kedy som si naozaj uvedomila môj hlas a že je možno iný, možno niečím zaujímavý. To bol moment, kedy som na jednej chodbe, myslím, že to bolo v Salesianskom stredisku v Sásovej, spievala na hlas Tichú noc pred Vianocami. Na chodbe sama, bola som sama a viem, že ma fascinovala, ako sa to ozýva. A počul ma jeden človek, ktorý bol fascinovaný tým, že 6-ročné dievčatko takto spieva. Bol taký prvý moment, kedy som naozaj začala a si uvedomovať, že ma to strašne baví, že ma baví skúmať hlas ako speváčka. A neskôr si pamätám, že sme ešte predtým, ako som mal 6 rokov, naozaj fakt od detstva počúvali. V nedeľu nám mamina púšťala rozhlasové hry na Devíne. Takže my sme v podstate vyrastali so slovom, s rozhlasovými hrami.
3: Ten vzťah so slovom sa ti teda vytvoril v útlom detstve. Mala si aj nejaké hlasové vzory hercov, ktorých si odjakživa v tom rozhlase rada počúvala?
2: Jeden nezabudnutelný hlas pre mňa vždy bol Robert Roth. Doteraz je, a to už je veľa, veľa rokov, odkedy som ho prvýkrát počula. Ale pamätám si, že v ňom bolo niečo iné. A možno to nebola dokonalá slovenčina, alebo nejaká dokonalá interpretácia, ale práve ma fascinovalo, že bol iný.
3: Ty si herečka divadelná, pohybová, ale aj hlasová. Prepožičala si hlas rôznym postavám v rozprávkach, v audioknihách. V čom je pre teba práve táto forma jedinečná?
2: Určite cibri fantáziu. Verím tomu, že tak ako mne cibrila fantáziu, rôzne rozhlasové hry alebo audioknihy, tak bude cibriť fantáziu aj iným deťom, iným ľuďom. A myslím, že sa vieme viac ponoriť. V tejto rýchlej dobe sa my vieme naozaj autenticky ponoriť do príbehu.
3: A máš aj nejakú konkrétnu postavu, ktorej by si chcela prepožičať svoj hlas?
2: Toto mám úplne že jasné. A je to Pipi dlhá pančucha. I keď viem, že už som možno na túto postavu trochu stará, ale myslím, že vo mne tak intenzívne žije a paradoxne, čím som staršia, tak viacej. Veď ako sa ma hovorí, v tom budem dobrá. Niečo také.
3: Ľudia často neradi počujú svoj hlas. Ako to máš ty? Máš rada svoj hlas?
2: No, to je ťažká otázka. Asi je to tak, že som vďačná za dar, ktorý mám. A pretože už len to, že môžem rozprávať, že som schopná rozprávať, že som schopná čítať, nie je samozrejmosť, nie všetci môžu. Tá vďaka a tá úcta k tomuto daru je väčšia ako to, že nerada počujem svoj hlas. Asi som vďačná, že môžem.
0: Rádio Regina Stred z hlasu do rozhlasu.

0: Rádio Regina ponúka. Portréty.
1: Kreslí, maľuje, tvorí objekty a inštalácie, vyšíva ručne aj strojovo. Vo svojej tvorbe prepája históriu, folklór a ľudové tradície so súčasným svetom. Je členkou kresliarského tria Dziva, mamou dvoch synov a tiež dievčaťom z paneláka, ktorý v detskej fantázii svetielkoval všetkými farbami.
2: Trávila som čas vlastne tým, že som si kreslila. Bola to činnosť, ktorá mi pôsobovala príjemný pocit vo vnútri a našťastie ten príjemný pocit zostáva dodnes, čiže som ten šťastlivý človek, ktorý robí celoživotne to, čo už v detstve si zamiloval.
1: S výtvarníčkou Ivanou Šátekovou vás zoznámi Hana Michalčíková dnes o 17.30.
0: Zelená vlna.
3: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolone zdržíte 10 minút, za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri cestároch 15 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej 15 minút. Na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové, v oboch smeroch obchádzka povedie po Podstrečno a dnes podvečer medzi 17. a 18. hodinou otvoria nový diaľničný úsek D1 Hubova Ivachnova v rátane tunela Čebrať. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pozdravujeme vás, Rádia Regina, stred o 10. hodine 37. minúte. Žiar nad Hronom upravuje pravidlá plateného parkovania na svojom území. Rozhodli o tom mestskí poslanci na minulom rokovaní. V centre mesta pribudne 13 bezplatných verejných parkovacích miest a ďalšie rozširovanie platených zón sa zatiaľ nechystá. Na situáciu s parkovaním v Žiari nad Hronom sa najprv priamo vodičov pýtala redaktorka Andrea Chudová.
1: Ako sa vám parkuje v Žiari nad Hronom?
2: Myslím si, že celkom pohode, tak ja využívam väčšinou parkoviska pri obchodných domoch a keď idem niekde do banky, tak nemám problém zaparkovať.
1: Ako sa parkuje v Žiari nad Hronom?
3: Veľmi zle, obzvlášť na Hojzoslavej ulici, kde je tých aut extrémne veľa a tých parkovacích miest je extrémne málo. To každý večer, keď prídete neskoro po nejakej 8 domov, tak vždy minimálne 20-30 minút hľadáme parkovacie miesta.
1: Máte kde zaparkovať?
4: Momentálne áno, ale inak väčšinou je to veľmi ťažké.
1: Čo je problém?
4: Málo miest parkovacích, aut je veľa.
1: Tu sa nachádzame pred hotelom Luna. Tu by malo byť vyňatých 13 miest, ktoré by mali byť opäť bezplatné. Myslíte si, že to pomôže?
4: Určite áno.
5: Žiarskí mestskí poslanci na septembrovom rokovaní schválili vypustenie 13 parkovacích miest pri hoteli Luna z časovo spoplatneného režimu. Ide o koľmé státia pri chodníku. Vysvetľuje hovorkyňa mesta Lucia Šoučíková.
6: Mesto pristúpilo k úprave rozsahu plateného parkovania v lokalite pri hoteli Luna na základe požiadaviek obyvateľov tejto časti mesta a podnetov poslancov mestského zastupiteľstva. Cieľom zmeny je zvýšiť počet voľne dostupných miest pre obyvateľov lokality a zároveň vytvoriť priestor na možnosť dlhodobého prenájmu časti z nich. Po tejto zmene bude v predmetnej lokalite celkovo 22 bezplatných verejných parkovacích miest.
5: Mesto 3 roky monitorovalo fungovanie spoplatnených parkovacích zón. Na základe výsledkov vyhodnotilo ich využívanie a rozhodlo, že ďalšie rozširovanie plateného parkovania nie je potrebné. Pokračuje Lucia Šoučíková.
6: Pôvodná parkovacia koncepcia počítala s postupným rozširovaním spoplatneného parkovania v troch etapách – zelenej, oranžovej a červenej. Po približne 3 rokoch sledovania obsadenosti a spôsobu využívania parkovacích miest, však mesto vyhodnotilo, že rozsah nezregulovaných parkovacích plôch je postačujúci. Dáta podľa vyhodnotenia mesta nepreukázali potrebu zavádzať platený režim na ďalších plánovaných úsekoch. Z tohto dôvodu boli oranžová a červená etapa z nového VZN vypustené a platené parkovanie zostáva v súčasnom rozsahu, teda v rámci pôvodnej zelenej fázy.
5: Mesto chce obsadenosť a využívanie parkovacích miest sledovať aj naďalej. Prípadné ďalšie zmeny v regulácii tak bude môcť prispôsobiť aktuálnej situácii.
7: Rádio Regina aj vo vašom meste. Žiar nad Hronom 101,5. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Pozdravujeme vás, Rádio Regina, stredo 10. hodine 47. minúte. Jan Škorňa práve teraz pripravuje novú časť farmárskej revy v Ábelovej a venovať sa, Janko, budeš aj ekologickým aktivitám farmárov v Ábelovej. Pozdravujeme ťa.
1: Pozdravujem z krásneho kúta Slovenska, z Ábelovej. Je tu naozaj veľmi pekne a nádherne na prvý pohľad, ale srdce gazdu plače, pretože vidí, ako to pôsobí na prírodu, na krajinu, čo to znamená pre gazdov. Je príliš sucho, je teplo a sucho, to znamená, že sú vyschnuté stromy, vyschnuté pasienky a lúky a je to naozaj zlý pohľad pre gazdovské oko.
0: Takže takéto téme sa budeme venovať v tvojej farmárskej revii. Ty aj chováš telatá, tak poraďme s chovom našim poslucháčom.
1: Jasné, ja by som to ešte doplnil, tú predchádzajúcu tému, že gazdovia z Ábelovej nielen plačú, ale aj čo si robia. Oni sa chystajú na to, že vieme všetci, že určite raz zaprší a oni sa práve na to pripravujú ekologickými aktivitami. Zapojili sa do veľkého medzinárodného projektu spolu s organizáciami z Ríma, z ostrova Guadalupe a budujú vodozádržné opatrenia tu v Ábelovej. Keď raz zaprší, aby tá voda nezbehla dolu po lúkach, po tej vysušenej tráve, ale aby ju dokázali zadržať. Takže budujú jazierka, hrácky, mokrade, aby tá voda ostala u nich a ostala v krajine. Takže to je tá ich ekologická aktivita, ktorú naozaj musíme veľmi pochváliť, pretože sú určite vzorom pre všetkých ostatných poľnohospodárov aj krajinotvorcov na Slovensku. A to, čo si sa pýtal, tak to sa týka teliat. Áno, ja na svojom gazdovstve chovám telatá a práve na Ábelovú som sa vybral pozrieť si telatá, pretože tu majú krásne zvieratá, pretože si chcem kúpiť telatá a máme taký tip pre slovenských gazdov. Ak máte seno, ak máte v zime čím krmiť, je ideálny čas na to, aby ste telatá práve teraz kupovali, pretože tí gazdovia, ktorí nemajú dostatok paši, dostatok pastvy, dostatok sena, dostatok krmovín, sú nútení bohužiaľ predávať a tá cena je práve teraz dole.
0: Ďakujeme pekne za tipy a ešte spomeňme, kedy uvidíme najbližšiu farmársku revy.
1: Najbližšiu farmársku revy vysielame ako vždy každý víkend v sobotu, v nedeľu a potom v pondelok podvečer v repríze. Takže sobota, nedeľa, pondelok, každý týždeň je tu pre vás farmárska revy.
0: Ďakujeme pekne tvorcovi Jankovi Škorňovi, pozdravujeme ťa dnes do Ábelovej.
1: Pekný deň a všetci dúfame, že nám zaprší čo najskôr. Majte sa krásne.

0: Počúvate Reginu Stret, dnes nás čaká špeciálna epizóda našej rubriky o slovenských prísloviach. Nebudeme hovoriť o konkrétnom prísloví, ale všeobecne o múdrostiach, ktoré sa spájajú s miestami a vrchmi.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami, s Máriom Špilbergerom.
2: Tatry, Štiamnica, Liptov, Bystrica aj Horniaky sa spomínajú v slovenských prísloviach.
3: Pozdravujem vás, lesy, hory, z tej duše pozdravujem vás.
4: Pozývam ťa do svojej krajiny, má hory, lesy, luky, jazera i doliny.
2: Toto príslovie vyjadruje našu hrdosť na prírodné bohatstvo. Tatry, Fatry, Matry, Slovákové, Vatry. A o Poľane hovorí príslovie, kto nebol na Poľane, nevidel sveta. Naši predkovia radi pripisovali podobnosť rôznym regiónom. Liptov, Orava, Trenčín sú rodina. Hovorí o blízkych kultúrnych a historických väzbách. Opýtá Štiavnica, ospalá Kremnica, hrdá Bystrica. Teda Štiavnica ako mesto zábav, Kremnica ako pokojné a Bystrica ako hrdé mesto. Na ťažbu poukazuje iné príslovie. Štiavnica má múry zlaté, Kremnica strieborné a Bystrica medené.
5: Tu hore v Banskej Štiavnici, tu je úplne iná vôňa.
2: Nevestu sa vraj oplatilo hľadať v Banskej Bystrici. Kto sa chce ženiť, do Bystrice. A keď sa na Dolniakoch nedarilo, hovorilo sa. Pán Boh šiel na Horniaky bývať. Regióny sa neobjavujú len v obsahu príslovia, ale aj v jeho forme. Veronika Bodnáriková.
6: My keď sa pohorelci stretneme, automaticky prepneme na tú pohorelčinu, to by nebolo to, keby my sa nezgvarali.
2: Nárečové príslovia nájdeme aj v Honte či na Orave. Ale keď sa vrátime na Horehronie, obecné monografie ukrývajú príslovia, ktoré by inak ušli našej pozornosti. Vanda Golianová z Horehronského múzea.
7: V tom povojnovom čase tak sa zachytili vlastne aj tie ich múdrosti.
2: Príslovia vo forme aj v obsahu vyjadrujú hrdosť na naše regióny a celé Slovensko.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku.
6: Do boja!
3: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
7: Ja upratujem, ako vidíš.
8: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
9: Som slovenská dochodkina.
10: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
11: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
12: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
13: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
14: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
3: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
15: Štátni veterinári potvrdili výskyt katarálnej horúčky oviec u hovädzieho dobytka v Čadci a v okrese Žarnovica. Výstavbu nového úseku D1 Hubova Ivachnová ovplyvnil zosuv aj objav jaskyne. Dnes bude jasno, teplota do 25 stupňov. Príjemný deň želá Martina Maľová. Štátna veterinárna a potravinová správa informovala o výskyte dvoch prípadov katarálnej horúčky oviec u hovädzieho dobytka na Slovensku. Jeden sa vyskytol v okrese Čadca a druhý v okrese Žarnovica. Ochorenie potvrdili v uplynulom týždni laboratórne a zvieratá neprejavovali žiadne klinické príznaky. Vydali tiež opatrenia zahŕňajúce len zákaz premiestňovania zvierat na iné farmy z postihnutých chovov. Štátni veterinári spresnili, že ide o kmeň BTV, ktorý momentálne cirkuluje v okolitých krajinách. Ochorenie prenášajú pakomáre a v súčasnosti sa vyskytuje v celej Európe. Slovenská republika bola jednou z posledných krajín, kde sa nákaza doteraz nevyskytla. Hlavný veterinárny lekár Martin Chudý.
16: Je možná vakcinácia, táto sa tu aj deje. Doporučujeme všetkým chovateľom, jedná sa o vírus BTV3, čiže serotyp 3. Takáto je súčasná situácia na Slovensku, pokiaľ ide o modrý jazyk. Máme dva chovy, jeden na strednom Slovensku a tu druhý na Kysuciach. Situácia je pod kontrolou, momentálne nemáme hlásené žiadne iné výskyty na území Slovenskej republiky.
15: Nový diaľničný úsek medzi Hubovou a Ivachnovou odovzdajú motoristom dnes podvečer. Výstavbu ovplyvnil zosuv pôdy aj objav jaskyne. Diaľničiari museli zabezpečiť rozsiahle zosuvné územie, ochrániť mostné piliere pred pohybom svahu, či riešiť odvodnenie svahu pomocou desiatok studní. Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
17: Studne a tento zosuv úzko súvisia, lebo samozrejme tá voda, ktorá sa hromadí v tej hornine alebo v tom svahu, a tlačí s tým, keď sú obdobia dažďov, alebo teda na jar, keď sa topí sneh, tak vtedy je ten zosun najmasívnejší. Keď sa nám nepodarí dostať vodu z toho územia, tak je máme problém, či tie studne slúžia ako dočasné odvodnenie a teraz ešte riešime to, že či to bude trvalé riešenie, alebo to riešenie nahradíme nejakým iným.
15: Súčasťou takmer 15-kilometrového nového úseku diaľnice je aj vyše 3,5 kilometrov dlhý tunel Čebrať. Gastroenterologické centrum Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline otvorilo nové IBD centrum.

0: pred 75 rokmi zmizli z mapy. Práve spomienkam, ale aj autentickým krojom z týchto dnes už zaniknutých obcí je venovaná nová výstava Nevymazané dedičstvo. Do konca januára ju nájdete v Turzovom dome v Banskej Bystrici, hovorí spoluautorka výstavy a zberateľka krojov Daniela Šuleková.
1: Či kroje nosili len možno, že na veľké príležitosti, možno keď išli na svadbu alebo do kostola, ale potom už nešili tie kroje a prispôsobili sa v prostrediu, tieto zostali pôvodné.
0: V stredoslovenskom šlágri hokejovej Tipsport ligy Žilina prehrala s Banskou Bystricou 2-3 po samostatných nájazdoch. Skoré pre hosti otvoril a aj uzavrel Dávid Šoltes.
2: Žilina má veľmi dobrý tím, hrá sa tu veľmi ťažko a potom sme veľmi radi, že sme zápas zvládli a vnášame si body. Pritlačili, mali tam tlak, potom sme mali 4 oslabovky, ktoré presilovky má Žilina veľmi dobre túto sezónu, takže poškoda toho, že sme to neobranili, ale sme veľmi radi, že sme nakoniec ten zápas zvládli a vnášame si aspoň 2 body.
0: Dráma bola až do samého konca. Bystričania vyhrávali 2 minúty pred koncom 2-0, domáci to ale otočili. Na 2-2 vyrovnával Šimon Petráš.
3: Začiatok sme nemali moc dobrý, potom postupne v zápase sme sa zlepšovali, ale toto asi nie je úplne hokej, aký chceme hrať, takže asi zlatý bod, bereme ho. Škoda, no mali sme aj v predĺžení vlastne šancu na ten druhý, tú presilovku sme nevyžili, ale tak aj zlatý bod.
0: Dnes bude jasno až polojasno, miestami oblačno a veľmi teplo, denná teplota 19 až 25 stupňov, bez vetri alebo slabý vietor. Zelená vlna. Kolónu hlásite na hraničnom priechode Svrčinovec, zdržíte sa 15 až 20 minút v oboch smeroch, za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen, pri cestároch stratíte 15 minút. Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. 11 hodín 5 minút.
4: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
5: V tejto hodine vám predstavíme unikátny projekt Algokompas.
6: Je to téma, ktorá je úzko so žiakmi spätá aj s našou dobou, ktorou žijeme. Ale rozprávať, že zakážeme technológie alebo ich obmedzíme, nestačí, pretože tí žiaci sú vynaliezaví, oni si nájdú cestičky. Dôležité je skôr vštepiť do nich tie myšlienky, čo tá technológia a emócie, aké v nich vyvoláva, naozaj ich učiť správne rozlišovať tie hrozby a správne na ne reagovať.
5: Takýto projekt štartuje na základnej škole Rudolfa Dilonga v Trstenej a viac sa dozviete už o pár minút. Naďalej sú s vami Peter Káloši a Ladislav Eliáš.
4: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Jankou Grajciarovou.
1: Dvaja bratia a Dianiškovci sú gazdovia, ktorí chovajú včely, dobytok aj ovce v Tisovci. V spravodajstve sme počuli pred pár minútami o chorobe oviec, ktoré prenášajú pakomáre. A aká je aktuálna situácia v Tisovci, to už sa pýtame Janky Grajciarovej. Pozdravujeme ťa.
2: Dobrý deň, zdravím všetkých. No ja sa to samozrejme opýtam chovateľa oviec a je to Miroslav Dianiška. Tak aká je aktuálna situácia, čo sa týka choroby oviec tu okolí Tisovca a u vás na Salaši?
3: Dobrý deň, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina Stred. A čo sa týka choroby modrého jazyka, Slovensko, pokiaľ ja viem, bolo doposiaľ čisté, okolité štáty ako Poľsko, Maďarsko, Česko, boli tam zaznamené prípady, ale cez víkend som počul nejaký šum, že sa niečo objavilo v okolí Žarnovice, ale viacej ja o tom neviem. Čiže my sme úplne v pohode a fungujeme ďalej.
2: Môže to ovplyvniť aj mlieko a výrobky z neho?
3: Ja si myslím, že nie. Nie je to prenosné na ľudí, ani na výrobky, ani na mliečne výrobky, ani na mäso.
2: Vy často uverejňujete aj videá na sociálnych sieťach, aj také vzdelávacie, dá sa povedať, že človek sa dozvie, ako to na Salaši funguje, ako sa dostáva syrový výrobok k nemu na stôl a podobne. A tam som zaznamenala, že ste zapasili aj s veľkým suchom, ako všetci teraz. Kde všade vychovávate ovečky? Lebo vy ste mi hovorili, že aj v nadmorskej výške 1400 metrov nad morom.
3: Áno, čiže my chováme spolu 1000 oviec, z toho 400 oviec dojíme tu na farme v Tisovci a ostatné ovečky neproduktívne, ktoré nedojíme, chováme, pasieme teda na pasienkoch pod Fabovou holou, ktorá má nadmorskú výšku 1439 metrov a tam sa pasú tie ovečky od jary, ako vyjde mladá, krásna, voňavá paša, až do neskorej jesene, kým nenapadne prvý sneh a vtedy s nimi schádzame domov, do maštalí, kde ich už celú zimu chováme.
2: Ste mi spomínali, že je to úplne iné, keď si ovca môže vybrať, čo zožerie, ako keď ju prikrmujete. No ale vám sa toto leto stalo, že ste aj prikrmovali?
3: Áno, čiže my sa snažíme chovať naše ovce čisto tradičným pastierným spôsobom, čo znamená, že ovečky sú na pastve celodene a vtedy to mliečko ovčie má nesmierny význam, obsahuje 6 druhov probiotík, ktoré v tom mliečku máme. Je to úplne iný rozdiel ako ovca, ktorá sa chová na maštali. Chováme ich, ako som už spomínal, teda pasieme ich na pasienkoch. Tento rok tým, že bolo nadmerné sucho, sme ich museli začať prikrmovať niekedy v septembri suchým, voňavým, nakoseným senom. Ale stále chodia vonka. Čiže bojíme sa toho, aby sme mali dostatok krmiva až do jary, kým zmizne prvý sneh, aby sme ich zasa mohli vyhnať na mladú, čerstvú, rozkvitnutú lúku.
2: Tak určite to, čo vám najviac chýba, za čo sa najviac modlíte, tak to je vlaha, to je voda, ktorá by sa naozaj veľmi zišla aj v podobe dažďa, aj v podobe podzemnej vody.
3: Áno, každý deň sa modlím, aby nám zapršalo, pretože my už máme problém v týchto horách, čo nikdy predtým nebol, aj s bystrinami a s potokmi, ktoré idú z týchto hôr, idú o polovicu menšie, čiže už je skoro problém, aby sa tá ovečka mala kde aj napiť. Nie to ešte pásť.
2: Máte aj menšiu produkciu?
3: Áno, tento rok budeme mať menšiu produkciu, stále ešte ovečky dojíme, zvykneme ich dojiť do konca októbra až do 10. novembra. Tento rok to možno ukončíme skôr z toho hľadiska, že máme málo paše a tým pádom tá ovečka menej produkuje toho kvalitného mliečka.
2: Už len posledná otázka, ste mi spomínali, že aj krmivo zdraželo.
3: Áno, čiže krmivo zdraželo o 100%. Pozeral som sa po nákupe krmiva z toho hľadiska, že sa bojím, že budem mať toho málo, tak taký jeden balík v priemere, ktorý má 250-300 kg, zdražel až o 100-120%.
2: Tak držíme palce, aby sa ovečky čo najdlhšie pásli. Ste spomínali, že až do novembra, do 10. novembra, až do prvého snehu, tak budeme vidieť, budeme počuť, že kedy to bude v tomto roku. Ďakujem za rozhovor.
3: Ďakujem a ja pozdravujem ešte raz všetkých poslucháčov Rádia Regina.
1: Ďakujeme pekne za živý vstup z Tisovca. Držíme palce chovateľom, nech ich ovce choroba s názvom Modrý jazyk nezastihne.
0: Rádio Regina Stred na cestách s Jankou Grajciarovou.

0: pieseň Ponorka od skupiny Lepajaco z Rádia Regina Stret. Na nástrahy online priestoru, manipulatívne techniky sociálnych sietí a rizika umelej inteligencie sa zameriava nový vzdelávací projekt AlgoKompas. Od septembra sa doň zapojila aj základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej. Detaily prináša redaktorka Monika Načinová.
1: Iniciatíva reaguje na rastúci vplyv digitálnych technológií na mládež. Zameriava sa na rozvoj kritického myslenia a zvyšovanie bezpečnosti na internete. Projekt je priamo cielený na žiakov 7. až 9. ročníka, hovorí lektor Peter Palo, ktorý je zároveň digitálny koordinátor na škole.
2: Je to taký AlgoKompas, kde na konci projektu by sme mali dostať aj dáta, pretože v úvode projektu sme si dali vstupný dotazník. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sa o tejto téme v školstve rozprávalo, pretože je to téma, ktorá je úzko so žiakmi spätá aj s našou dobou, ktorou žijeme. A len rozprávať, že zakážeme technológie alebo ich obmedzíme, nestačí, pretože tí žiaci sú vynaliezaví, oni si nájdú cestičky. Dôležité je skôr vštepiť do nich tie myšlienky, čo tá technológia a emócie, aké v nich vyvoláva, naozaj ich učiť správne rozlišovať tie hrozby a správne na ne reagovať. Taká najdôležitejšia myšlienka pre tie sociálne siete bola, aby pomenovali tú emóciu, nie hneď reagovali. A posledný komentár neznamená víťazný.
1: Vzdelávanie pozostáva z interaktívnych blokov. K hlavným okruhom patrí rozpoznávanie manipulácie, internetových bublín a falošných správ generovaných pomocou umelej inteligencie. Počas prednášky sa tak žiaci zoznamujú s fungovaním algoritmov. Lektor im rovnako vysvetľuje princípy podvodného obsahu a deepfake materiálov.
2: V dnešnej dobe tá technológia naozaj pokročila a deepfakeové videá sú veľmi reálne. Samotní žiaci priznávajú, že sa stretli s rôznymi podvodmi. Študenti natočia rôzne videá, upravia ich umelou inteligenciou, pošlú ich do skupiny a deti tomu veria. Neoveria si zdroj, zareagujú neadekvátne a to je tá ďalšia myšlienka tohto projektu. Overiť si každý zdroj, neveriť tomu, aj keď to pošle kamarát, to neznamená, že to je dôveryhodné, naozaj pátrať po pôvode, to znamená, že vyhľadáme tie osoby, ktorých sa to týka, či sa to naozaj stalo, alebo potom ísť aj po digitálnej stope, to znamená nájsť si pôvodný článok, pôvodný zdroj.
1: Na teóriu nadväzujú tvorivé aktivity. Deti si nové poznatky hneď vyskúšajú aj v praxi. Riešia modelové situácie a analyzujú rôzne ukážky. Záver stretnutia patrí otvorenej diskusii.
3: Ja som sa dozvedela, že ako by sme mali odpovedať na rôzne správy, že napríklad na správy, ktoré majú v nás vyvolať hnev, tak stačí ich zablokovať.
4: Algoritmus vyhodnocuje, čo mňa môže zaujímať. Napríklad ono to aj sleduje, že keď som na jednom videu jednu sekundu, na druhom dve sekundy a potom sa dostávame do takej bubliny, tak možno by sme mali skúšať pozerať aj iné zdroje, iné aplikácie navštevovať.
5: Mňa najviac zaujala umelá inteligencia, kde sme sa učili, ako ju rozoznať a v dnešnej dobe nám umelá inteligencia veľmi pomáha, ale môže byť aj nebezpečná.
1: Aj keď sa projekt končí v októbri, v rozvoji digitálnych zručností u detí budú na škole pokračovať v rámci rôznych medzipredmetových vzťahov.
6: Príjemný deň s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka. Kapela Hraj.
1: Bohemská hudba Banská Bystrica slávi 70. výročie vzniku. Hostiami Ľuboša Kovačecha budú jej bývalí a súčasní členovia a dirigenti Jozef Kráľ, Pavel Šianský, Peter Bibza, Ján Goliáš a Jakub Laco. Dnes po 20.
0: Pohotovosť.
1: Pankreatitída môže poškodiť pankreas aj okolité orgány a v najťažších prípadoch ohroziť život pacienta. Zároveň patrí medzi rizikové faktory vzniku rakoviny pankreasu. Dá sa ochoreniam pankreasu predchádzať? Ktoré príznaky by sme rozhodne nemali podceňovať? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Jozefom Záňom, primárom gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Dnes po 21.
0: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme vás z Rádia Regina Stred. Na hraničnom priechode Svrčinovec sa zdržíte 15 až 20 minút v oboch smeroch. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri Cestároch sa zdržíte 15 minút. Na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie popod Strečno. Dnes podvečer medzi 17. a 18. hodinou otvoria nový diaľničný úsek D1 Hubova Ivach Nová vrátane tunela Čebrať. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: najlepší dievčatá. V ekonomickej ABCD sa rozprávame o platenej, ale aj o neplatenej práci. Dnes budeme hovoriť aj o jej význame pre ekonomiku.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická ABCD s Máriom Špilbergerom.
2: Keby bola neplatená práca zaplatená, každý rok by sme boli bohatší o 1000 eur. Upratovanie, varenie, učenie sa s deťmi. Aj na tieto činnosti poukázal výskum o neplatenej práci, teda o tom, ako vnímame domáce práce a iné aktivity, za ktoré nedostávame peniaze. Doktor Ján Kolár z katedry ekonómie Univerzity Mateja Bela v záverečnej časti nášho rozhovoru hovorí o tom, prečo by neplatená práca mala byť praktickou súčasťou ekonomiky.
3: Pokiaľ mám vedomosť, tak hodnota neplatenej práce nie je v žiadnej krajine oficiálnou súčasťou hrubého domáceho produktu. Ona sa meria, ona sa vyhodnocuje, ona sa kvantifikuje. A z tých našich výsledkov vyplýva, že by tá využiteľnosť mohla byť jednoznačne pri nastavovaní nejakých politík aj na strane zamestnávateľov. To znamená, že aj ten zamestnanec, ktorý je v pracovnom pomere, ten svoj čas rozdeľuje na prácu platenú, na prácu neplatenú, po prípade dochádzanie. A vždy je vhodné, keď ten zamestnanec má nejakú možnosť nejakej možno úľavy alebo nejakej kompenzácie práce z domu alebo niečo podobné, čo mu pomáha vo svojej podstate zabezpečiť akúsi rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. A takým jedným výsledkom, ktorý je pre nás celkom zaujímavý a korešponduje s tým, čo teraz rozprávam, že taká väčšia časť respondentov, ktorí sú zamestnaní, z našej vzorky neplatenú prácu, ako keby taká bariéra, ktorá im bráni vo vykonávaní, je taká únava z práce, stres, vyhorenie. A tu sa nám práve ukázalo to, že aj tie zamestnanecké benefity, ktoré by možno mohli mať, by mohli pomôcť trošku odbremeniť alebo uľaviť aj v tých prácach v domácnosti.
2: Keď sme spomínali, že neplatená práca by nám ročne mohla vygenerovať 8000 eur, ak by sme to prepočítali na jednu osobu. Dalo by sa ale fungovať tak, že by sme teraz boli napríklad dlhšie v práci, lebo teraz to môže zvádzať k tomu, že skrátka by sme tie peniaze ľahšie zarobili, ako keby sme sa venovali domácnosti.
3: Táto otázka je podľa mňa taká hypotetická, ono je to vždy vec voľby. Ak si zoberieme takú objektívnu vec, že deň má 24 hodín a počas toho dňa môžem byť zamestnaný, môžem mať platenú prácu, môžem vykonávať neplatenú prácu, poprípade môžem mať voľný čas. Ono to funguje viac menej tak, že pokiaľ máme nejakú domácnosť, ktorá je tvorená partnermi, plus sú tam malé deti, tak to rozdelenie na práce platené a neplatené je zabezpečené takým spôsobom, osoba, ktorá má také lepšie predispozície pre trh práce, teda mohla by zarobiť viac, venuje viac času platenej práci, a naopak osoba, ktorá má predispozície možno o niečo menšie, uplatnenie sa na trhu práce, venuje väčší čas neplatenej práci. Takže takáto negociácia medzi partnermi je prirodzená a zároveň to smeruje k tomu, aby tá domácnosť bola maximálne spokojná a dosahovala by tzv. Well-being ako celok.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Minulý týždeň nás vo veku 85 rokov opustil náš dlhoročný bývalý zvukový majster Ivan Kostolný, ktorého si teraz pripomenieme spolu s Marcelom Pálešom.
1: Majster zvuku Ivan Kostolný pôsobil v Banskobystrickom rozhlasovom štúdiu 38 rokov. Okrem mnohého iného nahral približne 150 rozhlasových hier, ktoré je možné nájsť aj v rozhlasovom archíve. No a práve na rozhlasový archív si Ivan Kostolný neskôr spomínal takto.
2: Ten zvukový archív, to boli tisíce zvukov, ovšem na magnetofónnych pásoch. Musel sa pracne robiť zoznam, aby sa on dal ako tak orientovať. Dokonca ešte aj zo starých typov magnetofónových pásov som to prehrával na novšie typy. No ale naozaj všetko veci už na dnešnú dobu práve.
1: Keď už sme pri zvukoch a ruchoch, Ivan Kostolný si spomínal aj na zvuk zaháňania oviec, ktorý potrebovali do rozhlasovej hry.
2: Tak ma napadlo, no nebudem to pýtať z Bratislavského archívu, keď s nimi sme mali veľmi dobrú spoluprácu, tak reko musím to nahrať nejakým spôsobom tu. No tak v tých časoch samozrejme magnetofón nagra 14 kilový, idúc kúpiť jednej detvy a ťapku borovičky, no a ísť hore tamto na lúku, kde som vedel, že je salaš. Pekne sa pozdraviť, ja som ponúkol cigaretami ťapko a povedal som mu, čo sa jedná. A fakt mal psíka, ktorý na zapískanie tej ovečky zavracal a tak som proste prišli k tomu zvuku.
0: Posledná rozlúčka s dlhoročným zvukovým majstrom Ivanom Kostolným bude dnes o 12.00 v obradnej sieni krematória v Kremničke v Banskej Bystrici.
3: Ten múdry čas, ten chytrák čas, ten blázon čas znie v nás. A za každým, keď obzriem sa späť, vidím sám seba zas, vidím náš dom, vidím sa v ňom, som dieťaťom malým, čo v kráľovstve hier si hľadá svoj smer na tej púti k dospelým. Dnes už to viem

Čas je žiaľ už za nami. Dnes už to viem, svet krásny býval. V ňom smial som sa a sníval. V ňom trpel som aj miloval. Aj smútil, aj sa radoval. Nevravím, že čas všetko vzal. Spomienky nie. A pocítil som prvý raz, čo znamená jej hlas. Cítil som jej dych, jej pery na svojich. Zakrútil sa so mnou svet, ach to bol let. A tiež spomínam, aj bez presných slov, na tie tváre priateľov. S nimi som prežil veľa vzácnych chvíľ. Nikdy som to netušil, čo dnes viem. Svet krásny.

nevravím, že čas všetko vzal. A tak sa skrývam. Skrývam sa do spomienok. Svet spomienok mám stále vo svojom srdci. A inak už to nebudem.

0: pozdravujeme vás aj krátko pred obedom o 11:54. Popoludní si pripomenieme atmosféru z Gaštanových slávností v Modrom kameni a v zdravotníckej rubrike prezradíme, komu je určená implantácia palca ruky.
1: U pacientov s rôznymi stupňami rizartrózy, čo je vlastne synonymum pre artrózu v tomto danom klbe. Samotný klb sa nachádza medzi prvou záprsnou kosťou, na ktorú priamo nadväzuje palec a ešte pred ňou teda je samotná lichobežníková kosť.
0: Záhradkárom poradíme, ako sa vyvarovať chorobám ovocných stromov.
2: Priebežne popri zbere ovocia treba popadané ovocie, ktoré je zahnité, pozbierať spod stromov. Je to zdroj plesní, chorôb a rôznych spôr húb.
0: Popoludne moderuje Daniela Fulová, od 9. boli s vami Peter Káloši a Ladislav Elia. Želáme vám pekný slnečný deň aj v spoločnosti Rádia Regina Stret. Teraz Miroslav Šbírka a Barbara Haščáková.

0: Ahojte.
1: Ahoj. Ako to dopadlo u Fondora?
0: Prepáč, ako? Nerozumel som.
1: Ako to dopadlo u Fondora, šéfe?
2: Dobrý. Čaute.
0: Kam ide podriadená?
1: Do reštiky, šéfe.
0: No tak mladá si ide do reštiky a ja žerem v bufete.
3: Vraždy v dolinách. V premiére. Dnes večer. Na Jednotke.
4: Štúdio STVR v Banskej Bystrici vás pozýva na verejnú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, rozkazovači Zočovej Ján Chabada, Ján Hrončiak a Pavel Holík, ľudová hudba Jara Haslingera, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastiríka, ženská spevácka skupina Marína, Ján Matuška, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba Mladosť, Šumiačan a Pokošovci, Škrupinka z Trenčína a Gorál zo Suchej hory. Tešíme sa na vás v piatok 16. októbra o 19. v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici. Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si s pobytov pre samoplatcov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte 044 43 75 111.
5: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Tripartita sa na rozpočte nedohodla, ani jeden zo sociálnych partnerov vlády s ním nesúhlasil. Otvára sa nový úsek diaľnice Hubová Ivachnová, odľahčí Ružomberok a okolie a šoféri ním prejdú už pod večer. Nobelovú cenu za medicínu získala trojica vedcov za metódu, ktorá umožňuje svetlom ovplyvňovať nervové bunky. Pomôcť to môže aj pri Parkinsonovej chorobe. Príjemné poludnie zo spravodajského štúdia želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Sociálni partneri mimoriadne rokovali o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Počíta s príjmami asi 63 miliárd eur a výdavkami takmer 71 miliárd. Deficit má byť na úrovni približne 7,5 miliardy eur. Koalícia o rozpočte rokovala v piatok, návrh dostali sociálni partneri len včera. Rovnaký problém vláda a sociálni partneri riešili aj vlani. Tento rok jeden z partnerov na rokovanie tripartity neprišiel, viac povie Denisa Žilová.
2: Dobrý deň. Sociálni partneri nesúhlasia s návrhom rozpočtu. Podľa Rastislava Machonku z Asociácie zamestnávateľských zväzov po rokovaní povedal, že návrh dostali partneri menej ako 24 hodín, čo je v rozpore s pravidlami tripartity.
3: Zadlžia Slovensko 7 miliardami eur. K tomu samozrejme nám stúpnú úroky z 2 miliárd na zhruba 2,5 miliardy. A toto všetko bude treba zaplatiť, čiže zhoršia sociálny štandard.
2: Takisto vytkol nárast počtu zamestnancov vo verejnej správe a nárast výdavkov na ich platy. Konfederácia odborových zväzov má k prístupu vlády rovnaký postoj. Podľa šéfky Moniky Uhlerovej nebol čas za pár hodín naštudovať poriadne návrh, no ocenila napríklad ambíciu vlády valorizovať platy vo verejnej a štátnej správe.
4: Táto ambícia nie je premietnutá v návrhu štátneho rozpočtu. Avšak v hlavnej knihe je indikovaných niekoľko 100 miliónov. Indikuje to aj zvýšenie platov štátnych a verejných zamestnancov.
2: Podľa šéfa Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Božika je rozpočet pre samosprávy nepriateľný.
5: Ja sa nepomenovali problémy. Nedokážeme dnes povedať, že sme v stave, aby sme 200 miliónov eur pre budúci rok dali len na nárast platov.
1: Toľko z rokovania tripartity. Denisa Žilová, poďme na úrad vlády, kde už v týchto chvíľach o rozpočte rokuje kabinet. Na mieste je redaktor Matúš Dudáš. Matúš, aké sú reakcie ministrov ešte pred rokovaním?
6: Pekný deň. No, ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD teší koaličná zhoda na podobe rozpočtu. Za neúspech nepovažuje ani to, že deficit je po troch vlnách konsolidácie len o niečo nižší ako deficit rozpočtu predchádzajúcej vlády.
7: Máte nejaké želania a realita je veľakrát iná. Nikto nevedel v tom čase, že teda bude pretrvávajúci vojnový konflikt na Blízkom východe a budú takto kolísať ceny pohonných hmôt. Najpodstatnejšie to, že nejdeme cestou rušenia nejakých sociálnych opatrení pre občanov Slovenskej republiky aj z pohľadu zachovania 13. dôchodku a ďalších vymožeností, ktoré možno v iných krajinách nie sú, ale u nás na Slovensku áno.
6: Richard Takáč predpokladá, že o rozpočtu

0: Úsek diaľnice Hubová Ivachnová s tunelom Čebrať sa oficiálne otvára. Viac už povie Lívia Dvorská.
1: Áno, tak dnes nastáva pre tisícky vodičov nielen z regiónu Liptov tá slavnostná chvíľa, na ktorú sme už, alebo teda aj oni dlho čakali. Zápchy v Ružomberku a v jeho okolí boli pre chýbajúcu diaľnicu a diaľničný obchvat mesta niekoľko rokov neúnosné. Vodiči boli nervózni a dochádzalo to aj k častým dopravným nehodám. Dnes podvečer prejdú diaľnicou Hubová Ivachnová prví vodiči, taktiež aj tunelom Čebrať dlhým vyše 3,5 kilometra. Nový úsek diaľnice D1 začína mimoúrovňovou križovatkou Hubová, prostredníctvom ktorej sú oba úseky diaľnice napojené na jestvujúcu cestu 1/18. Trasa križuje rieku Váh, vedie severným svahom údolia Váhu a mestskou časťou Ružomberka Hrboltová, za ktorou vchádza trasa diaľnice do tunela Čebrať a pred mimoúrovňovou križovatkou Likava vychádza z tunela. Odtiaľ pokračuje pod hradom Likavka, severným obchvatom obcí Martinček a Lisková a opätovne križuje rieku Váh. Po viac ako 15 kilometroch sa nový úsek diaľnice na svojom konci plynule napojí na prevádzkovaný úsek diaľnice D1 do Prešova. Liptovská diaľnica D1 dĺžke 14,92 kilometra ušetrí podľa Národnej diaľničnej spoločnosti motoristom 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy.
0: Lívia, pôvodne vysúťažená zmluvná cena z roku 2013 bola stanovená na takmer 290 miliónov eur bez DPH. Pre viaceré komplikácie sa tak stavba predražila o viac ako 400 miliónov eur. Prečo?
1: No, hlavnými dôvodmi predraženia a meškania boli zosuv pôdy a zmena trasy. Krátko po začatí výstavby sa pri západnom portáli tunela Čebrať zosunul svah. Výstavbu museli zastaviť a kompletne preprojektovať trasu, čím sa samotný tunel predĺžil z pôvodných 2 kilometrov na 3,6 kilometra. Úsek sa stával od roku 2013 13 rokov. Pôvodný termín bol v roku 2017. Spolufinancovanie projektu bolo zabezpečené prostredníctvom fondov Európskej únie a rovnako zo štátneho rozpočtu.
0: A ja už len dodám, že informovala Lívia Dvorská.
2: Stručne z domova.
3: Štátna veterinárna a potravinová správa zaznamenala dva prípady katarálnej horúčky oviec u hovädzieho dobytka. Jeden v okrese Čadca a druhý v okrese Žarnovica. Podľa veterinárov bolo Slovensko jednou z posledných krajín, kde sa choroba doposiaľ nevyskytovala. Zvieratá v obidvoch chovoch mali príznaky ochorení, potvrdili ich až laboratórne vyšetrenia. Ústredný riaditeľ veterinárov Martin Chudý hovorí, že nakazený dobytok nie je potrebné utrácať.
4: Dobytok je sústredený momentálne v ustaňovacích priestoroch. V ďalšom týždni bude vyčlenený priestor, kde budú okolo ustaňovacích priestorov zvieratá môcť ísť von. Žiadne zvieratá neutrácame, opatrenia sú skutočne dané len na to, pretože ide o vektorové ochorenie, to znamená, že prenášajú komáre.
3: Proti nákaze je dostupné očkovanie. Finančná správa výrazne zintenzívnila kontroly evidencie tržieb. Za prvých 8 mesiacov tohto roka urobila viac ako 18 tisíc kontrol, čo je medziročne o 38% viac. V najrizikovejších sektoroch vzrástli evidované tržby o viac ako 170 miliónov eur. Počet vydaných pokladničných dokladov sa zvýšilo takmer viac ako 8 miliónov. Bývalý československý a neskôr český prezident, disident, dramatik a spisovateľ Václav Havel by sa dnes dožil 90 rokov. Podľa jeho niekdajšieho poradcu Michaila Žantovského vnímal rozdelenie Československa v roku 1993 ako svoj najväčší politický neúspech a skutočnosť, že sa mu nepodarilo presvedčiť politikov oboch krajín, aby k tomu nepristúpili, bral za svoje zlyhanie. Štátna ochrana prírody upozorňuje verejnosť na výskyt medveďa hnedého v troch lokalitách na Liptove. Počas uplynulého víkendu zviera spozorovali v okolí obcí Svätý Kríž a Závažná Poruba aj pri Liptovsko-Mikulášskej mestskej časti Lanovo. Lokality monitoruje zásahový tým pre medveďa hnedého na Pant.
2: Počúvate Rádiožurnál.
0: Prvé kolo prezidentských volieb v Brazílii neprinieslo jasného víťaza. Po včerajšom hlasovaní do druhého kola postúpil súčasný ľavicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva, ktorý sa usiluje už o svoj štvrtý prezidentský mandát, a krajne pravicový senátor Flavio Bolsonaro. Ide o syna bývalého prezidenta Jaira Bolsonara, ktorého vlani odsúdili na 27 rokov väzenia za pokus o štátny prevrat. Samotný Flavio v minulosti čelil obvineniam z korupcie a miebery.
5: Prezident Lula da Silva neskrýval sklamanie. V prieskumoch viedol pred svojím protikandidátom o 3%, napokon

0: On však za ním o 2% zaostal. Voľby označil za historický moment, ktorý rozhodne o smerovaní krajiny a poukázal na temnú minulosť bolsonárovského klanu.
1: Ľudia si musia vybrať. Mám 12 rokov skúseností s tvorbou najlepšej politiky sociálnej inklúzie v histórii tejto krajiny. Druhá strana ponúka len neistotu. V životopise otca ani si na ne nájdete nič, čo by mohlo brazílskej spoločnosti ponúknuť sľubnú budúcnosť.
0: Druhé kolo bude podľa Da Silvu momentom pravdy a dodal, že okamžite začína novú kampaň. Tej predchádzajúcej dominoval najmä boj proti chudobe a klimatickej kríze a ochrana brazílskej suverenity. Lula da Silva mal kedysi povesť najobľúbenejšieho prezidenta v histórii krajiny. Politológovia tvrdia, že pokles jeho popularity zrejme súvisí s rastúcimi životnými nákladmi, ale aj s krízou súdnictva. Krajne pravicový Flavio Bolsonaro je umiernenejšou verziou svojho otca. Má blízko k Donaldovi Trumpovi. Jeho hlavnou agendou je boj proti kriminalite. Sľubuje tiež znižovanie daní, lacnejšie potraviny a výrazné škrty v štátnych výdavkoch.
2: Som veľmi šťastný. O 3 týždne sa možno Brazília definitívne rozhodne, že chce modernú vládu s menším počtom ministerstiev, ktorá obnoví demokraciu. Lula bojuje len o moc. Na voľbách sa zúčastnil už 7 krát. Ja bojujem za Brazíliu, chcem mať príležitosť starať sa o brazílsky ľud.
0: V prípade víťazstva Flavia Bolsonára by sa Brazília pravdepodobne výrazne odklonila od súčasného kurzu v zahraničnej politike, ktorý sa vyznačuje silným dôrazom na neutralitu a multilateralizmus. O smerovaní krajiny počas nasledujúcich 4 rokov sa definitívne rozhodne 25. októbra. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
3: Predbežné výsledky volieb v Bosne a Hercegovine naznačujú, že zásadný politický obrat tam nenastane. Po spracovaní výsledkov z viac než 90% volebných miestností vedie v súboji bosnianske kreslo súčasný člen predsedníctva, umiernený sociálny demokrat Denis Bečirovič. Nič by sa nemalo zmeniť ani na chorvátskej stoličke. Srbské kreslo si udržia nacionalisti Milorada Dodika.
4: Bosna a Hercegovina má jeden z najkomplikovanejších volebných systémov na svete. Funkciu hlavy štátu si delia traja ľudia, Bosniak, Srb a Chorvát. Systém vznikol mierovou dohodou, ktorá v roku 1995 ukončila vojnu. Každý z troch národov má vlastného zástupcu. Spoločné rozhodovanie však aj po 10 ročiach často viazne. Krajina sa navyše skladá z dvoch častí s veľkou samostatnosťou. Federácie Bosny a Hercegoviny, kde žijú najmä Bosniaci a Chorváti, a republiky Srbskej, kde k najznámejším lídrom patrí separatistický politik Milorad Dodik, ktorému osobne kandidovať zakázali. Jeho nacionalistická strana však napriek tomu vyhrala.
2: Keby Donald Trump tak skvelo nevyhral a nerozložil všeobecne nenávidenú Bidenovú štruktúru, dnes by sme už s najväčšou pravdepodobnosťou politicky neexistovali. Samozrejme musím poďakovať aj prezidentovi Putinovi, ktorý nás ochotne osobne pred voľbami prijal a zaželal nám úspech.
4: Boj o bosniacke kreslo vedie súčasný člen predsedníctva Denis Bečirovič, umiernený sociálny demokrat.
5: Slobodomyselná, antifašistická a občianska Bosna a Hercegovina žije. Pred 9 mesiacmi ma vyzývali, aby som odstúpil, aby som to vzdal. Dokonca ma vydierali, no nevzdal som sa, vyhrali sme.
4: Chorvátske víťazstvo oznámila už aj predsednička proeurópskych nacionalistov Darijana Filipovičová.
6: Chorvátom
0: s rôznymi politickými názormi, aj keď sa nezhodnú vo všetkom, veľmi záleží na rovnoprávnosti Chorvátov v Bosne a Hercegovine.
4: Nadšenie stranických lídrov však kontrastuje s nízkou účasťou. Voliť prišlo niečo vyše 42% voličov. Ľudí trápi spomalujúca ekonomika, politické spory aj pomalá cesta do Európskej únie. Bosna dostala súhlas na otvorenie prístupových rokovaní v roku 2024. Tie sa však stále ale nezačali, pretože parlamenty neprijali potrebné reformy súdnictva a protikorupčné zákony. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
7: Stručne zo sveta.
8: Španielský premiér Pedro Sanchez vyhlásil na 29. novembra predčasné voľby. Oznámenie prichádza potom, keď sa vláde nepodarilo presadiť v parlamente dekréty na zvýšenie ochrany nájomníkov. Pedro Sanchez vyhlásil, že chce rozšíriť ľavicovú a progresívnu koalíciu, ktorá s prestávkami vládne v krajine od roku 2018.
2: Španielský ľud musí rozhodnúť, akú rolu chce v tejto ére zohrať a zároveň, akú rolu chce, aby v nej zohralo Španielsko. Či či sa chcete pridať k tej krajine pravicovej vlny, ktorá vedie k úpadku všade tam, kde vládne, alebo či chcete, aby Španielsko zostalo baštou otvorenosti, sociálnej spravodlivosti a environmentálnej zodpovednosti.
8: Ukrajina zintenzívni útoky na ruské ropné rafinérie v reakcii na novú vlnu ruských náletov, ktorých cieľom je prinútiť obyvateľov opustiť metropolu Kyjev a ďalšie mestá v krajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zdôraznil, že ukrajinské sily nebudú útočiť na civilné ciele. Estonsko trvalo presúva svoje vojská bližšie k hranici s Ruskom, informuje o tom denník Financial Times. Estonská armáda a spravodajské služby varujú, že sa Moskva pripravuje na potenciálny budúci konflikt s touto baltskou krajinou, ktorá je členom NATO od roku 2004. Ruské úrady naďalej popierajú výskyt moru v Irkutskej oblasti na Sibíri, uvalili ale karanténu na miestne nemocnice, upozornil ruský denník moskovský Komsomolec. Americká diplomatická vyzvala ruské úrady na poskytnutie informácií. Bývalý maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó sa dostavil na vypočúvanie parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť. Má ísť o vyšetrovanie rizík národnej bezpečnosti v súvislosti s pracovnou pozíciou, ktorú Szijjártó prijal v čínskej automobilke BYD. Nobelovú cenu za fyziológiu alebo medicínu získala trojica vedcov z Nemecka a zo Spojených štátov za neurologický výskum spojený s využívaním svetla. Oznámil to Karolínsky inštitút v Štokholme, ktorý tak odštartoval týždeň odovzdávania prestížnych ocenení. V štúdiu je s aktuálnymi informáciami Michal Zúrik.
6: Nobelovú cenu za fyziológiu alebo medicínu za rok 2026 získali experti Karl Dyserod z americkej Stanfordovej univerzity, Peter Hegemann z berlínskej Humboldtovej univerzity a Georg Nagel z univerzity v nemeckom Würzburgu. Významným podielom prispeli ku vzniku a vývoju tzv. Optogenetiky. Je to disciplína, kde sa vedci snažia svetlom de facto ovládať neuróny, napríklad tie v ľudskom mozgu. Umožňuje to narábanie so špeciálnymi svetlocitlivými proteínmi, či už z niektorých druhov rias, alebo ponovom aj s tými umelo vytvorenými. Optogenetika by v budúcnosti mohla pomôcť pri liečbe napríklad slepoty a slabozrakosti, Parkinsonovej choroby alebo depresie. Laureáti si medzi sebou rozdelia odmenu v prepočte 1 000 000 eur.
8: Aký bude ďalej harmonogram oznamovania nositeľov Nobelových cien?
6: Zajtra oznámia tohtoročných držiteľov ceny za fyziku, v stredu za chémiu, vo štvrtok za literatúru, v piatok príde na rad azda najsledovanejšie ocenenie za mier, no a slávnostný týždeň na budúci pondelok završí Nobelová cena za ekonómiu. Držitelia si napokon prevezmú ceny v decembri v Štokholme a v Osle.
8: V štúdiu bol Michal Zúrik.
7: Stručne z regiónov.
9: Martina Maľová, Banská Bystrica. Komunitné divadlo z Pasáže sa dočká vlastnej divadelnej sály. Samospráva ju vybuduje priamo v divadelnej záhrade, ktorá sa nachádza v pamiatkovej rezervácii. Jej umiestnenie je dôležité aj pre špecifické potreby zdravotne znevýhodnených hercov. Hovorkyňa primátora Zdenka Marevková.
10: Projekt vznikal v úzkej spolupráci s krajským pamiatkovým úradom a rešpektuje požiadavky pamiatkarov. Pôjde o drevostavbu s korténovým obkladom, ktorej veľkou výhodou bude prepojenie so záhradou.
9: Mesto chce s výstavbou začať v budúcom roku. Financovať ju bude z európskych fondov.
11: Radovan Kondrlík, Políchno. V obci pri Lučenci čiastočne obnovili múzeum spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy. Nový šat dostali 4 miestnosti a vstupná brána. Predsedníčka tamojšej Matice Slovenskej Miroslava Babicová.
12: Návštevníci si môžu pozrieť priestory, v ktorých žila, a zároveň sa dozvedia veľa zaujímavostí aj o jej tvorbe.
11: Obnovu financovali z celonárodnej zbierky. Podarilo sa v nej získať takmer 35 000 eur. O vynovenú národnú kultúrnu pamiatku bol veľký záujem verejnosti.
13: Bola to dosť taká zásadná osoba z histórie. Je teda zaujímavé vidieť, že ako žila.
14: Významná osobnosť, nie Políchna, ale celého národa.
11: V ďalšej obnove múzea budú čoskoro pokračovať.
15: Jana Obrancová a Alek Šince. Stovky starých fotografií z rôznych období a rôznych príležitostí vystavili v kultúrnom dome v obci. Počas víkendu sa na ne prišli pozrieť stovky ľudí. Fotografie zachytili spoločenské podujatia, okamihy zo žatvy, opravy chodníkov, vianočných besiedok a rôznych osláv, ale boli medzi nimi aj momentky zo života obce a jej obyvateľov. Podujatie zorganizovala jednota dôchodcov v Alekšinciach, jej členka Marta Valentová.
16: Je tu strašne veľa fotiek. z každej oblasti niečo. Je tu starý obecný úrad, škola, niektorí sa tu spoznávajú, že aký sme boli ušatí, keď sme boli mladí. Vidíte veľký záujem, že každý sa tu chce vidieť z mladosti. Veľmi sa tomu teším, lebo také volačo u nás ešte nebolo.
7: Rádiožurnál Šport.
17: Hokejová Tip Sport Liga má po 8. kole nového lídra. Na čelo sa dostala Spišská Nová Ves vďaka jasnej výhre nad Slovanom Bratislava 6-1. Spišiaci Slovan aj tretí Liptovský Mikuláš majú po 16 bodov. Liptáci prehrali včera v Poprade 1-5. Doma neúspela ani štvrtá Žilina. Banskej Bystrici podľahla 2-3 po nájazdoch. Tréner Milan Bartovič.
18: Chýbala nám tam nejaká taká energia, ktorú by sme potrebovali momentálne. Vytratila sa z našej hry priamočiarosť a keď sme dobrý tím, tak vždycky to víťazstvo si musíte nejak zaslúžiť.
17: Posledný Prešov prehral s Trenčínom 2-3 a majstrovská Nitra dosiahla druhé víťazstvo v sezóne. Zvolen zdolala 2-1 po predĺžení. Českej lige vládne Třinec, vedený slovenským trénerom Borisom Žabkom. Vyhral prvých 8 zápasov sezóny, čím utvoril nový rekord súťaže. Včera deklasoval Olomouc na jeho ľade 9-0. Zo Slovákov strelili gól Marinčín Romana Hudáček, dvakrát asistoval 17-ročný Michal Lazovský a raz Patrik Koch. V NHL hrala v noci so Slovákov trojica z Calgary. Nemec, Honzek a Pospíšil stále čakajú na prvý bod v súťaži. Plamene prehrali aj tretí zápas v sezóne v noci v Seattle 1-6. Darí sa New Yorku Rangers, ktorý je na čele ligy. Jazdci zdolali Utah 4-2. Brankár Šestorkin mal asistenciu v predchádzajúcom zápase. Dokonca skóroval. Anaheim si poradil s Floridou 3-2 po predĺžení. Vancouver podľahol Vegas 2-3 a rovnakým pomerom prehral Detroit s Winnipegom. V AHL strelil prvý gol v sezóne Maroš Jedlička. Coloradu pomohol k víťazstvu 5-3 nad Tucsonom. Prejdime na futbal. V Lige národov je Portugalsko prvým štvrťfinalistom. V A divízii vyhralo aj štvrtý zápas. Norsko zdolalo 2-1. Obhajca minuloročného prvenstva vedie tabuľku o 6 bodov pred druhým Dánskom, ktoré zvíťazilo vo Velse 1-0. V druhej skupine je na čele Holandsko po výhre nad Srbskom 2-1. 8 bodov má aj druhé Grécko, ktoré sa rozišlo s Nemeckom 0-0. Naši reprezentanti sú od soboty v Kišiňove. Dnes večer absolvujú tréning a zajtra od 20:45 štvrtý zápas C divízie s domácim Moldavskom. Pred 9 dňami sme v Prešove vyhrali nad týmto súperom 2-0. Pokračuje stredopoliar Tomáš Suslov.
19: Máme väčšiu kvalitu, ako oni, treba tak ako doteraz hrať kombinačne. Sme, myslím si, že silní na lopte, treba byť trošku dôraznejší v tej poslednej časti hryska, ale pevne verím, že máme kvalitu na to a že to tam vládneme.
17: Futbalistky Barcelony vyhrali v El Clásiku nad Realom Madrid vysoko 7-0. Na slávnom Nou Campe padol divácky rekord. Súboj sledovalo 400 533 fanúšikov. Symbolom olympijských hier 2032 v Brisbane bude papagaj kakadu. Olympijský symbol tvorí chochol ružového kakadua, pričom jeho farebné stvárnenie pripomína olympijský a paralympijský oheň. No a tvar zasa odkazuje na hostiteľský štát Queensland. Po Melbourne 1956 a Sydney 2000 bude o 6 rokov hostiť Brisbane tretie hry na území Austrálie.
7: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
8: Vláda schválila návrh štátneho rozpočtu. Na budúci rok má schodok verejných financií vzrásť v prepočte na 4,94% HDP, teda 7,5 miliardy eur. Kabinet schválil aj príspevok pozostalým po obetiach a ťažko zraneným po tragických udalostiach v školách v Spišskej Starej Vsi a Staškove. Na tento zámer vyčlenil 240 000 eur. Národná diaľničná spoločnosť odovzdala do užívania nový, takmer 15-kilometrový úsek diaľnice D1 Hubová-Ivachnová s tunelom Čebrať. Prví motoristi by sa ním mali previesť vo večerných hodinách. Španielský premiér Pedro Sánchez ráno vyhlásil predčasné voľby, budú v nedeľu 29. novembra.
7: Rádiožurnál Počasie.
8: Zajtra má byť jasno až polojasno, v noci a predpoludní v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota 10 až 4 miestami, najmä v údoliach až minus 2, cez deň 19 až 26 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor.
7: Rádiožurnál.
3: Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Boris Lozan a od mikrofónov Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Jana Balková. Už o chvíľu sa v Rádiu Slovensko začína diskusná relácia Z prvej ruky. Témou sú kompetencie a význam vyšších územných celkov. Moderuje Nina Belicová Alžbetkinová.
7: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 12 hodín 24 minút.
7: Zelená vlna.
20: Staršia nehoda pri Poprade a kolona na hraniciach. Ponúkame aj správy z dopravy. Staršiu nehodu dokumentujú na ceste druhej triedy na výjazde z Popradu smerom na Starý Smokovec. Prechádzate striedavo, výrazne sa už nezdržíte. Na obchádzke uzavretej diaľnice D3 sa na hraničnom priechode Svrčinovec Mosty u Jablunkova zdržíte 15 až 30 minút v oboch smeroch a 15 minútová kolona je aj za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri pracovisku Cestarov. Pozor si dávajte v Bratislave v križovatke Galvániho Ivánska cesta. Pri Avione nefungujú semafory. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú a na diaľnici D1 bude dnes od 18. pre údržbu obojsmerne uzavretý tunel Višňové. Obchádzka povedie po Podstrečno, uzáveru naplánovali do rána. Na rýchlosť pozor v Bratislave na Popradskej za cintorínom v Rákuňa smerom do centra mesta, na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom na Trenčín a merajú aj v Košiciach Barci smerom do centra. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Stein do bezpečnosti.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Nechcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej?
2: Mhm. Kebe sa niekto páči, že?
3: Jak vyzerá?
2: Neviem.
4: Film Milovník, nebojovník v kinách od 17. septembra.
5: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
6: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
7: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
8: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
9: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
10: Co je nového?
11: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinská ulice otáčku.
12: 400 střídají.
13: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
14: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
15: To bolo ako v románe.
16: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
17: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
6: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ťažko zraneným a pozostalým zo Spišskej Starej Vsi a Staškova pôjde 240 000 eur. Vo Zvolene ocenili 4 najvýraznejšie osobnosti mesta. Zajtra jasno a polojasno a teploty do 26 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Do systému štátom podporovaného nájomného bývania by mali na Slovensku do niekoľkých rokov pribudnúť tisícky nových bytov s regulovaným nájomným. V rámci tohto systému sú k dispozícii zatiaľ iba 2 nájomné bytové domy v Bratislave a Žiline spolu s vyše 200 bytov, ktoré sa postupne zaplňajú. Do výstavby ide bytový dom v Žiari nad Hronom so 78 bytmi. Generálna riaditeľka štátnej agentúry Eva Lisová.
2: Taktiež máme informácie o Trenčíne, o Banskej Bystrici, Martine, Zvolene, takže je to rôzne. A do konca roka taktiež by sme mali mať tých 300 bytov, ktoré sú spomínané v Nitre. Niektoré máme so stavebným povolením už, že už sa rovno začnú stavať, niektoré sa ešte len pripravovať, že sú vlastne pripravené len územia. Tak to hovoríme už o tisíckach bytov, len reálne všetko je teraz, že to ide do výstavby.
1: Vláda schválila príspevok pozostalým po obetiach a ťažko zraneným po tragických udalostiach v školách v Spišskej Starej Vsi a Staškove. Na tento zámer vyčlenila 240 000 eur. Vládny kabinet o tom rozhodol na dnešnom rokovaní. Mesto Zvolen ocenilo 4 osobnosti, mestské zastupiteľstvo ju udeľuje raz za 4 roky. Cenu dáva za vynikajúce výsledky a tvorivé výkony v rôznych oblastiach života spoločnosti. Získať ho je možné aj za konanie a postup pri záchrane života. Martin Svatuška z tlačového oddelenia mesta.
3: Cenu mesta ako najvyššiu poctu získal umelec Jozef Weiss. Laureátmi ceny primátora sa stala prednostka mestského úradu Soňa Šáliová, oftalmologička Marta Ondrejková a osobnosť zvolenského kultúrneho života Marian Kološta.
1: Bývalé podpolianske strojárne Detva majú novú publikáciu. Približuje prácu, spomienky aj skúsenosti bývalých vedúcich zamestnancov. Kniha Príbeh podpolianskych strojárov prináša širší pohľad na históriu podniku v rokoch 1950 až 1990. Viac Martin doskočil.
4: Prvá časť je viac menej venovaná histórii, druhá časť je venovaná jednotlivým výrobkom, ktoré sa vyrábali jednak na jednotlivých závodoch. V niektorých tých kapitolách sa pojednáva o vplyve PPS Detva na fungovanie mesta ako takého.
1: 300-stranová kniha je k dispozícii v turisticko-informačnej kancelárii vo Vagačovom dome v Detve. Naši futbalisti zajtra zakončia dlhý blok v Lige národov po 2 domácich víťazstvách a remíze na Faerských ostrovoch sa v 3. skupine C divízie predstavia v Moldavsku. Bude to pre nich 4. súboj v priebehu 11 dní. Obranca Martin Valient.
5: Je to, ja si myslím, že pre všetkých rovnaké. Sme tu 22 hráči do pola, ak sa nemýlim, všetci sme pripravení, všetci chceme odozdať maximum pre mužstvo, pre kolektív, ale v podstate v rovnakej situácii sa nachádzajú súperi.
1: Zajtra jasno až polojasno, v noci a do poludnia v údoliach ojedinele hmla. Najvyššia denná teplota 19 až 26 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je na hraničnom priechode Svrčinovec, mosty u Jablunkova v oboch smeroch a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 4 minúty.

0: Dobrovoľníci z Liptova zachraňujú údajne jediný pôvodný senník svojho druhu na Liptove, na lúkach nad Východnou. Momentálne osádzajú drevené šindle, aby zachovali jeho ráz a pôvodný stav. Počas práce zašla medzi nich Lívia Dvorská.
1: Najskôr bolo potrebné vymeniť nové šindle. Do obnovy senníka sa zapojil aj dobrovoľník Pavol Bagita.
2: Tuto staré stavby a podľa mňa má to zmysel ich zachraňovať, lebo keď všetko bude betónové, tak to už nebude mať ten vibe. Poznal som to len z fotografií, nikdy som tu nebol. Lebo som ITčkár a potrebujem manuálnu prácu a takéto práce ma strašne bavia.
1: Pomáhala aj Barbora Blašková. Dôvod mala väčší než ostatný. Seník totiž patrí jej rodine.
3: Príde mi fajn, že aj ja nejak proste pomôžem a priložím ruku k dielu. Sa to objavilo asi len pred pár rokmi, ale odkedy sme to objavili, tak tu chodíme pravidelne si opekať alebo robiť pikniky. Alebo si myslím, že to je pekná scenéria, zároveň sa asi s tým spája nejaká história a dotvára to dobrý takú atmosféru.
1: Pavol Týmko z občianskeho združenia Sloboda pohybu prezradil, že na Liptovských lúkach nad Východnou ide o jeden z posledných seníkov, ktoré tu kedysi dávno boli.
4: A už aj ich zachovalo veľmi málo, takže tento zachraňujeme, lebo si to zaslúži. Som povedal, že to bude nejaký koniec 19. storočia. Niektoré tie brvná, ktoré som pozeral vnútri, sú možno aj staršie, lebo je to recyklované. Na nich vidno, že to boli pôvodne krokevnice a použili ich tu ako normálne zruby, takže zrejme rozobrali starší a poskladali z dvoch jeden.
1: Členovia združenia sa venujú záchrane ľudovej architektúry už dlhšie. Opäť Pavol Týmko.
4: Tie seníky tvorili kolorit krajiny, keďže hovoríme o ochrane prírody a krajiny, tú krajinu nemôžeme zabúdať. Takže to je takéto dobrovoľníctvo, aktivizmus, snažíme sa zachovať ten ráz krajiny, takže si to zaslúži to miesto. Bolo by to škoda, keby to zmizlo.
1: Aj starosta Východnej Pavel Krupa hovorí, že výskyt takýchto seníkov je vzácny.
5: Poľnohospodárske družstvo, alebo v tom čase jednotné roľnícke družstvo sa snažilo o to, aby priestor lúk bol vyčistený, aby tam mohla byť používaná hospodárska technika väčšia, no tak sa tie stodoly búrali. A fakticky z celého toho obdobia zostala jedna jediná, táto, ktorá patrila pánovi Janovi Gajdošovi Kryškovi spoza Davida.
1: Dobrovoľníci môžu opraviť ceník vďaka financiám od sponzorov a verejnosti. V rámci verejnej zbierky vyzbierali nedávno 2500 eur.

0: V Modrom kameni v mestečku s najväčšou gaštanicou na Slovensku zorganizovali cez víkend 24. ročník gaštanových slávností. Toto podujatie je na Slovensku jediným svojho druhu. Zároveň na tamojšom hrade pripravili 4. ročník gaštanových hradných hodov, kde si návštevníci pochutnali na gaštanových tradičných aj netradičných špecialitách na sladko aj na slano. Bola tam aj Klaudia Urdová.
1: Typické a možno najviac známe je gaštanové pyré so šľahačkou alebo gaštanová roláda. Tak sa dajú ešte aj aké iné jedlá pripraviť s gaštanou?
2: Tak u nás známe boli na Modrom kameni aj palacinky plnené gaštanovým krémom, potom sú polievky s gaštanou, rôzne omačky sa dajú ako prílohové robiť gaštanom, či na sladko alebo na slano, kto už ako bude chcieť.
1: Takže využitie gaštanov je naozaj široké. Na dvore hradu v Modrom kameni dýcha gaštanovou náladou, vôňou, atmosférou. Čo ste zatiaľ ochutnali na gaštanových hradných hodoch vy?
3: Iba gaštany.
4: Gaštanové pyré a keď sa robia koláč gaštanový, to je úplne ideálne. S mesom sa to ešte nejedol, ako gaštanová mačka, tam som to síce videl a neviem si to predstaviť, ale ako nemusí to byť zle podľa mňa. Ako môže to byť dobre.
5: Chodíme často sem, keď sa snažíme každý rok.
1: Neodmysliteľnou súčasťou mestečka pod hradom v Modrom kameni to sú aj gaštanové slávnosti, na ktoré sa teda pripravovali poctivo aj v základnej a materskej škole. Už 6 rokov pripravuje jedinečnú a jedinú gaštanovú výstavu v celom Veľkokrtišskom okrese. Pri mikrofóne mám pani riaditeľku Zuzanu Balovú.
6: Zapájame aj rodičov našich detí, ktorí nám pomáhajú pri tejto výstavke, a takisto pedagógovia, ktorí na svojich vyučovacích hodinách vyrábajú rôzne veci a výrobky z gaštanov. Našu výstavku každý rok inštalujeme na prízemí našej školy. Zachováme túto výstavku ešte po celý týždeň, takže kto bude mať chuť aj cez týždeň sa prísť ešte pozrieť, táto výstavka tu ešte stále bude inštalovaná.
1: Pri mikrofóne mám pani učiteľku Veroniku Vaškorovú. Vy ste škôlka tak environmentálne zameraná, snažíte sa vlastne deti aj v takomto duchu vyučovať a viesť. A vy ste neodmysliteľnou súčasťou aj gaštanových slávností, pretože pomáhate pri tvorbe gaštanovej výstavy, ktorá je jedinečná vo Veľkokrtišskom okrese.
7: Vedieme hlavne deti a rodičov k tomu, aby to neboli nejako umelo vytvorené výrobky, ale aby to boli z toho recyklované alebo prírodného materiálu, aby to vychádzalo z toho názvu, ako ste už povedali, že materská škola s environmentálnym zameraním.
1: Mesto Modrý kameň sa môže naozaj píšiť takým prívlastkom, že to je gaštanové mesto, ale je to aj mesto, kde je najväčšia gaštanica na Slovensku, ktorej ale reálne teda postupne zvoní umieračik, ale kompetentní sa teda chytili príležitosti a možnosti v rámci cezhraničného projektu. Môžeme povedať teda poslucháčom, že v Modrom kameni vzniká nová gaštanica. Je to tak, primátorka Modrého kameňa Mária Bednárová?
8: Áno, a dokonca vzniká nová mestská gaštanica, lebo mesto doteraz v podstate nemalo svoje gaštany, boli to všetko gaštany súkromných pestovateľov, a v rámci medzinárodného projektu Castanea, ktorý beží v rámci programu Interreg Slovensko-Maďarsko, sme sa rozhodli, že vysadíme tento mestský sad. Preto chceme, aby sa tie gaštany vlastne také vypestovali, ktoré tu čo najdlhšie vydržia pre ďalšie generácie.

0: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej detskej relácie k nej pribudol trošku ufrflaný kamarát, rybička v akváriu.
1: Ako sa vlastne voláš?
2: Rybo.
1: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
0: Podarí sa mačke Abecede a malým čitateľom presvedčiť ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé? Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a rybo. V sobotu o 18.15.
3: Zelená vlna.
4: Z Reginy stred minútku po pol druhej pozdravujeme aj za volanty. Na obchádzke uzavretej diaľnice D3 sa na hraničnom priechode Svrčinovec Mosty u Jablunkova zdržíte 15 minút v oboch smeroch a v kolóne asi 20 minút si postojíte aj za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri Cestároch. Pripomíname, že dnes podvečer medzi 17. a 18. hodinou otvoria nový diaľničný úsek D1 Hubová Ivachnová vrátane tunela Čebrať. Želáme šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: O 13:35 doznela kapela Peter Beach Project. Babie leto máme v plnom prúde, slnečné dni a príjemné teploty nám dovolujú tráviť vonku ešte stále dosť veľa času. Ako si využívate tieto dni? Čo ešte chcete stihnúť, kým babie leto odíde? Tak ja napríklad zvažujem, že by sme ešte mohli stihnúť nejakú tú podvečernú opekačku a ak bude pofukovať aspoň trošku vietor, tak by sme mohli púšťať s deťmi Šarkana. Uvidíme. A čo vy? Napíšte nám na náš WhatsApp.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Najväčšia sympatie.
1: Redaktorka Janka Grajciarová bola ráno v obci Klenovec, kde má badminton dlhoročnú tradíciu a žiaci zaznamenávajú úspechy aj v celoslovenskom rebríčku. Čo ďalšie ešte zistila?
2: Zistila som, že naozaj, že decka sú tu aktívne, ide im to vynikajúco, lebo už tu majú takú malú badmintonovú rozcvičku. A aby sme trošku pripomenuli aj posluchačom Rádia Regina Stred, ktorí na dvore hrávali badminton alebo ešte ho športovo hrávajú, tak teda tu má jedno také svišťanie, jeden taký poriadny zvuk od pál, poďme na to. No tak dúfam, že ste to počuli a že to výborne znelo. Na mňa sa už usmievá pani učiteľka Kvetoslava Černáková, ktorá má za úlohu predstaviť možno, že to spojenie badmintonu v Klenovci, čo sa týka telovýchovnej jednoty družstevník a školy. Lebo na jednej strane sa trénuje tu v škole, ale potom sa trénuje aj v telovýchovnej jednote, ako je to.
3: V našej škole vlastne máme veľmi aktívnych žiakov, ktorí radi športujú. Medzi taký významný šport patrí u nás badminton. Našim žiakom sa veľmi darí kvôli tomu, že chodia nie len do školy trénovať v rámci krúžku badmintonového, ale navštevujú aj telovýchovnú jednotu družstevník, kde ich trénuje pán Ivan Majorský, dlhoročný tréner, ktorý si zaslúži veľkú pochvalu, lebo to trénuje srdiečkom a my to vidíme presne v našich hodinách, pretože máme aj hodiny telesnej výchovy, kde máme aj badminton, ale aj iné krúžky alebo aj iné také športové súťaže alebo športové hry, ako je basketbal a tak ďalej. Ale teraz sme pri badmintone, takže chcem vám len povedať toľko, že veľkú radosť nám robí badminton kvôli tomu, že tento rok vlastne naše deti získali krásne ocenenia. Chlapci získali ocenenia druhého miesta na regionálnej súťaži v Banskej Bystrici a dievčatá postúpili ešte vyššie a postúpili na majstrovstvá Slovenska do Trenčína, kde sa umiestnili na prvom mieste, čo je veľký úspech pre nás aj pre deti. Veľmi sa z toho tešíme.
2: Pán Ivan Majorský, tak dlhoročný tréner. Už sme počuli, že hlavne vďaka vám sa rozbehol badminton, teda začalo sa hrať s raketami v Klenovci, bolo to už v 72. roku. Čo považujete za taký najväčší úspech klenovského badmintonu?
4: Dobrý deň, prajem. Tak je to na začiatku účinkovanie v Slovenskej národnej lige dospelých, a to 10 rokov v kuse, potom sme vypadli a potom sme sa vrátili. A v 90. roku už potom badminton dospelí nehrali, iba naši žiaci a dorastenci dosahovali tiež veľké úspechy. A najväčší úspech by som povedal, že naša hráčka, odchovankyňa Bobrovská Barbora je v historických tabuľkách na prvom, druhom mieste na Slovensku.
2: Tak naozaj klobúk dolu, blahoželám, aj súrodenci Fodorovci sú aktuálne na svetovom šampionáte v Egypte, ale máme tu napríklad Lauru Filovú, ktorá práve získala titul pre školu, lebo vy ste ako škola získali, myslím, v dvojhre prvenstvo na slovenskom šampionáte. Laura, prezraď mi, že čo je najdôležitejšie pri badmintone, keby som sa tak chcela naučiť niečo, tak čo by si mi poradila?
5: Asi tak držať raketu správne.
2: Správne držať raketu, no a potom potrebujem mať dobrý zrak, lebo ja už potrebujem okuliare, vieš? A aj sluch, aj zrak, alebo ako je to?
5: Tak asi zrak pri tom je najdôležitejší.
2: A poriadny dynamický úder. If I lay down my love to come to your defense, would you worry for me with a

0: Vedeli ste, že umelé kĺby vedia nahradiť nielen choré a boľavé koleno alebo bedro? Moderná medicína pozná aj protézy palca ruky.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Bolesť pri otočení kľúčom či otvorení obyčajnej fľaše. Aj takto sa prejaví výrazné poškodenie a opotrebovanie chrupavky, kĺbu, palca, ruky. Pomôcť vie implantácia modernej CMC protézy palca, ktorú vykonáva v nemocnici Agel Zvolen úrazový chirurg dr. Tomáš Jančok.
3: Jedná sa o protézu metakarpálneho kĺbu, čo je vlastne kĺb medzi prvou záprstnou kosťou a lichobežníkovou kosťou v oblasti ruky.
2: Komu je určená, respektíve komu sa implantuje?
3: U pacientov s rôznymi stupňami rizartrózy, čo je vlastne synonymum pre artrózu v tomto danom kĺbe.
2: A možno by sme mohli vysvetliť, kde sa tento kĺb nachádza.
3: Samotný kĺb sa nachádza medzi prvou záprstnou kosťou, na ktorú priamo nadväzuje palec, a ešte pred ňou teda je samotná lichobežníková kosť.
2: Aké ochorenia alebo úrazy vedú k potrebe implantácie endoprotézy palca?
3: Jednak to môžu byť rôzne pourazové stavy, a najmä teda artróza, čo je degeneratívny proces, ktorý je vekom podmienený.
2: Čiže tam sa bavíme o nejakom veku 60+.
3: Môže byť, ale aj nie je to typický pacient pri rizartrózu. Typický pacient pri rizartrózu je žena okolo 50. roku života. A takisto to závisí od pracovných činností a od zaťažovania danej končatiny, čiže to má priamy súvis s manuálnou činnosťou.
2: Ako sa prejavia tie problémy u pacienta, respektíve u pacientky, keď hovoríte teda, že najmä žien sa to týka?
3: Je to samotná bolesť v danom kĺbe, blízko teda palca, a najmä dominantná je úchopová bolesť, teda pri bežnom chytení pera, alebo jemný pinzetkový úchop robí problém pri daných ochoreniach pacientom.
2: Ako prebieha operačný zákrok, samotná implantácia CMC protézy palca?
3: Začíname samotným odstránením poškodenej chrupavky v danom kĺbe, ktorú nahrádzame samotnou protézou. Protéza vyzerá veľmi podobne ako protéza bedrového kĺbu, len v zmenšenej teda forme, ktorá má svoju časť, má svoju jamku, do ktorej sa vloží teda protéza pacientom.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: život není pes.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.
3: Ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda schválila návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. V Rimavskej Sobote vyhlásili mimoriadnu situáciu, studne a miestne pramene zostali bez vody. Zajtra jasno a polojasno a teploty do 26 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Vláda schválila návrh štátneho rozpočtu na rok 2027. Verejné financie majú hospodáriť s deficitom 7,5 miliardy eur. Rozpočet počíta s tým, že štát a ďalšie subjekty verejnej správy vyberú na príjmoch 63 miliard 300 miliónov eur, zatiaľ čo ich výdavky dosiahnu takmer 71 miliard eur. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka po rokovaní tripartity kritizoval vládu za neskoré doručenie návrhu štátneho rozpočtu. Koalícia o rozpočte rokovala v piatok. Návrh dostali sociálni partneri len včera.
2: Tento luxus, ktorý tu v minulosti býval často, že ten volebný rok sa nerobilo nič, len volebná kampaň, tak dnes v tomto stave si veľmi dovoliť nemôžeme. A ak to spravíme a opäť to bude len rokom, kedy sa nebude robiť nič iné, len udržiavať súčasný stav, tak to zase sa prejaví len vo väčšom dlhu a v zaostávaní v reformách, v zaostávaní v príjmania potrebných rozhodnutí.
1: V okrese Rimavská Sobota vyhlásili pre nedostatok pitnej vody mimoriadnu situáciu. V dôsledku sucha vyschli v dedinách bez verejných vodovodov studne a miestne pramene. Bez vody je aktuálne 10 obcí regiónu. Vodu bude obyvateľom dovážať aj armáda. Kritickú situáciu v súčasnosti evidujú v obciach Drňa, Dubovec, Chrámec, Martinová, Valice, Vieska nad Blhom, Vyšné Valice, Radnovce, Hodejov a Husina. Na Liptove otvorili nový úsek diaľnice D1 Hubová Ivachnová. Nový diaľničný úsek odovzdajú motoristom dnes podvečer. Výstavbu ovplyvnil zosuv pôdy aj objav jaskyne. Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček uviedol, že v úseku bolo použitých množstvo nových projekčných riešení.
3: Studne a tento zosuv úzko súvisia, lebo samozrejme tá voda, ktorá sa hromadí v tej hornine alebo v tom svahu a tlačí s tým, keď sú obdobia dažďov alebo teda na jar, keď sa topí sneh, tak vtedy je ten zosuv najmasívnejší. Keď sa nám nepodarí dostať vodu z toho územia, tak je máme problém, či tie studne slúžia ako dočasné odvodnenie a teraz ešte riešime to, že či to bude trvalé riešenie alebo to riešenie nahradíme nejakým iným.
1: Súčasťou takmer 15-kilometrového nového úseku diaľnice je aj vyše 3,5 kilometrov dlhý tunel Čebrať. Pôvodne mal mať približne 2 kilometre. V Lučenci a okolí pokračuje populárna séria podujatí s názvom Klenoty Novohradu. Skupiny záujemcov navštevujú kultúrne a historické pamiatky na juhu stredného Slovenska, napríklad kostoly či synagógy, v ktorých objavujú ich skrytú krásu. Viac sprievodca a nadšenec regionálnej histórie Jozef Klinda.
4: Samotné mesto Lučenec so svojimi pamiatkami vychádzka po gotických kostoloch pozrieť si fresky na stenách Uboreči alebo Starej Haliči alebo stenovaní v Turíčkách po Filakove, kde sme navštívili obnovený kostol barokový a kláštor, mestské múzeum. Ďalšia návšteva bude v Haliči. Si chceme pozrieť múzeum halické, pamiatky halické, okrem toho ešte aj Divín s hradom.
1: Zajtra jasno až polojasno, v noci a do poludnia v údoliach ojedinele hmla. Najvyššia denná teplota 19 až 26 stupňov. Bezvetrie alebo slabý vietor. Zelená vlna. Kolona je na obchádzke uzavretej diaľnice D3 na hraničnom priechode Svrčinovec, Mosty u Jablunkova, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen. No a policajný radar je na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Tak to sú príjemné plány. A vy máte aké na babie leto? Dajte nám o nich vedieť. 0919 248 200 je náš WhatsApp. Z Rádia Regina Stred pozdravujú Peter Gazarek a Daniela Fulová.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: V ekonomickej ABCD sa rozprávame o platenej, ale aj neplatenej práci. Dnes budeme hovoriť aj o jej význame pre ekonomiku.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Keby bola neplatená práca zaplatená, každý rok by sme boli bohatší o 1000 eur. Upratovanie, varenie, učenie sa s deťmi. Aj na tieto činnosti poukázal výskum o neplatenej práci, teda o tom, ako vnímame domáce práce a iné aktivity, za ktoré nedostávame peniaze. Doktor Ján Kolár z katedry ekonómie Univerzity Mateja Bela v záverečnej časti nášho rozhovoru hovorí o tom, prečo by neplatená práca mala byť praktickou súčasťou ekonomiky.
3: Pokiaľ mám vedomosť, tak hodnota neplatenej práce nie je v žiadnej krajine oficiálnou súčasťou hrubého domáceho produktu. Ona sa meria, ona sa vyhodnocuje, ona sa kvantifikuje. A z tých našich výsledkov vyplýva, že by tá využiteľnosť mohla byť jednoznačne pri nastavovaní nejakých politík aj na strane zamestnávateľov. To znamená, že aj ten zamestnanec, ktorý je v pracovnom pomere, ten svoj čas rozdeľuje na prácu platenú, na prácu neplatenú, po prípade dochádzanie. A vždy je vhodné, keď ten zamestnanec má nejakú možnosť nejakej možno úľavy alebo nejakej kompenzácie práce z domu alebo niečo podobné, čo mu pomáha vo svojej podstate zabezpečiť akúsi rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. A takým jedným výsledkom, ktorý je pre nás celkom zaujímavý a korešponduje s tým, čo teraz rozprávam, že taká väčšia časť respondentov, ktorí sú zamestnaní, z našej vzorky neplatenú prácu, ako keby taká bariéra, ktorá im bráni vo vykonávaní, je taká únava z práce, stres, vyhorenie. A tu sa nám práve ukázalo to, že aj tie zamestnanecké benefity, ktoré by možno mohli mať, by mohli pomôcť trošku odbremeniť alebo uľaviť aj v tých prácach v domácnosti.
2: Keď sme spomínali, že neplatená práca by nám ročne mohla vygenerovať 8000 eur, ak by sme to prepočítali na jednu osobu. Dalo by sa ale fungovať tak, že by sme teraz boli napríklad dlhšie v práci, lebo teraz to môže zvádzať k tomu, že skrátka by sme tie peniaze ľahšie zarobili, ako keby sme sa venovali domácnosti.
3: Táto otázka je podľa mňa taká hypotetická, ono je to vždy vec voľby. Ak si zoberieme takú objektívnu vec, že deň má 24 hodín a počas toho dňa môžem byť zamestnaný, môžem mať platenú prácu, môžem vykonávať neplatenú prácu, poprípade môžem mať voľný čas. Ono to funguje viac menej tak, že pokiaľ máme nejakú domácnosť, ktorá je tvorená partnermi, plus sú tam malé deti, tak to rozdelenie na práce platené a neplatené je zabezpečené takým spôsobom. Osoba, ktorá má také lepšie predispozície pre trh práce, teda mohla by zarobiť viac, venuje viac času platenej práci, a naopak osoba, ktorá má predispozície možno o niečo menšie, uplatnenie sa na trhu práce, venuje väčší čas neplatenej práci. Takže takáto negociácia medzi partnermi je prirodzená a zároveň to smeruje k tomu, aby tá domácnosť bola maximálne spokojná a dosahovala by tzv. Well-being ako celok.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Minulý týždeň nás vo veku 85 rokov opustil náš dlhoročný bývalý zvukový majster Ivan Kostolný. Zabezpečiť zvuky do rozhlasových hier či inde do vysielania nebolo vždy jednoduché a vôbec nie pri nahrávaní v malom štúdiu v Žiline, kde si museli poradiť veľmi tvorivo. Takto si na to spomínal Ivan Kostolný.
1: Ja som mal jednu hru autora ruského ako Ivana Ivanoviča Prehltne krokodíl. No a bolo treba vytvoriť ilúziu, keď hovorí z jeho brucha, pretože tam samozrejme žiadne technické zariadenie nebolo. Tak som vymyslel ešte doma, že do plastového vedierka sa namontoval mikrofón, kde ten účinkujúci, ktorý bol v bruchu toho krokodíla, hovoril na tento mikrofón a ten, čo bol mimo, tak hovoril na svoj vlastný, celku primitívny spôsob, ale naprosto verný, no a sa nám to podarilo takto zrealizovať.
2: Preboha, Ivan Matvejč, to hovoríš ty?
3: Ja, miláčik.
2: Vari, si živý?
3: Je to neuveriteľné, moja milá, ale je to tak.
4: Ale nie si zranený, priateľu?
3: Nie, vôbec nie. Krokodíl ma prosto prehltol.

tvár. Veľký nos, tie isté rysy, na ten oltár kladiem odpisy svojho svedomia do bezvedomia. Nosím moju tvár.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Dobré ráno.
2: To naše tvoríme dobrou náladou, hudbou, zaujímavými témami aj otázkami, na ktoré nám vy odpovedáte.
1: A niekedy nás vašimi odpovediami poriadne prekvapíte.
2: Počúvame príbehy a hlasovky poslucháčov z rôznych regiónov.
1: Súťažíme.
2: A vždy niekoho z vás potešíme peknou výhrou.
1: Gabriela Tomajková
2: a Peter Magurský pre vás vysielajú každé pracovné ráno
1: od 5. do 9.
2: Rádio Budík Reginy Stret.
3: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej detskej relácie k nej pribudol trošku ufrflaný kamarát, rybička v akváriu.
4: Ako sa vlastne voláš?
5: Rybo.
4: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
3: Podarí sa mačke Abecede a malým čitateľom presvedčiť ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé? Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a rybo v sobotu o 18.15.
0: Zelená vlna.
6: 2 minúty po pol tretej pozdravujeme na stredoslovenské cesty. Kolóne si postojíte na výjazde zo Žiliny na Rajec 10 minút. Na obchádzke uzavretej diaľnice D3 sa na hraničnom priechode Svrčinovec mosty u Jablunkova zdržíte tiež 10 minút v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny sa zdržíte 10 až 15 minút a 25 minútové zdržanie hlásite za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri Cestároch. No a pozor aj na radar, na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: tipy na voľný čas.
1: Slovenská vokálna skupina Fragile a jej koncerty sú neopakovateľným zážitkom výbornej hudby, podmanivého humoru a skvelej zábavy. Dnes o 19. vystúpia v Kultúrnom dome v Liskovej. Informačné centrum mladých Banská Bystrica a štátna vedecká knižnica Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici vyhlasujú 22. ročník amatérskej umeleckej súťaže Kováčová Bystrica. Súťaž sa uskutoční 21. októbra v štátnej vedeckej knižnici Literárno-hudobnom múzeu a bude prebiehať v prednese poézie a prózy. Dĺžka prednesu v interpretačnej súťaži je do 7 minút. Súťaž bude prebiehať v troch kategóriách. Prihlášky do interpretačnej súťaže posielajte v e-mailovej podobe do soboty 10. októbra. Prihlášky do súťaže nájdete na webovej stránke www.icm.sk.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: V tejto chvíli je presne 14 hodín a 48 minút a ja verím, že ostanete naladení na Rádio Regina Stred aj po 21. hodine. Ak sa chcete dozvedieť viac o ochoreniach pankreasu, odporúčame vám počúvať dnešnú reláciu Pohotovosť. Viac už moderátorka Alžbeta Beňová.
1: V relácii Pohotovosť sa budeme rozprávať o ochoreniach pankreasu, ktorými trpí na Slovensku, ale aj vo svete stále viac ľudí. Našim hosťom bude pán doktor Jozef Záň, primár gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Pankreas alebo podžalúdková žľaza je dôležitý, ale neraz prehliadaný orgán. Často sa o ňu človek začne zaujímať až vtedy, keď s ním má nejaké problémy. Pankreas produkuje tráviace šťavy, ktoré sa dostávajú do tenkého čreva. Pri pankreatitíde, teda zápale pankreasu, tieto tráviace šťavy poškodzujú samotné tkanivo pankreasu, ale aj okolité orgány a štruktúry. No a to môže v niektorých prípadoch dokonca ohroziť život pacienta. Základné delenie pankreatitídy je na chronickú a akútnu formu. Pána primára sa budem pýtať, aké sú medzi nimi rozdiely. Reč bude o rizikových faktoroch vzniku pankreatitídy. Často sa spomínajú žlčové kamene, nezdravý životný štýl, konzumácia alkoholu, ale aj vysoké hodnoty tukov v krvi. Rakovina pankreasu patrí medzi najzákernejšie nádorové ochorenia. Prečo je to tak? Opäť nám odpovie pán primár Jozef Záň. Žiaľ, naša krajina je vo výskyte rakoviny pankreasu na druhej priečke v rámci európskych krajín. Reč bude aj o diagnostike a možnostiach liečby akútnej, chronickej pankreatitídy, ale aj rakoviny pankreasu. Budeme radi, ak nám otázky do relácie Pohotovosť napíšete na regina.stredzavináč.rozhlas.sk alebo na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: varujem ťa. Ak máme v nejakom záchvate úprimnosti, čo len cekneš, zabijem ťa.
1: Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke. Slovenská televízia a Rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku.
6: Do boja!
4: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
7: Slovenská televízia a Rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo Valašskej Belej v okrese Prievidza našli muníciu z druhej svetovej vojny. V Novej Bani renovujú prírodný amfiteáter. Zajtra jasno až polojasno a teploty do 26 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Premiér Robert Fico zo Smeru SD o schválenom rozpočte na budúci rok povedal, že je rozpočtom dobrých správ. Podľa neho bolo dôležité, že sa v piatok na koaličnej rade dohodli. Premiér tiež vyhlásil, že rozpočet je v súlade s fiškálnymi pravidlami Európskej komisie.
2: Nezavádzame žiadne dane, žiadne odvody, konsolidujeme, upratujeme, držíme verejný dlh v dobrej výške, 64%, zachovávame sociálny štandard, na nič nesiahame. 13. dôchodky, všetky projekty, ktoré boli, či sú to vlaky zadarmo, všetko, čo bolo zavedené, zostáva bez akéhokoľvek dotknutia.
1: Zamestnávatelia a odborári však s návrhom rozpočtu nesúhlasia. Znenie rozpočtu rovnako kritizuje aj opozícia, podľa ktorej vláda Roberta Fica ťahá Slovensko do ešte väčšieho zadlženia. Policajní pyrotechnici našli počas plánovanej kontroly v katastri Valašskej Belej v okrese Prievidza viacero kusov munície z obdobia druhej svetovej vojny. Viac povedala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
3: Pri kontrole bola nájdená munícia z obdobia druhej svetovej vojny, a to dva kusy 60 mm dielostreleckých granátov do minometu so zapalovačom, pričom munícia bola s obsahom trhaviny, jeden kus stabilizátoru pre 60 mm dielostrelecký granát do minometu a jeden kus stabilizátoru pre 82 mm dielostrelecký granát do minometu.
1: Muníciu previezli na bezpečné miesto, následne ju zničia. Polícia upozorňuje, že munícia z obdobia vojny môže byť aj po desiatkách rokov stále funkčná a mimoriadne nebezpečná.
3: Ak v lese, na lúke alebo inom mieste nájdete podozrivý predmet, ktorý svojim tvarom pripomína muníciu, nikdy sa ho nedotýkajte, nemanipulujte s ním a ani sa ho nepokúšajte premiestniť. Miesto nálezu si zapamätajte alebo označte a okamžite kontaktujte políciu na linke 158 a do príchodu hliadky zabraňte prístupu ďalších osôb.
1: V areáli vodnej nádrže Tajch v Novej Bani prebiehajú v týchto dňoch práce na modernizácii prírodného amfiteátra. Obnova sa týka najmä hľadiska a pódia. Vedúca oddelenia rozvoja mesta na Novobanskom mestskom úrade Lenka Šubová uviedla, že práce by mali byť podľa zmluvy hotové do polovice októbra.
4: Boli sme podporení sumou 30 000, takže tie práce tiež boli kreované len na modernizáciu pódia a na výmenu sedenia. Na modernizácii pódia budú mať možnosť návštevníci, ale určite aj účinkujúci oceniť zodvihnutie daného vlastne pódia spolu s bezbariérovou rampou, kde vlastne už aj pre imobilných návštevníkov tak už táto možnosť bude.
1: Sedenie v hľadisku zase vylepšia dosky s dlhotrvajúcou úpravou. Múzeum bábkarských kultúr a hračiek na Hrade v Modrom kameni v spolupráci so súkromným zberateľom Štefanom Škorupom prezentuje krásu starých hračiek z prelomu 19. a 20. storočia. Vystavené exponáty pochádzajú z obdobia, ktoré odborníci označujú za zlatý vek hračiek. Viac kultúrno-propagačná manažérka Dáša Ďuríková.
5: Domčeky pre bábiky, nábytok, izbičky, kočíky a množstvo drobných doplnkov zo sveta bábik. Sú to rôzne šatočky, riady a nielen chlapcov, ale aj milovníkov techniky určite zaujímu mechanické hračky alebo cínovi vojačikovia stavebnice, rôzne hlavolami, hojdacie koníky či modely historických automobilov.
1: V súvislosti s udalosťami v základnej škole v Staškove úrad inšpekčnej služby začal trestné stíhanie pre trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa. Zajtra jasno až polojasno, v noci a do poludnia v údoliach ojedinele hmla. Najvyššia denná teplota 19 až 26 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: kolona je na výjazde zo Žiliny na Rajec na obchádzke uzavretej diaľnice D3 na hraničnom príchode Svrčinovec Mosty u Jablunkova pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen. No a policajný radar je na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Zdravíme vás aj po 15. Viete, ako sa vyhnúť chorobám ovocných stromov? Poradíme v záhradkárskej rubrike.
7: Priebežne popri zbere ovocia treba popadané ovocie, ktoré

0: predpoveď počasia.
1: Je presne 15 hodín a 13 minút. Krásne popoludne v tejto chvíli prajeme aj na Bratislavskú kolíbu. Na linke máme meteorologičku Janu Potánkovú. Pekný deň.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
1: Povedzme si, ako je aktuálne na strednom Slovensku.
2: Na väčšine územia stredného Slovenska máme momentálne jasno až polojasno, ojedinele je oblačno a čo sa týka aktuálnej teploty, tá je v rozmedzi od 18 či 19 stupňov v najchladnejších lokalitách, väčšinou Oravy či Kysuc, až do 24 či 25 stupňov Celzia. V Banskobystrickom kraji medzi najteplejšie lokality momentálne patrí napríklad Štrkovec, ktorý má 25,5 stupňa Celzia, ale 25 stupňov má momentálne aj Žiar nad Hronom, Hronský Beňadek, Dolné Plachtince či Dudince. No a k tomu nafúkal slabý vietor, prípadne bezvetrie.
1: Tak to sú príjemné teploty, aké môžeme očakávať v noci?
2: Bude jasno až polojasno, nad ránom v údoliach sa ojedinele môže vyskytovať hmla, prípadne nízka oblačnosť a teplota bude klesať na 10 až 4 stupne Celzia, ale miestami predovšetkým v údoliach bude teplota klesať na 4 až minus 2 stupne Celzia. Naďalej k tomu bude fúkať len slabý vietor, prípadne bude bezvetrie.
1: Aký bude útorok?
2: Po chladnom ráne bude opäť slnečný deň, jasno až polojasno, ráno a dopoludňa sa ojedinele môže ešte vyskytovať hmla, ktorá sa však bude veľmi rýchlo rozpúšťať a nadíde opäť veľmi teplý deň, pričom denná teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov Celzia, len na Orave a pod Tatrami bude lokálne chladnejšie okolo 19 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 13 stupňov a naďalej slabý vietor, prípadne bezvetrie.
1: Mnohí si tieto príjemné teploty užívajú. Povedzme si, dokedy nám toto babie leto potrvá?
2: Už iba v stredu, pretože už počas štvrtka nám bude postupne oblačnosť pribúdať a vyskytnú sa aj prvé zrážky v podobe dažďa či prehánok. Štvrtok však ešte naďalej bude veľmi teplo na túto ročnú dobu a výrazne sa ochladí až v piatok po prechode studeného frontu.
1: Ďakujeme za všetky informácie. To bola meteorologička Jana Potánková. Krásny zvyšok dňa. Do počutia.
2: Pekný deň. Do počutia.

0: V minulosti v obci Hodruša Hamre v Štiavnických vrchoch pôsobilo niekoľko veľkých podnikov. Sandrik, okresný priemyselný podnik a Rudné bane. Prvé dva po revolúcii zanikli, no Rudné bane fungujú dodnes. Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici sa v roku 2024 rozhodlo zdokumentovať históriu jedného z týchto zaniknutých podnikov a pripraviť o ňom rozsiahlu publikáciu. V akom štádiu je dnes jej príprava a kto všetko sa na nej podieľa, zisťoval Radoslav Haring od autora a kurátora múzea Daniela Harvana.
1: Slovenské banské múzeum podporuje takú myšlienku dokumentácie priemyselných podnikov. Už v minulosti sme sa venovali témam niektorých podnikov, napríklad textilnému priemyslu podniku Pleta. No a ďalšie v poradí na spracovanie je vlastne okresný priemyselný podnik Banská Štiavnica, ktorý mal viaceré prevádzky. No a pre taký nejaký pilotné spracovanie sme vybrali vlastne spracovanie problematiky prevádzky výroba klenotníckej dutiny, ktorá fungovala od roku 1962 v Dolných Hamroch, neskôr v 70. rokoch vlastne v obci Hodruša Hamre.
2: Viac ako rok trvalo pátranie po minulosti podniku. Boli za ním desiatky návštev bývalých priestorov, množstvo fotografií, dokumentov, ale aj rozhovorov s ľuďmi, ktorí v ňom kedysi pracovali. Pokračuje Daniel Harvan.
1: Bolo možné urobiť pomerne dôkladnú fotodokumentáciu. Vytipovali sme, ktoré predmety by boli vhodné na zachovanie v múzeu. Následne v komunikácii sme veľa získali darom. Niektoré sme vlastne aj odkúpili a následne sa rozbehol tento projekt, to znamená archívny výskum, zber informácií. Tam významnú mieru zohralo aj to, že ešte dnes žijú pamätníci podniku a bolo ich potrebné kontaktovať, spraviť s nimi rozhovory, zachytiť ich spomienky a následne ten materiál samozrejme selektovať a zhodnocovať. No a potom vlastne až na konci tohto celého nejakého procesu vznikla aj úvaha o tom, že by bolo vhodné tento materiál spracovať do knižnej publikácie.
2: K iniciatíve vydať takúto knihu sa pridala aj obec. Vysvetľuje prednosta obecného úradu Peter Gregor.
3: V minulosti boli vydané už rôzne publikácie o závode Sandrik, o obci Hodruša Hamre, o sakrálnych pamiatkách a vlastne všade sme sa snažili podieľať finančne na tých publikáciách zviditeľniť tú našu obec. Tam sme sa rozhodli, že takisto prispejeme k vydaniu tej brožúrky určitou finančnou čiastkou.
2: Na knihu o podniku, ktorý 10 ročia živil v Hodruskej doline stovky ľudí, obec prispela 4000 eurami. Jej príprava je dnes v záverečnej fáze. Na približne 150 stranách okrem textu prinesie aj množstvo farebných fotografií z činnosti podniku a pracovného života jeho zamestnancov, hovorí autor Daniel Harvan.
1: Text je už takmer hotový, ešte prejde jazykovou korektúrou, recenzným konaním. No a ja odhadujem, že niekedy októbri až novembri tohto roka by sme mohli knihu uviesť verejnosti, takže si myslím, že by mohla byť aj takým hodným darčekom na vianočný trh.

0: Úplné blázni.
1: Rádio Regina ponúka. Kapela Hraj.
2: Vojenská hudba Banská Bystrica slávi 70. výročie vzniku. Hostiami Ľuboša Kovačecha budú jej bývalí a súčasní členovia a dirigenti Jozef Kráľ, Pavel Šianský, Peter Bibza, Ján Goliáš a Jakub Laco. Dnes po 20.
1: Studnička.
2: Najbližšie pôjdeme na kurz výroby podpolianských vyrezávaných krížov v Detve.
3: Ak sa štát nestará o to, ak je kríž zapísaný v nemovitom kultúrnom dedičstve Slovenska a nevytvára podmienky na to, aby toto dedičstvo našich otcov sa uchovávalo, musíme to robiť my. Neviem, či to vydržíme dlho robiť, bez pomoci, ale dúfam, že si to všimnú a že nám budú napomocní.
2: Majster rezvár Jozef Krnáč z Detvy a jeho žiaci v studničke Petra Cíteního. V sobotu po 21.
1: Zelená vlna.
4: Dve minútky po pol štvrtej tu máme informácie o doprave. Počkajte si v kolóne na výjazde zo Žiliny na Rajec. Zdržíte sa 10 minút. Na obchádzke uzavretej diaľnice D3 sa na hraničnom priechode Svrčinovec Mosty u Jablunkova zdržíte 10 minút v oboch smeroch a postojíte si aj 15 až 20 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na radar pozor na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tým, ktorí máte v záhrade ovocné stromy, skúsený odborník odporúča nezabúdať na jeseň na ich ochranu pred chorobami. Prečo si do kalendára pre túto činnosť poznačiť práve jesenný termín, zistíme v nasledujúcich minútach.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Má to chutné ovocie, ktoré si dopestujeme sami, je naozaj na nezaplatenie. Jeseň je obdobím, keď sa venujeme aj zberu v našich záhradách. Ale prečo nenechať napríklad opadané a poškodené plody okolo stromov? To nám už povie Matúš Ľupták, ovocinár z Krupiny.
3: Priebežne popri zbere ovocia treba popadané ovocie, ktoré je zahnité, pozbierať spod stromov. Je to zdroj plesní, chorôb a rôznych spôr húb.
2: Treba takéto plody zlikvidovať, alebo ich môžeme dať aj do kompostu, alebo toto neodporúčate?
3: Ak je to iba trošku nahnité ovocie, tak môžeme dať do kompostu, ale nie vo veľkom množstve, že by sme tam za nejaký fúrik vysypali do toho kompostu tých jablok. Kompost tvoríme v podstate aj zo suchého listia. Miešame to, aby tam naraz nebolo veľké množstvo tých jablok. Veľmi zhnité plody sa odporúča najlepšie zakopať do zeme. Niektorí záhradkári to robia, že do zeleninových záhonov, keď robia predprípravu jesennú na vysadbu zeleniny na budúcu jar, zakopávajú plody do tej zeme a už dažďovky si s tým poradia.
2: Na jeseň je vlastne dominantné v tom, že zbierame plody svojej úrody. Často sa stáva, že zabúdame možno na ochranu ovocných stromov pred tou zimou.
3: Aby sa nešírili nejaké plesňové a hubové ochorenia na tých stromoch, treba zbierať to ovocie a možno spraviť aj ochranu pred tými hubovými chorobami. Väčšina záhradkárov to robí až na jar. Mednatými, siernatými prostriedkami ako striekajú stromy. Vieme to spraviť aj na jeseň. Cez tú jeseň máme čas to urobiť v predstihu, aby sa tie huby netvorili, lebo v podstate sa hubové choroby tvoria celú tú zimu, keď tie zimy nie sú až také veľké.
2: Môžeme využívať aj vápnenie ovocných stromov.
3: Zarobíme si to mliečne vápno, pomer vody a vápna a natierame tie stromy, čiže takto vieme predísť nejakým chorobám, ktoré sa tvoria na kmeňoch stromov alebo na konároch. Veľa ľudí ešte vápni pôdu pod stromami, dolomitickým vápencom, že je to aj nejaký zdroj živín, to vápno, a takisto je to aj dezinfekcia.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

osud k nám nie je zlý, keď sa tak nad tým zamyslím.

0: karcinom pľúc patrí medzi 5 najčastejších nádorových ochorení na Slovensku. Každoročne sa diagnostikuje približne 2500 nových prípadov, pričom takmer polovica pacientov prichádza k lekárovi až v pokročilom štádiu.
1: Dnes už naozaj aj tá medikamentozná liečba pokročila, že je už aj možná cielená liečba na základe genetického rozboru nádoru. To prežívanie sa predlžuje aj u pacientov, kde neabsolvovali chirurgickú liečbu.
0: Viac zajtra ráno. Každému z nás sa už stalo, že sa prejedol. Zajtrajšie príslovie, kto mnoho je, málo vie, nám odkazuje, aby sme si na to dávali pozor. Rozhodujete sa skôr racionálne s chladnou hlavou alebo srdcom a emocionálne. Zrejme to súvisí aj s celkovým pohľadom na život či na každodenné maličkosti.
2: Dnešná doba, áno, je to doba informačná. Hovoríme o tom, že všetko treba rozumovo chápať, rozumovo uchopiť. Dnešná mládež je tlačená do výkonov. Všetko musí byť podložené exaktne. Najlepšie zarábajú experti. Ale čo hovorí naše srdce? Tam sa pozrime.
0: Viac v Rádio Budíku Gabriely Tomajkovej. Ja v tejto chvíli vítam už medzi nami v štúdiu aj moderátorku relácie Zahrajte mi túto, Máriu Trstenskú Trubíniovú, ktorá nám prišla avizovať, na čo sa v dnešnom vydaní relácie o folklóre môžete tešiť. Ahoj, vítaj.
3: Ďakujem veľmi pekne. Vyberieme sa do Sucháňa v okrese Veľký Krtíš a ponúkneme vám rozhovor s Annou Ištvánovou, ktorá od svojej mladosti zbiera stovky a stovky suchánskych hontianskych piesní. A záver relácie Zahrajte mi túto bude patriť informáciám o takom zaujímavom kultúrnom fenoméne z Balkánu, kde sa v minulosti v rámci Osmanskej ríše, vtedy kresťanky tetovali po svojom tele, po čele, často aj po prsiach. Kresťanské symboly si tam vytetovali, aby ich osmani Turci neukradli do háremu alebo celkovo nenútili do konverzie.
0: Tak témy budú opäť zaujímavé, vďaka, že si nás prišla naladiť. Radi sme vám robili spoločnosť aj na začiatku 1. oktobrového týždňa popoludní. Lúčia sa s vami z Reginy Strat Peter Gazarek a Daniela Fulová. Prežite ešte príjemný zvyšok dňa a užívajte si babie leto.

0: Štúdio STVR v Banskej Bystrici vás pozýva na verejnú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, rozkazovači Zočovej, Ján Chabada, Ján Hrončiak a Pavel Holík, ľudová hudba Jara Haslingera, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastiríka, ženská spevácka skupina Marína, Ján Matuška, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba Mladosť, Šumiačan a Pokošovci, Škrupinka z Trenčína a Gorál zo Suchej hory. Tešíme sa na vás v piatok 16. októbra o 19. v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Chcete si zahrať nejakú hru?
3: Ja si zahrám.
2: Hej?
4: Mhm. Kde sa niekto páči, že?
5: Jak vyzerá?
4: Neviem.
6: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
7: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
8: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
9: Aj Banská Bystrica sa pripravuje na zavedenie polovičného cestovného v MHD. V Liptovskom Mikuláši zrekonštruujú 40-ročnú krytú plaváreň. Zajtra jasno až polojasno a teploty do 26 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Aj Banská Bystrica sa pripravuje na zavedenie polovičného cestovného v mestskej hromadnej doprave, ktoré schválila vláda koncom septembra. Nižšie cestovné zaplatí štát, od ktorého na to samosprávy dostanú takmer 13 miliónov eur. Ide o opatrenie pre vysoké ceny pohonných hmot. Aj dnes zástupcovia mesta Banská Bystrica rokovali s dopravcami o nastavení podmienok. Hovorkyňa primátora Zdenka Marhevková.
10: Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva zvolávať nemusíme. Nie je to potrebné, pretože aktuálna zmluva s dopravcami nám umožňuje upraviť dočasne tarifu a zľavniť cestovné. Nemáme to pozitívne voči obyvateľom, dôležitá je však trvalá udržateľnosť celého zámeru.
9: 50% zľavy sú nastavené od 12. októbra na 30 dní pre plne platiacich cestujúcich v prímestských autobusoch a v MHD aj v iných veľkých mestách na Slovensku. Mesto Liptovský Mikuláš pripravuje rekonštrukciu vyše 40-ročnej krytej plavárne. Pri príprave projektu chce využiť aj skúsenosti a odporúčania Slovenskej plaveckej federácie, hovorí jej prezident Ivan Šulek.
11: My im pomôžeme, pretože máme na to manuál. Tie súťaže si vyžadujú, aby mali presné rozmery okolo bazéna, aby tam bola nejaká tribúna, aby proste tých priestorov, ktoré súťaže si vyžadujú, bol dostatok kapacitne. Tento bazén alebo ten celá budova je vyhovujúca. Mne sa to tu veľmi páči, pretože naozaj si tu viem predstaviť veľmi pekné súťaže pre mládež.
9: V Rimavskej Sobote dnes došlo k dopravnej nehode smetiarskeho auta. Vozidlo zachytilo stĺp, čím došlo k pritlačeniu muža stojaceho vzadu na aute. So zraneniami bol prevezený do nemocnice. Prípadom sa zaoberá aj polícia a bližšie okolnosti dopravnej nehody sú v štádiu šetrenia. V Lučenci v Novohradskom múzeu a galérii ponúkajú návštevníkom výstavu obrazov maliara Františka Ďurkoviča. Deje sa tak pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia. Rodák z Budapešti prežil dlhé roky v centre Novohradu. Vytvoril množstvo hodnotných diel. Pokračuje kurátorka výstavy Andrea Bozov.
12: Bol prvý taký maliar, čo môžeme ho nazvať tak, že maliar Lučenca. Veľmi úzko je spätý s mestom aj s okolím. Bol to maliar takého stredoeurópskeho významu. Maloval v štýle stredoeurópskeho postimpresionizmu. Sme predstavili obrazy, ktoré tu ešte neboli vystavené. Sa nám podarilo vypožičať obrazy zo Slovenskej národnej galérie. Majú veľmi peknú kolekciu, tiež od súkromných majiteľov. Výstava potrvá do 15. novembra.
9: Odľahčiť dopravu medzi Bratislavou a Košicami má nový úsek diaľnice D1 Hubová Ivachnová. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža vodičom z jedného konca Slovenska na druhý ušetrí v čase dopravných špičiek aj niekoľko desiatok minút.
3: Treba poďakovať Ružomberčanom, ktorí roky tu naozaj mali 20 000 aut, ktoré prechádzali cez ich mesto. A toto sa z hodiny na hodinu dnešným dňom zmení. Od dnešného dňa spúšťame tento obchvat Ružomberku, tento ďalší 15-kilometrový úsek diaľnice.
9: Motoristi budú môcť obchvat Ružomberka využívať bez platnej diaľničnej známky. Súčasťou nového úseku je 19 mostov, 3 križovatky a tunel Čebrať. Pokračuje generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
13: Pevne verím, že okolo 19. hodiny mal byť sprejaznený. Budeme sprejazňovať najskôr teda smer na Liptovský Mikuláš, smer na východ a tesne potom zase smer na Žilinu.
9: Zajtra jasno až polojasno, v noci a do poludnia v údoliach ojedinele hmla. Najvyššia denná teplota 19 až 26 stupňov. Bez vetri alebo slabý vietor.
8: Zelená vlna.
9: Nehoda je v Žiline na ulici Vysokoškolákov. Kolóna je na obchádzke uzavretej diaľnice D3 na hraničnom priechode Svrčinovec, mosty u Jablunkova, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na trase z Martina do Košťan nad Turcom.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
9: 16 hodín 5 minút.
8: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
14: Zahrajte mi túto.

0: Suchán je malá obec na Slovensku v okrese Veľký Krtíš. Leží v regióne Hont a v súčasnosti má takmer 270 obyvateľov. Spoločne s obcou Dačovlom zdieľa podobný ľudový oddiel, v ktorom má svoje nezastupiteľné miesto drobná farebná výšivka a tradičná hontianska paličkovaná čípka. Obec sa môže pochváliť ešte zachovanou ľudovou architektúrou a bohatou ľudovou slovesnosťou. Ľudové piesne, ktoré sa spievali v tejto obci, učarovali od detstva aj našej dnešnej hostke Anne Išt, ktorá ich začala zbierať a zapisovať.
1: Mňa najviac piesní zo Sucháňa naučila moja stará mama.
0: Aj v pondelok nebude chýbať v našom vysielaní folklórne spravodajstvo plné pozvánok na zaujímavé folklórne podujatia a v závere pôjdeme aj na Balkán a predstavíme si kultúrny fenomén s názvom Sikanie. O techniky vás zdraví Peter Mikloš a od mikrofónu zas Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Pani Ištvanová, kedy ste začali zbierať ľudové piesne zo Suchánia?
1: Ľudové piesne zo Suchánia som začala spievať už ako školáčka na základnej škole a prvú pieseň som si napísala do toho môjho zošita, kde ich zbieram dodnes ako druháčka a bola to pieseň My chudobné, čo frajerovne máme.
0: V tých časoch v Suchánii ešte bolo dosť žien a mužov, čo vedeli spievať ľudové piesne?
1: Áno, áno, v tom čase ešte boli, ale v Suchánii je to aj teraz ešte dosť aj mladých ľudí, ktorí sa proste venujú, alebo však je aj nahrávka live, Regine, ich púšťate. Aj čo vedia spievať, aj mladí ľudia vedia spievať na Suchánii, aj starší, lebo to sa spievalo pri robote, pri rôznych prácach, pri žatve, pri kosení, pri každej takej práci, kde bolo viacej ľudí, kde sa viacej ľudí stretlo, tam sa všade spievalo.
0: Spievalo sa aj pri svadbách alebo na svadbách?
1: Oj, pravda, to sa teda spievalo a aby som povedala, že u nás na svadbe sa naozaj spievalo naozaj veľa. Dokonca bolo tak, už keď svadba akože prebiehala, tak hudba chodila okolo stolov a väčšinou to ten primáš akože chodil okolo toho stola a každý, čo bol na svadbe a chcel proste niečo zaspievať, si zaspievala. V hudbe dali jednu misu a do tej misy sa skladali nejaké to všimné.
0: Nejaký drobný peniaz.
1: Áno, nejaký ten drobný peniaz, čo sa dávalo tej hudbe. Ale nechcem povedať, že to bol len drobný peniaz. Niekedy to bol aj taký dosť väčší a slušnejší peniaz. Kto chcel, tak naozaj dal aj viacej.
2: Mám ja čerešničku, mám ja višňu.

0: Dnes je našim hosťom pri mikrofóne Rádia Regina Stred zberateľka ľudových piesní zo Sucháňa v okrese Veľký Krtíš Anna Ištvánová.
1: Chceli sa ľudia aj ukázať, že také pesničky vyťahovali, čo málo kto vedel, keď si takto rozkazovali, či už na svadbách, na krstine alebo na iných oslavách?
2: Jasné, že chceli. A ak sa môžem pochváliť, ja som bola prvá, ktorá som si rada zaspievala a vždy som spievala pesničku takú, ktorú veľmi málo ľudí poznalo, veľmi málo ľudí ju so mnou spievalo, čiže som to zaspievala ja tú pesničku, ja sama akože solo.
1: Vás tie piesne učila mama, stará mama alebo otec, starý otec?
2: Mňa najviac piesní zo Sucháňa naučila moja stará mama a potom už keď stará mama zomrela, tak potom moja mama. A stará mama, mamina mama, tá mi tiež, ako naozaj povedala, tiež veľa starých piesní.
1: Spievali sa pesničky veselé, baladické, smutné. Aké témy, keďže vy zbierate piesne, sa vyskytovali v tých piesňach, ktoré sa spievali v Sucháni?
2: Podľa príležitosti a na tú, ktorú príležitosť, ja neviem, napríklad svadba, spievali sa svadobné piesne. Krštenie, spievali sa pesničky, ktoré sa naozaj spievali na krštení. Na dožinky sa spievali iné piesne. Aká udalosť bola, tak také tie piesne sa zvykli spievať na tých udalostiach.
1: Spieval sa jednohlas či dvojhlas vo vašej oblasti?
2: U nás sa väčšinou len jednohlas spievalo.
1: Aký je najstarší zápis vašich piesní? Už ste teda spomínali, že ste začali zapisovať piesne už na základnej škole. To sa vám podarilo zachytiť, akých ľudí čo spievali. Môžete pokojne otvoriť svoj zápisník. Je naozaj krásny, zožltnutý, s pekným písmom.
2: Zašpinený už. Ja mám zápisník, ktorý je z roku...
1: Zatiaľ môžem podať našim poslucháčom, že sú tam nielen texty, ale také krásne, jednoduché ilustrácie a pesničky sú zapísané... Ceruskou.
2: Áno,
1: Cerusko, tá bola veľmi populárna v povojnových časoch na území Československa.
2: Tu je uvedený dátum 4.2.1948.
1: To je nádherný rok.
2: Je. Je skutočne. A z týchto rokov 48-49 mám niekoľko starých piesní, ktoré boli piesne zo Sucháňa. Napísali ľudia zo Sucháňa. Jeden zápisník mám od pani Anny Slavkovej a druhý od Juraja Veľkovho.
0: Annu Ištvánovú si mikrofónu pozveme ešte raz, a to po folklórnom spravodajstve. Budeme hovoriť, akým spôsobom zaznamenávala piesne zo Sucháňa. Buďte s nami aj naďalej.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V Banskej Bystrici sa v piatok 9. októbra začne festival Bystrická folklórna Haravara. Viac sa o programe festivalu dozvieme od jednej z organizátorov podujatia Tatiany Urbanovej zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.
1: 18. ročník Bystrickej folklórnej Haravary sa opäť bude niesť v duchu pestrosti, rôznych aktivít, koncertov a programov. Celý program začína v piatok 9. októbra. Začíname o 17. hodine krstom novej knihy autorky Julie Marcinovej, ktorá má názov Rozhovory s choreografmi s podtitulom Muži, ktorí zasvetili život tancu. Tento krst sa bude konať pod krovy Stredoslovenského osvetového strediska. Následne sa presunieme na gymnázium Andreja Sládkoviča, kde o 19. hodine uvádzame koncert Súznenie. Na tomto programe odznejú ľudové a chrámové piesne, ktoré sú prepojené umeleckým slovom. Účinkovať budú Trnky z Banskej Bystrice, Marina zo Zvolená, Chlopi z Helpy, solisti Martina Ťasková Kanošová, Andrea Jagerová, Milan Ďurica a ľudová hudba Pokošovci. A o umelecký prednes sa postarajú Anita Fáková a Igor Grossman.
0: Súčasťou Bystrickej folklórnej Haravary v nedeľu bude aj súťažná prehliadka folklórnych skupín Banskobystrického kraja Nositelia tradícií. Pokračuje opäť Tatiana Urbanová.
1: Srdečne pozývame aj na krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín s názvom Nositelia tradícií. Táto prehliadka sa bude začínať o 15. hodine a keďže sa jedná o krajské kolo, tak sa nám predstavia vybrané folklórne skupiny, ktoré sa prebojovali do krajského kola cez regionálne kola. Takže v našom Banskobystrickom kraji budú súťažiť Brezinky z Polomky, Čierťaž z Nemeckej, folklórna skupina Dačov Lom, Dubkáčik Buzitka, Podpolianci z Detvy a Vepor z Klenovca.
0: Bystrická folklórna Haravara aj súťažná prehliadka folklórnych skupín Banskobystrického kraja Nositelia tradícií sa uskutoční v sále gymnázie Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici. V kultúrnom dome v Hybe sa v sobotu o 15. hodine začne hlavný program 5. stretnutia heligonkárov. Na Rádiu Regina v sobotu po 15. hodine v cykle Klenotnica ľudovej hudby odvysielame prvú časť zo strihlu z verejnej rozhlasovej nahrávky folklórneho programu Na tej detve, uvedeného počas 59. ročníka folklórnych slávností Podpolianov v Detve v Podpolianskom dvore remesiel. Zaznejú piesne z vystúpenia Anny Šatanovej a Jána Babica, sprevádzaných ľudovou hudbou Jara Haslingera. O vzácnych nahrávkach slovenskej tradičnej inštrumentálnej hudby správa Karol Kočík, ktorý aj zaspieva a zahrá na píšťalke. Z repertoáru folklórnej skupiny Vysoká spod Koníc zaznejú gajdorské piesne v podaní Jozefa Kostúra a Daniela Slobodníka a speváci skupiny, sprevádzaní ľudovou hudbou pod vedením predníka Emila Lipu, zaspievajú žartovné piesne. Z rozhlasového archívu ponúkneme aj spomienku na Veroniku Golianovú a o pokračovaní tradícií vo vyšívaní krivou ihlou porozpráva jej vnučka Iveta Smileková. V závere prvej časti zo strihu zaznejú prekáračky a rozkazovačky z repertoáru skupiny Kmotry a Kmotrovia z Detvy. Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici pozýva na výstavu Nevymazané dedičstvo Lešť a Túrie pole. Pred 75 rokmi museli obyvatelia obcí Lešť a Túrie pole opustiť svoje domovy. Dediny postupne zanikli, no ich kultúra, spomienky a príbehy nezmizli. Výstava Nevymazané dedičstvo, ktorú pripravili folklórna nadšenkyňa a zberateľka krojov Daniela Šuleková a nadácia Petra Tóth, prezentuje v Turzovom dome zachované kroje, výšivky, fotografie, spomienky aj súčasný autorský dizajn šperkov ateliéru Petra Tóth, inšpirovaných ich výšivkami. Výstava potrvá do konca januára 2027 a navštíviť ju môžete aj počas víkendu. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Výchylovke pozýva na zborovskú nedeľu. Podujatie ponúkne návštevníkom možnosť bližšie spoznať tradície a kultúrne dedičstvo Zborova. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: Aj keď som náš dnešný rozhovor s Annou Ištvánovou nahrávala na Sliači, priatelia, témou je dlhoročné zbieranie ľudových piesní v hontianskej obci Sucháň. Piesne od základnej školy zaznamenávala nielen písomne.
1: Ja som mala diktafón a išla som za naozaj staršími, skutočne staršími ľuďmi a tých som poprosila, samozrejme, keď bol teda ochotný, lebo vždy však nebol každý ochotný, akože spievaj mi, no tak predsa bude spievať tedy, keď on chce. Ale naozaj boli tí ľudia ochotní a my zaspievali a ja som to zaznamenala na ten diktafón.
2: Potom ste to prepisovali?
1: Potom som to prepisovala do toho môjho zošita, ktorý som vám ukázala, tam som prepisovala tie staré ľudové piesne zo Sucháňa.
0: Spievali v náreči hontianskom, v suchánskom, alebo tak po slovensky?
1: Nie, spievali väčšinou v náreči suchánskym.
0: Takže vy ste vlastne zachytili aj to suchánske nárečie takýmto spôsobom?
1: Áno, mám dosť piesní aj takých, ktoré sú zachytené v náreči. Ale už tie novšie, to už ja som celkom tak nevedela tým nárečím akože rozprávať, tak to som ja už väčšinou si zapisovala normálne. Už ako
0: ste počuli?
1: Ako som počula, áno, ale už nie nárečím.
0: Ešte stále zapisujete tie piesne, ešte stále sa vynárajú nové piesne zo Sucháňa?
1: Áno, Majka, ešte stále sa vynárajú, ešte stále poznám takých starších ľudí, ktorí mi naspievali staré piesne, ktoré som napríklad ani ja nikdy v živote nepočula.
0: Ako viete tie melódie zaspievať, lebo máte zaznamenané texty piesní? Ja sa osobne priznám, že mám takú deravú pamäť, že ja by som musel dlhšie rozmýšľať, že podľa textu, že zaspievať si tú melódiu. Takže vám pomáhalo aj to, že ste spievačka, že viete zaspievať, že máte dobrú pamäť?
1: Myslím si, že mám naozaj dobrú pamäť, predovšetkým, nechcem povedať, že ich všetky viem do jednej zaspievať, to nie, pretože je tam niekoľko piesní, ktoré mám zaznamenané písomnej teda podobe, ale počula som ju zaspievať jedenkrát v živote, čiže neviem každú zaspievať, ale väčšinu z toho môjho zoznamu viem aj zaspievať a týmto si myslím, že som obdarená, že naozaj to som si zapamätala tie hlasy a že to teda viem zaspievať. Tým, že som ja naozaj dosť často spievala na svadbách a na rôznych príležitostiach, tak naozaj tie piesne viem aj zaspievať.
0: Pôjdeme späť ešte k vašim spevníkom, ktoré ste zozbierali. Uvažovali ste niekedy, že by ste ich aj knižne vydali, že by ostali?
1: Veru, áno, uvažovala, aj uvažujem. No neviem, či sa mi to síce podarí, lebo ja si myslím, že ja už som dosť stará. Ale pani Mária Brdárska, Janoška má troška viacej rôčko a stihla to ešte, tak ja myslím, že mi pán Božko pomôže, že to stihnem aj ja, že to zvládnem aj ja vydať.

Dnešný pondelok, priatelia, patrí vieram a v kresťanskom kalendári nachádzame meno svätého Placídia. Zachovalo sa nám niekoľko pranostík s týmto netradičným menom, prezradím vám aspoň dve. Na svätého Placída slnko oheň nevydá, alebo na svätého Placída zima teplo vystrieda. Tak uvidíme, čo a koľko sa vystrieda, lebo zajtra, teda v útorok, bude jasno až polojasno, v noci a dopoludnia v údoliach ojedinele hmla. Najnižšia teplota klesne na 10 až 4, miestami najmä v údoliach od 4 do minus 2 stupňov. Najvyššia denná teplota vystúpi na 19 až 26 stupňov Celzia. Bude panovať len bezvetrie alebo fúkať len slabý vietor.

Záver našej relácie Zahrajte mi túto bude patriť sicaniu alebo bocaniu. Ide o tradičné tetovanie žien na Balkáne, ktoré sa spája najmä s katolíckymi Chorvátkami v Bosne a Hercegovine a v častiach Dalmácie. Táto tradícia má veľmi staré korene a postupne sa v nej spojili predkresťanské symboly s kresťanskou kultúrou. Počas osmanskej nadvlády malo tetovanie pre mnohé ženy význam ochrany ich viery a identity. Dievčatá boli často tetované už v detstve alebo v období dospievania, pričom sa najčastejšie tetovali ruky, zápestia, hruď, čelo, ale aj prsia. Medzi najčastejšie motívy patrili kríže, kruhy, slnko, vetvičky či geometrické vzory, ktoré symbolizovali vieru, ochranu, plodnosť a spojenie s prírodou. A keďže islám tetovanie zakazuje, potetované dievčatá boli pre osmanských mužov neatraktívne, čo ich chránilo pred odvlečením do háremov a núteným svadbám a tiež násilným konverziám. Tradícia postupne upadala najmä v 20. storočí a po vzniku komunistickej Juhoslávie takmer úplne zanikla. V súčasnosti sa sicanie opäť dostáva do pozornosti a mladí ľudia obnovujú jeho tradičné vzory ako súčasť ich kultúrneho dedičstva. Tak to bola posledná informácia v dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto. Pripravili ju a odvysielali Peter Mikloš a Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

0: Počujete Vianoce s Richardom Millerom. Sláčiky, dychy, tri vokalistky, 13 hudobníkov. Piesne, ktoré poznáte v úplne novom šate. Richard Miller, Vianoce. 4. novembra Žilina, 5. novembra Martin, 23. novembra Ružomberok. Vstupenky na predpredaj.sk.
1: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Po 15 rokoch výstavby sa podvečer otvára pre vodičov nový úsek diaľnice D1 Hubová-Ivachnová. Rodný dom Boženy Slančíkovej Timravy čiastočne revitalizovali, pomohli peniaze z celonárodnej zbierky. Vo verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčine opravujú knihy vo vlastnej dielni. Na Slovensku ide o raritu. Pekný podvečer vám želá Otto Gerner.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Návrh štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý schválila vláda, ráta s deficitom 4,94% hrubého domáceho produktu. Premiér Robert Fico sa poďakoval ministrovi financií za dobrú prácu a vyhlásil, že schválenie rozpočtu v parlamente bude stabilizujúcim momentom pre koalíciu aj Slovensko. Opozícia návrh rozpočtu kritizuje. Ak ho parlament schváli, obráti sa na ústavný súd.
2: Premiér Robert Fico zo Smeru SD považuje za úspech, že sa vláde v súčasnej situácii doma aj vo svete podarilo zostaviť rozpočet v takejto podobe.
3: Nezavádzame žiadne dane, žiadne odvody, konsolidujeme, upratujeme, držíme verejný dlh v dobrej výške, 64%, zachovávame sociálny štandard, na nič nesiahame.
2: Za ďalšie piliere rozpočtu premiér označil kompenzácie vysokých cien energií, jadrovú politiku či opatrenia voči suchu. Peniaze však pôjdu aj na vyššie platy v školstve či polícii, pokračuje Matúš Šutaj Eštok z Hlasu SD.
4: My pracujeme so sumou okolo 250 eur na policajta v priemere a bude to samozrejme závisieť od dohody na valorizácii so sociálnymi partnermi.
2: V oblasti zdravotníctva nepôjdu peniaze iba na platy, nadväzuje Kamil Šaško z Hlasu SD.
5: Dokopy hovoríme o sume 800, možno 900 miliónov eur iba výsostne na nemocnice. Mimo toho nárastu 540 miliónov eur. Zdravotníctvo je priorita rozpočtu.
2: Opozícia upozorňuje, že vláda po troch vlnách konsolidácie plánuje na konci volebného obdobia hospodariť so schodkom, ktorý je len o niečo nižší ako ten, s ktorým v roku 2023 preberala krajinu. Hovorí Rastislav Krátky z KDH, po ňom Julius Jakab z Hnutia Slovensko.
6: Tento rozpočet je robený v hesle dneska hodujeme a zajtra potopa. Žijeme z pôžičiek, ktorých úroky stúpajú.
7: V budúcom roku budeme atakovať hranicu 90 miliárd eur čistého dlhu, ktorý budú musieť splácať naše deti.
2: Opozičné strany tiež dlhodobo tvrdia, že vláda mala predložiť vyrovnaný rozpočet, pretože jej to prikazuje ústavný zákon. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD odkázal, že tí, ktorí žiadajú vyrovnaný rozpočet, chcú Slovensku zle.
8: My máme na to svoj názor právny a ten sme prezentovali. Je tam výnimka, o ktorú sa opierame. A keď ústavný súd príde s nejakým riešením, tak my si to prečítame a potom na to budeme reagovať.
2: Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť návrh rozpočtu nezastavuje rast dlhu a predstavuje výrazné zhoršenie výhľadu verejných financií oproti plánom z minulých rokov. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Obyvatelia Ružomberka a priľahlých obcí sa dočkali otvorenia Liptovskej diaľnice D1 Hubová-Ivachnová. Podvečer ju sprístupnia vodičom. Motoristi ušetria čas v exponovaných dňoch piatok a nedeľa niekoľko aj desiatok minút.
9: 15-kilometrový úsek aj s tunelom Čebrať sa stavali 13 rokov. Zápchy v Ružomberku a jeho okolí boli pre vodičov neúnosné. Jeho obchvat odkloní od mesta významnú časť premávky. Minister dopravy Jozef Ráš.
10: V prvom rade treba poďakovať Ružomberčanom, ktorí roky tu naozaj mali 20 tisíc aut, ktoré prechádzali cez ich mesto. A toto sa z hodiny na hodinu dnešným dňom zmení.
9: Pôvodne vysúťažená zmluva úseku z roku 2013 bola stanovená na takmer 290 miliónov eur bez DPH. Kvôli viacerým komplikáciám sa tak stavba predražila o viac ako 400 miliónov eur. Hlavné dôvody predraženia a meškania boli zosuv pôdy a zmena trasy. Riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
11: Ten zosuv, ktorý nás preskúšal pod mostom 210 pri Liskovej, takisto tu na predportálovej časti tunela. Vyžiadalo si to naozaj veľký projektantov, šikovnosť hotoviteľa, takisto aj naši ľudia sa tu významne vytrápili.
9: Prejazd Liptovskou diaľnicou ušetrí nielen čas, ale bude aj bezpečnejší, potvrdil dopravný analytik Tomáš Burger.
12: Jej dôležitosť spočíva predovšetkým v tom, že pomôže skrátiť trasu bežný deň aj o 15 minút. Počas špičiek a narazových dní alebo rôznych mimoriadností, ako sú dopravné nehody, aj o 1 hodinu.
9: Otvorenie diaľnice sa dotkne života viacerých liptovských obcí, hovorí starosta Martin Čekaj Juraj Bobek.
13: Pomôže otvorenie úseku diaľnice aj z toho dôvodu, že prístup do okresného mesta z našej obce bol komplikovaný niekoľkými úsekmi na prístupe.
9: Reagujú obyvatelia regiónu.
14: Trvalo to dlho, ale kvôli prekážky, ale je to pekné.
15: Konečne sme sa toho dočkali a tešíme sa na to.
9: Z Ružomberka, Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Pretýrané matky s deťmi potrebujú izby navyše. Rozšíriť kapacitu bezpečného ženského domu v Nitre pomôže prevádzkovateľovi mesto. Potrebujú na to 170 000 eur. Nové priestory poslúžia narýchlo ubytovaným obetiam domáceho násilia. Dostupné budú non-stop.
16: Matky s deťmi prichádzajú vystrašené, bez peňazí a často aj hladné. Romana Kincová pracuje s obeťami domáceho násilia v bezpečnom ženskom dome v Nitre 9 rokov.
17: Žili v nejakej bubline uzatvorenej, kde boli iba s deťmi, nefungovali vôbec v tomto svete. Nevedia s financiami narábať, musia začať úplne od znova. Je to pre ne veľmi ťažké.
16: Právnička v Nitrianskom intervenčnom centre Slniečko Silvia Gancárová približuje najčerstvejší prípad, ktorý riešila.
18: Matka s dvomi deťmi, ktorú muž surovo vyhodil z domu. Ostala bez strechy nad hlavou, s dvomi igelitkami prišla na úrad práce požiadať o pomoc. Mnohé prípady sú aj tie, že volá polícia, že prišla zbytá žena, na ktorej bolo páchané násilie v dome násilníka. A ak tá žena nemá v okolí nejakých príbuzných, tak jednoducho ostane na dlažbe.
16: V Nitrianskom bezpečnom ženskom dome majú k dispozícii 32 lôžok. Riaditeľka centra Slniečko Mariana Kováčová upozorňuje, že dopyt je vyšší.
19: Niekedy sa stávajú situácie, že mama v noci je vyhodená z domu. Sme sa

0: Košičania budú už o pár dní cestovať mestskou hromadnou dopravou za polovicu. Poslanci mestského zastupiteľstva mimoriadne rokovali o zmene tarify. Reagujú tak na vládne opatrenie, ktorým chce štát ľuďom pomôcť zvládnuť vysoké ceny pohonných látok.
1: Zľava začne platiť od 12. októbra a zatiaľ potrvá do 11. novembra. Vláda ju však môže predĺžiť. Košičania tak za základný jednorázový denný aj mesačný lístok zaplatia o polovicu menej. Podľa riaditeľa košického dopravného podniku Romana Danka je podpora verejnej dopravy dôležitá.
2: Naše odhady hovoria o 3 až 5%, ktoré by mohli naozaj prísť a presadnúť z toho auta do verejnej dopravy.
1: Zľava sa týka plne platiacich cestujúcich, napríklad 30-minútový lístok, ktorý dnes stojí euro 20, bude po novom stáť 60 centov. Pri 60-minútovom lístku klesne cena z eura 40 na 70 centov a mesačný lístok zlacne z 30 na 15 eur, vysvetľuje opäť Roman Danko.
2: Cestujúci, pokiaľ bude chcieť, aby sa mu vrátila alikvotná časť, musí reálne nás navštíviť, aby sme mu tie peniaze vrátili.
1: V zápäti si však bude môcť kúpiť nový zvýhodnený mesačný lístok. Zmenu si pochvaľujú aj samotní cestujúci.
3: Tým, že benzín je drahší, tak ja vlastne odstavím auto na sídlisku a idem potom autobusom.
4: Určite treba robiť opatrenia, aby ľudia necítili, aké ceny všetkého sú.
1: Polovičné cestovné má byť zatiaľ iba dočasným opatrením. Vláda chce jeho ďalšie pokračovanie vyhodnocovať každý mesiac podľa vývoja cien palív. Podľa dopravného analytika Tomáša Burgera je práve cena výrazným faktorom, ktorý môže presvedčiť ľudí cestovať verejnou dopravou.
5: Samozrejme, nie je to len jediný faktor, ktorý verejná doprava musí mať. Musí byť spoľahlivá, musí byť kvalitná a musí byť aj rýchla.
1: So zvýšenými cenami sa musia vysporiadať aj samotní prevádzkovatelia mestskej hromadnej dopravy. Zo stanoviska Združenia dopravných podnikov vyberáme.
6: Podľa prepočtov pri zvýšení ceny nafty o 40 centov za liter by pri súčasnom podiele cestovného na celkových nákladoch bez zmeny výšky dotácie od mesta museli dopravcovia zvýšiť cestovné o takmer 21%.
1: Zmena sa týka všetkých 8 krajských miest, no konkrétnu zmenu tarify musia schváliť aj ich mestské zastupiteľstvá. Viktória Demke, Slovenský rozhlas.
0: Aj Banská Bystrica sa pripravuje na zavedenie polovičného cestovného mestskej hromadnej doprave, ktoré schválila vláda koncom septembra. Dnes zástupcovia mesta Banská Bystrica rokovali s dopravcami o nastavení podmienok, pokračuje hovorkyňa primátora Zdenka Marevková.
7: Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva zvolávať nemusíme a nie je to potrebné, pretože aktuálna zmluva s dopravcami nám umožňuje upraviť dočasne tarifu a zľavniť cestovné. Nemáme to pozitívne voči obyvateľom, dôležitá je však trvalá udržateľnosť celého zámeru.
8: Počúvate Žurnál.
0: Na Vážskej cyklomagistrále sprístupnili ďalší vyše 3,5-kilometrový úsek, a to medzi obcami Košeca a Ladce. Cyklisti či korčuliari už môžu využívať 90 z naplánovaných 100 kilometrov celej trasy. Posledná nedostávaná časť od Nosickej priehrady do Považskej Bystrice je vo fáze projektovej prípravy. Dôležité budú aj práce na rekonštrukcii priehradného múru.
9: Tento rok na cyklomagistrále spojaznili úsek medzi Nemšovou a Košecou a teraz teda pribudol predposledný. Pokračuje Martina Lamačková z úradu Trenčianskej župy.
10: Úsek je plne hradený z vlastných zdrojov. Investovali sme viac ako 900 000 eur a dokončili sme 90 kilometrov z plánovaných 100 cyklomagistrály.
9: Zástupca zhotoviteľa Jozef Rambala tvrdí, že prevažne na ňom riešili iba asfaltové úpravy. Z tejto hmoty položili zhruba 2500 tón.
11: Nebol tu žiadny technický problém. Vlastne šlo sa po existujúcej prístupovej komunikácii, ktorá tu bola postavená pravdepodobne, keď sa riešil Kočkovský kanál.
9: Podľa národného cyklokoordinátora Petra Klučku ide o príklad dlhej, súvislej trasy, pri ktorej výrazne vníma vynakladanú snahu.
12: Poslúži nielen cyklo dopravným účelom, aby sa ľudia dostali do práce, za nákupmi, za povinnosťami, ale aj vo voľnočasovom mode. To je veľmi dôležité.
9: Pričom vyzdvihuje najmä bezpečnosť trasy. Kraj avizuje, že na posledný 10-kilometrový úsek už pracujú na projektovej príprave. Opäť Martina Lamačková.
10: Očakávame teda spracovanie projektovej dokumentácie do konca roka, majetkoprávne vysporiadanie, vydanie stavebného povolenia a zároveň sme viazaní aj tým, kedy vodohospodársky podnik zrealizuje rekonštrukciu priehradného múru v Nosiciach.
9: Slovenský vodohospodársky podnik informoval, že korunu betonovej hrádze priehrady odvzdali na opravu ešte pred koncom septembra. Hovorca Marian Bocák.
13: Počas rekonštrukcie, ktorá je naplánovaná do mája 2027, bude z bezpečnostných dôvodov cyklotrasa po korune hrádze naďalej uzatvorená.
9: Župa naznačila, že posledný úsek by ešte mohlo určitým spôsobom skomplikovať aj majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov. Náklady na výstavbu zatiaľ nevyčíslila. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.

0: 6 kilometrov je zrazu viac ako 30. Vodičom z obcí Zbudza a Oreské pri Michalovciach sa po uzávere mosta výrazne predĺžila cesta do práce, k lekárovi či do školy. Most, kadiaľ vedie cesta priamo do Michaloviec, rekonštruujú, bol v havarijnom stave. Obchádzka vedie až cez susedné mesto Strážske.
1: Vodičom sa trasa do a z Michaloviec po uzávere mosta predĺžila približne o 25 kilometrov.
2: Je to veľká komplikácia, pretože časovo nám to nesedí, či ideme do práce, z práce, a keď potrebujeme ísť aj trikrát na deň do mesta, je to veľmi obťažné, je to aj finančne dosť náročné, takže je to ťažké. No,
3: no tak musíme aj ráno skôr stávať, aj deti musia skôr stávať. Večer prichádzajú neskoro domov, keď majú krúžky, ale keď sme mali krúžky odviezť, my sme ich za 15 minút vrátili, sme sa išli, sme peník a teraz musíme 2-3 hodiny navyše mistráviť v meste a čakať za nimi.
1: Ešte cítelnejšie uzáveru pocítili ľudia odkázaní na autobusovú dopravu. Dopravca musel upraviť cestovné poriadky aj počet priamých spojov.
4: Predtým, keď teda most fungoval, sme do práce chodili niečo po 7 a teraz musíme využívať mestskú hromadnú dopravu teda už o 6.40, čiže musíme stávať oveľa skôr.
1: Reaguje hovorca spoločnosti Arriva Peter Stach.
5: Namiesto pôvodných približne 15 minút sa predĺží na približne 40 až 50 minút. Odchody zo Zbudze sú preto posunuté na skorší čas a priamých spojov je menej.
1: Most bol postavený v roku 1965 a nachádzal sa v havarijnom stave. Pôvodne sa malo opravovať po poloviciach, ale jeho poškodenia to neumožnili. Ďalšou z možností bolo aj vybudovanie dočasného premostenia. Vysvetľuje hovorkyňa Košického kraja Katarína Strojná.
6: Jeho príprava vrátane majetkoprávneho vysporiadania pozemkov by však trvala dlhšie ako samotná rekonštrukcia.
1: Rekonštrukciu mosta Košický kraj financuje z eurofondov v sume 1 800 000 eur. Práce potrvajú zhruba 7 mesiacov. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
0: Rodný dom Boženy Slančíkovej Timravy, jednej z najslávnejších slovenských spisovateliek minulého storočia, má o čosi dôstojnejšie priestory. Na jeho čiastočnú revitalizáciu v Polichne pri Lučenci získali takmer 35 000 eur z celonárodnej zbierky. Po odovzdaní dokončenej opravy niekoľkých miestností plánuje samospráva aj nadšenci pokračovať v ďalšej obnove.
7: Známa spisovateľka sa narodila na fare v Polichne 2. októbra 1867. V rodisku začala aj s prvotinami svojej bohatej tvorby. Viacerí znalci Timravinho života tvrdia, že tu získala inšpiráciu pre napísanie jedného z jej najväčších diel. Pokračuje predsednička miestnej Matice slovenskej Miroslava Babicová.
8: Cez okno videla do dvora Vestegovcov, čo vieme, že boli vlastne rodina, ktorá bola predlohou Ťapakovcov, čiže Ťapakovcov mohla písať tak, že mala to z prvej ruky.
7: Dom, ktorý je zároveň múzeom, odkrýva aj ďalšie zaujímavosti o slávnej rodáčke z Polichna. Členka Matice slovenskej v Lučenci Ľudmila Lacová.
9: Komora, kuchyňa, tie také vedľajšie miestnosti, ale v ktorých určite Božena Slančíková Timrava trávila veľa času, pretože bola aj veľmi dobrá kuchárka, okrem toho, že najradšej pracovala v záhrade, o čom sa veľmi málo hovorí.
7: Celkovo zrekonštruovali 4 miestnosti a vstupnú bránu. O prehliadku priestorov bol veľký záujem verejnosti.
10: Bola to dosť taká zásadná osoba z histórie. Je teda zaujímavé vidieť, že ako žila.
11: Významná osobnosť, nie Polichna, ale celého národa, by som povedal Európy.
7: Vynovenú národnú kultúrnu pamiatku oceňuje i nadšenec regionálnej histórie Jozef Klinda.
12: Celý areál si myslím spolu aj s kostolom a celým Polichnom sa dostane do popredia a stane sa jedným z klenotov Novohradu.
7: V obnove múzea onedlho pokračujú. Samospráva získala z Ministerstva kultúry dotáciu o výške 60 000 eur. Využijú ich na rekonštrukciu ďalších 3 miestností a fasády. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
0: Na Slovensku máme nové národné plemeno poľovníckeho psa tatranského Duriča, ktorý vo februári získal medzinárodné uznanie. Malý vzrastom, no veľký svojimi schopnosťami. Záujem o ne rastie aj za hranicami.
13: Na prvý pohľad pôsobí nenápadne. Tatranský Durič však nie je žiadny gaučový psík, hovorí predseda obvodnej poľovníckej komory v Starej Ľubovni Pavol Pastierčák.
14: Takému psovi sa treba veľmi venovať, cvičiť ho a potrebuje veľa pohybu.
13: Hoci ide vzrastom o menšie plemeno, je to veľký pomocník poľovníkov. Vyniká najmä dobrým čuchom, orientáciou a schopnosťou pracovať samostatne. Jaroslav Jevčák, prezident klubu chovateľov tatranských duričov.
15: Máme menšie revíry a viac sa loví raticová zver, tak sme zvažovali, že potrebujeme psíka s krátkym podúrením, ktorý sa bude viac venovať stopáreniu, dohľadávaniu zvery a práci po vystrelení.
13: Poľovníci a lesníci potvrdzujú, že upozorní aj na medveďa v lese.
16: Tieto psíky sú také všestranné, aj na to upozornenie.
17: On ohlási, hej, a na dohľadávanie je super.
14: Je to veľký pomocník a už aj to, že človek sedí v tom lese, pozerá, pozoruje a nie ste tam sám, máte svojho parťaka.
13: A presne to, čo dokáže v lese, preverujú aj na súťaži. Karpatský pohár Duričov má už 12-ročnú tradíciu. Jan Pilian, hlavný výcvikár klubu chovateľov tatranských Duričov.
18: Sú to veľmi náročné skúšky, pretože je tam minimálne 12-hodinová umelo založená stopa.
13: Poľovnícke plemeno šľachtili približne 20 rokov. Základom boli slovenské kopoviči, psi s vlastnosťami farbiarov. Chovatelia sledovali pracovné schopnosti a povahu. Opäť Jaroslav Jevčák.
15: Začali sa o to zaujímať aj okolité krajiny. Tohoto roku bolo vyvezených do zahraničia, počítam, okolo 100 štenia. A to hlavne Poľsko, Česko, Maďarsko.
13: Cieľom je zachovať jeho pracovné schopnosti a povahu aj pre ďalšie generácie. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
19: Stručne zo sveta.
0: Saudskou Arábiou vedená vojenská koalícia oznámila svoje zapojenie sa do novej ofenzívy jemenských vládnych síl proti proiránskym povstalcom Húsiom na pobreží Červeného mora. Cieľom operácie je získať späť všetky územia, ktoré v krajine na juhu arabského polostrova stále ovládajú povstalci podporovaní Iránom. Pri ruskom útoku na ukrajinskú infraštruktúru utrpel zranenia príslušník moldavskej pohraničnej polície. Od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 ide o vôbec prvý takýto incident na území Moldavska. Na stovkách francúzskych stredných škôl prerušili vyučovanie v rámci vlny študentských protestov proti podmienkam na vzdelávanie, ktoré sú v krajine od druhej polovice septembra. Pred útorkovými masívnymi zhromaždeniami, ktoré očakávajú francúzske úrady, sa situácia v školách stupňuje, hoci do niektorých prichádzajú žiaci na vyučovanie napriek protestom.
19: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
0: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčine je jednou z mála na Slovensku, ktoré majú vlastnú dielňu na opravu kníh. Poškodené či opotrebované knihy tu preto nekončia hneď na odpis, ale dostávajú druhú šancu. Na ich údržbu používajú pôvodné stroje, ktoré knižnica získala ešte v 70. rokoch. S dielňou jej vedenie počíta aj v zmodernizovaných priestoroch centrálnej budovy.
20: Jela Zemánková je v knižnici zamestnaná prakticky celý pracovný život, už takmer 35 rokov. Je vyštudovanou knihviazačkou a pri reparovaní využíva tzv. Drôtošičku, elektrickú rezačku a pákové nožnice.
21: Drôtošičkou šijem drôtom na plocho, na striežku, rezačkou orezávam knižky, voľné listy a na pákových nožnicách priredávam plátno, dosky a lepenku.
20: Tieto práce má na starosti sama, niekedy počas mesiaca opraví aj vyše stovky kníh. Vysvetľuje, že väčšinou ide o rozpadnuté väzby a vypadnuté stránky, pričom nemusí ísť iba o staršie knihy.
21: Niekedy sa mi dostane aj opraviť priamo ešte z katalogizácie, kde ich oni len prvý raz otvoria.
20: Šéfka knižnično-informačných služieb Silvia Fabová upozorňuje, že v dielni nereštaurujú vzácne knihy, ale bežne používané.
22: Okrem toho, naša knihárka tu dokáže aj dať nový obal napríklad periodikám alebo brožúram, ktoré prichádzajú čiastkovo a v podstate koncom roka je z toho zviazaná kniha.
20: Pokračuje riaditeľ Peter Martinák.
23: Táto knihárska dielňa tvorí súčasť trenčianskej knižnice od roku 1973. V minulosti to nebol až tak výnimočný jav, ale v súčasnosti ide naozaj minimálne o slovenskú raritu a je to zároveň aj naša pýcha.
20: Na druhej strane to neznamená, že nedávajú pozor, v akom stave im čitateľ knihy vlastne vracia, aby do dielne zbytočne nepridávali prácu. Opäť Silvia Fabová.
22: Pokiaľ si knihu požičia od nás, dá sa využívať a na evidencii, keď vidia, že kniha príde naozaj v zlom stave, tak už žiaľ nastane nepríjemná konfrontácia s čitateľom, že prečo tá kniha je v takom stave, akom je.
20: Ak naozaj dezolátnom, väčšinou to riešia požiadavkou na kúpu novej, rovnakej knihy. Centrálna budova knižnice aktuálne v rekonštrukcii a po jej skončení tam počítajú aj s priestormi pre dielňu. Ešte raz riaditeľ Martinák.
23: Knižky vnímame v podstate rovnako, keď je poškodená, cieľom je dať jej druhú šancu a vrátiť ju späť do obehu.
20: Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
19: Šport.
0: Naši futboloví reprezentanti sú od soboty v Kišiňove. Dnes večer absolvujú tréning a zajtra od 20:45 štvrtý zápas C divízie s domácim Moldavskom. Pred 9 dňami sme v Prešove vyhrali nad týmto súperom 2-0, hovorí stredopoliar Tomáš Suslov.
24: Máme väčšiu kvalitu, ako oni, treba tak ako doteraz hrať kombinačne. Sme, myslím si, že silní na lopte, treba byť trošku dôraznejší v tej poslednej časti ihriska, ale pevne verím, že máme kvalitu na to a že to tam zvládneme.
19: Predpoveď počasia.
0: Zajtra bude jasno až polojasno v noci a predpoludním v údoliach ojedinelé hmla. Najnižšia teplota 10 až 4, miestami najmä v údoliach 4 až minus 2 stupne. Najvyššia denná teplota 19 až 26 stupňov, bez vetri alebo slabý vietor.
19: Žurnál Rádia Regina.
0: Zo žurnálu Rádia Regina je to všetko. Za pozornosť vám ďakuje vedúci vydania Roman Kebísek, zvukár Pavol Prelovský a od mikrofónu Otto Gerner.
19: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 17 hodín 23 minút.
19: Zelená vlna.
2: Nehody v Bratislave a viaceré kolóny. Pridávame pohľad na cesty. Na bratislavskej D2 za tunelom Sitina smerom do Lamača sa zrazili dva kamióny. V tuneli Sitina je uzavretý pravý pruh a v kolóne sa zdržíte 20 minút. O niečo ďalej na D2 na trase z Bratislavy do Malaciek pri cestároch stratíte ďalších 40 minút. Na obchádzke po starej ceste z Lamača do Stupavy si postojíte takmer hodinu. Pred Stupavou smerom z D2 si počkáte 20 minút a takisto aj na viac do Záhorskej Bystrice z Devínskej Novej Vsi. V Bratislave je nehoda aj v Devínskej Novej Vsi v križovatke Istrískej s Opletalovou, premávka sa spomaľuje. V kolóne na viazde do Pezinka z Bratislavy si počkáte 20 minút a pred Krasňanmi smerom zo Žiliny pri cestároch 15 minút. 10 minút sa zdržíte na trase z Martina do Koštian nad Turcom a za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony to obídu po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne, nákladné cez Česko. Práve na obchádzke smerom z Česka, od mostov od u Jablunkova smerom do Svrčinovca si v kolóne postojíte pol hodiny. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
19: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: bolo 17 hodín 30 minút.
1: Počúvate jesenné Rádio Regina Stred. Portréty.
2: Kreativita je v našom živote dar. Je to schopnosť prinášať nové, originálne myšlienky, vytvárať nové riešenia alebo produkty, ktoré majú hodnotu. Je to zároveň schopnosť pozrieť sa na veci z iného uhla a nachádzať viacero riešení namiesto jednej správnej odpovede. Možno ju trénovať a rozvíjať, ale čo je najdôležitejšie, posunúť ďalej ako dar pre iných. A práve takúto schopnosť má aj výtvarníčka Ivana Šáteková, s ktorou sa o jej tvorbe a živote porozprávame v dnešných portrétoch, ktoré vás pozýva počúvať Hana Michalčíková. O umení sa toho už povedalo veľa, aj o výtvarnom. Citovať môžeme Pabla Picassa, že umenie nie je pravda, ale lož, ktorá umožňuje poznať pravdu. Alebo Leonarda da Vinciho, že maľba je viditeľná poézia. Svoje pridal aj Marc Chagall. Umenie je predovšetkým stav duše. Henri Matisse povzbudil myšlienkou, že kreativita si vyžaduje vždy odvahu. No a Edgar Degas dal tomu bodku. Maľovanie je jednoduché, keď to neviete. Keď to viete, je to ťažké. Výtvarníčka Ivana Šáteková by si určite niektoré z myšlienok osvojila. S inými by možno polemizovala, patrí totiž k umelcom, ktorí si razia vlastnú cestu. Začínala v prostredí, ktorému dnes, a myslím si, že neprávom, prischol názov Betónová džungľa.
3: Ja som dieťa Petržalky a vyrastala som tam do nejakých mojich 12 rokov. Tam som chodila aj do školy základnej, najprv prvé roky, kde učila moja mama, a v neskôr 90. rokoch sa rozhodla splniť si svoj sen o knihkupectve a tak sa presunula ona z toho učenia jej do mesta, kde si otvorila knihkupectvo a tým pádom aj mňa tak presunuli bližšie do mesta a sme dochádzali z Petržalky ona do roboty a do školy a zrazu sa mi to centrum stalo také mne srdcu blízke. S kamarátkou sme tam vlastne celé dni len sa potulovali po uliciach a všetky kúty mesta sme mali zmapované, takže bolo to pre mňa krásne detstvo v starom meste, aj keď som vlastne bola pôvodom Petržalčanka.
2: A tú Petržalku ste vnímali ako betónovú džunglu, ako o tom písali, alebo ako miesto pre domov?
3: Tak ja ako dieťa som to mala ako miesto pre domov. Doteraz mám stále taký pocit vnútorný, keď zapadalo slnko a odrážalo sa na tých ostatných oknách, že to tak žiarilo vlastne celá zrazu tá Petržalka okolité tie domy a mne sa to páčilo. Ale priznám sa, že tým, že som intro vertnejšia povaha, tak som tam veľmi väzby kamarátske, ako moja sestra nevytvorila. Tá plakala, keď sme odchádzali a sťahovali sme sa z Petržalky, ale ja som skôr trávila ten čas v izbe detskej a pozerala skôr cez okno na tie žiarivé okná. Čítala som si a vytvorila som si taký fantazijný svoj svet.
2: Bolo to skôr možno také inšpiratívne miesto. Vy ste si tie obrazy z ulic zo západu slnka ukladali niekde v pamäti a potom ste z nich možno aj v tej literárnej tvorbe čerpali. V starom meste, čo ste mali rada?
3: No, hlavne asi to, že moja najlepšia kamarátka bývala za rohom hneď a tá blízkosť zrazu toho spojenia nášho bola neuveriteľná, že sme si len zavolali, že o 5 minút pri Čumilovi a boli sme naozaj o 5 minút pri Čumilovi a spolu sme sa premotali a mala som rada vždy knihkupectvo mojej mami, kde som vlastne trávila po obedi a keď som došla, aj som jej tam pomáhala brigadovať. Bola to trošku taká akože nelegálna práca detská. Ale ja som si tam prečítala vlastne strašne veľa kníh popri tom. Mala som šťastie na krásne osoby, ktoré tam chodili ako pán Janovíc, pán Dušan Dušek, pán Feldvári a zrazu som mala možnosť vyrastať obklopená ľuďmi, ktorých by som možno nikdy nemala šancu stretnúť.
2: Boli ste taká knihomolka.
3: Áno, áno.
2: A to mnohé dievčatá bývajú, niektoré z toho vyrastú. Vám to možno aj zostalo. Hoci ste výtvarnička, máte blízko aj k iným druhom umenia. Ja som sa o vás dozvedela, že ste boli 3 roky na babkárskej scenografii a potom vraj ste si jedného dňa uvedomili, že práca v kolektíve nie je nič pre vás. Boli ste taká silná individualistka?
3: Ja mám pocit teraz spätne, keď to tak vnímam, že to bola taká mladická nerozvážnosť v niečom, že to ego tam bolo také silné, ešte nie úplne skúsenosťami obrúsené. A mám pocit teraz spätne, keď som mala možnosť robiť prvýkrát naozaj realizáciu scenografie v Nitre, v divadle, že som mala túto skvelú príležitosť, kde ma režisérka Julia Rázusová prizvala na spoluprácu, tak ja som si zamilovala tú prácu práve v kolektíve a že nemusím byť sama v tom ateliéri, kde vlastne trávim ten čas teraz úplne o samote a je to naozaj čarovné. A bolo to naozaj niekde to podľa mňa ešte neokresané ego, ktoré postupne časom skrotlo.
2: Dostalo sa na povrch, vyzrelo. Ale veď vy ste vlastne ako dieťa vyrastali v divadelnom krúžku Gong. Mňa to veľmi prekvapilo, pretože je to najdlhšie nepretržite fungujúci detský a mládežnícky divadelný súbor na Slovensku a prekvapilo ma, že pôsobí nepretržite, a to je už tiež celá večnosť, od roku 1954. Vy ste ale ešte stále v kontakte s týmto divadelným súborom.
3: Áno, to by tak veľmi prirastlo k srdcu. Ja som vyrastala vlastne na dramatickom krúžku Lano pod vedením pani Skořepovej a cez leto sme chodívali na sústredenia práve zase s divadelným krúžkom Gong.
2: To boli tie letné tábory.
3: Áno, letné tábory, ktoré netrvali ako teraz 7 dní, ale vtedy sme tam naozaj za 2 týždne stihli vytvoriť predstavenie, s ktorým sme potom putovali po Slovensku po všetkých možných súťažiach a dostali sme sa aj do Čiech a vznikli nám tam naozaj že veľmi silné kamarátske puta a ja na nich lipnem dodnes. Pre mňa je naozaj, že kamarátstva sú veľmi silné a veľmi dôležité v mojom živote, čiže ja si ich tak snažím uchovávať a preto každé leto ako vedúca stále chodím na tieto sústredenia, kde od svojich 10 rokov som pôsobila ako dieťa a teraz už som sa prebojovala do kategórie vedúcej a som tam ako výtvarná výpomoc pre deti.
2: Aj so svojimi synmi?
3: No ten mladší je taký divoký, že toho ešte tam neberieme, ten má 5 rokov a neviem, kto ho bude chcieť v skupine s jeho prívalom energie a ten starší už tam je a ten je zase introvert po mne, takže skôr v úzadí tak cinka do nástrojov.

0: Ako ste sa vy vlastne dostali, zatiaľ hovoríme skôr o tom divadelnom umení, o tých krúžkoch, o scenografii, k výtvarnému umeniu? Vy ste boli tým dieťaťom, ktoré pomalovalo všetky steny, zobralo všetky papiere, pokreslilo, nenechalo ani kútik prázdny?
1: Trávila som čas vlastne tým, že som si kreslila. Bola to činnosť, ktorá mi spôsobovala príjemný pocit vo vnútri a našťastie ten príjemný pocit zostáva dodnes, čiže som ten šťastlivý človek, ktorý robí celoživotne to, čo už v detstve si zamiloval. A mám ten vzťah k tomu vďaka tiež mojej mame, ktorá vlastne bola pôvodne učiteľka výtvarnej výchovy. Takže mi ten vzťah k tomu výtvarnému umeniu rozvíjala a postupne zase prekleniem sa k tomu kníhkupectvu, že sme tam boli obklopení ľuďmi, ktorí to aktívne výtvarné umenie vytvárali, čiže tam bolo nespočetne veľa zákazníkov, ktorí boli práve umelcami a ten svet mi bol zrazu bližší a viac na dosah začal ma fascinovať a tak som si začala skloňovať viac a viac tú myšlienku, že možno by som to mohla robiť aj ja a našťastie sa to podarilo.
0: Máte aj odložené obrázky z tejto rannej tvorby?
1: Mám.
0: Dbala mama na to, aby boli zarámované?
1: Žiaľ, nie je ich veľa. Odložila len zo pár a tak mi je to ľúto, tak ja teraz odkladám mojim deťom každý kúsok, ktorý počarbú a odkladám im, robím im archív. A zostal mi taký obrazok, že som kreslila pôrodnice v 3 rokoch. Neviem, čo to je za štádium, ale mala som rady matiek s malými bábetkami, po ktoré si prišli do pôrodnice.
0: Tak v tom detskom veku ozve sa v nás možno také niečo ženské, ozvalo sa aj vo vás. Niektoré tie bábiky pritláčame k sebe a ich akože kojíme. No tak vy ste videli tie pôrodnice. Nezdá sa mi nič zvláštne, skôr tak dobre odpozorované zo života. Vy ste už na vysokej škole inklinovali aj k histórii, k ľudovej tvorbe, k folklóru. No a teraz sa až bojím opýtať, viedli vás k tomu v rodine, alebo ste si sama razili cestu, keďže mestské dieťa, pane Lakové?
1: Zase to bude jeden z tých krúžkov, ktorí ma možno ovplyvnili práve. Chodila som na tanečnú, na Podjavorinskú, kde kedysi... Bývali také krúžky a tam bol tiež aj ľudový tanec a mňa to veľmi chytilo. To bolo asi jedno z najobľúbenejších teda tých tanečných štýlov, ktoré sme tam si mohli vyskúšať a práve ten ľudový tanec bol v srdcu najbližší. Mám k tomu vzťah, len ten som si už našla asi sama, že to u nás v rodine až tak nebolo nejaké silné, k čomu by ma viedli rodičia a to už bola taká moja vlastná cesta a možno ešte silnejšia v tej dospelosti.
0: A keď hovoríte, že ste taký introvert, alebo boli ste, teraz ste sa už prepracovali aj medzi tých extrovertov, tak ste vyhľadávali také párové tance, mali ste rada tie temperamentné, čardáš alebo polku?
1: No my sme tam boli skupina dievčat, ani jedného chalana sme v skupine veľmi nemali. Takže,
0: to je takže problém, áno, detských súborov.
1: Tak sme si tak tancovali tak spolu a bavili nás tie karičky, lebo tam bolo vždy najviac srandy, kedy sme sa netrafili, ktorým smerom pôjdeme a narážali sme do seba a bola to veľká sranda, takže ja som mala rada tieto skupinové, kde keď sa niekto pomýli, sa to vie tak stratiť a ututlať.
0: A mali ste aj svoj kroj?
1: Nemali sme kroje. My sme vystupovali len zo súčasného tanca, čiže vždy len pri vystúpeniach dostali ľudia kroje, takže som nikdy nemala to šťastie mať na sebe kroj.
0: Pýtam sa aj preto, že vo viacerých vašich prácach vidieť práve inšpiráciu ľudovým odevom. Máte konkrétne región, ktorý vám je tak folklórne najbližší?
1: Aj keď moja rodina pochádza z inej oblasti, tak mne je blízky svojou jednoduchosťou asi kroj Mijavy. A ten aj častokrát vlastne kreslím vo svojich kresbách, lebo je naozaj jednoduché a nemusím vykresľovať žiadne také tie zdobenia. A aj mi je to možno blízko tým, chodila som na evanjelické lyceum a je to kraj taký okolo Mijavy, ten evanjelický. A je tam cítiť takú jednoduchosť a takú strohosť v tom kroji a je mi to sympatické, taký minimalizmus.
0: Možno aj tou farebnosťou je vám blízky. Tam sa strieda modrá s bielou.
1: Áno, áno. V mojej tvorbe veľa sa táto farba vyskytuje. Áno, tá čistota najviac ma upútala. No, vyšívať. Ja stále mám pocit, že to neviem. Ono z jednej strany to vyzerá, že to viem, ale z druhej strany, keď otočíte tie moje výšivky, ani zďaleka nevyzerajú ako mojej starkej, ktorej aj ten rúb aj ten líc vyzerali rovnako jedna k jednej a mne to teda je ako kopa uzlíkov a všelijakých motaníc, ale práve aj to mne ako vizuálnemu výtvarníkovi príde zaujímavé aj tá druhá strana, kde je to douzlené a domotané, že je to výtvarné a je to zaujímavé aj tá forma toho. Takže nebudem ja mojou nešikovnosťou przniť kroje radšej a skúšam len to, čo zvládnem a dávam si svoje také limity.
0: Musí tam byť obrovský rozdiel ručné vyšívanie, aj keď hovoríte, že z druhej strany sa nemusíme pozerať, a to strojové vyšívanie.
1: Strojové mňa celkovo bavia technológie. Mám rada vždy novinky, ktoré vyjdú na trh ohľadom nejakých kreslení digitálnych a tak, ale to strojové vlastne, my sme zvyknutí mať úchop ceruzky nejaký alebo tej ihly a zrazu toto je vlastne kreslenie, ale iným úplne spôsobom, že ja hýbem tou látkou a kreslím tým strojom. Mňa tá skúsenosť práve na tom asi baví, že je to iný spôsob úchopu tej kresby, že už to nie je tradičné držanie ceruzky, ale vlastne kreslím tou niťou. Takže som si vytvorila vlastne iný spôsob len kreslenia.
0: A páči sa vám, že súčasťou aj dnešnej módy je napríklad mať nejakú ľudovú výšivku na odeve alebo mať nejakú časť odevu, ktorá je nositeľom tej ľudovej tradície?
1: Niekedy to vie sklznúť do gíču, niekedy to ma až jemne vyrušuje a mám pocit, že mnoho tých krojov, ktoré si ľudia cez internet rýchlo objednajú, tak ani nie sú slovenské kroje, ale bývajú to z rôznych krajín. Takže tom treba byť podľa mňa preciznejší a dosledovať si, odkiaľ ten kroj a tá výšivka naozaj je, aby sa nepíšili na ľudových slávnostiach niektorí niečím, čo vlastne vôbec nie je ani odtiaľto.
0: Výtvarnička Ivana Šateková, ktorú dnes poznávame v portrétoch, sa nevyhýba kritizovaniu momentom v ľudovej tvorbe, ktorú považuje za silne inšpirujúcu a podnetnú, ale dokáže tieto momenty aj aktuálne komentovať.

0: cenné, že viete vyjadriť svoj názor aj reagovať na závažné spoločenské témy. Takto ste reagovali aj na vojnu na Ukrajine, keď sa začala, aj na vraždu mladých ľudí na Zámockej ulici. A mne tak schádza na um, pretože množstvo článkov bolo na tieto témy napísaných, že či tá kresba je takým dobrým nástrojom na vyjadrenie svojho názoru a možno aj ovplyvnenie.
1: Kresba je veľmi rýchla, takže viem veľmi rýchlo reagovať a mne to veľmi pomáha. Častokrát neviem bolestivé veci, ktoré sa dejú okolo mňa, povedať slovami, a napísať to niekedy môže vyznieť pateticky, môže to znieť možno zľahčujúco naopak práve, a tá kresba mi pomáha vyjadriť sa asi najlepšie, lebo tými slovami to tak neviem. A vidím aj, že sa stávajú tie kresby virálnymi, že tí ľudia to na tých sociálnych sieťach prezdieľavajú častokrát, lebo mám pocit, že asi súznia s tým, že tiež to nevedia vyjadriť a popísať, niekedy tú bolesť, niekedy strach, a mne to pomáha sa vyrovnávať aj s tými situáciami. Tá kresba je naozaj rýchly spôsob, ako tú bolesť na ten papier dostať, alebo aj ten názor, aj to, čo niekedy by som chcela vykričať do sveta, ale ako introvert nie som schopná kričať.

0: keď máte tú kresbu hotovú, ste si istá, že je to to, čo ste chceli na ten papier, plátno alebo už akýkoľvek materiál dať? Alebo potrebujete niekoho, aby vás možno aj mierne niekde posunul alebo chválil, odobril?
1: V tomto mi chýba trochu školské prostredie, že vždy sme tam mali pedagoga, ktorý nám povedal, že toto je tá cesta, toto nie je cesta, už sa musím spoľahnúť len a len na seba. A väčšinou už ten cit v tom mám, tú kresbu, ja si ju totiž nakreslím asi 1000-krát, ono to vyzerá možno jednoducho, že to je jednou linkou spravené za 3 minúty, lenže tomu predchádzajú hodiny a hodiny vymýšľania, aby tá myšlienka bola len vlastne vytiahnutá úplne do vypointovania najjednoduchšieho, aby to hovorilo same za seba a nebolo tam veľa prvkov, ktoré vyrušia vlastne tú point. A tým pádom ja už v tom procese zbadám, že či to bude fungovať alebo nebude. Ten cit taký tam mám vybudovaný, ale tie začiatky po škole boli ťažké, že tam nemám toho môjho pána profesora Fischera, ktorý mi vedel povedať.
0: Keď hovoríte pán profesor Fischer, vy ste rada citovali jednu jeho myšlienku, s ktorou ste sa aj stotožnili. Povedzte, čo vám povedal?
1: Pre mňa bolo zaujímavé, keď nám povedal jedného dňa, že nemám vytvárať veci s tým úmyslom, aby sme na nich zarobili, lebo vtedy sa tie naše diela stávajú produktom. A je to rada, ktorej sa držím, snažím sa držať, preto častokrát mám veci, ktoré si ľudia nevedia úplne zavesiť doma, ale zapredať sa vlastne tomu, aby som vytvárala len komerčne úspešné projekty, mám pocit, že zatiaľ ešte na tom nie som tak zle, i keď doba pre kultúru momentálne nie je ľahká a možno bude musieť začať komerčnejšie vytvárať veci, ale snažím sa byť stále verná tomu jeho odkazu.
0: Keď hovoríme o tej úspešnosti, vy patrite k úspešným výtvarníčkám. V roku 2014 vám udelili cenu nadácie Tatra Banky, mladý tvorca. No a priznám sa, že takým istým podnetom aj na dnešné stretnutie s vami pre mňa bolo, že 2,5 roka nosím v peňaženke platobnú kartu s vašim výtvarným návrhom, krásnu, farebnú a nežnú, okvetinkovanú. A každý deň som v priamom kontakte s vami, s vašou prácou. Aj vás na základe takýchto diel ľudia spoznávajú? Mali ste nejaké reakcie?
1: Tam mám vtipné sériu situácií, keďže na tej karte je uvedené moje meno, tak každýkrát, keď majiteľ takejto karty stráti svoju platobnú kartu, tak mi volajú z polície, že dobrý deň, bola vám odsúzená peňaženka, našli sme kartu s vašim menom. A ja už viem, že vždy len nazriem do mojej tašky, že dobre, moju peňaženku tu mám, takže zase sa jedná o niekoho iného. Čiže mám takéto skôr vtipné situácie, kedy mi volávajú z polície, že našli moju teda platobnú kartu, ale nie je to moja.
0: No a keď ste vymýšľali motívy, bolo vám jasné, že sa budú odvíjať z tej ľudovej tvorby?
1: Častokrát narábam s témami Slovenska, toho, čo je v nás zakorenené, to, s čím sme sa narodili a čo v nás je. Niekedy s tými vecami nie úplne súhlasím, ale snažím sa ich kritizovať tak, aby to nebolo bolestivé. A ten komunikačný nástroj je práve to, na čo sme zvyknutí, a to je ten náš ľudový jazyk. Takže vlastne to je môj komunikačný nástroj, aby som vedela tie slovenské témy uchopiť. A mám pocit, že sa vzdialujeme cez tie digitálne spôsoby, že máme tie počítače, sme zahotení sociálnymi sieťami, mobilmi, a tak som dala dvoch ľudí v kroji, lebo sme to my Slováci. Je to šopornianska výšivka a zobrazila som tam dvoch ľudí, ktorí sú si stále viac a viac vzdialení, lebo snažím sa hľadať takú podobu súčasného folklóru v tej slovenskej tvorbe a práve týmito témami sa snažím to nejak zosúčasniť a dať tomu dnešnú podobu. A tam je vlastne tá naša digitalizácia tých bežných životov denných, ktoré sme si stále viac a viac vzdialení, pretože hľadíme do iných monitorov a nie na seba.
0: Vy ste členkou umeleckého kresliarského tria Dzive, ktoré vzniklo ešte v roku 2010 počas štúdia na Vysokej škole výtvarných umení a dali ste sa tam dokopy 3 slovenské výtvarničky.
1: Naše spojenie bolo kresba. Sme boli tri spolužiačky, jedna bola z grafického dizajnu, Natália Jarembáková, a tretia bola Slavomíra Ondrušová, ktorá študovala zase šperk. Ale všetky sme mali v rukách to, že sme neustále kreslili. Prvú výstavu sme spolu absolvovali práve to, že sme každé síce mali tam aj malované veci, aj šperky, aj grafický dizajn tam bol zapojený, ale vždy to spojenie bolo vlastne cez tú kresbu. A začali nás potom volávať na rôzne street artové akcie, kde sme začali malovať na veľkoplošné steny, a zrazu sa z nás stalo takéto trio, kde sme sa dostali až na steny napríklad Žilinskej stanice, a postupne sme takto aj v Košiciach malovali, a takto sme síce cestovali po Slovensku a v Čechách.
0: Aj sa vás niektorí pýtali, prečo máte ten názov Dzive?
1: Dzive vzniklo, lebo jedna z nás, Natália Jarembáková, je z východu, a keď som bola chvíľu tam na stáži počas školy na grafickom dizajne, tak som si zamilovala toto slovičko, lebo som sa niečo pýtala, že akú cenu získame, keď sa zúčastníme tejto výtvarnej súťaže, a ona povedala, však mám taký diplom, že si Dziva. A odtedy sme Dzive.

0: Spolupracujete aj s časopisom pre deti Bublina a venujete sa ilustráciám. Vraj máte v hlave dokonca aj všelijaké rezbárske nápady a raz by ste sa aj tej rezbárskej tvorbe chceli venovať. Prečo je to taká tvrdšia práca s nástrojom?
1: Aj som to vyskúšala, že nie je to také jednoduché a tie moje vypiplané ručičky s ihlou zrazu zakusili iný nástroj, ktorý musím pritlačiť, teda aby niečo z toho vzniklo a nič z toho nevzniká aj napriek tomu, že pritlačím. Takže toto bude ešte dlhá púť, ale toto je tiež spôsob, ktorý ma láka a mám v hlave fakt vytvorený aj Betlehem, aj rôzne iné veci, ktoré by som chcela vytvoriť, ale ešte tie ruky tak nefungujú. Ale mám v aute práve odloženú lupienkovú pílu novú, ktorú mi kamarát zapožičal, či mu ďakujem. A idem skúšať. No snáď, keď sa raz stretneme pri ďalšom rozhovore, budem mať všetky prsty.
0: Z vašich diel vyžaruje radosť, pokoj. Možno je to aj také posolstvo, ktoré ľuďom chcete odovzdať. A možno je to ochrana pred tým, že aj vy, krehká žena, výtvarnička, máte z niečoho strach. Máte strach v živote?
1: Mám, ale po tých životných všelijakých skúsenostiach už ho viem celkom ovládať a mám už len naozaj z temných vecí, veľmi temných strach, takže už bežné veci po mne len tak stečú.
0: Čiže máte strach o rodinu, prirodzený strach každej ženy, hej, aby deti boli zdravé.
1: Ale aj
0: zdravé.
1: To už mám, akože ten 5-ročný syn, keďže sa narodil so srdcovou vadou a prežili sme si s ním naozaj ťažké chvíle a má za sebou už dve operácie a zažila som si momenty, kedy som nevedela, či tu s nami bude, tak mám pocit, že spravilo zo mňa človeka, ktorý už tie emócie spracováva úplne inak. Že som v mnohom aj chladná a paradoxne mám o neho menší strach, lebo vidím, aké je to životoschopné dieťa a ako skáče z lavičky na lavičku a je neuveriteľne húževnatý a aj keď si rozbije bradu, tak už len ho chytím pod pazuchu a ideme bez akékoľvek emócie na pohotovosť, lebo viem, že toto je pre neho len škrabnutie a už tie rany má oveľa hlbšie a pritom to na ňom není vidieť.
0: Ako sa vzájomne doplňujú také druhy umenia ako výtvarné a hudobné? Pýtam sa aj preto, že ste partnerkou repera Branislava Kováča, známeho pod umeleckým menom Vec, s ktorým máte teda dvoch synov. Ste silnou fanúšičkou aj takéhoto hudobného žánru?
1: Ja som nikdy veľmi rap nepočúvala, ale je pravda, že zrovna jeho zoskupenie hudobné, ktoré sa volali Trosky, ešte v 90. rokoch som mala nahraté na kazete, síce popri Robbie Williamsovi, ale mala som ho tam. Čiže v jeho hudbe ja to úplne nevnímam len ako rap. Ja až ma prekvapuje, koľko v ňom sa skrýva hĺbky, lebo v tom bežnom živote tú hĺbku až tak nie vždy vidím. A zrazu, keď mu vyjde nový album, ja žasnem, koľko hĺbky sa v ňom skrýva ako v človeku a ako vie narábať so slovom. Blízky sme si, lebo obidvaja narábame s tými slovenskými témami, pracujeme s takým tým ironizovaním, s tým sarkazmom, ktorý v sebe prirodzene máme a toto sú naše prieniky.
0: Na čom podľa vás, už ste to trošku tak načkrtli, v živote záleží?
1: Na zdravých vzťahoch, na pravde. Ja si myslím, že máme byť pravdiví k sebe a pravdiví aj k ostatným a na tom záleží, aby sme neklamali samých seba a nežili v nejakej ilúzii niečoho.

0: Pre Ivanu Šátekovú predstavuje umelecká tvorba spoločenský vzťah. Chápe ju ako hlas, ktorý môže prehovoriť, aj preto za najdôležitejšiu otázku považuje, či tento hlas bude niekto počuť. Pracuje s presahmi do minulosti, do ľudovej či populárnej hudby. Najdôležitejší je pre ňu príbeh. Nie nezaujímavý je aj ten jej. Hoci priznáva, pred materstvom bol môj život o mne a mojej tvorbe. Teraz je o mojich deťoch, domácnosti, mojej tvorbe a trochu aj o mne. V dnešných portrétoch sme mohli nazrieť do života a práce výtvarničky Ivany Šátekovej. Vo zvukovej spolupráci s Andreou Gernerovou ich pripravila Hana Michalčíková. Vyrobil Slovenský rozhlas október 2026.
1: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Ľubomíra Feldeka Kúzelník a kvetinárka. Rozpráva Pavol Mikulík.

0: Žil v jednom mestečku kúzelník Bakardy. A tomuto kúzelníkovi raz vietor zobral z hlavy jeho kúzelnícky cylinder. 2 týždne poletoval cylinder nad oblakmi. A keď zrazu vietor ustal, kúzelnícky cylinder zletel z oblohy do kvetinárstva kvetinárky Ramony, rovno medzi kvetináče. V ten istý deň kvetinárka Ramona zistila, že z jedného kvetináča jej vyrástol čudný kvet. Ba čo kvet? Bol to stromček. Stromček ako vešiak. A viseli na ňom čudné plody. Odtrhla kvetinárka Ramona jeden plod, ochutnala ho a hneď aj vyplula, lebo nebol vôbec chutný. A vtedy si všimla, že plody sú vlastne klobúky. Každý iný, ale všetky veľmi vkusné a z kvalitného materiálu. Rozdala kvetinárka Ramona všetky kvety a premenovala svoje kvetinárstvo na klobučníctvo. Čo však robil za ten čas kúzelník Bakardy? Bez kúzelníckého cylindra kúzelničiť nemohol. Nuž sa iba tak leda bolo, potlkal po meste a šomral na vietor. Kto šomre, vyhladne. V mestečku bol horský hotel. Vošiel kúzelník Bakardy do horského hotela s úmyslom poriadne si zajesť. Želáte si niečo lacnejšie alebo drahšie? Opýtal sa ho čašník. Chcel by som si zajesť niečo, čo je zadarmo, odpovedal kúzelník, lebo nemal ani haliera. Uf, povedal čašník. Stravovanie zadarmo nebolo ešte v našom hoteli zavedené. A zda o rok.
1: Toľko čakať nemôžem, povedal kúzelník Bakardy.
0: Tak si teda zarobte na jedlo prácou, vraví čašník. Jeden náš kuchár odišiel, mohli by ste nastúpiť na jeho miesto.
1: Čo mal kúzelník Bakardy robiť?
0: Nastúpil na kuchárovo miesto.
1: Lenže ako kuchárči ten, čo ešte nikdy nekuchárčil?
0: Chcel si kúzelník Bakardy nasadiť na hlavu kuchársku čapicu, nasadil si kotlík. Chcel ušľahať v kotlíku šľahačku a šľahal ju v kuchárskej čapici. Skôr ako mohol prísť na svoj omyl, vyrušila ho z práce siréna. Poplach! Stratil sa akýsi horolezec. Členovia horskej služby prehľadávali hory, prehľadávali doliny, ale všetko bolo márne. Strateného horolezca nenašli. A vtedy kúzelník Bakardy len tak mimochodom pozrel do jednej priepasti a čo vidí? Na dne priepasti sedí ktosi v snehovom záveji. Zostúpil kúzelník Bakardy na dno priepasti a vyniesol odtiaľ strateného horolezca, živého a zdravého, len trochu vyplakaného, ako už stratení horolezci bývajú. Zaradovali sa rodičia strateného horolezca a vyplatili kúzelníkovi Bakardymu odmenu. Bakardy neváhal, nakúpil si za odmenu jedál a do síta sa najedol. Sýtemu človeku sa pracovať nechce. Nuž si povedal, že už kuchárom viac nebude. A hneď si aj zložil z hlavy kuchárskú čiapku. Aký bol však prekvapený, keď zistil, že na hlave mal miesto kuchárskej čapice kotlík. Ešte viac sa začudoval, keď videl, že namiesto v kotlíku šľahal šľahačku v kuchárskej čapici. No zo všetkého najviac ho prekvapilo, keď na dne kuchárskej čiapky zbadal svoje vlastné stopy. Hneď si uvedomil, že toho strateného horolezca nevyniesol zo snehového záveja na dne priepasti, ale zo šľahačkového záveja na dne kuchárskej čapice. Hneď vedel, že kuchárska čiapka je kúzelnícka. A keď sa o čašníka dozvedel, že kuchárskú čiapku kúpil horský hotel v klobučníctve klobučníčky Ramony, pobral sa ta a uzrel nevídané veci. Stál tam kvetináč, z ktorého rástol stromček. Stromček ako vešiak. A na stromčeku, vešiaku, viseli klobúky, každý iný. A všetky kúzelnícke. Bolo tam sombrero so širokou strechou, po ktorej obidvoma smermi uháňali cyklisti a závodili. Bola tam ušianka so sloními ušami a na nej nosidlá, v ktorých sedela indická princezná. Na čele mala nakreslenú bodku a na nose
1: výkričník. Bola tam koruna podobná fontáne a z veľkého diamantu na jej vrchole striekali na všetky strany ako voda rôznofarebné lúče a tie lúče neprestajne vyhadzovali do výšky bielu loptičku, pretože to bola loptička cisárskej dynastie Ping-Pong. Bola tam rytierska prilba, podobná tanku, a z jej priezorníka trčalo delo a pálilo na priateľov i nepriateľov. Ešte šťastie, že strely leteli pomaly a dalo sa im uhýbať. Bol tam dámsky klobúk, v ktorom sa viezli cestujúci, pretože ten dámsky klobúk sa ihlicami dotýkal elektrického vedenia a jazdil sem a tam ako električka. A lístky z tej električky platili aj do kina. Bola tam i vojenská lodička, na ktorej sa plavil cez oceán Krištof Kolumbus. Chystal sa práve objaviť Ameriku a hrozne sa tešil, že uvidí indiánov a mrakodrapy. A zo všetkých klobúkov ako zampliónov sa ozýval hlas. Kúzelník Bacardi, pozri, že sa dolu. Pozrel sa kúzelník Bacardi dolu a čo vidí? Kvetináč, z ktorého stromček vešiak rastie, nie je kvetináč, ale jeho kúzelnícky cylinder. Len čo si ho nasadil na hlavu, všetko zmizlo a kvetinárka Ramona zvolala. Tak, už nie som klobúčničkou ani kvetinárkou. Čím mám byť teraz? Mojou ženou, povedal kúzelník Bacardi. A bola svadba. Zišli sa na ňu hostia z celého sveta.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Bolo by si mať co hodem 15 minút a v Rádiu Regina slucháte Rusinská rádio novina Slovensko i televízia rozhlasu. Dnes večer vám približujeme spomínkové slávnosti, ako prochodili čerez víkend. Veľa príležitosti 82. ričnici Karpatsko-Dukeleckoj operácii a dňakoli vojska 1. Československo armádneho zboru prekročili hranicu domoviny. No pozazeráme sa aj na interesný projekt zameraný na senioriv, jaký realizoval poľská strona s priašivským samosprávnym krajom a chybite nebude ani kalendárium. Pokyne sluchania vám žečat z Košického štúdia od mixážneho pultu majster zvuku Stanislav Hurdichy od mikrofónu David Palaščák. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Celý Haburasia 5G občanského združenia Letopis už v kinci toho týždňa odbude 4. ričník teatrálnej Habur memoriálu Vasilia Turogeteša. Program presiačený pocti haburského rodáka začína do piatnicu ráno o 10 hodiny, a to teatrálnym vystúpením Zlatá rybka, určeným pro deti v prostorách kultúrneho domu v Haburi. O 18 hodiny pak bude festival predĺžovatý vystúpením teatru Kľud a v sobotu o 15 hodiny bude program položenia osnovného kamenia pamiatniku Vasilia Turogeteša peľa obecného riadu Haburi. O 18 hodiny sa pak vseli Habura v sali kultúrneho domu v sobotu predstaviť teatr Alexandra Duchnoviča z Priašova, a to s piesou Bidov o zemľu, ktorou teatr slávil svoje 80. narodeniny alebo lepšie povedané 80 roky od peršoj premiéry. V nedeľu pak o 14 hodine vstúpia v kultúrnym dome deti z miestnej materskej školy v Haburi a o 18 hodine sa pak završiť podia vstúpením usmievanka pro deti. Keďže je ponedeľok, poďme na šport. V druhý najvyšší fotbalový ligy prohralo Humene doma s Pohroním 0-2. Darilo sa naopak Tatranu Priašiv, aký je vyhral nad Lehotopit Vtáčnikom 3-2. Hetrikom sa tu blesnul Franko. V tretí ligy Východ Snina pak doma remizovala so Slaviou Technická univerzita Košoci 3-3 a Stropky v tretí ligy prohral v Poprade 2-1. Sabinov doma vonka remizoval v Kežmarku 0-0 a Lokomotíva Košoci vyhrala nad Vránovom 3-0. Stará Ľubovňa nestačila na Medzev, kde prohrala 2-1. Lipana doma podľahli Bardejovu 1-3. Raslavici zdolali Spišskú Novú Ves 2-1. A v rámkach našeho prohľadu poďme do 4. ligy. Tu spomíname výsledky holovní Rusinských sel. Gerlachov s Ľuboticami remizoval 0-0. Čirč naopak doma prohral s Dvorníkami 1-2 a Medžilábircam sa vonka nedarilo. Prohrali vysoko 5-1, keď nestačili na Rožňavu. Naopak spokojne môžu byť v Sobrancoch, kde vyhrali nad Gečov 4-0. Priašovský samosprávny kraj realizoval v spolupráci s poľskými partnermi interesný čerezhraničný projekt v rámkach programu Interreg Poľsko-Slovensko, ktorý je zameraný na senioriv. No vedete sa už znáte z materiálu, ktorý na dnes prerchtoval do rádionovin Marian Juraj Pribula.
1: Október je tradičný mesiac úcty k staršom a práve v toj pori sa do centra interesu dostávajú otázky kvality života starších i ich postavenia v občnosti. 1. októbra sa v Priašovi zrealizovala posledná konferencia projektu Interreg Poľsko-Slovensko pod oficiálnym názvom Samospráva pre seniorov, ktorá sa venovala tomu, jak môžu mesta i sela lepšie reagovať na potrebnosti staršej populácii. Účastníci konferencie sa by vzájomne vymieniali skúsenosti s tvorbou programov i služeb pro starších. Na konferencii brali účasť hosté, primátori i zástupcovia samospráv zo slovenských i poľských prihraničných miest Limanova, Starý Sonč, Stará Ľubovňa i Spišská Bela. Hlavný cieľ konferencie nám bližšie predstavil Jan Kocak, vedúci odboru projektového riadenia úradu Priašovského samosprávneho kraja.
2: Hlavným cieľom našho projektu v spolupráci s našimi partnerami bolo zistiť potrebu seniorov a pomôcť im, že by svý život, ten seniorský vek, že by prožili aktívni, že by využívali možnosti, aké sú či už v oblasti kultúry, cestovného ruchu a ďalších aktivít, ktoré im pomôžu, že by prežili ten svý seniorský seniorský vek aktívni, že by sa stričavali so svojimi rovesníkami, že by cestovali v rámci kraju, využívali, ako to sú možnosti, aj kúpeľníctvo, aj to všetko aktivity, ako sú v cestovnom ruchu, v kultúri, že by aj také, čo sa čujú sami, že sú neuchodzajú z domu, že by sa zapájali do života komunít, nakoľko známe, že naše seniory majú životné skúsenosti a bolo by dobré, keby ich odovzdávali aj ďalším členom komunity tam, kde žijú.
1: Čo môže dúmať, že je tá spolupráca Slovenska a Poľska v tej oblasti seniorov dôležitá?
2: Za to je to dôležité, bo malopoľské vojvodstvo, ktoré nás pozvalo do toho projektu, oni ich považujeme za lídroch v tejto téme, nakoľko oni sa už dlhší čas venujú tejto téme, mali dobrých expertov v projekte a sobí dúmame, že malo by sa určitý od tých najlepších preberať príklad dobrej praxi a je našou snahou, že by sme to tú dobrú prax zakomponovali potom aj do našich stratégií, ale aj priamo už do napríklad do dotačných schém Prešovského samosprávneho kraju.
1: Čo sa podarilo počas realizácie toho projektu?
2: Určite toto najdôležitejšie je, že sa stričovali komunity, či už medzi krajmi, to malopoľskom vojvodstvom, Prešovským samosprávnym krajom, ako aj toto miesto, ktoré boli účastné v projekte, či už na poľskej strane to bol starý Sonža Limanová a na našej strane to bola stará Ľubovňa a Spiska Bela, že toto komunity bisidovali so svojimi seniorami, zapájali ich do svojich aktivít, vypočuli si ich potreby a vlastne budú teper robiť svoj vlastný program, či už na úrovni miestoch, alebo aj na tej našej krajskej úrovni. Určite máme záujem pokračovať, bol to štandardný projekt, nebol schvaľovaný na Slovensku, ale bol schvaľovaný v Krakovi.
1: V praktici je bardzo vážne pomáhať staršom obohatiť ich život. Čom by sme si a starších mali prosiť, čo je pre nich v živote vážne, nám priblížila Jitka Franduličová, ktorá v projekte Samospráva pre seniorov vystupuje jak podporný expert Priašovského samosprávneho kraja.
3: No žijeme takú dobu, kde máme tak vysokú životnú úroveň, že sa nám predĺžuje ten vek života. A ono to so sobou prináša aj určití úskalia pre spoločnosť, určití výzve, pretože máme v spoločnosti vece seniorov, jak aktívnych ľudí alebo ľudí, ktorí šeroblať. Dneska musíme uchopiť ten problém a zistiť, jak tých seniorov podporiť v ich aktívnom životi na to, že by ten život žili kvalitne, dôstojne a to potom im prinese takú životnú energiu, že budú si utrimovať aj to zdorovie, spoločenský kontakt, aj celú úroveň svojho života. Pre spoločnosť potom musí schopni tie seniore byť o mnoho väčším prínosom, neprepadávať nám čerez sieť do tých sociálnych služieb, nesú tak chvôry aktívny senior, ktorý má aktivity pohybový, si duše utrimuje to zdorovia. Dneska je ten trend taký, že senior sa nepovažuje za takoho, koho treba odložiť. Čiže u toho seniora majme mnoho hodnot, mnoho spoločenských, mnoho duševných, mnoho ľudských a jak pre rodinu je ten senior obrovským pokladom, tak je potom aj v tých obciach a mestách tou hodnotou, ktorá môže tvoriť a na ktorú môže tá obec stavať.
1: Jak môžu to samospráva podporiť toho seniora?
3: Samospráva práve to v tomto období vyvinuli jednu úctyhodnú aktivitu, že šli do tých míst a prosili sa senioru, čo im v tých místach chybuje. V tomto projekte sme zistili množstvo informácií. Ne každý je schopen popozerať sa na to prostredie očami seniora. Čiže v tých místach a obciach, kde sú bariér, čo nehodní prekonať a treba to opraviť. Kde im chybuje lávočka, kde im chybuje zábradľa, čo treba opraviť. A ten pohľad nám priniesť mnoho inšpirácií pre tých predstaviteľov miest. Dále sme zistili, že to seniore sú tak aktívni, že chotec sa aj dále vzdelávať. Taký jeden hlavný výstup z toho našho projektu, keď sa v mesti Stará Ľubovňa utvorila univerzita 3. veku a ten záujem bol obrovský.
1: Spolupracujete s poľskou stranou, čo možno z tej poľskej strany sobie my Slováci môžeme zobrať a zakomponovať do toho nášho projektu.
3: No tuto naši výmenní pobyty boli duže inšpiratívni. Vrtali sme sa tam s nadšením aj my, aj naši seniori, ktorí sa toho zúčastnili. A zistili sme napríklad, že nám chybuje taká jednoduchá vec a je to rada seniorov pri mestských úradoch. Zistili sme, že im to tam výborne funguje.
1: Jak to seniori prijali takú aktivitu od Prešovského samosprávneho kraja?
3: No boli veľmi prekvapení, že Prešovský samosprávny kraj má taký záujem diskutovať priamo s nima v ich prostrediu, čiže s veľkým záujmom sa zúčastňovali všetkých aktivít počas roka a pol.
0: Zajtra 6. oktobra sobie budeme na Slovensku prepomínať Deň herojov Karpatsko-Dukalskej operácii. Je to deň, kedy v roci 1944 prekročila napred prieskumná jednotka 1. Československo armádneho zboru hranicu dnešného Slovenska, respektíve bývšho Československa na celom vršníku Marnik. priebehu dňa pak hranicu nad Vošným Komárnikom prekročili vojska 1. Československo armádneho zboru. A pri tej príležitosti čerez víkend probíhali vo Svidniku a tak sa môj kolo pomníka 1. Československo armádneho zboru na Dukli spomínkové slávnosti. Vo Svidniku ich sprovodžal program, stank, ukážka bojov technik a to všetko kolo múzea vojensko vo Svidniku. Po teple počasie a program prelákali do Svidnika stovky ľudí. Ukážka vojenského tábora a technik z dobu druhej svetovej vojny boli tak samo i pod pamiatnikom na Dukli, kde prochodili oslavu, ktoré začali preletom v bojovej technike a tak samo i kladžiňom v Inciu za účasti predstaviteľov štátu, diplomatických zborov a armády.

0: Na pietním kladžiňu Vinci okolo pomníka Peršo Československého armádneho zboru na celom vošni Komárnik brali po minulý rok tradiční účast i veterán boju v druhej svetovej vojny. 82 roky je však už dlhá doba a tak každým rokom sa išlo o menšiu a menšiu hrupu ľudí. V tým roci prežil na Dukľu už len jeden veterán, jaký zažil priamo boj v druhej svetovej vojni, a to Branislav Tvarožek.
1: My sme sprevádzali pana generála Viesta Goliana. No, mali sme stretí s Nemcami, ale Nemci na nás nejako neútočili, lebo oni potrebovali tých našich dvoch generálov a nie, aby ich náhodou zastrelili. Oni ich potrebovali živých, takže oni na nás každý deň 2-3 krát zaútočili, ale len opatrne. My sme boli vychovaní za prvé za Československej republiky, že to je naša vlast. A tú vlast človek musí brániť aj svojim životom.
0: Po pietním kladžiňu Vinciu nasledoval slávnostný gala program s prehovormi štátnych predstaviteľov, a jaké otvorili hymne Česká a Slovenská.

0: najväčšiu odozvu v oklekal medzi ľuďami prejav prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, aké mal vorazný protivojnový charakter.
1: Na tomto mieste musím položiť jednu zo zásadných otázok, ktorá sa viaže k tomuto hrdinstvu v dukliánskom údolí smrti. Prečo naši hrdinovia postupovali a podstupovali toto utrpenie? A prečo tu tisícky z nich položili svoje životy? Bolo to preto, aby ich obete viedli k pokojnému životu v miery, alebo preto, aby budúce generácie znova žili v hrôzach vojny a strachu o svoj život? Som pevne presvedčený, že každý jeden hrdinský skutok, každý jeden položený život boli obetované v nádeji, že ich deti a budúce generácie už hrôzy vojny nikdy nezažijú. A ako dnes my, synovia a vnukovia dukliánskych hrdinov, nakladáme s týmto odkazom za našimi východnými hranicami, 5. rok zúri plnoformátová vojna a na oboch stranách umrú za jediný mesiac desiatky tisíc mladých chlapcov v rovnakom veku, ako padlo množstvo ich predkov tu na Dukle. Áno, hovorím o predkoch, pretože v týchto horách umierali bok po boku Slováci, Rusi aj Ukrajinci so spoločným cieľom zbaviť svet hrôz vojny, zbaviť ho vražedného fašizmu a umožniť ďalším generáciám vyrastať v miery, pokoji a v nádeji. Dnes dva znepriateľené štáty na východ od nás nedokážu nájsť dohodu ani len na zastavení palby a prímerí, počas ktorého by sa mohli vrátiť k diplomatickým rokovaniam. Je mi veľmi ľúto, že pomaly jediným receptom, ktorý nám dnes medzinárodné spoločenstvo na tento konflikt ponúka, je ešte viac zbrojiť, ešte viac bojovať a ešte viac umierať.
0: S prehovorom kolo pamiatnika 1. Československého armádneho zboru vstúpil i predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši a potom nám sa prehovoril zástupca Českej republiky, minister obrany a vicepremiér vlády Českej republiky Jaromír Zuna, ktorý poukázal na národnosti, ako bojovali na Dukli, medzi nimi aj na Rusy.
2: Dukelský průsmyk se stal pro příslušníky 1. československého armádního sboru branou k domovu. Jejich nasazení ve směru hlavního útoku představovalo naplnění vysněného cíle všech Čechů, Slováků, Rusínů, Židů a vojáků dalších národností. K odkazu Dukly se hlásí rovněž armáda České republiky. Hrob neznámého vojína na pražském Vítkově uchovává vedle ostatků bojovníka od Zborova také ostatky bojovníka od Dukly a 7. mechanizovaná brigáda armády České republiky. Hrdě nese název Dukelská. Velkou váhu přikládáme dalšímu rozvíjení dvojstranné spolupráce mezi našimi armádami, ale tradiční československá vzájemnost se projevuje i v řadě dalších oblastí. Je v životním zájmu obou našich republik, abychom byli opravdu dobrými sousedy.
0: Zo slávnosti na Dukli sa v Timroci v sobotu ráno zo zdravotných dôvodov ospravedlnil premiér Slovenskej republiky Robert Fico. Predsedu vlády zastúpil v rámkach prehovoru minister obrany Slovenskej republiky Robert Kaliňák, ktorý pro médiá po slávnosti povie svý pohľad na to, čo je historickým odkazom karpatsko-dukelskej operácii pro teperičnú dobu.
3: Z pohľadu odvahy je to práve jeden z tých príkladov, kedy Slováci a Češi dokopy a bojujú za svoju slobodu. A preto som aj spomenul, že mnohí, ktorí hovoria, že Slováci nikdy nebojovali, sa hlboko mýlia, pretože toto sú práve naše víťazstva, pre ktoré je Slovensko dnešným Slovenskom. Toto je vec úcty k tým konkrétnym príbehom, ktoré tu ležia, ktorí zomreli práve za svoju vlast. Z pohľadu dnešných dní a dnešnej politickej situácie, nikto z nich by sa nehlásil k tomu, že poďme zvyšovať napätie, poďme bojovať. Naopak, poďme udržať mier v tomto prostredí.
0: Medzi prítomnými a pozvanými hostiami boli i bývalí prezidenti Slovenskej republiky Ivan Gašparovič a Rudolf Šuster a bývalý prezident Slovenskej republiky Jeho Excelencia Rudolf Šuster nám poskytnú v prostorách pamiatnika 1. Československého armádneho zboru i nasledujúci rozhovor.
4: Tak ja to vnímam tak, ako človek, ktorý mal 10 rokov, keď prešla fronta cez Košice a cez Medzer, tak ja som tu vojnu zažil. A potom, keď som začal chodiť na Duklu, tak som to videl troška inými očami ako tí mladší, ktorí vojnu nezažili a prišli sa pokleniť na Dukle tým hrdinom, ktorí padli za našu slobodu. Nemá to byť formálne, má to byť úprimné a preto, kým som vládal a mohol chodiť, tak som pravidelne sem chodil, pretože je to miesto pietné, najpietnejšie na Slovensku, tu najviac ľudí padlo. Bol tu náš zbor, ktorý pomohol oslobodzovať na čele so Svobodom. Budem tu chodiť, kým budem vládať, lebo patrí sa dať hold a úctu týmto ľuďom, ktorí tu padli. Aj mladá generácia, aj keď je to už veľký odstup, 82 rokov, nemala by zabúdať, pretože ako spomína môj brat, bol partizán, prešiel celé povstanie. Všetko som to prežíval a troška iným spôsobom sa dívam na vojnu, ako tí, ktorí tú vojnu nezažili. Takže uctíme si týchto ľudí, kým môžeme, a nezabúdajme, že vojna je to najhoršie, čo môže byť. A tá vojna, ktorá nám teraz hrozí, tá je vlastne likvidácia ľudstva. K takej vojne môže dojsť a preto zabraňme včas, aby sa to nikdy nestalo.
0: Na Dukli už tradične prochádzajú každoročne zástupcovia rôznych diplomatických zborov na Slovensku. A keďže najväčší rachunok, čo sa dotúľa ľudských žertv i ranených, prepadal na vojska Sovietského zväzu, ktoré nasadujú do boju v rámkach Karpatsko-Dukleskej operácii spomedzi bojujúcich vojsk i najväčší rachunok technika a vojakov. Oprosili sme sa veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku Sergeja Andrejeva, jak v Rusku vidia Karpatsko-Dukleskú operáciu.
5: Karpatsko-Dukleská operácia jedna z samých trudných i samých ťažkých, krvoprolitných, no vместе с тем одна из самых славных операций Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. И то, как советские и чехословацкие воины героически преодолевали не только упорное сопротивление врага, но и тяжелейшие природные, погодные условия, заслуживают глубочайшего восхищения. Зная, как это происходило, очень трудно себе представить, как такое вообще можно было сотворить. Они сделали, они добились, они начали освобождение Чехословакии. Вечная слава погибшим, мы никогда их не забудем.
0: Интересностью программу, которым собі в субботу припомянули 82 роки от Карпатсько-Дукальской операции, было и выступление обновленного воинского умелецкого ансамблю «Янушик», который зачал діяти по 14 роках.

0: V sobotu sa v Dolene smrti odbila ešte jedna podia, a to odhalenia soch maršalovi Ivanovi Stepanovičovi Konevovi. S dúmkou postaviti sochu maršalovi Konevovi prišiel premiér Slovenskej republiky Robert Fico ešte pred 2 rokmi na oslavách, ktoré ma sobie pripomínali 80 rokov od Karpatsko-Dukelskej operácii. Maršal Konev totiž volil vojskám, jak veli Karpatsko-Dukelskú operáciu a jak pak oslobodžovali Československo s Červenou armádou, maršal Konev došiel až do Berlína. Tak sa mu v maju 1945 vstúpil s oslobodeneckými vojskami do Prahy. Na druhým boci v západnej Európe je maršal Konev vnímaný jak kontroverzná postava. Natiekol v roci 1956 veľa vojskami, ako potlačali vo východním bloku maďarské povstania. Tak sa mu veli i sovietskej armádi vo východním Nemecku, a to v časoch, keď tu vznikal Berlínsky múr. V Česku mu vyčítajú, že jeho návšteva v Československu poskytla krytia pro spravodajský zber informácií, ktorý predchádzal invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roci 1968. To boli aj dôvody, čom bola v roci 2020 v Prahy odstranená socha maršala Koneva. Socha, jaká prebyla čerez víkend v Dolini smrti, je vôsledkom finančnej zbírky, na ktorú prispeli rizne ľudé, jaké zase vo svojim pohľadí na maršala Koneva vedia prínos v boji s nacizmom. A spomenaný rozmer v pohľadí na maršala Koneva spomenul vo svojim vyjadreniu pro média i minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Richard Takáč. Jaké na odhaleniu socha bral tak samo účasť.
1: Som to aj vo svojom príhovore povedal, že ja som strašne rád, že dnes máme možnosť odhaliť túto sochu tohto človeka, ktorý sa podielal na oslobodení Československa, lebo momentálne sme zvyknutí práve že opačne v Európe, aj na Slovensku, aj v Čechách, že sa snažia rôzni ľudia práve že búrať takéto pamätníky tým ľuďom, ktorí pred tými viac ako 80 rokmi veľa z nich položilo aj to najcenejšie, a to svoj život za to, že môžeme žiť v slobodnej krajine. Nemôžeme spájať to, čo sa deje teraz v dnešnej dobe, s tým, čo sa dialo pred ako viac ako 80 rokmi. Takže ja som rád, že poviem to tak, že ľudia naprieč Slovensko, možno že aj z Čech, sa po pár eurách vyskladali.
0: Kolo historie si staneme, čo sa stalo v toto dni. Na to nám už v rubriky Kalendárium dať odpoveď Štefan Štec.
2: 4. október 1945, holozrusením z Oriabin. 4. októbra 1945 roci grekokatolický siaštenek z Oriabin napísal list okresnomu národnomu výboru Starý Ľubovni. V lesi opisoval nespoky miscevých rúseniu i správ, že by mali byť pereselené do Sovietského sojuzu. Oriabinčané jasno zajavili, že nežadajú odchodety zo svojej zemli. Toto dokument je dnes cinným svedectvom o nástrojach i samousvedomleniu rusením na severovochodí Slovakii po druhý svetový vojni. 5. október 1991 v Medžilabirciach prochodila siatočná vernisáž výstavy Andy Warhol v kraji svojich rodičov, ktorá stala sa jednou z najvážnejších podí v histórii miscevého muzea. Do Medžilaborec prišiel tod i z Prahy špeciálnej vlak Warhol Tour. Múzej prepomená je nelen tvorči z Andyho Warhola, ale i jeho rusenské koriňa, rodiči slavného umelca, pochodili i z našeho karpatského regionu. Tým sa rusenskej kraj distav i do svitovoj kultúrnej mapy. 5. októbra 1908 roku sa v Kocuri, toho dašnej Juhoslávii, narodil Onufrij Temko, rusenskej kultúrnej i cerkovnej dijač, kompozitor i dosledník folklóru. Bohoslovie študoval u Zahreby i Lvovi a od roku 1934 slúžil u ruským kerestúri, kde založil chlopský chor, zberal národnú spívanku rusenil u Juhoslávii i napísal dakeľko robot i o ich histórii. U 1953 roci vydal zbírku Naša písňa, v ktorej bolo až 310 spívanok. 5. októbra 1909 roci sa v seli Novica na Lemkovini narodil Bohdan Ihor Antonič, jeden z najvýznačnejších poetiv, ktoré vyšli z Lemkiuského sredoveska. Pochodil z rodiny grekokatolického siaštenika. Choď písal holovno po ukrajinsku, jeho tvorčosť bola hluboko ovplyvnená Lemkovinou, prírodou Karpat i lemkiuským folklórom. V jeho poezii nachodeme i duchovné, rizdviané tá národné motivy.
0: Kalendárium zakončilo naše dnešné rádio noviny, ktoré pro vás prvotvali vysielali od mixážneho pultu majster zvuku Stanislav Hurdík, od mikrofónu sa vám dnes prehovoril David Palaščák. Majte spokojný večer.

0: Rádio Patria.
1: Amare kujraňale trajale, mištes hoj avlian tešunel oromanolau paramisár, a nadive genaha andale keňva, savi írindia e zlatica rusová, romane purikane vakeribena, a čen amenca, pašo mikrofono zhyni e Dominika Baďová.

Amare Rania Teraya, o romanul Lava Vlasco Agor, relácia Kierdia e redakcia Vašu národnosť na programy Rádio Patria Štúdio Požoňate, te e Dominika Baďová. Mangautumenge mekšu karáti.

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný šesťdielny seriál z cyklu Slovenské rody o rode Rázusovcov. Zuzana Líšková, Rázus, tretia časť, Vojna.
1: Milý Pavel, odkedy vypukla táto strašná vojna, mám pocit, ako by som bol umrtvený v jednom bode. Z dediny odišli takmer všetci chlapci. Ja som ich musel požehnať. A ostali len uplakané ženy, deti a starci. Sám seba vidím, ako im žehnám, ale čomu vlastne? Zabíjaniu. Braček, úlohou cirkvi predsa nemôže byť vypravovať svoje ovečky na bitúrok. Nesmie. A z našich nikto nič nehovorí, nepíše. Je ticho. Odrazu nikto nemá názor. Nezaujíma stanovisko. Naokolo besnejú demonstrácie za definitívne víťazstvo veľkomaďarskej idei a za Veľké Uhorsko. Včera prišiel povolávací rozkaz aj mne. Dobrý deň, pán doktor.
2: Aha. Čo vás trápi, pán farár?
1: Vlastne neviem. Poslal ma za mavým veliteľ.
2: Prečo? Čo ste spravili?
1: Dostal som povolávací rozkaz. Pozrite. Hlásiť sa v lučeneckých kasárňach. Ibaže nič o mne nevedel.
2: Tak vás poslal sem? Na čo mne bude kňaz?
1: To isté vyhlásil veliteľ. Keď som mu navyše povedal, že ani nepijem, ani nehrám karty, tak ma poslal za vami.
2: Začínam rozumieť. Zakašlite. To je jasný nález. Boli ste v poslednej dobe chorí?
1: Prechladol som na stavbe. A pred pár rokmi som prekonal týfus.
2: Úplný pľúcny katar.
1: Čo teraz?
2: Idete domov.
1: To akože mám ísť naspäť?
2: Nechce sa vám.
1: Len tak? A čo s rozkazom?
2: Vrchnosti bolo učinené zadosť. Napísali sme vás do zoznamu a k tomu poznámku neschopný. Choďte za rodinou, za farnosťou, pán farár. Budete tam viac potrební ako tu.
1: Ďakujem, pán doktor.
3: Doma ste?
1: Sám som. Žena šla aj s malým k notárovej. Čo mi nesiete, pán učiteľ?
3: Už len poštár, pán farár. Mám len listy, ale za to dnes som po dedine rozniesol oznamy od vojska, ktorý padol.
1: Veľa?
3: Budete mať robotu. Bol som aj u Meškov.
1: Strašné sú tieto dni. Niekedy ani nevládzem stať a pozrieť sa sám sebe do očí. Nie je to ostatným ľuďom. Hľadať útechu je čoraz ťažšie.
3: Musíme byť silní.
1: Viem. Kto iný, ak nie my?
4: Padol! Bože môj! On padol!
1: Suseda, posaďte sa.
4: Pán farár, už aj mňa. Aj mňa to postretlo. Čo ja biedna budem robiť?
1: A ktorý?
4: Najmladší. Janko. Od najstaršieho Miša ani riadok. Ešte, že sa môj Paľo tomu vyhol, keď odišiel do Ameriky. Aspoň jeden je v bezpečí. Pán farár, čo budem robiť?
1: Upokojte sa, suseda. Už je pri našom pánovi. Poďte. Spolu sa pomodlíme za jeho dušu a za duše ostatných, ktorí musia trpieť tejto hroznej vojne.
4: Dobre, pán farár.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje,
4: buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: Pán učiteľ rozniesol ďalšie oznámenia. Dedina sa topí v slzách. Štyria ďalší padli.
1: Viem. Jeden z nich mladý Meško. Bol som aj u ostatných rodín.
0: Zajtra pôjdem aj ja.
1: Musel som napísať pár riadkov, lebo by ma roztrhlo. Veď naši rodáci idú do vojny za Uhorsko, ako dobyto kráčajúci na porážku. A na nezabiješ sa vedome zabúda.
0: Hádam to, čo skoro prehrmí. Každý deň sa za to modlím.
1: Neviem, žena moja, dokedy to potrvá. A najhoršie je, že som bezmocný. Iné neviem robiť, tak aspoň píšem.
0: Niekedy je aj to dosť, Martin.

0: Nechaj, Martin. Už neprikladaj.
1: Doniesol som ti na voze drevo. Neboj sa, že sa ti minie.
0: Ja nie o to, ale že mi je už teplo.
1: Je tu horšia zima ako von. Potrebuješ sa vyhriať. Čaje, polievky, inak sa nevyliečíš.
0: Ale všetko mám, čo potrebujem. Len keby som zasa neprechladol.
1: Koľkýkrát už túto zimu? Druhý či tretíkrát? Musíš sa trochu šetriť. Kde je gazdina?
0: Niekde odišla.
1: A teba nechala samého bez ohňa? Keď ju stretnem, tak jej niečo poviem.
0: A nechaj, je to dobrá ženička. Dvoch synov som jej pochoval.
1: Ani ja už iné poriadne nerobím. Len pochovávam. A najhoršie sú húfy žien v čiernom. Pred tými nie je vyhnutie. Keď aj na chvíľu zabudneš, čo sa deje, oni ti to hneď pripomenú.
0: Ja už som taký unavený z utešovania modlitieba. Nových strašných zvestí, že sa ani neviem hnevať. Ani písať.
1: Ja aj píšem. Ale všetko je to na nič. Volanie do dutej vrby. Nič sa nemení. Naše osobnosti sa vyhýbajú čomukoľvek hodnotiacemu a cirkev sa klania asi sama sebe boskáva nohy.
0: Každý chce prežiť najlepšie, ako sa dá.
1: Ľudskosť, kultúra a vzdelanosť je pošliapaná. Nehodná na nič.
0: Nemyslím si. Len teraz je zatlačená do kúta, aby ju nebolo počuť.
1: Ale my ich musíme počuť. Čím by bola naša existencia bez ideálu? Bez naplňania života ľudskosťou, rozumom a etikou?
0: Rád by som ti odpovedal, ale sám neviem odpoveď.
1: Prepáč, bratu. Rozohňal som sa príliš. Tu som ti spravil lipový čaj od Elenky.
0: Ďakujem. Pozdravuj ju odo mňa a prepáč, strašne ma zmáha na spanie.
1: Pospí si. To ti urobí dobre.

0: Čo sedíš taká zamlknutá, Elenka?
1: Ustatá som. Dnes bolo tých zápisov v matrike ako si veľa.
0: Ďakujem, že si za mňa túto agendu preberala. Trápim sa s konceptom zbierky, ale nejako sa mi nedarí. Čo povieš na názov Z tichých a búrnych chvíľ?
1: Pekný.
0: Neviem, či do nej mám zaradiť aj tie najnovšie. Ale mám pocit, že sú priveľmi obrazné. Zahalené. Že ich nikto nepochopí.
1: Hneváš sa na cenzúru, ale inak to nejde. Som na teba hrdá, že sa nebojíš vyjadrovať svoje postoje, aj keď musíš trochu robiť kompromisy.
0: Niekedy si nie som istý, či už som na vydanie zbierky zrelý.
1: Prosím ťa, Martin, posluchni Krčmeryho a Čajaka. Keď oni vravia, že tvoja zbierka je potrebná, tak svoje pochybnosti umlč.
0: Asi máš pravdu. Priveľa špekulujem.
1: Od koho je to list?
0: Procházka, z Českého zvonu. Chcel som ti ho prečítať na pobavenie. Posielal som im básne a on mi napísal, že v poriadku. Uverejnia, ale najskôr sa ošíval, že možno ich čitatelia by celkom neporozumeli a potom napísal toto. Nevyciťujete, že by dnes bylo nanejvýše žádoucí, aby slovenští spisovatelé vrátili sa k mateřskému spisovnímu jazyku, k češtine spisovné? Mne sa to zdá přímo diktátem doby. Uznaj.
1: To hádam nemyslí vážne. On si z teba robí žarty.
0: Nerobí. Zdá sa, že to myslí od srdca. Ani neviem, čomu mám na to napísať. S Čechmi sme si rečovo blízky, ale myslenie je niekedy vzdialené o pol zemegule. Taký som rád, že ste sa uvoľnili a prišli. Idem sa tu zblázniť v tejto izolácii. Sadnite si, Samko, Ľudovít. Vítajte.
2: Švagre, aj mne dobre padne trochu zmeniť vzduch.
3: Aj mne.
0: Nič už o svete neviem. Nič nevychádza, iba Živená a Národné noviny. Slovenské pohľady už prestali.
2: Kebyže nie českých časopisov, sme ako osprostení.
3: Občas sa k nám niečo donesie z Kieva alebo z Viedne.
0: Kúsa informácie, útržky. Aby jeden skladal, ale bez predlohy.
3: Ak sa aj niečo dozvieš, nepomôže ti to. Tak sa mi zdá, že chodia už len čierne zvesti. U nás jeden pohreb za druhým. Je to na nevydržanie.
0: Na všetkých dedinách je to tak.
2: Aj v Modre. Ja už svojej žene nemôžem ani nič hovoriť, lebo nechcem, aby stále počúvala len lamentácie. Chcem byť silný, ale nevládzem.
0: Hovoríš mi z duše, Samo.
3: Mne tiež. Minulý týždeň sa vrátili z frontu dvaja naši chlapci. Jeden bez oka, druhý bez ruky. A teraz utešuj. Daj im silu.
0: Kým na tele sa im jazvy záhoja. Ale tie na duši. Keď sa dívam do ich očí, ktoré videli samú smrť, krutosť a nenávisť, viem, že nemám právo im hovoriť žiadne veľké slová o odpustení a láske. Ale čo iné máme robiť, bratia?
2: Ty sa aspoň vypíšeš. Čo si môžeš dostať zo seba von? Ale my...
0: Píšem. Ale k čomu je to dobré? Vyburcujem snad niekoho k činu?
3: Aspoň mnohým otvoríš oči, keď už nič iné. Ako je so zbierkou?
0: Čo skoro ide do tlače? Zostavujem ju tak, aby si v nej každý, inteligent aj pospolitý, našiel pre seba niečo. Len či je to v tejto situácii dosť, čo robím.
2: Ty si vždy chcel viac. Všetko.
0: Nemôžem sa uspokojiť s tým, že ma mocní používajú ako nástroj moci. Že mám zahladzovať jazvy po chybách nie ľudských, ale vládnych. Svet je prekrútený na ruby a mne sa hnusí ticho prikyvovať.
3: Kto močí, ten svedčí.
0: Presne.
2: Tak čo chceš robiť, Martin? Čo máme my všetci robiť?
0: V písme je napísané: Dávejtež, co je císarovo císari a co jest Božího Bohu. Ale my musíme v tejto dobe obrátiť tento citát. Dajme v prvom rade všetko, čo je Božieho Bohu, a len čo ostane, dajme cisárovi.
1: Chlapci, ani ste si ešte poriadne nevyzliekli kabáty a už politizujete?
2: Prepáč, Lenka. Máme si toho toľko, čo povedať.
1: Ja viem, potreby ducha. Ale čo potreby tela? Upiekla som vám babu, aby ste sa po ceste najedli.
3: Vy ste poklad, Elenka.
1: Zemiaky ešte, chvála Bohu, máme.

0: Opatrne, Martinko. Dávaj pozor, kam šliapeš.
1: Voda, voda, hurá, voda.
0: To je naša Bela. Nepokojná, studená a krásna. Keď budeš starší a budú ťa trápiť všelijaké pochybnosti, najlepšie je zájsť si do prírody, k vode. Nepokoj sa stratí a zistíš, že svet funguje napriek tvojim trápeniam ďalej.
1: Môžem si hádzať kamienky?
0: Môžeš, ale chytím ťa za ruku, aby si nepadol do rieky. A keď trochu podrastieš, prelezieme všetky kopce. Ukážem ti, akú krásnu krajinu máme. Kráľová hola, Krivá, Ďumbier. No, ale teraz už musíme domov, aby nás mamka nehrešila.
2: Už prišli noviny, aj listy.
0: Kedy tu bol pán učiteľ?
2: Bola som u nich, ešte len bude roznášať poštu, ale musela som ti ich rýchlo doniesť.
0: A čože také tam je?
2: Á, netvár sa, že nečakáš na recenziu.
0: Čakám. A je?
2: Je.
0: A čítala si? Aká je?
2: Nepoviem.
0: Elenka, veď mi povedz, lebo ja si to hádam ani nedokážem prečítať, čo mám taký stiahnutý žalúdok.
2: Ukáž, prečítam. Fedor Ruppelt píše, že... toto je zaujímavé. Rázusová zbierka z tichých i búrnych chvíľ má svojich obdivovateľov, ale sú i takí, čo vôbec nerozumejú symbolizmu Rázusovmu. Aj keď práve v časoch vojny a duchovných pút sa stal vítaným a vhodným spôsobom videnia. Na najvýš aktuálna kniha, hádam jedna jediná, ktorá sa nevyhýba boľavým problémom dneška.
0: No daj!
2: Čo ti napísal Hviezdoslav?
0: Aby som len robil, keď už som tak dobre začal. Aby som neustával, že z tých veršov, čo teraz publikujem, už by čosi ďalšie mohlo byť.
2: Odpísal si mu, že už máš zostavenú zbierku To je vojna?
0: Kým nedostanem rukopis od Frídeckého Štiech, nechcem ju ešte spomínať. Nemal som ju posílať na posúdenie. Teraz nie a nie ju od neho dostať.
2: A Krčmery, čo ten píše?
0: 1200 výtlačkov je dosť veľký náklad. Tak chytro sa rozchytal, ako varí ani jedna slovenská kniha veršov nie.
2: Martin, to je obrovský úspech. Som na teba taká pyšná.
0: Aspoň jedna svetlá chvíľka za tie strašné roky vojnového besnenia.

0: Ďakujem, Elenka, za kávičku.
1: Rado sa stalo, pán profesor Chotek.
0: Keby ste vedeli, ako veľmi mi chýbajú dlhé rozhovory s vašim otcom, s vami, s celou Zochovie familiou, ktoré sme viedli, kým som býval u vás v Cerove.
1: Ale pán profesor, určite máte v Prahe dosť lepšie vzdelaných diskutérov.
0: Málo úprimných a otvorenej mysle.
2: My sme radi, že ste prišli. Aspoň sa dozvieme, čo je nového vo svete.
0: Utešenie je to v tejto vašej pribyline. Cítim, ako by som sa konečne mohol nadýchnuť a zastať. Málo je spočinutia v tejto dobe. Bláznivo sa naháňa, derie dopredu a nás, starých, necháva za sebou. Tradície miznú, ľudia sa tratia. Ostáva len zapisovanie.
2: Čítal som vašu národopisnú štúdiu o Miavskom kraji.
0: Rád by som preskúmal aj podtatranský svet magických rituálov. Preto som prišiel, tak povediac, na prieskum terénu.
2: Tu budete mať hotovú studnicu pre národopis. Rátajte aj s našou pomocou.
0: Ďakujem. Ale kto vie, či bude na to vhodný čas teraz, keď sa veci dali do pohybu?
2: Vary, máte o fronte iné informácie ako my?
0: Rakúsko-Uhorsko sa rozpadne na kusy, to už je viac ako isté. Vojnu prehrávame.
2: Len kedy to už konečne bude? Všetci sme vyčerpaní. Jedla je málo, na poliach nemá kto žať. Sami ste videli. Kone, voli, všetko pobralo vojsko. Ostali len ženy a deti. Tie ťahajú pluhy a kosy.
0: Podľa správ z československého odbojára tam porážku monarchie na mesiace. My, Česi a Slováci, sa musíme teraz spamätať a zostaviť pre prípad potreby vládu, povereníkov tieňový kabinet.
1: Hovoríte o reálnej možnosti?
0: Helenka, ani sa nenazdáme a budeme musieť riešiť skutočné problémy mladého štátu.
2: Čechov a Slovákov.
0: Správne. Viem, že predstavitelia oboch národov sa s tým zmierujú ťažko. Každý by si predstavoval úplnú samostatnosť.
2: Ale sme taký malý národ, že keby sme boli sami, naši susedia by nás udupali.
0: Možno nebudú začiatky úplne ideálne, ale na teraz nemajú tieto dva národy inú šancu či víziu fungovania mimo starej mapy Rakúsko-Uhorska.

0: Dajte si ešte, deti moje. Komu naložím kapusty?
1: Ďakujeme, mamka. Máme dosť. Hmm. Martinko, poďakuj.
2: Ďakujem, môžem sa ísť hrať?
1: Choď sa pohrať s Marienkou.
3: Poď, ukážem ti hračky, s ktorými sa hral aj tvoj tato.
0: Vyber aj koníka.
2: A ja mám doma koníka.
0: Taká som rada, že ste si našli čas prísť ma pozrieť. Posledné mesiace je tu pusto.
4: Veď máte doma Janka, Mateja, aj Marku.
0: Už to nie je plný dom, na ktorý som bola celý život zvyknutá, syn môj.
1: Prídeme častejšie, ak sa Martinovi podarí uvoľniť.
0: Ja viem, nie je jednoduché opustiť robotu.
4: Ako to ide Marienke v škole?
0: Jedna radosť. Ani ju nemusím napomínať do učenia. Ďakujem ti, Martin, že môže chodiť na Mešťanku.
4: Tak sme sa predsa dohodli, mamka. Michal písal...
0: Posledné, čo viem, je, že sa s frontom pohli, ale či je ešte v Itálii, to neviem. Mesiac neprišiel od neho ani riadok.
4: To len tá nešťastná pošta. Chodí, ako sa jej zachce. Železnice sú pod palbou.
0: Kedy sa to už skončí?
1: Čo skoro, mamka. Všetci sa modlíme.
4: A Ondrej? Ako sa mu darí v Poľsku?
0: Je strašné, že ani tam si šikovný kožušník, ako on, nevie nájsť poriadnu robotu. Iba nejaké pomocné práce. Napíš mu, povzbuď ho. Už stráca nádej.
4: Myslel som, že tam bude mať cestu jednoduchšiu. Matej mi spomínal, že sa nedohodol s majstrom, či ako.
0: Je tvrdohlavý ako celá naša rodina. Aj ten Matej sa stále háda s Klimešom, až sa bojím, že ho stlačiar nevyhodí. A najhorúcejšiu hlavu má Janko.
5: Spomínate ma? Už som tu.
0: No, ako sa ti viedlo?
5: No, ako v garbiarni, tvrdo. Najradšej by som sa na všetko vykašľal a odišiel do Ameriky. Keby sa dalo aj hneď.
0: No, počuješ ho. A toto mám stále na tanieri. Len odísť a odísť.
1: A čo by si tam robil?
5: Zámočníka. Nie, robotníka ako tu. Lebo tu, keď nemáš známosti, ani sa poriadne nedostaneš k robote. V Bostone sú chlapci z Bobrovca, skúsil by som tam. Ale kým je vojna, nič z toho nebude. Navyše som dostal povolávací rozkaz.
0: Janko môj, nikam nepôjdeš.
5: Ako by nie, mamka? Keď si zmysleli, musím.
4: Nebojte sa, nepôjde. Za Rakúsko-Uhorsko si už nevystrelí.
0: Bodaj by si mal pravdu.
6: Psst, potichšie, nech nezobudíme Elenu.
1: Márne sa snažíš, Samo. Aj tak nespím. Čakám vás. Bála som sa, či vás v tom Martine žandári nepozatvárali.
4: Janka moja, nezavreli. Veľký deň Slovenska sa blíži.
1: Čo sa stalo, že si taký naradostený? Skončila vojna?
4: Pamätáš si, čo hovoril profesor Chotek, keď bol u nás? Mal pravdu. Zmena visí vo vzduchu. Monarchia sa nám drobí priamo pred očami.
6: Slávnosti živenia muzeálnej slovenskej spoločnosti síce zakázali, ale...
1: Zakázali? Tak kde ste potom boli?
4: Zišli sme sa všetci v hostinci a spravili sme si slávnosti bez pódia.
6: Rečnilo sa a plánovalo až do neskorého večera.
4: Skladali sme informácie od všetkých. Bola Ľudovít, Pavel, kolegovia zo všetkých chútov Slovenska.
6: Helenka, bolo to ako jarný dážď po dlhej zime.
4: Ako keby sme sa zobudili po spánku.
6: Keby si počula, ako rečnil šrobár.
4: Prišli aj Česi, v Prahe to tiež vrie. Nový štát dostáva obrysy. K spolupráci s českým národom sa hlásia aj naši americkí krajania. S českými predstaviteľmi spísali Pittsburghskú dohodu, kde sa vymedzujú právomoci a podpora nového útvaru.
1: Chlapci, ani vás nespoznávam. Vrátili ste sa ako vymenení. Bodaj by ste mali pravdu a toto šialenstvo s vojnou sa čoskoro skončilo. Čo sa robí, pán učiteľ? Zobudíte mi dieťa, veď ešte noc.
7: Lenka, naopak, je ráno, svieže brieždenie. Zobuďte si muža, ideme oslavovať.
8: Čo sa robí?
7: Obliekajte sa, čaká nás dlhý deň. Už je to tu, konečne.
8: Čo, pán učiteľ?
7: Pozrite, nad ránom prišiel na poštu telegram z Mikuláša. Čítajte.
9: Dňa 30.10.1918 bola v Martine prijatá deklarácia, ktorou sa Slovensko pridáva k vznikajúcej Československej republike.
4: Helenka, pán učiteľ, podarilo sa. Naozaj sa podarilo, je to oficiálne.
1: Martin môj, taká som rada.
7: Tak poďte, musíme zhromaždiť dedinu.
9: Hoj, zem drahá, slovenská zem, poľubže sa s ránom, búšte srdcia utýrané, zore nad Kriváňom. Daromne noc hromom rvala, blesky byli v teme, otrokmi sme boli dosiaľ, viacej nebudeme.

0: Jankovi Lajčiakovi zvoní umieráčik a Novej republike prvý deň.
1: Škoda, že sa toho radostného dňa nedožil.
2: Nevedel ani, že ju vyhlásili. Posledné dni len blúznil v agónii. Keď som ho prišla doopatrovať, nevedel ani, kde je.
0: Bol to múdry človek. Varoval ma pred prílišnou eufóriou. Vravel, že revolúcia je radostné ničenie, ale budovanie štátu krutá hra bez nároku na ideály. Prežijú len najmocnejší a tí, ktorí si urvú najviac koristí.
1: Bol priveľmi hrdý a liberálny na to naše Slovensko.
0: Možno za iných okolností. Možno v Novej republike by bol profesorom na univerzite a mohol rozvíjať svojho ducha.
1: Možno. Ale to sa už nedozvieme.
2: Čest jeho pamiatke.
0: Teraz hlavne musíme myslieť na to, čo príde.

V cykle Slovenské rody ste si vypočuli tretiu časť šestdielného seriálu Zuzany Líškovej Rázus o rode Rázusovcov. Účinkovali Martin Rázus, Peter Kočiš, Šenšel, Tomáš Halon, Lajčiak, Matej Landl, Elena, Renáta Rundová, Pavel Neckár, Martin Kaprálik, Ruman, Martin Horňák, Mamka, Anna Javorková, Zoch, Roman Matisko, Mešková, Lucia Vráblicová, Janko, Michal Jánoš, Marienka, Barbora Talová, Karel Chotek, Vladimír Minarovič a ďalší. Produkcia Eva Dózová, Silvia Matovská. Hudobná spolupráca Miroslav Nemec, technická spolupráca Peter Pištek, dramaturgia Vladimír Hanuliak, réžia Štefan Korenči. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2011.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Školy po minulotýždňovom útoku v Staškove začali hlásiť polícii ďalšie prípady. Vo verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčine opravujú knihy vo vlastnej dielni. Zajtra bude jasná až poliasná cez deň 19 až 20 stupňov. Dobrý večer, pri správach vás vítá Otto Gerner. Návrh štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý schválila vláda, ráta s deficitom 4,94% hrubého domáceho produktu. Premiér Robert Fico sa poďakoval ministrovi financií za dobrú prácu a vyhlásil, že schválenie rozpočtu v parlamente bude stabilizujúcim momentom pre koalíciu aj Slovensko.
2: Nezavádzame žiadne dane, žiadne odvody, konsolidujeme, upratujeme, držíme verejný dlh v dobrej výške 64%. Zachovávame sociálny štandard, na nič nesiahame.
1: Opozícia návrh rozpočtu kritizuje, hovorí Rastislav Krátky z KDH, po ňom Julius Jakab z Hnutia Slovensko.
3: Tento rozpočet je robený v hesle dneska hodujeme a zajtra potopa. Žijeme z pôžičiek, ktorých úroky stúpajú.
4: V budúcom roku budeme atakovať hranicu 90 miliárd eur čistého dlhu, ktorý budú musieť splácať naše deti.
1: Ak parlament rozpočet schváli, opozícia sa obráti na ústavný súd. Po minulotýždňovom útoku na základnej škole v Staškove na Kysuciach stúpol počet hlásených incidentov. Riaditeľ poriadkovej polície Stanislav Hromádka z prezídia policajného zboru povedal, že kým deň pred útokom zaznamenali 5 prípadov, po útoku teda minulú stredu, štvrtok a piatok 17 až 18 hlásení.
5: Väčšinou vyšlo v 54 prípadoch o slovné vyhrážanie, 15 prípadoch o fyzické napadnutie a ďalšie boli v slovnom konaní alebo v kombinácii obidvoch. Z tých prípadov 24 prípadov vedieme ako trestné činy, teda podozrenia zo spáchania trestného činu. V 22 prípadoch je to priestupok, bolo v 11 prípadoch prijaté oznámenia, ostatné boli iné.
1: Až dve tretiny z nich sa týkali detí mladších ako 15 rokov. Štát odškodní pozostalých po tragických udalostiach v školách v Spišskej Starej Vsi a Staškove. Rozhodla o tom vláda. Na tento účel vyčlenila 240 000 eur, hovorí minister školstva Tomáš Drucker.
6: Výšky sú tak, ako ich ustanovuje zákon v prípade teda osob, ktoré sú štátnymi zamestnancami, a to je 50 000 pre pozostalých a 20 000 na zranenú osobu.
1: Novým takmer 15-kilometrovým úsekom diaľnice D1 Hubová Ivachnová prešli večer prví motoristi. Súčasťou nového úseku je 19 mostov, 3 križovatky a tunel Čebrať. Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčine je jedna z mála na Slovensku, ktoré majú dielňu na opravu kníh. Poškodené či opotrebované knihy tu preto nekončia hneď na odpis, ale dostávajú druhú šancu. Na ich údržbu používajú pôvodné stroje ešte zo 70. rokov. Jela Zemánková, ktorá v knižnici je zamestnaná, využíva pri reparovaní kníh tzv. Drôtošičku, elektrickú rezačku a pákové nožnice.
7: Drôtošičkou šijem drôtom na plocho, na striežku. Rezačkou orezávam knižky, voľné listy a na pákových nožnicách priredávam plátno, dosky a lepenku.
1: Niekedy za mesiac opraví aj viac ako 100 kníh, no upozorňuje, že v dielni nereštaurujú vzácne knihy, ale bežné používané, pokračuje riaditeľ knižnice Peter Martinák.
8: Táto knihárska dielňa tvorí súčasť trenčianskej knižnice od roku 1973. V minulosti to nebol až tak výnimočný jav, ale v súčasnosti ide naozaj minimálne o slovenskú raritu a je to zároveň aj naša pýcha.
1: Centrálna budova knižnice je v rekonštrukcii, po jej skončení počítajú aj s priestormi pre dielňu. Extrémne sucho je približne na 2/3 územia Slovenska. Najviac zasiahnuté oblasti sú južná polovica Slovenska, krajný západ a Prešovský kraj, informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav. Zajtra bude jasná až poliasná, v noci a predpoludní v údoliach ojedinelé hmla. Najnižšia teplota 10 až 4 miestami, najmä v údoliach 4 až minus 2 stupne. Najvyššia denná teplota 19 až 26 stupňov, bez vetri alebo slabý vietor. 20 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna. Nehoda je na výjazde zo Šaštína, stráži na Senicu, premávku tam riadi polícia. Tiež na ceste za Bušovcami smerom na Podolínec prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A na ceste medzi Sabinovom a Šarišskými Michalanmi skončilo auto mimo cesty, úsek hlásite ako neprejazdný. Obchádzať to môžete cez Ostrovany a Razňany. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Kapela Hraj.
9: pri mikrofónoch relácie Kapela Hraj dnes vítam piatich pánov z vojenskej hudby Banská Bystrica, bývalých a súčasných hudobníkov z tohto telesa, pána Jozefa Kráľa, pekný večer.
10: Dobrý večer.
9: Pavla Šianského.
11: Dobrý večer.
9: Petra Bibzu.
12: Dobrý večer.
9: Jana Goliáša.
13: Dobrý večer.
9: A Kuba Laca.
14: Dobrý večer.
9: Stretávame sa dnes pri milej príležitosti. Vojenská hudba Banská Bystrica si práve v tomto roku ide pripomenúť 70. výročie svojho založenia. Vy ste páni boli, respektíve ste súčasťou Vojenskej hudby Banská Bystrica. Boli ste jej súčasťou v určitých obdobiach, neviem či aj spolu v jednom čase.
10: Aj spolu v jednom čase, veru.
9: Hovorí Peter Bibza. Ale začneme najstarším, alebo služobne najstarším a muzikantom, ktorý je v najvyššej vojenskej hodnosti, v hodnosti podplukovníka, takže pán Jozef Kráľ. Aké sú vaše spomienky na vojenskú hudbu Banská Bystrica? Boli ste jej dirigentom?
10: To je pravda. Nastúpil som sem do Banskej Bystrice k vojenskej hudbe, keď som bol prevelený z Košíc od Vysokej vojenskej leteckej školy, kde bola hudba v roku 73 a pôsobil som tu 19 rokov u posádkovej hudby Banská Bystrica.
9: 19 rokov ste boli dirigentom?
10: Áno, najskôr som nastúpil do funkcie dirigenta vojenskej hudby. Hlavného dirigenta vtedy vykonával pán major Silvester. No a po jeho smrti tragickej som potom prevzal funkciu hlavného dirigenta. No až proste až takmer do odchodu z armády, z činnej služby som pôsobil tu v Banskej Bystrici.
9: Pán Pavel Šianský.
11: No ja som nastúpil v 91. roku, prišiel som z Topolčan, kde som hrával krylovku a zastupoval sa tam funkciu vedúceho inštruktora plechovej harmonie. No a stal som v Bystrici ako dirigent od toho 91.
9: Do roku?
11: Do roku 2000.
9: 9 rokov. Peter Bibza je tým tretím v poradí.
15: No ja som nastúpil hneď po škole do Banskej Bystrice. To bolo vlastne to obdobie, kedy som spomínal, že sme boli súčasne, lebo pán Král bol veliteľom, pán Šianský zástupcom a ja vtedy ešte len orchestrálnym hráčom. Neskôr som si dorobil dirigovanie a stal som sa dirigentom a potom v roku 2000, najskôr zastupujúcim, potom aj veliteľom. A odišiel som do vyslovuje do dôchodku v roku 2013.
9: Ideme k súčasnému dirigentovi Jan Goliáš.
13: Ja som bol pokračovateľom po Petrovi Bibzovi 2013, keď som nastúpil na, ako veliteľ a dirigent vojenskej hudby, ale nastúpil som do vojenskej hudby v 2007 po ukončení vysokej školy a tam som bol ako orchestrálny hráč na Lesný roh. Neskôr som robil zástupcu Petrovi Bibzovi, no a od toho 2013 som sa stal aj veliteľom a dirigentom.
9: Máme tu ešte jedného hostia, to je Jakub Laco. Ten je síce dirigentom, ale nie dirigentom vojenskej hudby.
16: Ja som vo vojenskej hudbe od roku 2016, kedy som nastúpil ako orchestrálny hráč a som tam dodnes. Ale už aktuálne nie úplne ako orchestrálny hráč, ale venujem sa tej tvorivej činnosti okolo toho.
9: To znamená?
13: To poviem ja, dvorný skladateľ vojenskej hudby Banská Bystrica.
9: Určite zaznie v tejto relácii aj meno Miloslav Hlaváček. To bol vlastne tvoj predchodca, dá sa povedať, Kubo. Ale zaujímavé je, že keď tak pozerám na tie roky od 73. pán Kráľ do súčasnosti 2026, že máme tu vlastne koľko?

0: Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú bývalí a súčasní hráči, členovia, dirigenti vojenskej hudby Banská Bystrica, ktorá v tomto roku oslavuje 70. výročie založenia. Súčasný dirigent Jan Goliáš, člen a aranžér Jakub Laco, bývalí dirigenti Peter Bibza, Jozef Král a Pavel Šiansky. Keď už spomínam toho Miloslava Hlaváčka, ktorý bol hráčom na
1: fagot.
0: Hráčom na fagote a na klarinete vo vojenskej hudbe Banská Bystrica. Viem, že on bol absolventom vojenského konzervatória v Roudnici nad Labem. Vy ste na tom podobne, páni?
1: Áno, on bol môj spolužiak, Milo Hlaváček. My sme jeden ročník.
0: Pálo,
2: no, Roudnice. Tiež, ale vtedy sa to volalo vojenská hudobná škola. Neskôr stala štatút vojenského konzervatória.
0: Vy ste tá staršia generácia, pán Kráľ, pán Šiansky, po mojej pravici. No a ja ťa považujem za toho mladšieho. Po mojej ľavici je to mladšie krídlo, čiže Peter Bibza, Jan Goliáš a Kubo Laco. Vy a vaše konzervatória, asi to nebolo vojenské konzervatórium.
3: No ja som ešte, ano? Ja som bol jeden z posledných Slovákov, čo sme na vojenskom konzervatóriu v Hodnici nad Labem ešte boli. V podstate, keď som ja tam študoval, tak prišlo akurát k rozdeleniu Československej republiky, teraz naposledy v 92. vzniku Slovenskej republiky a tým pádom, tak pardon, 80. Jasné. Tým pádom sme vlastne my v Čechách museli ukončiť svoje štúdium a museli sme prejsť. Vtedy sme prešli pod krídla strednej leteckej školy v Košiciach a vlastne dokončovali sme konzervatórium v Košiciach, teda ja.
0: Jakub Lace, bol si v Bonickej kapele, čiže predpokladám, že konzervatórium Žilina.
4: Áno, na konzervatóriu v Žiline začal som študovať v roku 2009.
0: Jan Goliáš je z východu.
5: Ale konzervatórium v Žiline a v Banskej Bystrice som dokončoval kvôli práci, lebo tu som vlastne nastúpil do štátnej opery. Že 5. 6. ročník som si už urobil túto v Banskej Bystrici.
0: Ideme porovnávať pravé krídlo a ľavé krídlo. Tým pádom, keď som sa dozvedel, že Peter, ty si tiež absolventom školy v Roudnici, tak ja sa posuniem, ostávaš ty v pravom krídle. Skúste to porovnať. Je nejaký rozdiel v tých členoch vojenskej hudby, ktorí sú absolventami toho vojenského konzervatória a medzi tými, ktorí sú absolventami štátnych, povedzme, konzervatórií. Je tam nejaký rozdiel? Kto chce? Za tých starších?
2: Tak za nás boli členovia orchestru vlastne všetci absolventi vojenskej hudobnej školy.
0: A potom v 93. teda už sú to absolventi bežných konzervatórií. Vidíš ty, povedzme, Jano, ako súčasný dirigent vojenskej hudby rozdiel medzi tým, ako bol, je pripravený ten absolvent toho starého systému a absolvent toho nového systému. Je nejaký rozdiel?
5: No, tí hráči musia mať tú kvalitu umeleckú, keď nám nastupujú, lebo musia urobiť tú prehrávku z odbornej spôsobilosti. No, ale pochodovať ich na konzervatóriu teraz v tejto dobe určite neučia. To som napríklad zažil sám na sebe, že som musel naučiť ten lesný roh s mojim telom pochodovať. A no, je to niekedy úsmevné, ale bohužiaľ na tom je to postavené základ. Aj keď tie koncerty teraz sa preniesli do toho sedavého, ale vždy tá podstata tej vojenskej hudby je odstať to, odohrať to s veľkou cťou a odpochodovať, áno. A nie, že odpochodovať, ale odpochodovať za hrania. Takže tam je to trošku ten rozdiel ako v tom. Ale ešte zase kvitujem, že z tej Rovnice prišli ľudia, ktorí vedeli hrať na dvoch až troch nástrojov. To znamená, že tá kombinácia bola neuveriteľná vtedy, hej, že aj využiteľnosť tých ľudí.
0: Vojenská hudba Banská Bystrica teda oslavuje v tomto roku 70. výročie, ale táto hudba sa nevolala vždy vojenská hudba, predtým to bola posádková Banská Bystrica. Tá vznikla kedy, Peter?
3: Posádková hudba vznikla v roku 1956, dúfam, že som zase nepopletol.
5: Presne si to povedal.
3: Ale ešte predtým tu pôsobila tiež vojenská hudba. Tá vojenská hudba prvopočiatky vlastne boli založené v druhej polovici 19. storočia, kedy v podstate tu pôsobila pri pešom pluku ešte. A podľa rozprávania Vladka Strmenia, kasárne sa vtedy nachádzali niekde tam, ako je teraz kruhový objazd veľký pri Európe. A ich príslušníci sa zapojili napríklad aj do bojov Slovenskou národnou povstaní a po ukončení druhej svetovej vojny bola rozpustená táto vojenská hudba. Najprv bola dislokovaná do Košíc a potom bola rozpustená. A potom na základe iniciatívy nového dirigenta, pána Gažoviča.
5: Áno,
3: Gažovič. Je to už dávno.
5: Gažovič to inicioval.
0: On za to môže,
5: že to je teraz.
3: Áno, tak sa vlastne vytvorila znovu vojenská hudba, ktorá v tomto regióne pôsobí v zásade až do dnes.

0: Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú bývalí a súčasní hráči, členovia, dirigenti vojenskej hudby Banská Bystrica, ktorá v tomto roku oslavuje 70. výročie založenia. Súčasný dirigent Jan Goliáš, člen a aranžér Jakub Laco, bývalí dirigenti Peter Bibza, Jozef Král a Pavel Šiansky. Tých vojenských hudieb bolo viac, v súčasnosti ich je teda o dosť menej, je to zredukované na Bratislavu a na Banskú Bystricu.
1: Pokiaľ si spomínam, tak v tých 70. rokoch na Slovensku bolo 6 vojenských hudieb. To bola ústredná hudba armády Slovenskej republiky. Potom tam bola
0: Topolčany,
1: Trenčín, Košice, Prešov, Banská Bystrica.
0: Dokonca Košice a Prešov spomínaš? Mesta, ktoré sú od seba vzdialené ani nie 20 kilometrov.
1: Áno, pretože Košice boli mestom letectva, ale takisto aj Prešov. Ale keď sa vytvorila Vysoká vojenská letecká škola, tak dostala do tabuliek aj vojenskú hudbu. Tak v tom 73., myslím si, že to bolo v 73. roku, sa teda vytvorila aj vojenská hudba v Košiciach. A Prešov, tí už mali tú vojenskú hudbu trošku skôr. Čiže na tom východnom Slovensku boli dve vojenské hudby.
0: To ma nabáda k otázke, že ako ste vlastne fungovali, ako ste žili v tej vojenskej hudbe do toho povedzme 93. roku. Vedeli by ste to porovnať, že aké bolo to vaše pracovné nasadenie teraz toho opäť toho pravého krídla a pracovné nasadenie toho ľavého krídla. No, ľavé krídlo kývka hlavami, únavene. Koľko bolo tých vystúpení v minulosti, koľko ich je teraz?
1: Neviem, koľko ich je teraz, my sme robili štatistiky každý rok a posielali sme ich na generálny štáb, tie štatistiky, ale pokiaľ si to dobre pamätám, tak tam bolo okolo 130 až 150 vystúpení ročne. Boli to jednak vojenského charakteru vystúpenia, ale jednak aj pre civilný sektor. Rôzne promenádne koncerty, výchovné koncerty. Bežné boli tieto záležitosti, že sme aj smerom civilnému sektoru sa angažovali.
0: Čiže 150 ročne, hovoríš, že aj promenádne, výchovné, teraz sa obraciam k ľavému krídlu, 150 ročne výchovné a promenádne. Promenádne a výchovné stíhate?
2: Okolo 60 koncertov ročne, nejakých 20 výchovných. Potom sú už tu aj plesy, štátne recepcie, vojenské eventy, prerozet ministerstva obrany, kancelária prezidenta a úrad vlády. To znamená, že keď to porátame všetko, tak napríklad do dnešného dňa máme nejakých 240 aktivít.
0: 240?
2: Áno, rátame tam aj trubačov, rátame
0: za
2: tam 9 aj...
0: Za 9 mesiacov?
2: Áno.
0: Fú. Stíhate sa doma aj vyspať občas?
2: Služba vlasti.
0: Vojaci odchádzajú teda skôr do dôchodku, aj vojenskí hudobníci. Vy ste kedy odchádzali do dôchodku? Joško,
1: ja som odchádzal v mojej 50-ke.
0: To už som v podstate ja 2 roky na dôchodku. Dobre. Pálo?
3: No, ja som odchádzal 1.1.2000.
0: No, to si mal koľko rokov?
3: Podstatne menej ako teraz.
0: Čakal som takúto odpoveď, Peter.
4: Ja som na tom podobne. Hej, začal som loviť, že koľko to je vlastne rokov, no. Alebo koľko som mal rokov, tak ja asi zrejme som mal podstatne menej odslúžené. Tuto mali určite viacej odslúžené, ako ja som odslúžil 18 rokov celkovo a vravím, ako v tom 2013 som odišiel, čo je 13 rokov dozadu. Takže som mal už na 40, ale ešte nie 50.
0: Páni, vás to kedy čaká?
2: No nečaká. Zatiaľ nie. Tak teraz sa vlastne zvýšila tá hranica tej služby na 25 rokov minimálne. Ako nezastihlo to nás všetkých, ale ono v tejto dobe vlastne to je dosť, tak aby som povedal, profi práca. Aj keď to človek akože má rád, tak ja si myslím, že buď sa tak nastaví si tak aj rodinu a môže tak fungovať, lebo ja si myslím, že aj ozbrojené sily ako také prešli to modernizáciou a to nielen my, máme takéto náročné povolanie, ako len muzikanti, lebo teraz to rozprávame tak, ako keby sme to boli tí najviac vyťažovaní, ale čo sa rozprávame aj s inými útvarami, tak proste je to tak, že naozaj chodí aj na cvičenia, je to teraz naozaj takéto viac dynamické, takže tí vojaci sú naozaj vyťažovaní aj pre domáci krízový manažment a ako služba ako taká pre ozbrojené sily.
0: Jakub mlčí, založené ruky.
5: Ja som ešte mladý zobák s 10 rokmi odslúženými, takže...
0: Takže ešte minimálne 15.
5: Ešte, áno, hudba ďalekej budúcnosti, nie som ani v polovici.
0: Necítiš sa ešte ako dôchodca, hej?
5: Občas sa cítim dosť požutý, ale...
0: Čiže odchádzate takto...
2: 55 a 60, teraz posledne odchádzajú skoro 60-ke.
0: Tak to už to boli, ako bežnému dôchodcovi.
2: To boli také ako Vladimír Nechala, Robert Mojžiš a Jaromír Chovanec. Oni odchádzali tesne pred 60-kou, takže a klobúk dole. Ustali všetky tie aktivity a mali to nastavené takto, takže dá sa to.
0: V porovnaní s Bohušom Bínovským, asi najmladším dôchodcom v Československu.
2: Áno, áno, mám to asi tak...

0: Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú bývalí a súčasní hráči, členovia, dirigenti vojenskej hudby Banská Bystrica, ktorá v tomto roku oslavuje 70. výročie založenia. Súčasný dirigent Jan Goliáš, člen a aranžér Jakub Laco, bývalí dirigenti Peter Bibza, Jozef Král a Pavel Šiansky. Čo vás, páni, teda opäť pravé krídlo, ktorý ste už na dôchodku. Ako ste ďalej pokračovali, pokračujete? Čo ste robili? Lebo ísť na dôchodok v takomto mladom veku...
1: Tak keď môžem teda hovoriť takto, ja som sa uchýlil na chalupu, 2 roky som tam
0: oddychoval.
1: No a potom ma oslovili vedenie železiarní Podbrezová. Potrebovali tam dirigenta. Oni majú do dneska jeden z najstarších orchestrov, dýchových orchestrov na Slovensku.
0: Mm-hmm.
1: Tak
0: najstarší.
1: Bolo najstarší. Mm-hmm. Najstarší. Potrebovali dirigenta, tak ma ani nemuseli veľmi prehovárať, pretože už som sa po tých 2 rokoch začal doma nudiť na chalupe. Tak som potom prevzal som dýchovú hudbu železiarní Podbrezová, učil som tam deti a vykonávali sme aktivity tiež také, chodili sme do zahraničia, koncerty domáce sme robili a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tam som pôsobil 8-9 rokov.
0: Viem, že si aj učil v základnej umeleckej škole v Novej Bani.
1: Áno, áno. Potom, keď som odišiel z Podbrezovej, tak som potom sa uchýlil na chalupu do Novej Bane a tam som učil asi 7 rokov tiež na dýchové nástroje.
0: Paľo Šiansky, ty si bol tiež spätý?
2: No ja som ešte počas pôsobenia u vojenskej hudby tiež chodil ako dirigent do Podbrezovej k dýchovému orchestru, lebo predo mnou to tam vedol pán Peter Zaoral, ktorý v 97. roku spolu s ďalšími 2 kolegami tragicky zahynuli. Takže potom som ešte nejaký rok pokračoval. Popri tom som mal ešte aj zbor, taký menší amatérsky zbor v Žarnovici. Tam som pôsobil tiež ešte na dôchodku, keď som bol. A...
0: Keď som bol, už nie si.
2: No nie, už tam nechodím.
0: Je tak.
2: Na dôchodku som ešte zostal.
0: A zároveň si teda aj písal, aranžoval aj pre Tvrdošanku.
2: No, no, tak písal som a upravoval skladby ľudového charakteru, ale i umelé skladby som upravoval predovšetkým pre dýchové orchestre, malé i veľké. Si spomínal Tvrdošanku, tak pre nich som upravoval skladby na asi 2 alebo 3 CDčka. Mm-hmm. Je tam väčšina toho.
0: Peter Bibza, dirigent zboru, okrem iného.
3: Dirigent,
0: ani len jedného asi.
3: Dirigent zboru, áno, tak venujem sa hlavne speváckym zborom, no aj keď som odišiel, tak som si v podstate ešte, trošku som ešte poštudoval na vysokú školu, som si spravil 3. stupeň a venujem sa speváckym zborom. Vediem 3 spevácké zbory v súčasnosti. Okrem toho som aj členom speváckého zboru slovenských učiteľov. Popri tom ešte aj učím, takže áno, je toho celkom dosť.
0: Ako na teba pôsobia tí členovia speváckeho zboru? Nevyžaduješ od nich takú tú...
3: Ale veď práve naopak, ja som taký meký a mekočký, že ani mekší byť nemôžem.
0: Čiže žiadna vojenská disciplína nemusí byť. Nechýba ti to?
3: Niekedy sa to vyžaduje, ale ja uprednostňujem teda dialog, teda pokiaľ sa to dá, samozrejme. Vojenská disciplína? Nie, tam mi nechýba.
0: Čím je podľa vás špecifická práca dirigenta vojenskej hudby v porovnaní s dirigovaním symfonického orchestra alebo nejakého iného hudobného telesa? Jožko.
1: Ťažko mi to porovnať, pretože ja som zažil ešte dobu, keď vojenské hudby mali povinné aj hrať na sláčikové nástroje. Pri tých vojenských hudbách boli, každý ten vojenský muzikant musel hrať aj na sláčikový nástroj. To bolo ako vojenské konzervatórium alebo vojenská hudobná škola. Tak bola smerovaná, že proste tam sa vyučovali aj sláčikové nástroje. Hlavní nástroje boli vždycky dýchové nástroje a sláčikové nástroje boli ako vedlejší nástroj. Dokonca sa robili aj celo československé súťaže v tomto smere, že aj tie sláčikové nástroje a sláčikové orchestry vojenské museli to tí muzikanti ovládať. Takže ja si pamätám ešte v tých 70. rokoch, keď sa aj súťaže robili, vojenské hudby robili súťaže v sláčikových orchestroch.
0: Ako to znelo?
1: No...
0: Berlínska filharmonia.
1: Bolo to tak, no, každý uprednostňoval proste ten svoj dýchový nástroj. Uh-huh. Každý bral ten sláčikový nástroj ako vedľajší nástroj, ale zase na také kúpeľné záležitosti, taký salónny orchestrík, akože bol dobrý.
3: Ja by som k tomu podotkol, že práve v tej minulosti bolo vlastne bežné, že sa robili promenadné koncerty. Či to už boli akože dychové alebo sláčikové. A keď sa zakladala vojenská hudba, tak v Banskej Bystrici napríklad to bol jediný profesionálny orchester hudobný, ktorý v podstate zabezpečoval aj jeho hudobníci a dirigenti pomáhali aj zakladať štátnu operu Banská Bystrica. Čiže
0: národné divadlo.
3: Takže tam bolo veľmi úzke prepojenie s týmito dvomi vecami.

0: Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú bývalí a súčasní hráči, členovia, dirigenti vojenskej hudby Banská Bystrica, ktorá v tomto roku oslavuje 70. výročie založenia. Súčasný dirigent Jan Goliáš, člen a aranžér Jakub Laco, bývalí dirigenti Peter Bibza, Jozef Král a Pavel Šiansky. Viem, že dokonca máte na svedomí aj altánok v Mestskom parku, teda nie konkrétne vy, ale teda vojaci.
1: Boli veľmi populárne koncerty, ktoré sa práve tam konali, áno. A robievali sa tam pravidelne, raz za týždeň sa tam robieval takto koncert. Bola to spoločenská udalosť, kde mešťania z Banskej Bystrice proste chodili na koncert vojenskej hudby.
0: Bolo nejaké vystúpenie vo vašom živote, vo vašej praxi, teda s vojenskou hudbou, na ktoré nezabudnete? Začnem takto od súčasného.
2: Možno, že by som mohol spomenúť taký veľký koncert, taký prvý náš, tak sme to trošku poňali. Museli sme okopírovať, ja som sa musel naučiť, ako funguje moderná vojenská hudba, lebo nebolo tu na to škola, aby som sa to naučil. Znamená, že som veľa cestoval. Cestoval som po tých festivaloch európskych, kde boli veľké vojenské hudby, prezentačné hudby a vlastne oni robili tie koncerty v rámci tých festivalov, takže tam som to trošku tak napočúval, nakopíroval, čo by sa dalo u nás spraviť, lebo oni tie koncerty stavali tak, že začínali klasikov, samozrejme tých svojich skladateľov, potom prešli do nejakého jazzu, popu a skončili svojím folklórom. To bolo veľmi zaujímavé, to znamená, že my sme urobili taký prvý koncert v 2016 v štátnej opere, kde sme naozaj vtedy prvýkrát také niečo urobili za podpory kancelára prezidenta, lebo to bol koncert 11.11. vlastne v ukončení prvej svetovej vojny ako Deň mákov. No a tam sme to poňali naozaj veľkým štýlom, že mali sme aj veľké operné veci od Donizettiho a veľmi dobré spevačky. Mali sme upravené dobré veci, aj ten folklor to by bol spravený, spojené s tancovaním, so všetkým. Takže ten 2016 taký štartovací, akože my takéto koncerty nerobíme, je, že teraz raz do týždňa, ale minimálne tak 4-5 do roka sa snažíme v rámci Slovenska, vojenská hudba Bratislava a my robíme to buď v Košiciach, Bratislave, Nitre a tak.
0: Čiže hráte aj spoločne?
2: Spoločne nie, akurát si to prerozdeľujeme, že kde kto bude účinkovať.
0: Jakub, tvoj taký nezabudnutelný zážitok.
3: Myslím si, že tiež ako hovoril Janko Guliáš, to boli tieto veľké koncerty, ktoré sme robili, alebo vianočný koncert v štátnej filharmónii v Košiciach. Ale k tomu, čo Janko hovoril, by som ešte doplnil, že v podstate my sme ako keby spolu začali toto stavať na zelenej lúke, že my sme hľadali, čo zaradiť a vlastne sme zistili, že na dnešnú dobu a na potreby toho, ako chceme robiť dnes vojenskú hudbu, ako sa robí na západe, tak je 99% našeho archívu vlastne archaický, ktorý nedokážeme použiť. Takže vtedy začala moja drakonická práca a muklujem dodnes a pracujem stále na novom a novom repertoári, aby sme sa stali čo najviac súčasnými.
0: Prečo je to nepoužiteľné?
3: Dnes je strašne...
0: Je to staro, alebo...
3: Nie, ale dnes je strašne rýchla doba a ľudí treba rýchlo zaujať. Ale keď vy im zahráte transkripciu Egmonta, oni nevydržia 7 minút pozerať a počúvať a treba ich zaujať niečím akčnejším, zaujímavejším, farebnejším.
2: No a hlavne chýbajú nám tie také klasické nástroje, hej? Napríklad fagot, hoboj, to môžeme na to zabudnúť, ja už mám iba 2 lesné rohy. Takže ono, tie klasické veci ako také, to sú postavené na tom. To znamená, že my teraz je moda mať na základných umeleckých školách saxofón, gitara a spev. To znamená, že tam to začína a končí. Hej. Takže my sme radi, že máme tých trúbkarov, bez tej trúbiek sa teda hrať. Máme sme radi, že máme bicistov, no ale máme už normálne oficiálne miesta, gitara, bas, gitara, klavír. Lebo tie aktivity, ktoré sú, napríklad zabezpečenie plesu, tam zabezpečuje nie veľká zostava, ale party band. Hej, a big band a swingová zostava, proste tak sa to mení.
0: Peter, tvoj zážitok?
4: Moje zážitky bolo vždycky, keď sme mohli vôbec urobiť koncert, lebo v tom čase, keď som v podstate ja bol veliteľom, tak nás bolo, by som tak povedal, že najmenej z toho celého obdobia a vtedy boli priority trošku niekde inde postavené, takže v podstate pre mňa bol zážitok každý jeden koncert, ktorý sme urobili. Väčšinu času sme teda účinkovali na rôznych vojenských ceremoniách a vojenských aktivitách a na tie koncerty veľmi času nezostávalo. Takže za mňa je to vlastne každý jeden koncert, ktorý sme urobili.
0: Jožko Král.
5: No ja si spomínam na takú udalosť, trošku predosteliem. Existuje tzv. IGAP, Medzinárodná spoločnosť pre rozvoj dychovej hudby, ktorá združuje mnohé štáty sveta, a pán Adam Hudec vybavil, zorganizoval proste také podujatie, kde pozval všetkých kapelníkov z celého sveta, od Kanady, cez Spojené štáty, cez Indonéziu, Austráliu. A taká konferencia sa konala u nás v Banskej Bystrici a pri tejto príležitosti sme sa prezentovali svojím vlastným koncertom v spojení s ústrednou hudbou Bratislava, čiže vytvoril sa 90 až 100 členný orchester pre týchto účastníkov tohoto podujatia. Takže to bol pre mňa taký najväčší zážitok, pretože sa tam hrali diela, ktoré boli aj symfonického charakteru. Spievali s nami aj členovia štátnej opery, pani Olga Hromadová, Janko Zem a tak ďalej a tak ďalej.
1: A bol do toho aj zbor zakomponovaný.
5: Áno, áno, áno.
0: Pavel Šiansky.
6: Rád si spomínam na koncert s veľkým zborom mestským. Volal sa, myslím, Hron. Vedla ho pani Viola Lutonská, neskôr túto Peťo Vybza ho vedol. To bolo v 93. alebo 2. roku. To bola obrovská možnosť, akože vojak za Komančov, akože do kostola, ešte k tomu v uniforme, tak to bolo nemysliteľné. A teraz celá hudba proste do kostola a so zborom. Už si presne nepamätám, čo sme to tam hráli a čo ste spievali, ale bol to veľmi pekný koncert.
1: Tak ja som tam vtedy bol ešte ako hráč, tiež si to už veľmi nepamätám. Pamätám si len také milé okamihy, keď ešte dámy a páni, ktorí boli vlastne pred omšou tam na toto, ako na nás pozerali, že čo tam si robíme.
6: No bolo to v tej dobe nezvyčajné. Do kostola a armáda. Za prvej republiky to bolo bežné, hej? Za tej akože...
0: tretej.
6: Vojne. To už tak normálne nebolo.

0: Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú bývalí a súčasní hráči, členovia, dirigenti vojenskej hudby Banská Bystrica, ktorá v tomto roku oslavuje 70. výročie založenia. Súčasný dirigent Jan Goliáš, člen a aranžér Jakub Laco, bývalí dirigenti Peter Bibza, Jozef Král a Pavel Šiansky. Jano Goliáš, ako vyzerá taký bežný pracovný deň vojenského hudobníka?
1: Nastup je ráno.
0: Ak teda
1: Môžem, jasné. Klasický nástup v nejakom čase, keď začína pracovná doba. Rozdelia sa úlohy a potom normálne prebieha administratívna práca. Po prípade, ak vyjde čas, tak niekedy sa aj skúša. Čo je pri týchto aktivitách, je to tak, áno, musíme to povedať tak, ako to je. Máme to cielené, musíme skúšať aj s takým personálom, ktorý nejde hrať na tú aktivitu, len proste sa to musí obohrávať. Nakoľko tie skladby, ako povedal, to sa niekedy tvorí aj 2-3 dní pred akciou. Aj tam príde požiadavka, povedia, taký ide solista a my musíme zareagovať. Buď zareagujeme, alebo nie. Keď tak, oni nám to spravia, ale bude to horšie tým pádom. Musíme si všetko my pripraviť. No a samozrejme u nás tým, že veľa cestujeme, tak majú tí ľudia aj nárok na ten odpočinok. To znamená, že zase to, aby si nebrali, že sme stále v práci. My keď cez víkend hráme, tak máme za to nejaké adekvátne voľno. Takže vlastne v rámci toho týždňa je to tak, aby bola hrateľná kapela, aby to mohlo fungovať. No a taký bežný deň, vlastne keď si tak zoberieme, vieme niečo skúšať. Samozrejme, vždy sa dá aj tá telesná príprava, ktorá je pre nás veľmi dôležitá. Máme to umožnené dvakrát do týždňa, tak my si to buď presúvame v rámci tej pracovnej doby, kedy sa nám to dá. No a tým pádom ten deň tak zbehne ani ako voda. To je tak asi všetko.
0: Staršia generácia, počuli ste, vidíte nejaký rozdiel v tom, čo ste zažívali vy a ako to zažíva tá súčasná generácia?
2: No v podstate tých her, čo sme mali, ako hovoril Jošo Král, my sa vidí, že ich bolo možno aj viac trošku, ale ak si viedol štatistiku, tak máš asi presnejšie informácie. Každopádne tiež sa toho nahrnulo veľa, niekedy bolo voľnejšie, niektorý týždeň, ale čo sa týka nejakých cvičení alebo tak, tak samozrejme už to nebolo také ako u divíznej hudby, ale boli sme tiež súčasťou nácviku všetkých poplachov a nástupov takýchto. Ale keď sme patrili potom podzvolen ako hudba letectva a protivzdušnej obrany, sme sa volali, tuším. Tak tam už potom, akože dokonca aj služby sme mali tie lietačky a jak sa to nazývalo po meste.
0: Je možné pri vojenskej hudbe hovoriť aj o akomsi vlastnom zvuku orchestra? Smerujem na teba, Jakub.
3: Určite áno. A hlavne ten náš slovenský orchester. My sme tak diametrálne odlišný oproti západným vojenským hudbám. Máme iné nástrojové obsadenie. My vychádzame z toho klasického rakúsko-uhorského usporiadania, pre ktorý napríklad nás učili instrumentovať pádivý s pravečkom. A ten zvuk je diametrálne iný ako ten západný. Nie je to postavený na tých ostrých trúbkach, pozavnách a hornách, ale práve naopak na tom mekom zvuku orchestra. A v podstate týmto sa radikálne líšime, taktiež s notami máme preto trošku problém, že v podstate možno chceme byť súčasní, chceme ísť s dobou, ale my nemôžeme kúpiť noty z Ameriky. Respektíve môžeme, ale stále ich musím ja prerobiť, pretože tie orchestre majú iné obsadenie, ako máme my. A keď chceme dodržiať trošku tradíciu a mať štandardné tenory a krídlovky a nie zmeniť to na trúbky a trombóny, tak musíme troška s tým pracovať, aby sme zachovali tradíciu aj v tom zvuku.
1: Ja musím spomenúť posledná aktivita, štátna recepcia v Prahe za účasti najvyšších ústavných činiteľov Českej republiky a Slovenskej republiky. Zazneli tam od Mikuláša Schneidera Trnavského so spevom. Úžasný baritonista tam bol. Sedíme tu smutný, a keby som bol vtáčkom. To je originál pre klavír napísané a Jakub z toho proste vytvoril, ale pozor, to nebol originál orchester, aj keď si predstavíte ako veľký vojenský orchester, ale klasický big band, iba sme doplnili o jednu tubu a tri klarinety. A znelo to úžasne, proste na tom mieste. Je to akože, možno že aj niekedy aj úsmevné, ale fakt vie čarovať. Takže taký náš Harry Potter.
0: Páni, ďakujem pekne za dnešné stretnutie. Mojimi hostiami v relácii Kapela Hraj boli bývalí a súčasní členovia dirigenti vojenskej hudby Banská Bystrica, súčasný dirigent Jan Goliáš, aranžer a hráč Jakub Laco, dirigenti Peter Bibza, Joško Král a Pavel Šiansky. Ďakujem pekne. Dovidenia a do počutia.
4: Dovidenia.
3: Dovidenia.
0: Ak vás dnešná relácia Kapela Hraj, vážení poslucháči, zaujala, poteším vás informáciou, že moji dnešní hostia a ja vám budeme robiť spoločnosť aj v Kapela Hraj takto o týždeň.
4: Pod reláciu sa podpisuje Ľuboš Kovaček. Do dychovky, priatelia.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zlacnené cestovné vo vlakoch druhej triedy zvýšilo záujem o cestovanie takmer o 35%. Festival Biela noc v Bratislave potvrdil záujem ľudí o umenie vo verejnom priestore. Zajtra bude jasno až polojasno cez deň 19 až 26 stupňov. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Za prvé 4 dni po zavedení 50% zľavy na vnútroštátne cestovné v druhej triede vlakov vzrástol počet predaných lístkov približne o 35% oproti porovnateľným dňom minulého roka, povedal hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
2: Prvý víkend zároveň ukázal, že záujem sa výrazne sústreďuje do tradičných piatkových a nedeľných špičiek. Železničná spoločnosť Slovensko preto využíva dostupné rezervačné údaje aj na praktické odporúčania, ktoré môžu cestujúcim pomôcť vybrať si menej vyťažený spoj.
1: V piatok bol najväčší záujem o diaľkové spojenie z Bratislavy na východ Slovenska a v nedeľu vlaky do Bratislavy. Počet vnútroštátnych miesteniek vzrástol takmer o 29% a mesačných traťových lístkov sa predalo viac ako štvornásobne. Košickí poslanci schválili 50-percentné zlacenie základného cestovného v MHD od 12. oktobra do 11. novembra. Jednorazové denné aj mesačné lístky budú o polovicu lacnejšie. Zľava neplatí na SMS lístky ani na predplatné lístky na 90, 180 a 365 dní. Poverený riaditeľ dopravného podniku Košice Roman Danko o možnom efekte zlacnenia cestovného povedal.
3: Je ťažko odhadnúť, koľko ľudí tu príde, ale naše odhady hovoria o 3-5%, ktoré by mohli naozaj prísť a presadnúť z toho auta do verejnej dopravy.
1: Bratislava počas uplynulého víkendu patrila súčasnému umeniu. Biela noc podľa organizátorov napriek najnižšiemu rozpočtu vo svojej histórii priviedla do ulic tvorcov z 13 krajín, predstavila domáce a svetové premiéry, diela vytvorené špeciálne pre mesto, aj projekty, ktoré otvárali aktuálne spoločenské témy. Jedným z najsilnejších zážitkov bolo svetelné predstavenie na oblohe, počas ktorého nad Dunajom vzlietlo 300 dronov. Festival pokračuje od piatka 9. do nedele 11. októbra v Košiciach. Mesto Liptovský Mikuláš pripravuje rekonštrukciu vyše 40-ročnej krytej plavárne. Pri príprave projektu chce využiť aj skúsenosti a odporúčania Slovenskej plaveckej federácie, hovorí jej prezident Ivan Šulek.
4: My im pomôžeme, pretože máme na to manuál. Tie súťaže si vyžadujú, aby mali presné rozmery okolo bazéna, aby tam bola nejaká tribúna, aby proste tých priestorov, ktoré súťaže si vyžadujú, bol dostatok kapacity. Tento bazén alebo ten celá budova je vyhovujúca. Mne sa to tu veľmi páči, pretože naozaj si tu viem predstaviť veľmi pekné súťaže pre mládež.
1: Štátna veterinárna a potravinová správa oznámila, že zaznamenali dva prípady katarálnej horúčky oviec u hovädzieho dobytka, jeden v okrese Čaca a druhý v okrese Žarnovica. Podľa veterinárov Slovensko bolo jednou z posledných krajín, kde sa choroba doteraz nevyskytovala. Zvieratá v obidvoch chovoch nevykazovali príznaky ochorenia, potvrdili ich až laboratórne vyšetrenia. Ústredný riaditeľ veterinárov Martin Chudý hovorí, že nakazený dobytok nie je potrebné utrácať.
5: Dobytok je sústredený momentálne v ustaňovacích priestoroch. V ďalšom týždni bude vyčlenený priestor, kde budú okolo ustaňovacích priestorov zvieratá môcť ísť von. Žiadne zvieratá neutrácame, opatrenia sú skutočne dané len na to, pretože ide o vektorové ochorenie, to znamená, že prenášajú komáre.
1: U hovädzieho dobytka sa choroba väčšinou príznakmi neprejavuje, proti nákaze je dostupné očkovanie. Zajtra bude jasná až polojasná, v noci a predpoludním v údoliach ojedinelé hmla. Najnižšia teplota 10 až 4, miestami najmä v údoliach 4 až minus 2 stupne. Najvyššia denná teplota 19 až 26 stupňov. Bez vetria alebo slabý vietor. 21 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna. Nehoda je na ceste 1/61 pri Trakoviciach. Prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
6: Počet ľudí, ktorí trpia ochoreniami pankreasu na Slovensku, ale aj vo svete narastá. Pankreas produkuje tráviace šťavy, ktoré pri pankreatitíde poškodzujú jeho tkanivo, ale aj okolité orgány. Práve to môže ohroziť život pacienta. Pankreatitída je jedným z rizikových faktorov vzniku rakoviny pankreasu. Tá patrí k najzákernejším onkologickým diagnózam. Dá sa ochoreniam pankreasu predchádzať? Aké príznaky by sme nemali podceňovať? Aj na to sa opýtam dnešného hostia, ktorým je pán doktor Jozef Záň, primár gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Pekný večer a vitajte u nás.
7: Ďakujem pekne, pekný večer aj vám, aj našim poslucháčom Rádia Regina a ešte raz ďakujem pekne za pozvanie.
6: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Peter Mikloš a Alžbeta Beňová.

Ochorenia pankreasu, to bude téma dnešnej relácie Pohotovosť a naladené máte Rádio Regina. Pankreas alebo podžalúdková žľaza je dôležitý, ale často prehliadaný orgán. Neraz sa o ne začneme zaujímať až vtedy, keď s ním máme nejaké

0: samozrejme, tak je to prvý orgán, ktorý vlastne sa sám zničí, je veľmi citlivý na nedostatok kyslíka, už po hodine začína odchádzať. Tak sa dlho o ňom nevedelo, ako som povedal, v určitej dobe sa zistilo, že existuje, že je, ale nevedelo sa o jeho funkcii nič, predpokladalo sa, že vlastne je to len taký vankúšik, ktorý má chrániť žalúdok a veľké cievy, aby sa neobíjali o chrbticu, a dá sa povedať, že až v 17. storočí sa prišlo na to, že produkuje nejaké enzymy, a v 19. že produkuje hormóny.
1: Tak poďme si to rozobrať na drobné, aké enzymy a aké hormóny produkuje pankreas.
0: No, pankreas je v podstate žľaza. Je to žľaza, ktorá je s vonkajším a vnútorným vylučovaním. No a to vonkajšie vylučovanie je vylučovanie do čreva, to sú tie enzymy. Je to zhruba okolo 20 enzymov. Vylučuje ich buď vo forme neaktívnych, ktoré sa v čreve zaktivizujú, alebo už rovno aktívnych. No a sú to všetko enzymy, ktoré nám slúžia na rozloženie cukrov, tukov a bielkovín, amylázy, lipázy, trypsín. No a čo sa týka hormónov, tak to zase je funkcia žľazy s vnútorným vylučovaním, tak tá produkuje hormóny do krvi, a tie vlastne poznáme všetci, najznámejšie je inzulín a druhý je glukagon, čo je jeho protichodný hormón, okrem toho ešte somatostatín a ďalšie iné.
1: Keď sa povie žalúdok alebo pečeň, tak veľa ľudí vie aspoň orientačne, ako vyzerajú, ale dovolím si povedať, že väčšina z nás laikov nevieme, ako vyzerá pankreas, a on má taký zaujímavý tvar.
0: Áno, áno, pankreas má tvar ležiaceho J. Jeho veľkosť je okolo 15 až 20 cm. Je zložený, alebo rozlišujeme na ňom hlavu pankreasu, telo a chvost pankreasu. Skrze celú žľazu prechádza hlavný pankreatický vývod, voláme ho Wirsungov vývod, no a určitú časť hlavy drénuje malý vývod, Santoriniho vývod. Ten hlavný vývod ústí spolu so žlčovodom na faterskej papile. A to je to, čo sa budeme aj neskôr rozprávať, prečo sa ochorenia pankreasu veľmi radi spájajú aj s ochoreniami žlčových ciest.
1: Poďme si ešte povedať, ak by sa pankreatické šťavy nevylučovali, aký by to malo vplyv na to trávenie?
0: Tým, že by sme nedokázali rozložiť jednotlivé zložky našej potravy, či už cukry, tuky alebo bielkoviny, tak jednak samotné tuky, keď nevieme vstrebať, majú preháňavý účinok. Čo sa týka zase, keď ich nevieme vstrebať, tak môže dojsť k tomu, že nevieme vstrebať ani vitamíny rozpustné v tukoch, keď nevieme vstrebať bielkoviny. Proste dochádzalo by k tzv. Malnutrícii. Veľmi pekný príklad je práve pri ochoreniach pankreasu, kde pankreas nevylučuje dostatočné množstvo týchto enzymov.
1: A má to teda aký dôsledok konkrétne?
0: Môžeme chradnúť, chudnúť a postupne prichádzať o rôzne dôležité nutrienty, a tým sa to odzrkadlí jednak na našom zdravotnom stave, na našej imunite.
1: Narastá počet ľudí, ktorí trpia ochoreniami pankreasu na Slovensku, ale aj vo svete, teda akútnou chronickou pankreatitídou, ale aj rakovinou pankreasu. Skúsme si to tak stručne povedať. Potom si tie ochorenia samozrejme rozoberieme.
0: Narastá. Žiaľ, narastá, hoci sú to závažné ochorenia, narastá. Ono to súvisí s tým, že sa máme čoraz lepšie a lepšie. To znamená, že čoraz častejšie sa vyskytujú civilizačné choroby, ako sú ochorenia žlčníka, žlčových ciest, ako kamienky, obezita, no a takisto aj pankreatitída.
1: Pankreatitída alebo zápal pankreasu môže vzniknúť náhle, alebo sa môže vyvíjať roky. To znamená, že rozlišujeme tú chronickú a akutnú formu. Poďme si to vysvetliť, aby nám to bolo jasné.
0: No, pri tej akutnej forme a rozdiel, základný rozdiel medzi nimi je práve v tom čase a v intenzite. Pri tej akutnej forme za krátky čas vznikne pomerne intenzívne poškodenie pankreasu a okolitých orgánov. To je akutná pankreatitída. No a pri chronickej pankreatitíde sa deje niečo podobné, ale ide to veľmi, veľmi pomaličky vo veľmi malej intenzite.
1: Príčin vzniku akutnej pankreatitídy je viacero, k tým najčastejším patria žlčové kamene, už ste to aj naznačili. Spomína sa biliárna pankreatitída. O čo ide? Čo sa vlastne deje v tom organizme?
0: Biliárna pankreatitída je vlastne pankreatitída spôsobená kamienkom, žlčovým kamienkom, ktorý je najčastejšie v žlčníku, a on vycestuje z toho žlčníka.

0: Žočníka, rozprávali sme o tom v marci tohto roku, vycestuje zo Žočníka, dostane sa do Žlčovodu, no a v smere toku Žlče sa snaží dostať do Dvanástnika. Lenže na Vaterskej papile, o ktorej sme hovorili, ktorá je relatívne úzka, sa môže zablokovať. No a to, čo sme spomínali, že na Vaterskej papile ústia aj pankreatické a žlčové cesty, tak ten kamienok zablokuje aj žlčové cesty, my prižltneme, a aj pankreatické, a spôsobí pretlak v pankreatickom systéme, reflux žlče, a naštartuje kaskádu samozničenia pankreasu.
1: Ako to konkrétne prebieha? To znamená, že tie pankreatické šťavy, ktoré by sa mali vylučovať, ostávajú v tom pankrease?
0: No, on ich v podstate zaštupluje, ten kamienok. Keď robíme RCP, to je vyšetrenie, pri ktorom riešime práve tieto kamienky, častokrát ho vidíme trčiaceho z papily. Voláme to, že rodiaci sa kamienok, ktorý sa tam nevie dostať, tým pádom ostane prechod medzi žlčou a pankreatickým vývodom, refluxuje, alebo teda vracia sa žlč do pankreatického vývodu, a tá práve spôsobí, že z neaktívnych enzymov sa stanú aktívne a už to ide.
1: A k ďalším rizikovým faktorom vzniku akutnej pankreatitídy patrí aj konzumácia alkoholu. Je problémom akékoľvek pitie? Napríklad niekto je na oslave a možno to preženie, tak môže si podráždiť pankreas takýmto spôsobom? Alebo sa to musí vyvíjať nejak roky?
0: Na to, aby som si vyrobil akutnú pankreatitídu, vôbec nemusím byť alkoholik. Stačí aj jedna dobrá bujara akcia a môžem si vyrobiť pankreatitídu. Alkoholik skôr inklinuje k vyrobeniu si chronickej pankreatitídy. Pri tej akutnej pankreatitíde samotný alkohol v podstate ani v štúdiách nerobil nejaké významnejšie zmeny, ale väčšinou ide o kombináciu alkoholu, mastného jedla, do toho stresie, oslabenie. Častokrát sa stane, že môžem povedať svoj príklad po skúsenosti z úzasnej zabíjačky v Liptovských Revúcach, kde som naozaj konzumoval všetky nádherné mastné výdobytky zabíjačky, plus keďže bola zima, tak sme to aj kombinovali s alkoholom. V nedeľu ráno po takejto akcii som sedel a vtedy som mal naozaj strach, pretože keď som si uvedomil, čo všetko som zjedol, tak to bol iba zázrak, že ma nechytila.
1: Ale nebola to teda akutná pankreatitída.
0: Áno. Proste niekto, tým som chcel povedať, že niekedy môžete zhrešiť raz, dvakrát, trikrát, nič sa nestane, a inokedy spravíte minimálnu chybu a vie to naskočiť.
1: A ďalším rizikovým faktorom sú práve tie vysoké tuky v krvi. To znamená, ako ste spomínali, mastné, nejaké ťažké jedlá. Čo by sme tam ešte mohli spomenúť? Aj vyprážané napríklad?
0: No, to mastné. Mastné je veľký stimulant pankreatických šťiav. Takže mastné jedlo plus v kombinácii s tými rizikami, ako som vrel. Mastné a alkohol je najväčšia a najhoršia kombinácia a najrizikovejšia kombinácia na vznik akutnej pankreatitídy. No a samozrejme, ako sme vravili, môžu tam byť do toho tie stresy, môžu tam byť pridružené ochorenia, môže tam byť nejaká infekcia.
1: Aby sme mali predstavu aj my laici, keď zjeme veľa tých mastných jedál, dá sa povedať, že ten pankreas nestíha, lebo tie šťavy vlastne musí stále produkovať a potom nastane nejaký skrat? Dá sa to aj tak povedať?
0: No, pankreas stíha hrozne veľa, dokonca keď ho aj zničíme chronickou pankreatitídou, že funguje leba jeho 10%, aj tak ešte stále stíha. Takže to množstvo tuku, ktoré musíme zjesť, by bolo naozaj veľmi veľké, ale môžeme to pozorovať tak, že pokiaľ by sme zjedli viacej tuku, ako ten pankreas je schopný spracovať, tak budeme mať tzv. Mastnejšiu stolicu. Tá stolica väčšinou pláva na povrchu tekutiny.
1: Ak vás dnešná téma zaujala, svoje otázky nám môžete písať už teraz, a to na adresu regina.stredzavináč.rozhlas.sk, alebo sa ozvite na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200, a hráme si Backstreet Boys.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: A našou témou sú ochorenia pankreasu. Mojím hosťom je pán doktor Jozef Záň, primár gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Keď som sa pripravovala na reláciu, tak som si našla aj veľmi zaujímavú vetu. Pankreas nemá rád stres. Určitá forma stresu je vlastne nevyhnutná do nášho života, ale veľa ľudí dnes funguje pod takým dlhodobým tlakom, stresom. Keď sa k tomu pripoja aj tie ďalšie rizikové faktory, tak naozaj môže byť takýto stres spúšťačom aj pankreatitídy?
2: Tak je to jeden z tých kofaktorov, je to tzv. Kvapka ku kvapke a nikdy nevieme, ktorá je tá kvapka posledná, kedy to pretečie. V každom prípade stres určite robí tzv. Nekoordinované alebo diskoordinované sťahy zvierača a opäť to môže znamenať na tej faterskej papile ten zvierač, ktorý umožňuje vytekanie pankreatickej šťavy, žlčovej šťavy, pokiaľ není dobre koordinované, sťahovaný a uvoľňovaný, tak takisto môže dojsť k tomu, že tam dochádza k tomu refluxu. Veď sami to poznáme, keď sme v strese, tak sme napätí, svaly máme úplne napnuté, ako sa hovorí stresové hormóny, to sme pripravení na boj, takže to isté sú aj tie svaly, ktoré vôľou neovládame, to znamená tie hladká svalovina a konkrétne tohto zvierača.
1: Opäť, aby som to možno trošku vysvetlila, znamená to, že aj keď neprijímame potravu, ale sme v strese, tak pankreas vylučuje tie tráviace šťavy a môže to teda spôsobovať zápal.
2: Pankreas vylučuje tráviace šťavy. Toto je trošku komplikovanejšie, ale berme to tak, že šťavy sa vylučujú na podnety hlavne stravy. Ale pri tom strese, lebo to není, že ja mám dneska pol hodiny stres a potom som veľký flegmatik, väčšinou keď som v strese, tak to odoznieva hodne dlho, takže človek sa pri tom vždycky naje a práve tam potom môže dojsť k tej diskoordinácii.
1: Áno, nech sa páči.
2: Nie, že tie svaly sú a priori, u toho stresového človeka sú tie svaly napnuté, aj tie zvierače. Nie je to štandardné vyšetrenie, ale existuje niečo ako manometria toho zvierača. Nerobí sa, lebo má veľa komplikácií, ale keď to bola, kedy skúšali robiť, tak tie hodnoty tam vychádzali výrazne vyššie.
1: Pri akutnej pankreatitíde sa uvádza teda okrem kameňov v žlčovode a alkoholu ako ďalšie rizikové faktory je napríklad zvýšený vápnik. Prečo?
2: No, tých rizikových faktorov, ktoré sa môžu podieľať na vzniku akutnej pankreatitídy alebo ju spôsobovať, je hodne. Čo sa týka zvýšeného vápnika, býva to pri ochoreniach príštitných teliesok, ale stretávame sa s tým veľmi, veľmi zriedkavo. Ďalším z faktorov sú napríklad lieky. Nechcem našich poslucháčov strašiť, pretože naozaj hodne liekov by dokázalo vyrobiť pankreatitídu, ale je to naozaj veľmi, veľmi raritné. Ja by som len spomenul napríklad lieky, ktoré my dávame v gastroenterológii veľmi často, a to sú lieky na liečbu nešpecifických črevných zápalov, ako je Crohn a ulcerózna kolitída, volá sa azatioprím a on má jednu z troch hlavných komplikácií alebo nežiaducich účinkov práve pankreatitídu. Ale rieši sa to tak, že toho pacienta pravidelne a 3 mesiace sledujeme, odoberáme mu krv a tak sa snažíme predísť tým komplikáciám.
1: Ďalej sa tam spomínajú úrazy brucha alebo komplikácie po endoskopickom výkone RCP, takže prečo sa to môže stať?
2: Úrazy brucha sú mimoriadne nepríjemné a veľmi závažné príčiny, ktoré vedia spôsobiť pankreatitídu, pretože tam môže dojsť k ruptúre, pretrhnutiu hlavného vývodu. U malých detí je to najčastejšie, alebo to bol najčastejšie náraz na riaditka, na volant bicykla. Teraz v tejto dobe už jedine náraz na tablet, alebo počítač, alebo mobil. Ale kým sme ešte športovali a behali viacej vonka, tak toto bola jedna z tých možností. U dospelých je to práve náraz na volant, alebo nejaký úder na brucho, kde to tie svaly nedokážu udržať. Takže veľmi nebezpečné a veľmi ťažké priebehy. No a čo sa týka tá postinstrumentálna, áno. Často sa to vyskytuje, alebo teda je možné, že sa to môže vyskytovať po ERCP, to je to vyšetrenie, o ktorom sme hovorili v marci, žlčových ciest, lebo ja sa snažím sondovať žlčové cesty, ale ako sme vraveli, na tom istom mieste ústia aj pankreatické, tak sa udáva zhruba od 1 do 2-3%, že môžeme spôsobiť aj pankreatitídu. Okrem toho ešte robíme napríklad biopsie pankreasu, špeciálnym endosonografom vieme zobrať vzorku z pankreasu a to tiež môže spraviť pankreatitídu, hoci tá býva mnoho násobne menej vyskytujúca sa. Ja som zažil za 25 rokov endosonografovania asi dve.
1: Môžu aj nejaké infekcie pôsobiť ako spúšťače tej akutnej pankreatitídy?
2: Áno, môžu. Takým najtypickejším je práve mumps. To znamená príušná žľaza, zápal príušnej žľazy, kde sa u detí môže vyskytnúť práve pankreatitída. Okrem toho sa môžu vyskytovať aj pri rôznych vírusových ochoreniach, ako je napríklad HIV infekcia alebo hepatitída A, E, niekedy aj B. Takisto sa hovorí, že pri herpes zoster, pasovom opare sa môže vyskytnúť pankreatitída a takisto môže byť aj pri určitých parazitoch, ako sú napríklad škrkavky, lebo oni sa vyskytujú radi v tenkom čreve a veľmi radi cez papilu, a to sme už videli a zažili, cestujú do žlčových alebo pankreatických ciest, kde ich potom upchajú.
1: Najčastejšie sa v praxi stretávate s tými rizikovými faktormi, ide o žlčové kamene alebo potom alkohol, aby sme to tak odstupňovali, že ktoré sú najzávažnejšie?
2: Áno, úplne najčastejšie ide o žlčové kamienky a druhé, možno 3-4 krát menej časté je alkohol. Potom je tretia veľká skupina, takzvané idiopatické, to znamená neprišli sme im na príčinu. Môže to byť drobné kamienky alebo piesok v žlčových cestách, alebo pacient zatají ten alkohol, alebo je to niektorá z príčin, ktorú nevieme nájsť. A tieto ostatné, čo sme spomínali, sú naozaj veľmi, veľmi zriedkavé.
1: A ľudia, ktorí mali akutný zápal pankreasu, hovoria, že takú bolesť ešte nezažili, je vraj veľmi intenzívna. Môžeme ju popísať, odkiaľ vyžaruje a kam?
2: Pri tej biliárnej pankreatitíde spôsobenej žlčovým kamienkom tá bolesť nastupuje i hneď. Ona upchá ako štúpel ten vývod na faterskej papile a bolesť nastupuje hneď. Pri alkohole to chvíľku trvá, preto som tú nedeľu tak čakal, že či už to príde alebo nie. Tam to chvíľku trvá. Tie bolesti samozrejme môžu byť rôzneho charakteru, ale väčšinou sú nepríjemné, ťažké, ktoré sa vyskytujú nad pupkom. Oni sa postupne stupňujú. Popod obidva oblúky rebrové môžu postupovať do chrbtice, môžu sa šíriť postupne do celého brucha. Najdôležitejšie je tam tá veta, že jednoducho oni progredujú. A pri tých ťažkých pankreatitídach dokážu tie bolesti byť tak nepríjemné, že toho pacienta vedia dostať pomaly do šoku.
1: Aké príznaky ešte môžeme spomenúť pri akutnej pankreatitíde okrem tejto intenzívnej bolesti?
2: Áno, hlavne pri tých ťažších pankreatitídach sa postupne pridáva nafúknutie brucha, pacienta napína na zvracanie, zvracia a čím tá intenzita sa zvyšuje a zvyšuje, tak pristupujú aj ďalšie systémové prejavy, akože pokles tlaku, začne mu stúpať puls, môže mať teplotu striažkou. Pacient môže byť schvátený, častokrát pri tých ťažkých pankreatitídach až šokový.
1: Môže takáto akutná pankreatitída až ohroziť život človeka?
2: Môže. Udáva sa, že zhruba 80 až 90% pankreatitíd sú ľahké. Ľahká pankreatitída príde, pobolí za pár hodín až dní, pri liečbe sa to postupne uvoľňuje. Do týždňa ste väčšinou z nemocnice doma. Ale zhruba 10 až 20% pankreatitíd sú ťažké pankreatitídy, ktoré sú nepríjemné a nebezpečné, hlavne svojimi či už lokálnymi komplikáciami. Vytvárajú sa kolekcie, ktoré sa opúzria, to znamená potom pseudocysty, nekrózy, môžu sa zinfikovať a nebezpečné sú celkové komplikácie. To znamená, dochádza k multiorgánovému zlyhávaniu. Pacientovi zlyhávajú pľúca, zlyhávajú mu srdce, pretože sa vylučuje kardiodepresívny faktor, odchádzajú obličky, dochádza k poruchám zrážanlivosti krvi, pacient má kvalitatívne poruchy vedomia, to znamená, že je zmetený, dezorientovaný, niekedy až upadá úplne do bezvedomia, musí byť ventilovaný. A pri ťažkých pankreatitídach nie je rarita, že pacient môže zomrieť.
1: Stále pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa chceli pána primára niečo opýtať, ozvite sa na adresu regina.stredzavináč@rozhlas.sk alebo nám napíšte na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Sme radi, že aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a rozprávame sa o ochoreniach pankreasu. Spomínali sme akútnu pankreatitídu, tá môže mať naozaj takú ľahkú formu alebo ťažkú. Od čoho to závisí, či sa to takto bude vyvíjať?
1: Veľmi dobrá otázka, odpoveď neviem. Akutná pankreatitída je akutné zápalové ochorenie pankreasu s variabilným priebehom. To znamená, my nevieme predpovedať, či to pôjde tou štandardnou ľahkou formou, tak ako ide 9 z 10, alebo či sa to zvrtne a skočí to do tej ťažkej formy, kde už sa bojíme naozaj o život pacienta. Samozrejme, môžeme uvažovať, že pacient, ktorý je starší, má pridružené ochorenia, má cukrovku, tak má väčšiu šancu dostať tú ťažkú pankreatitídu, ale nemusí to tak byť. Častokrát sa stretáme s mladými chlapcami, ktorí majú naozaj ťažkú pankreatitídu akutnú, pri ktorej strávia aj 3, aj 6 mesiacov v nemocnici a sme radi, že z tej nemocnice odídu.
0: To znamená, že tie príznaky akutnej pankreatitídy naozaj netreba podceňovať. Hovorili sme o silnej bolesti, zvrácaní a tak ďalej. Treba ísť vtedy na urgent.
1: No, nemusíme sa báť, že akutnú pankreatitídu podceníme. Tá nedovolí, aby ste ju podcenili. Sú ľudia, ktorí neradi chodia na akékoľvek vyšetrenie, ale akutná pankreatitída je také ochorenie, ktoré s tvojou bolesťou a stupňovanou bolesťou vám nedovolí zostať doma, aj keby ste chceli. Takže určite sa nemusíte bať, že by sme to podcenili alebo čokoľvek zanedbali.
0: Závažnou formou zápalu pankreasu je aj nekrotizujúca pankreatitída. Kedy môže vzniknúť?
1: No, v podstate každá ťažká pankreatitída je aj nekrotizujúca pankreatitída, alebo môže byť nekrotizujúca pankreatitída. A o tom, aké množstvo pankreasu okolitých tkaní tukov väziva je postihnuté nekrózou, o tom sa potom dozvedáme až na základe nejakého toho CT vyšetrenia s kontrastom, ktoré nám povie, že máme postihnuté také percento žľazy. Ale závisí to vždycky jednak od toho, z čoho to vzniklo a jednak od tej cesty, ktorou si tá pankreatitída vybere, ktorou pôjde.
0: Nekróza znamená, že odumiera to tkanivo.
1: Áno, áno.
0: A ďalšou témou, na ktorú sa zameriame, sú pseudocysty. Tie môžu vzniknúť v dôsledku akutnej, ale aj chronickej pankreatitídy. Tak poďme si to vysvetliť.
1: Pseudocysta, keby sme ju chceli zadefinovať, je to vlastne kolekcia pankreatickej šťavy, ktorá sa ohraničí. Predstavme si, že máme pankreatitídu a do brucha nám tečie pankreatická šťava. Pankreatická šťava obsahuje množstvo enzymov, vo väčšine prípadov už aktivovaných, a táto šťava by nás chcela pomaličky zvnútra nažierať. Našťastie sme od Pána Boha dostali dar, že naše telo sa vie brániť a to telo sa snaží túto tekutinu, samozrejme, ak už niečo aj, ako som hovoril, zožrala, znekrotizovala, tak aj s tými nekrózami snaží sa ju ohraničiť a vytvorí tzv. Pseudocysty. No, pseudocysty môžu mať rôzny tvar, môžu byť oválne, okrúhle, viac laločnaté, môže byť jedna, môže ich byť 5, môže ich byť viacej, ako sme vraveli, môžu byť vyplnené čistou tekutinou, alebo môže tam byť prítomná nekróza, neviem, 5, 10%, 34%, môže byť celá tvorená nekrózami, no a takisto sa môžu vyskytovať v blízkosti pankreasu, v pankrease, čo je výborné na to, aby sme ich vedeli endoskopicky liečiť, alebo môžu byť zatečené ďaleko, ďaleko od pankreasu, treba aj do malej panvy.
0: V akom časovom horizonte po prekonaní akutnej pankreatitídy môžu vlastne vzniknúť tieto pseudocysty?
1: Áno, pseudocysty najčastejšie vznikajú, keď je pacient prepustený zo špitálu. To znamená, zhruba tie 3 týždne od vzniku akutnej pankreatitídy začínajú vznikať pseudocysty. Ono na začiatku vznikajú tekutinové kolekcie, ktoré nie sú ohraničené. V priebehu 4 až 5 týždňov by sa mali dokonale ohraničiť a vznikne tzv. Pankreatická pseudocysta alebo pankreatická ohraničená nekróza, ktorú v skratke voláme VON podľa anglického názvu.
0: potom vlastne lekári volajú tých pacientov na nejakú kontrolu, pretože je tam toto riziko a môže sa stať, že tá pseudocysta nejako praskne?
1: No, vždycky si pacienta po akutnej pankreatitíde, aj ľahkej, kontrolujeme a súčasťou tej našej kontroly sú aj mnohé zobrazovacie vyšetrenia, kde ich vidíme. Áno, a pseudocysty potom sledujeme ďalej.
0: Ak si nás niekto naladí len teraz, tak pripomeňme vlastne, ako sa dá charakterizovať chronická pankreatitída.
1: No, chronická pankreatitída je v podstate niečo ako akutná, len ide pomaličky a tým, že ide pomaličky, tak je to postupná náhrada žľazového parenchýmu väzivom s tým, že dochádza k obmedzeniu funkcií pankreasu, ako sme hovorili, tých exokrinných, to znamená, vylučujeme čoraz menej enzymov a vo vyšších štádiách už aj tých endokrinných, že tam môže vzniknúť cukrovka.
0: Pri akutnej pankreatitíde ste hovorili, že človek to nemôže podceniť, pretože tá bolesť je naozaj veľmi výrazná, intenzívna, aj tie ďalšie príznaky. Pri tej chronickej tá bolesť nie je až taká silná, pretože ste hovorili, že ide to pomaly a vznikajú tam nejaké zmeny na tom tkanive.
1: No, pri chronickej pankreatitíde je jeden z základných prejavov bolesť, ale na začiatku nemusí byť. Na začiatku je to veľmi, veľmi pomalé, postupné a nešpecifické. Nemusí to byť významnejšia bolesť, nemusíme prakticky pozorovať nič, to sú práve tie hriechy, ktoré páchame a nie sme za ne trestaní. To znamená, že pijem ďalej, pretože alkohol je najčastejšia etiológia chronickej pankreatitídy. Pijem a nič sa nedieje, tak je všetko v poriadku. No ale už keď sa začne diať, tak obyčajne už je veľmi neskoro, no.
0: Čo tam ešte môžeme zaradiť k tým nešpecifickým príznakom okrem tej bolesti?
1: Najprv si povedzme, čo to je nešpecifický príznak. Nešpecifický príznak je taký príznak, ktorý sa môže vyskytnúť pri hocičom. To znamená, môžete ho mať pri vrede, môžete ho mať aj pri stresových bolestiach brucha. Takže tie príznaky pri chronickej pankreatitíde sú nešpecifické. Ako sme vravili, najprv je to bolesť. Tá bolesť začína pri jedle. Keď dačo zjete, tak sa objaví bolesť. Neskôr sa bolesť šíri aj na lačno a najhoršie je, keď už sa vyskytuje aj v noci. Tým, že je tá bolesť, pacient sa bojí jesť, keďže nie je, tak chudne. Do toho nám sa ešte pridáva to, že netvorí dostatok tých enzymov, takže nedokáže dobre rozložiť potravu a dobre ju vstrebať, tak to je ďalší dôvod chudnutia a to môže pokračovať potom ďalej v tzv. Malnutrícii. To sme hovorili, že to je vlastne, chýbajú nám vitamíny rozpustné v tukoch, chýbajú nám ďalšie výživné látky, ktoré potrebujeme. No a najhoršia, alebo teda v najpokročilejšom štádiu dochádza k postihnutiu endokrinnej funkcie a to znamená, že dochádza k vzniku diabetes mellitus, teda cukrovky.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej, pretože v tejto téme budeme samozrejme pokračovať aj po pesničke.
2: Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.

0: Sme radi, že dnes večer počúvate Rádio Regina, naladenú máte reláciu Pohotovosť a mojím hosťom je pán doktor Jozef Záň, primár gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Hovorili sme o chronickej pankreatitíde, spomínali sme nešpecifické príznaky, to znamená, to sú také príznaky, ktoré sa môžu podobať aj na iné ochorenia, ale nespomínali sme komplikácie chronickej pankreatitídy.
1: Chronická pankreatitída má svoje typické komplikácie, o jedných sme už hovorili, a to sú pseudocysty. Tie sú dosť špecifické práve pri chronickej pankreatitíde, tie musíme potom liečiť. Takisto chronická pankreatitída môže byť sprevádzaná zúžením žlčovodu, a teda sprevádzaná žltačkou, môže byť sprevádzaná krvácaním, takisto môže byť spôsobené, môže byť tzv. Vodnatielkou, alebo my to voláme ascites, to je tekutina v dutine brušnej, alebo môže dojsť k upchatiu žil dutiny brušnej, najčastejšie slezinnej žily s následným vznikom žalúdočných varixov.
0: Tieto komplikácie môžu ohroziť život pacienta?
1: Určite. Určite. Každú jednu z nich treba v podstate riešiť. To znamená, pseudocysty pri chronickej pankreatitíde drenujeme, ikterus alebo stenózu žlčovodu spôsobujúce žltačku takisto musíme drenovať a rozťahovať to zúženie. Keď dochádza k stenóze dvanástnika, musíme nájsť nejaký spôsob, ako toho pacienta uživiť, lebo by, pokiaľ by mu zavrelo dvanástnik, tak tá strava sa neposunie nikde a on by vlastne zomrel hladom.
0: Hovorili ste o tom, že chronická pankreatitída sa vyvíja niekoľko rokov, aby sme mali predstavu, koľko rokov to je? Alebo je to individuálne u každého človeka?
1: Tak to je to hodne, hodne individuálne. Každý máme inú výbavu, inú genetickú výbavu. Sú ľudia, ktorí môžu celý život piť v úvodzovkách prvú ligu a nemusia mať zničený pankreas. Sú ľudia, ktorí majú ťažšie obdobie 2-3 roky a dokážu ho za to obdobie zničiť. Ale v princípe platí, že sú to vždycky nejaké 5 ročnice, takže po tých 15 rokoch už by sme sa vedeli dopracovať ku krásne zničenému pankreasu.
0: A druhou chronickej pankreatitídy je niekoľko. Práve to delenie umožňuje vlastne určiť aj príčiny vzniku tohto ochorenia. Je tam alkoholická chronická pankreatitída, kalcifikačná. A vy budete určite pokračovať a poďme si to vysvetliť.
1: No, tých klasifikácií je veľa z rôznych hľadísk, môžeme sa na to dívať. Buď je postihnutý celý pankreas, to znamená difúzna, alebo len časť, treba z hlava pankreasu, to hovoríme o fokálnej. Podľa toho, čo ja nájdem na zobrazovacích vyšetreniach, tak sa rozoznáva kalcifikujúca, to sme vraveli, alebo obštrukčná, alebo klasická primárne zápalová pankreatitída, alebo idiopatická, že nevieme. No a podľa etiológie ich zase rozlišujeme ako toxickú, to je alkohol a cigarety, tie sme ešte nespomínali, ale tie vedia vyrobiť, alebo teda sú veľmi dôležitý urýchlovať vzniku pankreatitídy. Potom môže byť aj idiopatická, o ktorej nevieme, autoimunitná. No a potom sú rôzne genetické formy, máme definované gény, pri ktorých poškodení či už prs Sping alebo CFTR môže dochádzať alebo dochádza k hereditárnej pankreatitíde. No a potom sú obštrukčné, ako sme vravili, napríklad vrodené choroby, ako je pankreas divizum alebo poškodenie vývodu, ktorý sa zúži a potom následne vzniká pretlak.
0: Vy ste ešte spomínali ďalší rizikový faktor, to je fajčenie k tomu životnému štýlu. Patrí tam aj nedostatok pohybu? Naozaj to ide ruka v ruke? Že keď jeme napríklad aj tie masné jedlá, stres a tak ďalej, ale nemáme ten pohyb, tak môže to spôsobiť aj pankreatitídu?
1: Nedostatok pohybu, ťažko povedať, či by nedostatok pohybu vedel spôsobiť pankreatitídu. Pohyb je určite pomocný faktor, pretože pohybom vieme spaľovať tuky, pohybom vieme likvidovať obezitu, pohybom vieme upravovať alebo zlepšovať diabetes a pohyb je a priori celkovo zdravý životný štýl, ktorý je hodne dôležitý, ale jeho nedostatok Ono to potom súvisí, ako sme vraveli, kvapka ku kvapke, jeden faktor k druhému a nikdy nevieme, ktorý je dôležitejší, ako u koho. Opäť to závisí od našej genetickej výbavy, čo sme dostali do vienka, čo si môžeme dovoliť v tej ktorej noxe.
0: V skorých štádiách chronickej pankreatitídy je údajne ťažké zistiť zmeny v pankrease pomocou krvných testov. Ideme vlastne už k tým diagnostickým metódám. Prečo je to tak, ak je to teda pravda?
1: V tých skorých štádiách sú tie prejavy prakticky veľmi, veľmi malé. Tie skoré štádia sú definované tým, že pankreas začne produkovať menej enzymov. A dôkaz enzymov sa dá urobiť určitými tzv. Funkčnými testami, ale tieto nie sú v praxi bežné. Sú to priame, nepriame, hodnotíme či už účinok alebo prítomnosť samotného enzýmu, ale nie sú bežné, prakticky ostáva na možno elastáza v stolici. No a hlavné zobrazovacie vyšetrenia, alebo teda hlavné vyšetrenia na diagnózu chronickej pankreatitidy sú zobrazovacie. A pri tých skorých štádiách my ešte nemáme moc poškodenú, nemáme viditeľne poškodenú žľazu, nevidíme zmeny na vývodoch, na parenchyme a preto je jej včasná diagnostika veľmi obtiažná. Trvá to niekedy 2-3 roky, než sa tá choroba rozšíri, zväčší, alebo teda posunie ďalej a potom už ju vieme zobraziť.
0: Môžete nám to približiť? Ako to vidíte vy potom v rámci tých zobrazovacích metód na ultrazvuku alebo CT-čku? Čo sa deje s tým pankreasom pri chronickej pankreatitíde?
1: V podstate závisí to aj od tej morfológie, čo sme vraveli. Tak ultrazvuk štandardný, transabdominálny ultrazvuk, ktorý je bežný v každej ambulancii. Je to naše prvé vyšetrenie, ale nemôžeme od neho čakať zázrak. Pankreas, ako sme vraveli, sa nachádza za žalúdkom a žalúdok je obyčajne vyplnený vzduchom, takže to hodnotenie je veľmi, veľmi limitované. Potom máme ďalšie zobrazovacie vyšetrenie, ako je CT alebo magnet. Každé má svoje výhody. Magnet CT-čko napríklad veľmi dobre zobrazuje kalcifikáty, to sme vraveli o kalcifikujúcej forme. Magnetická rezonancia vie veľmi dobre zobraziť napríklad vývody, to je zase tá obštrukčná. Pri obštrukčne máme roztiahnutý hlavný vývod, bočné vývody, a pri kalcifikujúcich vidíme zase tie kalcifikáty alebo tie kamienky, ktoré sú. No a tretím, alebo teda takým tým vyšetrením, ktoré samozrejme, keďže ho robíme my gastroenterológovia, ktoré teda ja hodne chválim, lebo je veľmi citlivé, je endoskopická ultrasonografia a tá v sebe spája výhody aj na zobrazenie kamienkov, aj na parenchyme, aj v žľaze, aj vo vývodoch.
0: To znamená, že dostanete sa dovnútra a vidíte to odtiaľ, tam je to už jasné.
1: Áno, to je tým, čo sme rozprávali, pankreas pod žalúdková žľaza. Ja v podstate vyšetrujem, alebo my vyšetrujeme prístrojom, endoskopom, ktorý má okrem toho, že vidí vnútorný obraz toho žalúdka, tak má ultrazvukovú hlavicu. A keďže pankreas sa nachádza bezprostredne za žalúdkom po nejakých 5 mm, tak z bezprostrednej blízkosti vidíme celú tú žľazu a vieme ju prejsť od chvosta k hlave. A navyše endoskopická ultrasonografia má jednu obrovskú výhodu, má mnohonásobne vyššiu citlivosť na malé zmeny, na lézie menšie ako 2 cm, má citlivosť 70% na rozdiel od CT-čka alebo magnetu.
0: Pri takomto vyšetrení, keď je už tá chronická pankreatitída v pokročilom štádiu, tak vidíte tam nejaké zrasty, aby sme si to možno vedeli predstaviť, to tkanivo vyzerá nejako inak?
1: No, hodnotíme hlavne parenchym, sledujeme, či má pekné laluočiky, lebo keďže je to žľaza, skladá sa z laluočikov, či tam není viacej toho väziva, ako má byť, či sa ten pankreas alebo to jeho tkanivo takzvané nelobularizuje, to znamená, že vytvára také ako keby strapce hrozna. Sledujeme, či v tom parenchyme, v tej žľaze nie sú prítomné, ja neviem, kalcifikáty, to znamená neviem ako to povedať do ľudskej reči, ale také kúsky kamienkov. No a samozrejme v zápätí na to pozeráme samotný vývod, sledujeme jeho šírku, vieme, aká šírka má byť v chvoste, v tele a v hlave pankreasu, sledujeme, či je väčšia a prejdeme sa potom pankrease s tým ultrazvukom až vlastne od toho vyústenia na faterskej papily až do chvosta. Sledujeme bočné vývody, hľadáme prekážky, hľadáme ložiská.
0: Pri diagnostických metodách môžeme spomenúť aj vyšetrenie stolice alebo robia sa nejaké funkčné testy pankreasu? Našla som si takúto informáciu.
1: Áno, funkčné testy pankreasu existujú, ako som vravel, môžu byť priame alebo nepriame, môžu byť robené z krvi, z dychu alebo zo stolice. Nie sú bežné, nie sú používané, zostal nám už iba elastáza v stolici, ktorej hodnota, alebo teda výpovedná hodnota je, určite je, ale tiež od nej nemôžeme čakať zázraky.
0: Blíži sa 22. hodina, my si opäť zahráme a potom sa budeme venovať aj vašim otázkam.

0: prežijem. Stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa rozprávame o ochoreniach pankreasu. Prichádzajú nám aj otázky, takže ideme sa im venovať. Napísala nám poslucháčka Marta, pekný večer prajem. Poprosím vás o odpoveď po operácii žlčníka pred 5 mesiacmi. Na CT vyšetrení mi zistili rozšírenie žlčovodu 14 mm. Je to v poriadku? Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem pána primára aj vás do štúdia.
1: 14 mm žlčovod aj bez operácie žlčníka, aj s operáciou žlčníka nie je normálny. Tá norma je rôzna od 8 povedzme do 10. Po operácii žlčníka môže byť mierne kompenzačne širší. 14 mm žlčovod je moc. Je dôležité zistiť, aké k tomu máte pečeňové testy. To znamená, či náhodou tam nie sú známky cholestázy, alebo teda stázy žlče, či to nesvedčí pre prítomnosť kamienkov. CT není úplne ideálne na žlčové cesty, takže by bolo vhodné urobiť MRCP, alebo sa dať objednať na endoskopickú ultrasonografiu.
0: Napísal nám aj poslucháč Roman. Dobrý večer, pozdravujem pána primára. Budem mať 65 rokov, mám stukovatený pankreas. Chcem sa opýtať, či takýto pankreas môže byť hrozbou pre samotný orgán. Ďakujem.
1: To, že máte stukovateľný pankreas, vás ctí, znamená, že nie ste alkoholik, takže vám môžeme tak akurát zavidieť. A nie, není to hrozba, nemusíte sa toho obávať.
0: Dobrý večer, mám otázku. Mávam bolesti pod pravým rebrovým oblúkom po jedle. Mám vyoperovaný žlčník. Absolvovala som rad vyšetrení gastro, všetko negatívne, okrem fibroskopie, kde zistili reflux a veľké množstvo žlče v žalúdku. Lekár mi predpísal lieky na kyselinu a prokinetika, ale mala som stavy, kedy som mala veľmi veľké bolesti a zvracala som, netrávilo mi dobre. Myslíte si, že treba vyšetriť žlčovody MR a odihozvierač? Ďakujem veľmi pekne, Magda.
1: Bolesti pod pravým rebrovým oblúkom síce evokujú, že by sa mohlo jednať o ochorenie žlčových ciest a žlčníka. Žlčník nemáte, takže by nám mohli zostať žlčové cesty. Ale najcitlivejšie na žlčové cesty sú laboratórne testy, pečeňové testy. Samozrejme, magnet je takisto dobrý na žlčové cesty, ale musíme brať do úvahy, že okrem žlčových ciest môžu byť pod pravým rebrovým oblúkom aj problémy spôsobené hrubým črevom, pretože je presne v tej istej oblasti a je to vlastne prvý ohyb, takzvaná tá peče, ten pečeňový ohyb, hepatálna flexúra, ktorá zvykne napríklad pri nafukovaní dosť často bolieť.
0: My sa vrátime ešte k tým diagnostickým metodám. Hovorili sme o chronickej pankreatitíde. Ako je to v prípade akutnej pankreatitídy? Tam naozaj pacientov dovedie do nemocnice tá intenzívna bolesť?
1: Tak ako sme vraveli, že pri chronickej pankreatitíde ten laboratórny obraz máme veľmi chudobný, tak práve pri akutnej pankreatitíde sú základné kritériá stanovenie amyláz a lipáz. Amyláza dokonca je síce, môže byť zvýšená alebo býva zvýšená, hovorí sa, že trikrát nad normu, ale môže byť zvýšená aj pri iných ochoreniach, ako je pankreatitída. Lipáza je v tomto špecifickejšia, takže základné vyšetrenie, ktorými prídeme na akutnú pankreatitídu, je hodnota amylázy, lipázy, ideálne v sere a v moči, s tým, že potom následne vyšetrujeme aj ďalšie, či už zápalové parametre alebo krvný obraz, CRP, prokalcitonín, no a potom za zobrazovacie metodiky.
0: Ešte si to vysvetlíme, čo je vlastne tá amyláza, lipáza v krvi, aby tomu rozumeli?
1: To sú práve tie enzymy, ktoré sa môžu vyskytovať v krvi, ktoré vylučujeme do moča, keď je vo vyššej hladine, takisto aj v močom. Potom tá amyláza odchádza, takže práve pri tých niektorých ochoreniach nedokážeme amylázu vylúčiť, pretože je naviazaná na nejaké bielkovinové nosiče a preto máme pacientov, ktorí majú opakovane vyššie amylázy a pritom nemajú pankreatitídu. Lipáza v tomto smere už je práve špecifickejšia, no a dôležitá je tá dynamika, pretože tie amylázy významne stúpajú na trojnásobok, niekedy 10, 20, 100 násobok, no a potom následne klesajú.
0: Ďalej sa využívajú aj zobrazovacie metódy?
1: Pri akutnej pankreatitíde a hlavne ľahkej, v podstate nechávame to CT, ak je potrebné, tak najskôr až na ten tretí, štvrtý deň, pretože ak nám má CT niečím pomôcť, tak je to práve CT s kontrastom, no a tie prvé 3 dni ten kontrast nie je vhodný. Jednak je to žiarenie, jednak ten kontrast nám môže zhoršiť ischémiu, jednak nám môže zhoršiť už aj tak napadnuté renálne parametre. Takže pokiaľ nás nenúti klinický stav, odkladáme toto vyšetrenie na neskôr.
0: Liečba akutnej pankreatitídy prebieha v nemocnici. Predpokladám, že najskôr sa dávajú nejaké lieky na tlmenie bolesti, alebo ako sa postupuje?
1: No, základom je liečba bolesti. Určite, pretože tá bolesť je šoková. Liečíme bolesť v prípade, že máme infikované tekutinové kolekcie, o ktorých sme vravili, že sú napadnuté baktériami, tak môžeme k tomu pridávať ešte aj antibiotika. Takisto môžeme, alebo dávame u takýchto pacientov aj tzv. Inhibitory protonovej pumpy, to znamená lieky, ktoré brzdia tvorbu kyseliny chlorovodíkovej, lebo ten pacient je v strese, ako nemyslím konkrétne psychickom strese, ale ten organizmus je v strese, pretože je to dosť závažné ochorenie, aby sme nevyrábali tzv. Stresové vredy. No a všetky ostatné lieky, ktoré máme, sú len lieky symptomatické. My liečíme následky a práve tie následky sledujeme tie

0: potom na veľmi prísnej pankreatickej diete. No a potom, keď sa ma pacienti pýtajú, tak zhruba za ten 3 až 6 mesiacov podľa závažnosti tej pankreatitídy sa postupne z veľmi prísnej diety prepracujeme do normálnej stravy, ale bavme sa o racionálnej stravy. Nie je to, čo som spomínal, moje zabíjačkové excesy, ale racionálnu stravu, takú, akú by ste dali malým deťom, tak takú. Ono, akútna pankreatitída by sa nemala viackrát zopakovať, pokiaľ to není robené jednou a tou istou noxou. Len potrebujeme, aby si aj to telo zvyklo. Vy keď 3 mesiace držíte prísnu dietu a potom si dám zemiakový šalát, tak ma to vie dobre vycvičiť.
1: Spomínali sme pseudocysty, ešte možno si to môžeme osviežiť, o čo ide a dajú sa nejako liečiť?
0: No, pseudocysta, to sme vraveli, že je ohraničená tá kolekcia, ktoré sú pankreatické šťavy. No tak, v podstate väčšina z nich, odáva sa, že 30-60% sa spontánne vstrebu. A to sa vstrebu aj 20 cm. Veľké pseudocysty sa dokážu vstrebať. My rozlišujeme pseudocysty, ktoré sa prejavujú, robia pacientovi ťažkosti a tie, ktoré sa neprejavujú. Tie, ktoré sa neprejavujú, nechávame na spontánne vstrebanie, ak to nejde, liečime. Tie, ktoré sa prejavujú, liečime, pretože môžu jednak, predstavme si, že máme 15-20 cm pseudocystu, ona tlačí na žalúdok a už tým pádom sa mi tam nevojde strava, to je prvá vec. Druhá vec, robí bolesť. Za ďalšie môže zobturovať, to znamená upchať dvanástnik, opäť nedokážeme jesť, môže sa do nej zakrvácať, môže sa zinfikovať. Oni vedia tlačiť, pretože to všetko sa nachádza v blízkosti velikánskych ciev, to znamená aorty, do hornej, dolnej dutej žily, teda dolnej dutej žily, vény porte, dokážu nám urobiť trombózy, takisto aj trombózu vény porte. V tom sú nebezpečné.
1: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Teraz si zahráme Stinga.

0: pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: A dnes večer sa rozprávame o ochoreniach pankreasu pri liečbe chronickej pankreatitídy. Pán primár, sa asi ako prvé odporúčajú dietné opatrenia, alebo to závisí od toho typu tej chronickej pankreatitídy?
2: Áno, aj. Jednak pokiaľ viem, že mám chronickú pankreatitídu spôsobenú alkoholom a cigaretami, tak je bezpodmienečne nutné, ak mi záleží na tom, aby som prestal piť a fajčiť. Ja nenútim pacientov prestať piť a fajčiť, ale potom, ako sa hovorí, nech zostanú doma a nechodia a neprosia o pomoc, keď už je zle. No, to znamená, že áno, určite tá dieta, navyše pri pankrease ako prvý enzym, ktorý je poškodený, je lipáza, a to sú tuky. Takže ak nechceme už aj tak poškodený pankreas ešte viacej vyčerpávať, tak obmedzujeme v diete, obmedzujeme tuky. Malo by byť maximálne 60 gramov na deň. No a potom delíme liečbu na konzervatívnu, to znamená, že buď substituujeme tie enzymy, nahrádzame sú rôzne prípravky, alebo, ako sme spomínali, máme autoimunitnú pankreatitídu, tak dávame kortikoidy. Potom je ďalší druh liečby endoskopická, máme tu obštrukčnú, no tak tie stenózy rozdilatujeme, dáme tam trubky, to znamená stenty, alebo máme kalcifikujúcu, tak zase porozbijame kamienky, alebo drenujeme pseudocysty. No a chirurgická liečba, keď nezabere endoskopická, tak tam už sú potom resekcie alebo drenáže, ale to už je náročná operácia.
1: A keďže nám prichádzajú otázky, aspoň stručne odpovieme našim poslucháčom, ktorí si dali tú námahu a napísali nám. Napísal nám poslucháč Jozef, dobrý večer. V minulosti som prekonal akutnú pankreatitídu, tie bolesti naozaj nikomu neprajem. Bol som v nemocnici, potom som dietoval. Odporúčate mi, aby som chodil na kontroly na gastro? Po prepustení sa takáto informácia ku mne nedostala. Ďakujem veľmi pekne.
2: Nie, nemusíte. Po akutnej pankreatitíde sa očakáva zhojenie ad integrum, to znamená do normálneho stavu. Ten pankreas má dobré reparačné schopnosti. Nie je potrebné ďalšie sledovanie a dispenzarizácia u gastroenterológa.
1: Hovorili sme o chronickej pankreatitíde pred chvíľou. Môže byť rizikovým faktorom vzniku rakoviny pankreasu?
2: Áno. Áno, chronická pankreatitída a hlavne s pokračujúcimi škodlivinami je významným rizikovým faktorom vzniku rakoviny pankreasu.
1: Ja som si našla taký údaj, že žiaľ naša krajina je vo výskyte rakoviny pankreasu na druhej priečke v rámci európskych krajín. Prečo je to tak? Vieme na toto odpovedať ten životný štýl, alebo o tom by sme mohli asi urobiť ďalšiu reláciu?
2: No, je veľmi ťažko odpovedať na to, na to, prečo sme tak vysoko na tom, aj Amerika je na tom tak dosť vysoko, takisto Čechy. Zrejme to súvisí s našim stravovaním, s našimi škodlivinami, či už obezitou, láskou k jedlu, láskou k alkoholu, láskou k cigaretám, taktiež úloha stresu. V tomto stresovom období takisto sa to dosť významne podieľa. Na druhej strane za 31 rokov, čo robím, som stretol alebo zažil množstvo mladých ľudí, 40, 42, 45 ročných, čo umreli na rakovinu pankreasu, nikdy nepili, nikdy nefajčili a ani nič, len boli štíhli, športovali. Niekedy je to naozaj lotéria.
1: Prečo patrí medzi najzákernejšie nádorové ochorenia rakovina pankreasu?
2: Je. A nepoznám ani horšie ochorenie. Preto, lebo ho diagnostikujeme neskoro. Pretože tá rakovina pankreasu je veľmi často úplne bez akýchkoľvek príznakov, a keď už sú príznaky, tak už obyčajne je hodne neskoro. Ona sa totiž šíri pozdĺž nervových zakončení, cez cievy, cez lymfatické cievy, takže sa udáva, že v čase stanovenia diagnózy už má väčšina pacientov minimálne mikrometastázy. To nehovoríme o tých veľkých, to hovoríme len o tom šírení v okolí. No a väčšina pacientov v čase stanovenia diagnózy sa nedá už operovať. A operácia je jediná liečba, ktorá ho dokáže toho pacienta úplne vyliečiť.
1: Tie príznaky rakoviny pankreasu sú nešpecifické, už sme o tom hovorili dnes večer, možno pripomeňme. To znamená, že dajú sa možno prirovnať alebo podpísať aj pod nejaké iné ochorenia. Možno aj v tom je ten problém, že človek si možno povie, že ja neviem, mám bolesti, brucha, strácam hmotnosť, že nemusí sa nič diať.
2: Ono je to zaujímavé v tom, že rozoznávame dva také základné typy. Jednak je rakovina hlavy pankreasu a jednak rakovina tela chvosta. Bavíme sa stále o štandardnom duktálnom adenokarcinome, najčastejšej rakovine. Rakovina hlavy pankreasu sa neprejavuje nijak. Ráno sa zobudíte, pozrite do zrkadla, máte žlté oči a v tomto stave je to už obyčajne prakticky na tých veľmi zlých štatistikách. Rakovina tela pankreasu sa neprejavuje absolútne nejako a keď dosiahne väčšie rozmery, že už prerastie pankreas a šíri sa do pletení, vtedy má obyčajne okolo 4 cm, tak vtedy sa prejavuje veľmi veľkými bolestiami, ktoré sa šíria do chrbtice. Ľudia si často myslia, že je to od chrbtice, navštevujú neurológa, no a pritom je to rakovina tela, pankreasu a obyčajne v tomto prípade už prakticky neoperovateľná.
1: Tak je to taká smutná téma, ale verím, že niekedy v budúcnosti sa možno podarí vedcom, odborníkom nájsť liek aj na toto závažné ochorenie. Ešte môžeme dať jednu otázku na záver. Pekný večer, naladila som si vás len neskôr. Možno sa opýtam na niečo, čo ste už hovorili. Ako sa dá vyhnúť chronickej pankreatitíde? Môj ujo týmto ochorením trpel. Ďakujem veľmi pekne. Svetlana z Oravy.
2: Samozrejme, pokiaľ mám tzv. Hereditárnu alebo geneticky danú pankreatitídu, za to nemôžem, tomu sa nevyhnem, ale to sú zriedkavé. Ak ideme podľa štatistík, najčastejšia je alkohol, cigarety, druhá najčastejšia je idiopatická, o ktorej nevieme. Takže ak sa chcem vyhnúť tej najčastejšej, tak dodržujem zdravý životný štýl a snažím sa. Veď to neznamená, že teraz si ja nemôžem dať pohár proseka, nemôžem si dať jedno pivo. Hovorí sa, že údajne tá dávka na to, aby sme poškodili pankreasu, 4 piva denne a udám je to polovica. Adekvátne jedno pivo, 1,5 deci alebo 2 deci vína majú zhruba rovnaké kvantum alkoholu. Tých 80 gramov alkoholu u muža, 40 gramov. Ale opäť, všetko to závisí od toho, akú mám genetickú výbavu. Sú ľudia, ktorí vydržia oveľa viacej.
1: Tých spúšťačov je tam oveľa viac. Spomínali sme aj stres, tak skúsme to na záver možno tak trošku odľahčiť alebo povedať aj názor lekára. Vy máte náročnú prácu a naozaj máte koničky, pri ktorých odbúrate ten stres.
2: No stres nám v tomto prípade naozaj nepomôže. Puškin napísal Evgena Onegina a tam bolo veta, že bol to fatalista. A čo sa týka ochorenia pankreasu, naozaj nemá zmysel sa báť. Nerobme to, čo nemáme robiť a žijeme s radosťou, s rozumom. Stres treba ventilovať, však ja veľmi rád ventilujem stres túlaním sa po horách, na bicykli alebo na skialpoch. A keď to udržíme v rovnováhe a budeme zdravo žiť a zdravo sa stravovať, tak si myslím, že urobíme všetko, čo urobiť máme a zvyšok už je asi len v rukách Božích.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a opäť prišli k nám do štúdia. Mojím hosťom bol pán doktor Jozef Záň, primár gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Nech sa vám darí, všetko dobré.
2: Ďakujem, Alžbetka, a ja ešte raz ďakujem za to, že som tu mohol opäť byť.
1: Krásny neskorý večer vám želajú aj Peter Mikloš a Alžbeta Beňová.

v noci, budem tvoj bezpečný a verný pocit. Neboj sa strachu, nemá kľúč k moci. Keby si vo voze alebo v koči, budeš mi klenotom pre moje oči. Budeš mi bezpečím.

0: Rádio Regina. Zvony nad krajinou.
1: Kedysi bola súčasťou centra rozsiahleho panstva, ktoré tvorilo vyše 50 dedín. Neskôr bola samostatná obec a dnes je časťou obce Sedliská. Jej príbeh však nezostal iba v ruinách hradu Čičva, ktorý sa nad ňou týči. Pripomína ho aj niekdajšia kaplnka, hrobka, ovocný sad či remeslá, ktorých tradície pretrvali dodnes. Na rozhlasovú prechádzku po hrade Čičva a jeho podhradí vás pozýva Lívia Godová. S historikmi Jakubom Schneiderom a Ľudmilou Schneiderovou z občianskeho združenia Memento Posteritas sa prechádzame po jednom z najľahších prístupných hradov na Slovensku a ako jedinom hrade v okrese Vranov nad Topľou po hrade Čičva, keď dnes stojíme tu na tomto hradnom kopci a pozeráme sa na ruiny hradu. Ako voľa kedy vyzeral tento hrad?
2: Na základe archívnych dokumentov my predpokladáme, že ako kamenný bol postavený medzi rokmi 1309 a 1316 a práve začiatkom toho 14. storočia hrad pozostával z hradného paláca a Bergfrítu na opačnej strane hradného kopca. Palác aj Bergfrít boli obkolesené hradbou, ktorá kopírovala pôdory z hradného kopca. Palác bol umiestnený na tej najbezpečnejšej strane hradného kopca, na juhovýchode. Zo severozápadu ho chránil Bergfrít. Jedná sa o výškovú stavbu, o vežu, ktorá mala v minulosti až 6 podlaží. Slúžila ako posledné útočisko pre obrancov, ale zároveň aj ako vyhliadková veža, ako rozhľadňa. Ona bola umiestnená na tej strane hradného kopca, ktorý bol najľahšie dostupný pre nepriateľa. Na prelome 14. a 15. storočia k tomuto hradnému jadru bolo pristavené predhradie s pevnostkou nepravidelného tváru, opäť situovanou severozápadným smerom a ona prevzala vlastne funkciu Bergfrítu, čiže obrany predhradia hradu. A v neskoršom období ešte k hradu bola pristavaná parkanová hradba, také menšie tretie predhradie a celý objekt ešte chránil systém valov a priekop. Múry boli omietnuté, bol zastrešený, mal drevenú šindľovú strechu, takisto predhradí hradu sa nachádzala drevená zástavba, rôzne drevené hospodárske budovy, dielne, takisto hrad mal sklenené okná. V období renesancie ho tvorili malé renesančné terčiky, boli to vitrážové okná. Na základe písomných materiálov môžeme výstavbu hradu datovať do obdobia rokov 1309 až 1316, ale keby sa tu v budúcnosti robil rozsiahlejší archeologický výskum, pravdepodobne by sa zistilo, že hrad má starší pôvod, možno vznikol už v 12. storočí z vôle uhorských kráľov ako pôvodne drevo zemný hrad. A až neskôr, teda začiatkom toho 14. storočia, bol na kamenný hrad prestavaný.
1: Akú funkciu minulosti plnil?
3: Hrad nebol iba nejakým vojenským objektom. Hrad bol takisto sídlom reprezentatívnym. Bol aj miestom župných zhromaždení. Nachádzal sa tu až do roku 1713 archív zemplínskej župy. Takisto bol hospodárskym centrom, pretože podľa hradu je pomenované celé panstvo Čičva. Presúvali sa sem tovary, ktoré následne putovali ďalej. Takisto bol miesto, kde sa zbierali naturálie od obyvateľstva a tie takisto putovali ďalej a odozdovali sa na iné miesta tohto panstva.
2: Do konca 13. storočia bol súčasťou pevnostného systému, ktorý chránil severnú hranicu Uhorského kráľovstva. V priebehu celej svojej existencie hrad chránil priesmik Poľská brána na uhorsko-poľskej obchodnej ceste, bol luxusným sídlom. Na hrade sa nachádzala dvojpodlážna knižnica a rovnako ako aj iné hrady, aj hrad Čičva plnil funkciu miestnej pokladnice. Čiže boli tu uložené cennosti nielen majiteľov hradu, ale v prípade nebezpečenstva aj inej šľachty a hlavne cirkvi.
1: Hovoríme o panstve Čičva, to znamená, aké rozsiahle bolo to samotné panstvo?
2: Úplne zjednodušene by sme mohli povedať, že panstvo Čičva v minulosti kopírovalo rozlohou súčasný okres Vranov nad Topľou. V 15. storočí vieme, že obsahovalo 55 dedín. Centrom samozrejme panstva Čičva bol hrad Čičva, jediným mestečkom zeme panským pod Danským na panstve Čičva bolo mestečko Vranov a potom význam v neskoršom období nadobudlo aj Skrabské.

0: presunuli sme sa už a aktuálne sa nachádzame v predhradí hradu. Komu v minulosti patril tento hrad?
1: Prvými pomene známymi majiteľmi hradu Čičva boli pani z Rozhanoviec, Rozhanovský alebo Rozgoňovci. Po nich sa dostal hrad do majetku rodu Bátoriovcov z Ečedu, čiže ečeckej mladšej vetvy rodu, a práve po tých Bátoriovcoch po smrti Štefana Bátoriho z Ečedu v roku 1605 sa už potom hrad aj panstvo rozdelil medzi viaceré rody. Medzi tieto rody patrili Nádaždiovci, Ňáriovci, Vardajovci, Figediovci, Drugetovci, Esterháziovci, Berčeniovci, Čákijovci, Barkociovci a ešte menší podielníci, čiže naozaj ten hrad a hlavne to panstvo už potom sa rozdrobilo.
0: Najznámejšou majiteľkou tohto hradu bola Alžbeta Bátoriová. Ona sa aj s týmto hradom viaže v súvislosti so svojimi zásnubami a so svojou svadbou.
1: Alžbeta Bátoriová sa s dejinami hradu Čičva spomína v súvislosti s tými veselšími udalosťami životnými, a to v súvislosti so zásnubami a svadbou. Manželský zväzok medzi Alžbetou Bátoriovou a Františkom Nádaždým bol dohodnutý z rodinných, politických a majetkových dôvodov. Ako Bátoriovci z Ečedu, tak aj Nádaždiovci boli rodinne spriaznení so starobilým sedmohradským rodom Drákfiovcov. A práve cieľom spojenia týchto rodov prostredníctvom Alžbety a Františka bolo zdediť a získať celý majetok po v tom čase už vymierajúcom rode Drákfiovcov. Manželstvo bolo dohodnuté už v ich ranom veku. Alžbeta bola sľúbená Františkovi, keď mal len 2 roky. Zásnuby sa uskutočnili až 12 rokov neskôr, a to v roku 1573 vo Vranove nad Topľou, a rok predtým v roku 1572 na hrade Čičva bolo spísané veno Alžbety Bátoriovej, ktoré si brala do manželstva. Okrem takého tradičného vena nevesty, ako bola posteľná bielizeň, obrusy, šaty, sukne, výbava pre služky, drahé šperky, ktoré boli vykladané rubínmi, zafírmi, smaragdami, perlami, takisto drahé koberce. Zaujímavý je napríklad strieborný pozlatený servis čajový v tvare kohuta, a okrem vlastne týchto predmetov ešte ona získala aj v hotovosti 31 000 uhorských florenov, čo bolo v tom období nesmierne obrovský majetok a finančná hotovosť.
0: A týmto sobášom sa vlastne spojili dva megalománske magnátske rody, a aj tá svadba bola veľmi honosná a čas sa odohrávala aj tu priamo na hrade.
1: Svadba Alžbety a Františka sa uskutočnila o 2 roky neskôr, v máji roku 1575 vo Vranove, v mestečku Vranov, ktoré bolo jediným zemepánskym mestečkom na panstve. Svadobný obrad prebiehal buď na Vranovskom vodnom hrade, čiže v kaplnke Vranovského vodného hradu, alebo v starom slovenskom kalvínskom kostole, ktorý v súčasnosti už neexistuje a už len nejaké tie jeho základy sa nachádzajú v centre mesta Vranov nad Topľou. Na svadbu vieme, že prišlo 4500 hostí, a takéto šľachtické svadby trvali aj niekoľko dní, zvyčajne 3-4 a viac. Určite aj panstvo sa presúvalo medzi Vranovom a podhradím hradu Čičva, hradom Čičva. Bol na ňu pozvaný aj cisár Maximilián, ktorý sa však ospravedlnil, ale poslal novomanželom svadobné dary za seba, za svoju manželku aj synov arcivojvodov Ernesta a Rudolfa.
0: Je známe, prečo si Alžbeta Bátoriová, respektíve jej rodičia, zvolili túto lokalitu ako miesto sobáša?
1: Pravdepodobne za všetko môžu Osmani. Po bitke pri Mohači v roku 1526 a potom následnom dobití Budina v roku 1541 na tretine územia Uhorského kráľovstva vznikol tzv. Budinský pašalik. Majetky šľachty, čo boli situované severnejšie, a čím severnejšie od toho budinského pašalika boli situované, tým boli bezpečnejšie. Pravdepodobne aj z tohto dôvodu bolo panstvo Čičva vybraté rodinou Bátoriovcov a Nádaždiovcov pre túto svadbu.
0: No, Alžbeta Bátoriová sa tu nezdržiavala, ale jej príbuzní tu žili.
1: Alžbeta sa tu zdržiavala iba príležitostne, a to v rámci správy Bátoriovsko-Nádaždiovských majetkov, čiže ona celoročne putovala po tých jednotlivých panstvách a hradoch, dozerala na správcov a na hospodárenie. S dejinami hradu Čičva a s mestom Vranov je viac historicky spojený jej brat Štefan Bátori. Strávil aj detstvo na hrade Čičva, pričom Alžbeta vieme, že vyrastala vydala v Nirbátore a Ečede a veľmi veľa listín vydal práve v mestečku Vranov. Dokonca 4 roky po svadbe Alžbety Bátoriovej s Františkom Nádaždým sa aj on ženil vo Vranove a za manželku si vzal Eufrozínu Drugetovú z Humenného.
2: Okrem Alžbety a jej brata Štefana sú pre región podstatní aj ich rodičia Anna Bátoriová zo Šomio a Juraj Bátoriový z Ečedu. Práve Juraj z politických dôvodov prišiel o svoje majetky na území dnešného Maďarska a bol nútený stiahnuť sa na pánstvo Čičva. My aj vieme z korešpondencie práve Štefana Bátoriho, že obidvaja boli pochovaní v tom slovenskom kostole v Kalvínskom v tej dobe.
0: Vďaka ktorým rodom sa hrad najvýraznejšie menil? Ovplyvnili prípadne tú podobu hradu aj vojny, ktoré prebiehali na tomto

0: Totižto do Rákocieho povstania sa zapojil vtedajší majiteľ hradu Čičva František Barkoci a keď už bolo zjavné, že povstalci nevyhrajú, vydal hrad Čičvu bez boja do rúk cisárskej armáde a vtedajší cisársky hlavný generál, generál Lanken, dostal od cisára za úlohu hrad Čičvu vojensky eliminovať, čiže zničiť, a bolo to v januári roku 1711. Generál Lanken dal zničiť a zbúrať iba tie najmodernejšie vojenské technické obranné prvky hradu, aby ho vojensky eliminoval a aby hrad už v budúcnosti viac nemohol byť takým hniezdom pre povstalcov. Ostatné časti hradu však stali naďalej, zachovalo sa množstvo miestností, takisto predhradie, dokonca aj s drevenými stavbami. Na hrade sa ešte obchodovalo a časť hradu fungovala ešte na výmenu obchodu a trhovisko do konca 18. storočia.
1: Obaja ste domáci, aký máte vzťah k tomuto miestu a k tomu to hradu?
2: Vyrastali sme tu, takže nie sme odosobnení od tohto miesta, preto sa tomu aj venujeme a máme záujem, aby to bolo dobre spracované, či z toho vedeckého hľadiska, ale aby sa aj zachovalo to kultúrne dedičstvo, ktoré tu je.
0: Ja som rodená Vranovčanka. Predtým, než som navštívila prvýkrát hrad Čičvu, som bola na mnohých hradných zrúcaninách a hradoch, ale na Čičve to bolo niečo úplne iné. To genius loci toho miesta, proste hrad mi veľmi učaroval a začala som sa mu aktívne venovať. Začala som pátrať po jeho dejinách, a to počas strednej aj vysokej školy. Už keď som vyštudovala históriu, tak v práci sme dostávali iné zadania a úlohy a nebola možnosť sa venovať dejinám hradu a na materskej som sa opäť k nemu vrátila. Práve aj z tohto dôvodu sme si povedali s manželom, že už prišiel ten čas napísať knihu o dejinách hradu Čičva a oboznámiť s jeho fascinujúcou históriou aj ostatných.

0: Na hrade Čičva sme zastihli aj kastelána hradu Ľubomíra Hudku z občianskeho združenia Pro Futuro hradu Čičva, ktoré sa stará už niekoľko rokov o záchranu tejto národnej kultúrnej pamiatky. Na čom teraz aktuálne pracujete s pracovníkmi?
1: Momentálne už finišujeme s murárskymi prácami, keďže počasie sa už ochladzuje postupne, takže aj my tým, že pracujeme s vápnom, ktoré nesmie prísť do kontaktu s mrazom, postupne budeme aj zazimovať hrad, navážať nejaký materiál na budúcu sezónu.
0: Koľko rokov tu už s vašim občianskym združením trávite a pracujete na záchrane tohto hradu?
1: Naše občianske združenie Pro Futuro hradu Čičva vzniklo v októbri roku 2014. A hrad Čičva je, dá sa povedať, taká moja srdcovka už od mladosti. Z začiatku sme sem chodievali na bicykloch, na opekačky. Tento hrad bol úplne zarastený, to bolo čisto džungľa. Málo kde bolo vidno nejaký múr. Trebal sa tu predierať, aby sme niečo videli, čo zostalo z toho hradu. A ja tým, že sa zaoberám históriou, dá sa povedať, od puberty, kedy som chodieval po hradoch rôznych na Slovensku, v Čechách, Poľsku, v Írsku, keď som bol, tak som si objavil pár hradov.
0: Bolo vám ľúto, že v akom stave sa nachádza práve tento hrad, jediný hrad v okrese Vranov nad Topľou?
1: Áno, keďže v tej dobe, keď sme začínali naše združenie, už okolité hrady, ako napríklad Brekov, hrady okolo Prešova, už sa začínali dobrovoľníckou prácou obnovovať. Tým, že som jeden čas žil v Prešove, tak tam som sa dostal k dobrovoľníkom na hrade Šariš, kde som získal takéto prvotné know-how o obnove hradov. Možno niektorí ľudia si myslia, že to je kameň ku kameňu, že to je taká zábavka a potom si ho poopekáme, tak tam som zistil, že presne opak je pravdou. Je to dosť náročná, fyzicky náročná práca. Treba dvie naozaj veľké kamene, pracovať s tou vápenou maltou, ktorá je, dá sa povedať, dosť špecifická oproti dnešným moderným materiálom, ktoré sa používajú na murovanie. No a práve na tom Šarišskom hrade som sa rozhodol, že založím občianske združenie na hrade Čičva, keďže Čičva tedy stále neprebudená Šípková Ruženka medzi okolitými hradmi, tak som sa pustil vlastne aj s ďalšími dobrovoľníkmi, ktorých som našiel na internete, že by mali tiež záujem do toho ísť, že im to nebolo ľahostajné, ako ten hrad vyzerá. Svoj pomocné a neskôr aj pomocou prvých grantov a dotácií sme sa pustili do takej už poctivejšej, poriadnejšej obnovy hradu, čo už môže návštevník vidieť aj dneska.
0: Najmä vďaka podpore projektu nezamestnaných, ktorí pracujú na hrade, hrad začal viac rásť.
1: Prvýkrát, keď sme boli úspešní pri žiadosti o dotáciu, prvotne to bol projekt vlastne zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva. Dnes sa to volá Ľudia a hrady. Prvú dotáciu, ktorú sme dostali, peniaze na mzdy nezamestnaných,

0: Zamestnaných to bolo v roku 2016. Maximum sme mali 20 zamestnancov a tohto roku tu máme 10.
1: Išlo o ľudí, ktorí nemali za sebou nejaké pracovné návyky. Bolo náročné ich naučiť práve tým návykom, ale aj samotnej práci, ktorú si vyžaduje hrad?
0: Tým, že práca na hrade nie je úplne taká tá bežná stavebná práca, je to dosť špecifická činnosť. Na túto prácu je potrebné mať v prvom rade chuť pracovať a mať aj nejaké znalosti. Väčšinou nemáme tu možnosť získať kvalifikovaných zamestnancov. To ľudia bez pracovných návykov, ľudia, ktorí sú dlhšie bez práce alebo pracovať niekedy ani nechceli. Takže sme to mali tak všelijak, že sme suplovali trošku aj sociálnu prácu, tým, že sme učili ľudí pracovať, motivovali ich, aby chodili do práce. Nešlo ani tak im veľmi o hrad, oni vlastne chceli len mať nejakú prácu. Zaučali sme tých, ktorí sa zaučiť chceli. Bola tam rôzna, niekedy väčšia, niekedy menšia fluktuácia, ale tí, ktorí zostali, chceli sa niečo naučiť, tak samozrejme sme ich zaučili do toho stredovekého murárskeho remesla plus nejaké tie menšie tesárske práce na drevených prekladoch, ktoré sme osádzali.
1: A máte už aj pozitívne príklady? Zamestnanci, ktorí tu začínali a neskôr sa ujali v tých ďalších svojich zamestnaniach?
0: Občas aj stretávam bývalých zamestnancov, pracujú, väčšina z nich teda. Mali aspoň nejaký taký odrazový mostík pre uplatnenie sa v iných, napríklad aj stavebných odvetviach.
1: Bolo by možné zachraňovať a obnovovať hrad bez pracovníkov, ktorí tu pracujú dennodenne tých 8 hodín?
0: Nie. Dobrovoľnícka činnosť je fajn, ale naozaj, keď človek sa do toho chce pustiť na plný plyn, tak aby za ním bolo niečo vidno, tak naozaj je tu potrebné od pondelka do piatku 8 hodín denne partia, aby za nami bolo niečo vidno, aby ten hrad naozaj sa postupne dával do dobrej kondície.
1: Čím všetkým hrad prešiel?
0: Naše prvé dobrovoľnícke brigády sa točili iba okolo jednej jedinej činnosti a to bolo odstraňovanie náletových drevín. Prvé 2 až 3 roky viac menej sme odstraňovali rôzne kríky, rôzne popadané stromy. Samozrejme v spolupráci s pamiatkovým úradom a s ostatnými úradmi pod dohľadom odborných inštitúcií. Naším cieľom nebolo ako úplne vyholiť celý hrad. Zanechali sme tu stromy, ktoré slúžia potom v lete ako taký prirodzený tieň pre návštevníkov. Tá zeleň je súčasťou hradu. Postupne sme aj prichystávali kamene, ktoré sme zbierali z hradných svahov. Tým, ako sme odstránili náletovú zeleň, ukázali sa nám rôzne popadané kusy múrov, ktoré sme potom následne začistili, dopravovali hore, prichystávali nám prvé murovacie práce.
1: To znamená, že pribudli aj nejaké veže, respektíve sa spevnili nejaké veže.
0: To je vlastne gro našej činnosti, spevniť hradné múry, veže, hradby, klenby. V podstate náš prvý stavebný počin bola záchrana útočišnej veže, najstaršia časť hradu z toho románsko-gotického obdobia z prelomu 13. a 14. storočia, kedy je hrad prvýkrát spomínaný v písomných prameňoch. Tam bola taká skoro 2 metre hlboká kaverna na šírku asi 7 metrov, takže bol to naozaj problém, ktorý hrozil, že tá veža spadne. Tým by hrad potom prišiel svoju najstaršiu časť, takže to bola prvá vec, ktorú sme murovali. No a takýmto spôsobom sme postupovali potom ďalšie a ďalšie konštrukcie. Tu práca je naozaj ešte minimálne 10 rokov, 10 až 15 rokov typujem týmto tempom.
1: Ja som teraz zastihla pri práci už aj pracovníkov, ktorí pracujú na hrade v rámci projektu pre nezamestnaných. Ako dlho tu už pracujete a prečo?
2: Pracujem už 7 mesiac, ja som z Ostravy.
1: No ako si sa vlastne ocitli tu na tomto hrade?
2: S jednou sa seznamila, už tady bývam tak 12 roky.
1: Takže láska vás tu priviedla a čo láska aj k tomuto prostrediu a k tomuto hradu? Máte nejakú?
2: Ja neviem presne, sa aspoň nenúdim doma.
1: A mali ste problém aj nájsť si prácu tu v tomto regióne?
2: Hej, ťažko si schráni na Slovensku a u nás v Čechách. Tam sa dá ešte takhle asi nájť.
1: Ako dlho ste boli, povedzme, tu bez práce?
2: Dosť roky. Od tej doby, co zbývam, tak 10-11 roky bez roboty.
1: Aká to je práca? Mali ste už niečím podobným niekedy skúsenosti?
2: Som skúšal murovanie takhle.
1: Je to namáhavá práca?
2: Nie.
1: Teraz som vás ja pričom zasiahla, na čom teraz pracujete?
2: Dielame maltu, táhame hore, aby bol pripravené.
1: Presunuli sme sa už na hradný kopec k ďalším pracovníkom.
3: Ja tu pracujem na nosenie malty hore, tu od kolegu odobíram a hore nosím.
1: Aká je to práca?
3: Nie je tu náročná práca, ale treba nosiť, no. Treba to nosiť do kopca hore. Naučil som sa dosť.
1: Bol problém nájsť si prácu tu v regióne?
3: Bol problém, nemal som prácu a ťažko nosiť nájsť prácu.
1: A teší vás to, že vďaka aj vašej práci takto hrad rastie a niečo sa tu spevňuje, vzniká tu niečo nové?
3: Teší ma to, no. Takedy si možno prídem tu so synom.
1: Aktuálne nám tu už aj smerujú návštevníci. návštevníci a domáci návštevníci hradu, chodívate sem pravidelne?
4: Úplne nepravidelne, ale teraz som si povedala, že budem chodiť s deťmi, lebo je to dobrá prechádzka z domu, takto vyzhore 30 minút.
1: Aký máte vzťah k hradu Čičva?
4: Mám k tomu vzťah z dôvodu toho, že pochádzam zo sedlisk, ale viac menej to beriem ako turistiku stále. Neviažem sa k tomu nejako historicky, že by ma to nejako zaujímalo, skôr to beriem také turistické. Aj deťom sa to veľmi páči.

0: Spolu s Máriou Kozákovou sme vstúpili do niekdejšej kaplnky, alebo teraz už do súčasného kostola Povýšenia Svätého Kríža, ktorý sa nachádza na Hradnom kopci. Ako dlho je vaša rodina spätá s touto kaplnkou alebo s týmto kostolikom?
1: Pre mňa je to od mojho detstva, lebo ja som vyrastala v susednej časti v Sedliskách, manžel v susednej obci Benkovce. Stále sme tu chodili na odpusty, len predtým manžel bol od 88. 9. roku kurátorom, ktorý spravoval financie tohto kostola a všetky práce, ktoré potrebujú mužskú ruku. No, ja som prevzala ako kostolníčka to v roku 2022. V obci máme farský kostol, toto je jak filiálka. Takedy patrala táto filiálka pod obec Ondavské Matiašovce. Keď bola zriadená nová fara v Sedliskách, tak sme boli pričlenení k ním, lebo to je aj súčasť obce Počičova. Teraz napríklad sme tu mali veľa ľudí, lebo mali sme odpust a odpust u nás je 2 dni. Takže mali sme sobotu po obedie, začínalo to okolo 5. a končilo to okolo 9. Kňaz sa modlil večeradlo, potom ľudia krížovú cestu, potom sme mali svetú omšu, ale je to iná atmosféra večer byť na svetej omši. Ja som si stále, keď som išla tu tak sama na tú omšu, keď som ešte nemala povinnosti, tak som si to užila. Tak to si povie, že užijem si vody, užijem si hôr a ja som si užila tej atmosféry večer. Nikto vás nevidí, všetko počujete a vnímate to inačími zmyslami. Tak ako keby ste mali jeden zmysel naviac.
0: Čím si vás získal a vašu rodinu práve tento priestor?
1: Pre modlené. Ja verím, že každý, kto čo prosí, hoci to nedostane. Prečítala som si takú stať a z toho čerpám, že nie všetko, čo si prosím, mi Boh dá, ale dá mi to, čo potrebujem. Takže aj v tomto kostolíku. No to je celkové iná atmosféra. Tak ja keď pôjdete do Vranova do baziliky, to je starobilé miesto, ktoré dáva inú atmosféru. Je to už prerobené. V 2002 roku tu bola rekonštrukcia vnútorná, takže je všetko na novo spravené. Boli tu Poliaci, keď sme to mali všetko orypané do tehal, do kameňa, lebo to je kamenný kostol. Sa nás pýtali, či to je od vojny. My hovoríme, že nie, to sme spravili my, aby bol nový. Je tam mať krásny rozhľad na okolie, takže vidíme 6 dedín, keď vidíme hore. To máme takú milosť, ktorú sme dostali aj my.
0: Čo obnáša starostlivosť o takýto kostolík?
1: Toto, čo spravíte, vy spravíte, ale čo nevládzete spraviť, alebo neviete, alebo nemôžete, musíte mať na to ľudí. No preto mám 3 žienky, ktoré sú pri mne. My nemáme len tú vnútrojšok kostola, ale my máme aj vonkajšok. Vnútrajšku, výzdoba kvetov, do sviečkoch olej, svetlá, aby fungovali, jaké má byť kedy na oltári prestíranie, alebo v jakej úcte sa slaví sviatok, aby to ladilo s oblečením kňaza.
0: Ale veľmi zaujímavý oltár máte.
1: To je už nový oltár. Zo starého oltára máme pietu na ľavej strane a teraz sme dali na rekonštrukciu 2 obrázy, ktoré ostali a tam by sa mali umiestniť vedľa kríža. Oltár bol postavený v roku 1912 a robil to majster z Bardejova. Toto, čo máme, máme si chrániť. Šaty si kúpime aj zhodíme. Môžeme mať peniazy, koľko chceme. Ale pokiaľ nebudeme mať úctu tej histórii, nebudeme mať úctu.
0: Históriu tohto chrámu nám už približí historik Jakub Schneider.
2: My sa aktuálne nachádzame v kostolíku, ale v minulosti, hlavne v tej staršej minulosti, išlo skôr o kaplnku. I keď máme už nejaké zmienky z vatikánskych registrov z roku 1332, kde sa zmieňujú o nejakej farnosti alebo kostole Svätého Kríža, geografickom okruhu hradu Čičva, ale nie je známe, či išlo vlastne o tento kostolík, respektíve kaplnku, alebo či to mohol byť nejaký objekt, ktorý bol na hrade, alebo niečo úplne iné. Prvú takú zmienku, respektíve doklad hmotný, nachádzame práve tu v kostolíku nad dverami smerom do zakristie, kde sa nachádza kamenný erb, konkrétne ide o erb Bartolomea Drákfiho, vtedy sedmohradského vojvodu, a tento erb má aj na konci letopočet rok 1495. Čiže pravdepodobne ide o obdobie po uhorsko-poľskej vojne, kedy je možné, že tento Bartolomej Drákfi ako sedmohradský vojvoda prispel na stavbu tejto kaplnky, alebo je možné, že bol nejakým iniciátorom tej stavby, alebo to zaplatil celé. Zatiaľ nám to nie je známe, ale neskôršie v 16. 17. storočí vieme, že táto kaplnka tu bola, pretože aj biskup František Barkoci spomína, že v tejto kaplnke, ktorá vtedy bola prístupná vlastne iba členom rodiny Barkoci, tak on sa tu chodil modliť, spomína takisto napríklad, že kaplnka je znútra vymaľovaná, potom v roku 1749 ju sprístupňuje širokej verejnosti, opustiť, čiže už to bola kaponka, kde mohla prichádzať aj širšia verejnosť. Až potom koncom 18. storočia z tejto kaponky sa stáva chrám plnohodnotný, kde sa konajú aj pešie púte.
0: Menila sa aj tá samotná podoba kaponky?
2: Samozrejme, v tom najstaršom období to nevieme, ale sú tu architektonické prvky, ktoré dokladujú aj tú staršiu podobu. V neskôršom období 17., 18. a hlavne v 19. storočí máme zmienky o rôznych prestavbách, hlavne v roku 1813, neskôršie aj po zemetrasení 70. rokov 19. storočia. Kvázi dnešná podoba je z konca 19. storočia, kedy prestavbu iniciovala grofka Helena Hadik-Barkociová. Začiatkom 19. storočia tu bola vežička, ktorá bola kvázi drevená, dala sa prestavať na kamennú a takisto sa upravilo aj okolie kostola. Kríž, ktorý tu máme hore na skale, bol pôvodne drevený, následne bol vymenený za kamenný, takisto aj chudobinec, ktorý stál tu pri kostolíku, ten pôvodne bol drevený, takisto v tom roku 1713 ho prestavali na kamenný a celé okolie kostolíka a podhradie bolo tak trošku romanticky upravené a skrašlené.
0: Dnes je toto miesto obľúbeným putnickým miestom, schádzajú sa tu veriaci z celého okolia.
2: Putnickým miestom sa stal už koncom 18. storočia zasluhou biskupa Františka Barkocio, ktorý je posledný človek, ktorý sa narodil na hrade Čičva, nebol nejak odosobnený od tohto prostredia a širšieho okolia. V podstate hrodový majetok bol v továrnom, ale aj on sa hlavne zaslúžil tým, že na žiadosť pravdepodobne miestnych kňazov a veriacich sa toto miesto stalo putnickým, pretože aj v okolitých obciach boli vtedy už zmienky o rôznych uzdraveniach veriacich, ktorí sem prichádzali, čiže z tohto miesta, tak ako aj v iných farnostiach v okolí, napríklad v Sečovskej Polianke, sa stali putnické miesta, ktoré sú v podstate dodnes.

0: Z Hradu máme nádherný výhľad na široké okolie. Ako v minulosti vyzeralo práve toto podhradie Hradu Čičva? Čím sa živili miestni obyvateľia?
1: Hrad Čičva bol aj hospodárske stredisko toho panstva Čičva. Celkovo to panstvo Čičva, k nemu patrilo okrem osád, respektíve dedin, aj rôzne pustatiny. Takisto na panstve Čičva sa nachádzali tri majere a jeden bol bezprostredne hneď pod hradom Čičva. Bola to samostatná hospodárska jednotka, ktorá zásobovala nielen hrad, ale aj tento tovar, ktorý sa tu vyprodukoval, respektíve naturálie, putovali aj do ďalších častí panstva. Tento majer, ktorý sa nachádzal pod hradom Čičva, je, dá sa povedať, fenomén, pretože prvú písomnú zmienku o tomto majeri máme z roku 1446 a to je práve vnútrodynastický spor medzi pánmi z Rozhanoviec. Vzájomne si plienili rôzne majetky a práve tento majer bol vyplienený. Zachytával nám nielen to, čo sa na tomto majeri nachádzalo, ale tento majer mapujeme počas celých dejín hradu, ale aj dejín obci. Čo je zaujímavé je to, že sa tam nachádzal veľký ovocný sad, veľa ovocných stromov a zároveň 30 úľov, čiže včelárstvo a remesla, to hospodárenie pod hradom máme zachytené od 15. storočia až do dnes. Na to vlastne nadväzujú aj súčasné slavnosti remesiel a medu, ktoré sa pod hradom každoročne konajú. Tie ovocné stromy sa tu v podstate od toho roku 1446 nachádzajú až do dnes. Ako nejde o tie pôvodné stromy, ale vlastne ten spôsob hospodárenia sa zachoval. Takisto aj včelárenie, pretože aj dneska obec má veľké množstvo včelárov a tá tradícia tu ostala. Čo sa týka hradu samotného, tak hrad pôsobil aj ako obchodné centrum, ale zároveň hlavne také skladisko. V jednom inventári máme napríklad aj zachytenú zmienku, že sa tu nachádzalo vyše 50 sudov sušených sliviek. Samozrejme, obyvateľstvo sa živilo prevažne chovom oviec a kôz. Hovädzí dobytok bol skôr taký luxusnejší tovar, respektíve artikel. Na pánskom majeri sa nachádzali aj stajne pre hovädzí dobytok, nachádzali sa tu aj voly. Dokonca máme zmienky, že na pánskom majeri sa nachádzali aj pávy, úle, pestovala sa cibuľa, cesnak a rôzne iné plodiny ako kapusta. Takisto na hrade sa uskladňovali, máme tam zápisy, v súdoch sa nachádzala kyslá kapusta, brinza, maslo, rôzne obilniny od prosa až v podstate po pšenicu, ráž. A do začiatku 18. storočia vedľa hradu existovala aj samostatná vinica, kde sa pestovalo teda hrozno a vydorábalo sa samostatne víno. Na panstve fungovalo niekoľko pivovarov, hlavne napríklad vo Vranove. S týmto všetkým tovarom sa aj obchodovalo, vyvážalo sa aj na rôzne iné hradné panstva. Máme tu napríklad zmienky o tom, že miestne víno putovalo na hrad do Užhorodu, alebo pivo, ktoré sa dorábalo na panstva, išlo pre hradného kapitána do Stropkova.
0: No ale veľmi tu boli zastúpené aj remeslá a rôzne remeslá.
1: Remesiel tu bolo niekoľko. Trvalo na hrade pôsobil krajčír a dvaja garbiari. Takisto tu bola kovácka dielňa, čo bolo v podstate nutnosť, či z toho vojenského hľadiska, ale aj z toho obchodného a hospodárskeho. Na obrábanie pôdy boli potrebné nástroje, ale samozrejme neskôršie potom aj pod hradí. To už máme zmienky zo stredoveku. Bola tu tradícia výroby vápna, vápenstva, čo samozrejme bolo nutnosťou pri stavbe a opravách hradu. Toto vápenstvo v podstate až do polovice 20. storočia bolo prítomné na hrade. Z toho dôvodu aj máme vyťažený časť hradného kopca. Neskôršie to zaniklo a takisto od roku 1929 po Čižve sa usadili aj rúnsky korytári, ktorí tu žijú dodnes.
0: Med a vosk boli cenným artiklom v tom období?
1: Samozrejme, v stredoveku včelí vosk a napríklad jeho výrobky z toho včelieho vosku, ako napríklad sviece, boli luxusným tovarom. To bola domena iba vyšších spoločenských vrstiev a med takisto v podstate ako jediný zdroj nejakého cukru, respektíve ako sladidlo, pretože cukor, ako poznáme dnes, repný alebo trstinový, sa dovážal ako luxusný tovar. Zároveň to bolo vysada takisto len tých vyšších aristokratických vrstiev, ale med bola surovina, ktorou v podstate aj tá širšie obyvateľstvo si vedelo ho zakúpiť a osladiť si jedla.
0: To, čo sa vyprodukovalo práve v tomto podhradí, tak ono to putovalo iba na hrad alebo do celého čičvianského panstva.
1: Hrad Čičva fungoval jednak aj ako zberné miesto tých rôznych naturálií od sedliakov. Tieto tovary sa následne hospodársky dopravovali na rôzne časti tohto panstva, ale zároveň aj na iné majetky, prípadne sa s nimi obchodovalo. O tomto rozhodoval tzv. Šafár, hospodársky správca, ktorý mal sídlo na tomto hrade.

0: Čičmianske Podhradie žilo minulosti rôznymi remeslami. Ako vyzerá v súčasnosti včelárenie pod hradom Čičva? Tak na to sa už pýtam Jozefa Tomčáka, dlhoročného včelára z obce Sedliska, ktorý je zároveň aj predsedom základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov vo Vranove nad Topľou.
1: V týchto rokoch zasiahlo nás už to globálne oteplovanie. Počasie veľmi, veľmi vplýva na včelky. Sú zimy, že nie sú vôbec, a potom na jar prichádzajú vpady studeného vzduchu, kedy včely, tak sa hovorí, že sa naštartujú na jar, potom príde ochladenie, nie sú v takej sile, aké by mali byť, spotrebujú zásoby, dochádza k tomu, že na jar včely hynú hladom z toho, že už ak sa ochladí, nemôžu sa dostať von na pôdu a peľať, urobia guľu a krajný plod zamrzne.
0: Tak vo všeobecnosti, akému medu sa tu darí?
1: Sú tu lesy prevažne listnaté, nemáme lesy jedlové alebo borovicové, kde sa tvorí tá medovica. My máme tu jedine medy kvetové. Na jar, keď nám nezmrzne, tak máme brba, jelša, javor, potom prichádzajú ovocné stromy, tá repka, no a potom by mala prichádzať tá hlavná značka, ktorá je agatová, lebo tu máme dosť agatových lesov. Za normálnych okolností sú tu podmienky na značku celkom OK. Keď nám družstevníci ešte zasejú aj slnečnicu, tak sa tešíme.
0: Aké je tu veľké zastúpenie včelárov?
1: Nás je tu rodinných včelárov, lebo 7 rodín. Máme cez 200 včelstiev v susednej obci v Továrno. Máme 5 včelárov, k tomto blízkom okolí je tak asi okolo 300 včelstiev. Je to akurát tak primerane.
0: Vy koľko rokov tu včelárite pod hradom Čičva?
1: Pod hradom Čičva včelárim od roku 80.
0: Vy tu už niekoľko rokov organizujete pod hradom Čičva slávnosti remesiel a medu. Ako ste začali s touto tradíciou a ako sa ujala práve medzi včelármi v regióne?
1: V tom čase, keď sa to začínalo, propagácia včelárstva sa už dostala do povedomia ľudí. Prvý ročník bol v roku 2014 a ujalo sa tu a včelári boli ochotní a sú ochotní a sa nám hlásia a donášajú nám medy aj mimo nášho regiónu, aj mimo nášho okresu. No ale kapacitne nemôžeme brať viacej medov, jak tých 18-20 a samozrejme aj medovina, ktorá je už takisto súčasťou toho. Zámer je ten, že ľudia majú možnosť si ochutnať práve ten pravý včelársky med od včelára.
0: V roku 2018 ste vytvorili tu pod hradom na cestičke, ktorá smeruje k hradu, včelársky náučný chodník. Čo sa tu môžu dozvedieť návštevníci?
1: Na tomto náučnom chodníku máme všetky veci od základného vývoja včely, od položenia vajíčka matkou, ako dlho trvá vývoj matky, robotnice, truda. Máme tu včelárske produkty, med, per, propolis, ich využitie. Máme tu včelárskú pastvu, ktorá je tu na okolí. Vzájomné vzťahy, ktoré sú v úli. Včely sú jeden super organizmus. Nemôže jedno bez druhého fungovať. Keď tam chýba matka, včelstvo nebude fungovať. Keď tam chýba trud, to je 50% genetických vlastností. A keď tam chýbajú robotnice, tak tam to nepôjde ani celkom.
0: Aký máte vy vzťah k tomuto hradu a k podhradiu?
1: Občas tu zajdem a aj zúčastňujem sa všetkých akcií, ktoré tu na hrade sa konajú, čiže hradné slavnosti, alebo keď sú nejaké oslavy, chodíme tu aj s vnúkmi na prechádzku dominantov našej obce a som rád, že práve tu môžeme včelariť a že sa nám tu darilo a dúfam, že počasie, že sa zlepší a že sa nám bude dariť aj naďalej, lebo ja hovorím, že včely sú základom nášho života a jeden múdry pán už bol povedal, že keď včela zomrie, ľudstvo ostávajú 4 roky života.

0: Pod hradom Čičva sa v minulosti nachádzal majer a na túto tradíciu nadväzuje už niekoľko rokov rodina Vagaských, ktorá má tu priamo pod hradom rozsiahly ovocný sad. No a pri mikrofóne mám už Renátu Vagaskú. Ako tu teda vznikol tento sad?
1: Pred našou farmou alebo našou rodinnou firmou tu bola oblasť, kde sa dlhodobo pestovalo hlavne zelenina, nie ovocie. No a potom môj otec, potom ako ukončil ovocinársky štátny majetok na Domaši Dobrej, sa sem vlastne presťahoval s celou firmou, ktorá pôvodne tam pestovala ovocie a v tejto časti založil tradíciu pestovania ovocia a už aj zeleniny.
0: Ako sa to darí ovociu a čomu sa to najviac darí?
1: Ovocie je celkom v pohode, pretože pôvodne ako bol majer, tak tá poloha sa zachovala a máme v blízkosti rieku Ondava, ktorá nám zabezpečuje dostatok vlahy, hlavne v období, keď je veľmi sucho. Pestujeme tu jablka, marhule, broskyne, slivky, potom jahody samozrejme a myslím si, že ak nie sú nejaké extrémne výkyvy počasia, tak to pestovanie celkom úspešné. Aj teraz máme také obdobie, že otec fungoval nejako 30 rokov, ale všetky tie staré ovocné sady už nie je možné obnovovať ďalej, alebo aby sme mali adekvátnu úrodu, tak práve teraz sme vysadili 5 hektárov nových ovocných sadov.
0: Ako sa vám tu pôsobia takto v tomto podhradí Čičviansko?
1: V podstate aj organizujeme školské exkurzie do sadov. Ovocie, ktoré dopestujeme, dodávame do škôl, do materských škôlok a v podstate tie deti sem prichádzajú na exkurzie, kde im ukazujeme, ako sa pestujú zemiačiky alebo jahody, kde potom majú následne zbery. No a presne to spájame s tou históriou hradu, kde vysvetlíme, niekedy to fungovalo takto, teraz sa to zmenilo a tie deti sú nadšené.
0: Je aj tu, v tomto sade, nejako prepojená tá história, nadväzuje práve tá história na ten historický sad?
1: Tak neviem, či nadväzuje, lebo v podstate už najnovšie tie pestovateľské techniky sú úplne inde, ako boli pôvodne pre hrad, ale tá strategická poloha, že zabezpečenie surovín pre pánstvo je v podstate zachovaná, aj keď nezasobujeme v súčasnej dobe pánov, ale každý, kto má záujem o lokálne produkty, je šlachtic pre mňa a určite, že táto tradícia je to zachovaná.
0: Čo sa týka aj tých odrôd, tak aj vy sa usilujete držať sa práve tých tradičných odrôd, alebo už idete teda práve s tou dobou a s počasím?
1: Čo sa týka odrôd, už to nie je možné, pretože my ak potrebujeme napríklad vysadiť 5 hektárov jabloní, čo potrebujem 12 tisíc stromčekov, už tie odrody staršie nie sú dispozícii. V podstate je to všetko iba pre záhradkárov, ktorí si to vedia nejako ešte ošetriť, my už nie. V podstate je to jablko, ale už iné, hej, ale tá tradícia pestovania ovocia a zeleniny je zachovaná, alebo zemiaky sú stále zemiaky, len úplne iné odrody, ktoré sú vhodnejšie pre súčasnú dobu.
0: Toto je stále taký poľnohospodársky región a aj dnes sa veľmi veľa hovorí práve o návrate k tým lokálnym potravinám a k tomu poctivému pestovaniu. Je to cítiť, že ľudia sa vracajú postupne k tomu, čo rastie tu takto kvázi pod nosom, alebo je to ešte beh na dlhú trasu?
1: Je to aj beh na dlhú trasu, ale veľmi inteligentní a bohatí ľudia si uvedomujú, že jedine dobré potraviny, kvalitné, čo najbližšie dopestované, sú najlepšie pre ich zdravie a všeobecne životný štýl. Rovnako v tom, že spolupracujeme so školou, tak vidím, že je tam enormný záujem od športy, či už sú to futbalisti, hokejisti. Deti, aby mali nejaké športové výkony, tak musia byť zdravé a tá strava tiež k tomu patrí a vidím aj naozaj inteligentné učiteľky, vedúce školské jedálne, ktoré propagujú zdravú stravu a v podstate v tom, že ešte majú možnosť navštíviť tie sady, tak je to tak celkovo prepájané.
0: Vidíte ten hrad Čičva ako zdroj toho cestovného ruchu dokáže prilákať práve turistov tu do regiónu?
1: Musíme to nejako prepájať to moderné s tou históriou. Ja to vidím takto, že my keď máme samozber jahod, denne tu máme možno 1000 ľudí, keď je taká extrémna sobota, niekedy aj cez týždeň. A v podstate sem prichádzajú mladé rodiny s deťmi a tie túžia niečo ešte zažiť viac, nie len samozber jahod. No a potom im to príde vhodné, že je to hrad Čičva alebo nejaká reštaurácia, kde potom majú taký celodenný výlet. Alebo máme veľký záujem o návštevy hradu, keď je tu medvedí cesnak. Tá história, celkovo to je taký magnet. Sú tu krásne výhľady z osadov a je to o mnoho príjemnejšie, ako keby tu nič nebolo.

0: riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín Michaela Zdražilová. Čičva má bohatú históriu, no ale dnes je známa aj ako obľúbená turistická destinácia tu v regióne. Tak pociťujete to aj vy?
1: Určite hrad Čičva je neoddeliteľnou súčasťou ponuky cestovného ruchu v okrese Vranov nad Topľou a dalo by sa povedať, že s takou veľkou napojenosťou napríklad aj na Domašu, prípadne Slanské vrchy a blízke mesto Vranov nad Topľou. Predpokladáme, že návštevníci, ktorí prichádzajú do tohto územia, už ako za cieľ svojej návštevy vyhľadávajú aj práve tento jediný hrad v tomto okrese.
0: Čím je tento hrad taký výnimočný pre tento región a možno nie iba samotný ten hrad, ale aj okolie hradu?
1: Je to výnimočné miesto nielen z toho historického hľadiska, ale aj v rámci tej aktuálnej doby, kedy ľudia možno aj potrebujú trošku výjsť do tej prírody. Je to nádherná lokalita na oddych. Majú možnosť si posedieť, majú možnosť si oddychnúť a zároveň je to aj veľmi nenáročne prístupné miesto pre rodiny s deťmi, s krásnymi výhľadmi, dokonca aj na Vihorlad. Naozaj si myslím, že je to jedinečné miesto v tomto regióne.
0: Dnes už turista alebo návštevník nehľadá iba vyslovene pamiatku, ale chce nejaký zážitok, či už chce ochutnať tie miestne produkty alebo spoznať ľudí, ktorí sa tam nachádzajú, prípadne príbehy práve toho daného miesta, tak má práve Čičva ten potenciál ponúknuť pre turistu taký komplexný zážitok?
1: Určite áno a je toho príkladom aj napríklad naše najbližšie podujatie. Volá sa to, že Cez Inovec na Čičvu, v rámci ktorého prepájame tú miestnu kultúru s tou históriou a ideme na pešiu turistiku z Benkoviec a našim cieľom je práve hrad Čičva, kde sa dozvieme tie historické zaujímavosti o tomto mieste a zároveň tiež ochutnáme nejaké lokálne produkty a určite s tým súvisia aj napríklad miestni včelári a remeselnícke trhy, ktoré sa v tejto oblasti konajú, prípadne aj dni remesiel a medu, ktoré sú pre túto oblasť a pre to podhradie veľmi typické a konajú sa každý rok.
0: Vidíte aj oblasť, v ktorej by sa mohla naopak rozvíjať práve táto obľúbená turistická destinácia?
1: Myslím si, že veľmi by k sprístupneniu tejto lokality pomohla aj plánovaná cyklotrasa, ktorá by viedla z Vranova na Domašu. Teda takou zástavkou, či už na oddych alebo spoznávanie by bol práve hrad Čičva. Takže jednoznačne tá cykloturistika je veľkým potenciálom aj pre tento región a môžeme spomenúť určite aj vodáctvo, pretože pre tento región je veľmi typickým aj to splavovanie tých riek. Ak by sa aj táto časť cestovného ruchu posilnila, tak určite by to viedlo nielen vyššej návštevnosti tohto hradu, ale aj k zvýšeniu potenciálu pre rozvoj celého tohto regiónu.

0: Pod Hradom Čičva pôsobia aj miestni podnikatelia a jedným z nich je aj majiteľ reštaurácie Robert Vrábel, ktorý tu podniká pod Hradom 22 rokov.
1: 1.4. v roku 2026 bolo 22 rokov.
0: Ako si sa vlastne dostali vy tu do tohto prostredia?
1: Mal som vyhliadnutý tento objekt. Dlho som sa presúval okolo tým, že rodičia mali chatu na Domaši na Dobrej, tak stále sme sa nejakým spôsobom zastavali. Bolo to také miestne pohostinstvo, miestne potraviny, či už na nejakú malinovku v tomto období. Niečo cestou na Domašu, lebo na Domaši tí na Dobrej neboli žiadne potraviny. A tu boli také miestne potraviny, kde sme si zakúpili pečivo, nejaký chleb, nejakú pašteku.
0: Vy ste mi spomínali, že vnímali ste veľmi intenzívne aj ten hrad, pretože máte veľmi blízko k histórii.
1: Áno, je to tak. Tento hrad bol ako križovatka obchodných ciest a to mi tak evokovalo, že keby som to aj niekedy niečo v budúcnosti otvoril, má to opodstatnenie. Možno v tom období, keď som začal, ľudia ma odhovárali o to, ale ja som videl tú víziu, že má to zmysel a vedel som, že aj ľudia raz niekedy v budúcnosti docenia tú históriu, ktorá nás nejakým spôsobom obklopuje.
0: Vy ste tu začínali ešte v období, keď hrad nebol takto vyčistený, tak už vtedy prichádzali sem ľudia, alebo naopak nebol ani tak veľmi rozšírený ten turizmus?
1: Ne, určite, že nie. Dodnes tu mňa pracujú zamestnanci, ktorí úplne od samotných počiatkov tu boli a pamätám sa, že začiatky boli také, že sme doslova sedeli na prevádzke a sme počítali prechádzajúce auta. Po vzniku občianskeho združenia Pro Futuro v roku 2014 začali sa vo všeobecnosti na Slovensku nejakým spôsobom tie hrady obnovovať okolie a to prispelo k väčšej návštevnosti hradu Čičva, čo vlastne prispelo aj k návštevnosti mojej prevádzky.
0: Vidíte ten hrad Čičva ako dobrý zdroj na rozvoj toho cestovného ruchu?
1: Určite, že áno. Z Vranova vedie vlastne turistická značka Modra na hrad Čičva, ktorá vlastne v nejakom úseku sa križuje so zelenou, sa to volá Dubina a tam pokračuje ďalej až na hrad. Som rád, že Vranov začalo budovať cyklistický chodník, ktorý má viac menej spájať sa s hradom Čičva a pokračovať ďalej na rekreačnú vlasť Domaša.

0: Otvárame bránu akoby na kostole a spolu s Jakubom Schneiderom sme vstúpili do hrobky rodu Barkovci, ktorá sa nachádza na hradnom kopci pod hradom Čičva. Čo je známe o tejto hrobke?
1: Tento objekt je najmladší na hradnom kopci, nakoľko bol postavený až v roku 1909 ako plánované miesto posledného odpočinku pre členov rodu Barkovci a Hadik Barkovci. Iniciátorom stavby bol Andrej Hadik Barkovci, ktorému patril tento majetok. Zámerom bolo presunutie ostatkov členov rodu, ktorí sú pochovaní na miestnom cintoríne, tu dani ďaleko, a zároveň ako miesto posledného odpočinku pre ďalších členov. I keď sa to nerealizovalo, nikto z týchto ľudí tu nebol pochovaný, ani tí, čo už zomreli, neboli presunutí ich ostatky. Aký to malo dôvod, to zatiaľ nevieme, ale pravdepodobne to bolo z dôvodu už neskoršie blížiacej sa vojny, prípadne možno nejakých hospodárskych zámerov, respektíve možno sa tu už tak často nezdržiaval. Každopádne hrobka bola postavená v roku 1909 v neorománskom sluha. Čo je zaujímavé, ide v podstate o stavbu, ktorá bola vyhotovená ako jednoliatý kus betónu. Domnievame sa, že zdrojom cementu bola Bencurová cementáreň, ktorá sa nachádzala v Skrabskom. Toto zatiaľ potvrdené takisto nemáme, ale je to najpravdepodobnejšie.
0: Pre koho mala byť táto hrobka určená? Kto teda mal tu nájsť miesto svojho posledného odpočinku?
1: Minimálne iniciátor stavby a jeho rodina, teda Andrej Hadik Barkovci so svojou manželkou, prípadne aj deťmi a širším príbuzenstvom, ale aj jeho matka, grofka Helena Hadik Barkovciová, a jej rodičia Jan Barkovci a Antonia Feštetič. Títo sú pochovaní na miestnom cintoríne.
0: Ona je pomerne rozsiahla. Máte nejaké poznatky aj priamo o tejto stavbe?
1: Všeobecne hrobky alebo mauzolea sa stavali od 19. storočia, od jakej polovice aj skôr. Jednak tým dôvodom boli hygienické dôvody, bol zákaz pochovania pri kostoloch alebo priamo v kostoloch. Takisto to bola čiastočne sekularizácia, už šľachta mala svoje majetky, na ktorých mala rôzne parky romantické, čiže aj tieto budovy, tieto objekty stavali na svojich majetkoch, prípadne na nejakých takýchto romantických miestach ako miesta posledného odpočinku. Pravdepodobne tomu bolo tak aj tuna. Toto miesto zrúcania hradu Čičva, ale aj celý hradný kopec bol aj koncom 19. storočia navštevovaný ako také romantické miesto s krásnou prírodou a aj viacerí uhorskí spisovatelia o tomto mieste písali, že patrí najkrajším miestam v krajine.
0: Ona ale potom neskôr slúžila na úplne iný účel. Tak na čo sa využívala?
1: Ešte za života Andreja Hadik Barkovciho táto hrobka využívaná nebola, pretože on viedol neskôršie aj súdny spor s republikou ohľadne svojich majetkov. Po druhej svetovej vojne, kedy dediči týchto majetkov stratili nejaký väčší záujem, jednak o tieto objekty a majetky, až niekedy do začiatku 70. rokov sa tento objekt využíval na miestne zábavy tanečné a neskôršie už sa od toho opustilo, pretože ľudia zistili, respektíve bolo už taká väčšia osveta o tom, že išlo pôvodne pietné miesto, čiže skončili aj tieto zábavy. Až na prelome tohto storočia obec hľadala nejaké využitie tomuto objektu, až dneska stojíme kvázi v mieste, ktoré pravdepodobne bude slúžiť nejakú prezentáciu dejín a s nejakou stálou expozíciou.
0: A totiž dlhé obdobie chátrala.
1: Objekt nebolo vidno z diaľky, pretože bol zarastený naletovými drevinami. V poslednom dobe obec a združenie na záchranu hradu Pro Futuro vyčistilo tento areál. Obec do hrobky investovala nemalé finančné prostriedky. Zaviedlo sa tu elektrina, takisto aj iné siete.
0: Hrobka má veľmi zaujímavú akustiku, čo môžeme aj počuť, ale zároveň aj tieto priestory pôsobia tak reprezentatívne. Občianske združenie Memento Posteritas ich v tomto období využilo na prezentáciu tohto hradného kopca.
1: Cieľom bolo prezentovať tie najnovšie poznatky, pretože aktuálne pracujeme na publikácii pre obec Sedliska, takisto o hrade a jeho majiteľoch. A máme množstvo nových poznatkov. Išlo o to, že aj na internete, aj na sociálnych sieťach sa často objavujú rôzne informácie staršieho charakteru, ktoré sú častokrát prevzaté z iných zdrojov, prikrašlené. Aj my už sme cítili takú potrebu niektoré veci uviesť na pravú mieru, takisto je veľa nových poznatkov, ktoré máme. Čiže táto výstava bola otvorená v lete, kedy obec organizuje slavnosti remesiel a medu, pretože aj tie dejiny hradného panstva, konkrétne hradu, ale miestneho majera, sú spájené s tými remeslami a s tým medom už v podstate od 15. storočia. Cieľom tejto výstavy je prezentovať tie najnovšie poznatky, či už z politických dejín, ale aj z tých hospodárskych, rôzne také zaujímavosti, ktoré patria k tomuto regiónu, rôzne fenomény, ktoré tu máme. Ide o panelovú výstavu hlavne, ale sú tu prezentované aj reálne predmety, ktoré v spolupráci s pamiatkovým úradom sme vybrali.
0: Čo všetko sa našlo tu na hrade? záhrade, čo nájdeme aj na tejto výstave?
1: Ide o predmety každodenného využitia, ako je keramika, sú tu rôzne keramické fajky, nádoby, torza tých nádob, kachlice z peci, ale takisto aj predmety, ktoré sú spojené s nejakou vojenskou aktivitou na hrade a v jeho okolí, rôzne projektily, olovené a kovové časti vybavenia, zbroje, napríklad ostrohy, strmenie z výbavy pre jazdcov. Takisto tu máme dve zaujímavosti. Jednou je olovená pečať z tovaru, ktorá pochádza približne zo 16. storočia z tudorovského Anglicka, ale takisto tu máme aj olovený teriak, respektíve vrchnak z teriaku. Išlo vlastne o takú dobovú medicínu, takzvaný taký všeliek, ktorý vyrábali rôzne európske lekárne, každá mala svoju receptúru a tento teriak konkrétne pochádza z Benátok, z lekárne u Zlatého Pštrosa a máme aj približné datovanie koniec 16. storočia, kedy túto lekáreň vlastnil Pietro Romani. To dokladuje to, že ten hrad, respektíve hradné panstvo, bolo aj hospodárskym centrom a malo kontakty aj so zahraničím.
0: Tak si to počuli, milí poslucháči. Aj keď Podčičva už desiatky rokov nie je samostatná obec a čičvianske pánstvo zaniklo pred niekoľkými storočiami, jeho príbeh zostáva naďalej živý. A to najmä vďaka ľuďom, ktorí pátrajú po dejných súvislostiach hradu, obnovujú jeho ruiny a svojou prácou i úsilím sa podieľajú na udržiavaní tradícií v Podhradí i rozvoji cestovného ruchu v regióne. Pokiaľ máte záujem načriť hlbšie do histórie hradného kopca, navštívte aj výstavu Čičva, dejiny hradu a Podhradia, ktorá je na vyžiadanie prístupná v hrobke rodu Barkovci do konca októbra tohto roka. Dnešná prechádzka po hrade Čičva a jeho Podhradí sa v tejto chvíli končí. Za pozornosť ďakujú zvukový majster Gabriel Nikházy a spoza mikrofónu Lívia Godová. Vyrobilo Košické štúdio Slovenského rozhlasu v septembri 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes vám v krajine kníh predstavíme debutový román Jany Iru Detvanka. Doteraz sa autorka viac pohybovala vo svete filmu, k čítaniu však mala blízko už ako dieťa a túžbu stať sa spisovateľkou v sebe nosila dlho. Dielo s úctyhodným rozsahom takmer 500 strán nazvala autofikciou. Miešajú sa v ňom autobiografické prvky s beletrizovanou fikciou. Svoje životné skúsenosti z obdobia dospievania a dozrievania v malom slovenskom meste na prelome tisícročí pretvorila tak, aby z nich vznikol samostatný príbeh. Ako sa píše v anotácii ku knihe, krajina sa mení, stáva sa súčasťou Európy a na sídliskách v malých mestách sa meníme my. V našej literárnej polhodinke vám tradične ponúkneme ukážky z knihy, recenziu a môžete sa tešiť aj na krátky rozhovor s autorkou. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: Jana Iru sa narodila v roku 1985 v Tetve, kde strávila detstvo i obdobie dospievania. Vyštudovala dramaturgiu a scenáristiku na filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Z jednou zo svojich poviedok získala prémiu v súťaži Poviedka 2024. Žije v Bratislave, kde sa venuje písaniu a filmovej tvorbe.
1: Fono.
2: Ako budeme neskôr počuť v rozhovore s autorkou, niektoré problémy dospievania sú univerzálne a nemenia sa v čase. Ktorá z nás si nepamätá, ako ju vydesilo napríklad obyčajné pozvanie kamarátov ísť na kúpalisko. Rýchlejšie ako iné pozvania dokáže v hlavách mladých dievčat naplno rozozvučať hlas vnútorného kritika. Čeliť mu musela aj protagonistka príbehu Janka. Ukážku z kapitoly Nohy ruky interpretuje Ivana Kováčová.
0: Za svoje telo sa hanbím. Zdá sa mi, že moje lýtka sa veľmi nezužujú. Prsia by som mohla mať väčšie, nohy dlhšie. Aspoň, že brucho mám zatiaľ ploché. Najväčší problém mám s nohami. A tak za každých okolností nosím dlhé nohavice. Aj v lete. Rôzne varianty tenkých nohavíc. Balónové, ľanové, len nech sú dlhé. Ak teplomer na našom balkóne ukazuje do 25 stupňov Celzia, viem, že sa to dá zniesť. A ak viac, von jednoducho nejdem. Občas, keď tu bola v lete na prázdninách otcova sestra Silva aj s dcérou Silvinkou, sme párkrát zašli na kúpalisko na Kováčovú alebo do Hriňovej. To som však vedela, že tam nikoho známeho nestretneme. A oproti svojej sesternici veľkosti XXL som vždy vyzerala veľmi útlo. Na detvianske kúpalisko som chodila väčšinou s otcom, ale to len kým som bola malá. Tam ma naučil plávať, tam ma naučil hrať všetky kartové hry od výmyslu sveta, zatiaľ čo sme spolu schli na deke. To však už bolo dávno. Najmenej 4 roky som na detvianskom kúpalisku nebola. A tak, keď mi zazvoní Maja a vyhrkne: "Poď dolu a zober si plavky, ideme na Kupko." Chvíľu mi trvá, kým jej do telefónu vôbec niečo poviem. Nejdem na Kupko. Poď, aj Nadia ide. Zložím Maj a idem k telefónu, ktorý máme položený na plastovej poličke pripevnenej na stene. Vytočím z pamäti Nadino číslo, nechám raz zazvoniť a idem na balkón, z ktorého sa vykloním. Nadino okno sa otvára a o chvíľu sa v ňom zjaví Nadia. Ty s nimi ideš na Kupko? Opýtam sa a pozerám dolu na Maju, ktorá aj s ostatnými čaká pred vchodom pri prašiaku. Hej, ideš?
3: Veľmi sa mi nechce.
0: Nepôjdeme sa radšej prejsť alebo čo? Ja idem. Už som jej to sľúbila.
3: A kto všetko ide?
0: Všetci. Nadia pozrie dolu na prašiak. Zhora rozoznám Maju, Romana, Kyčerku, ale ďalších nepoznám. Ja ostanem doma a pôjdem s Bobou na bicykel. Mohli by sme vám prísť zamávať cez plot.
3: Ako chceš, ale bude sranda.
0: Mám biele nohy.
3: Veď aj ja,
0: usmíva sa na mňa. Jej lýtka sa zužujú. Stehná nemá také výrazné ako ja a prsia má aspoň o dve čísla väčšie. Nerozumie, aký mám problém.
3: Tak sa ozvi, keď sa vrátiš.
0: Dobre, ale dnes je aj večerné kúpanie, takže asi budeme dlho.
3: Aha, tak čau. Tak veľmi by som chcela ísť s nimi, byť toho súčasťou.
0: Postavím sa do stredu chodby, kde máme na stene oproti vchodovým dverám zavesené veľké zrkadlo v zlatom ráme. Vyzlečím sa a pozerám na seba. Sheila leží na koberci pri kuchynskej linke a tiež na mňa zíza. Otáčam sa, obzerám z každej strany, študujem svoje telo v nohavičkách. Mám pravdu. Moje lítka sa nezužujú, sú hrubé. Ale na druhej strane tam budú vyzlečení všetci. Možno nikto nebude venovať pozornosť mojim nohám. Budú sa predsa pozerať na tie pekné a nie na tie škaredé.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Románovú prvotinu Jany Iru prinieslo vydavateľstvo Lindeny. Recenziu pre nás napísala akademička a prekladateľka Barbora Vinceová.
2: Detva sa od roku 1996 píši postavením okresného mesta. Leží neďaleko Zvolena a Lučenca v Banskobystrickom kraji a jej rozvoj výrazne ovplyvnila výstavba podpolianskych strojární, ktoré od 50. rokov 20. storočia prispeli k zaľudneniu mesta. V roku 1998 je Detva typickým slovenským malomestom. Neveľkým, ale pre školáčku Janu nekonečným vesmírom, kde je všetko a nič zároveň. Priestor a čas konca 90. rokov formuje podobu detskej duše a zanecháva na nej večný otlačok, ktorý so sebou nesie nezmazateľné pomenovanie Detvanka. Prichádza jar a s ňou i kolotoče a nový priestor pre školákov, ktorí už nemusia byť zavretí v bytoch, ale môžu posedávať vonku. Tento raz je však sezóna kolotočov iná. Jana a Naďa vyrážajú do ulíc, ale po zime sa mení Nadino vnímanie okolia a ona sa už nechce voziť s malými deťmi. Medzi priateľkami sa objavuje trhlina, ktorá sa zväčšuje, mizne a potom znova otvára ako stará rana. Do dospelosti kráčame každý vlastným tempom a nevedno, ktorou cestou sa vydáme. Ak sa na nej staré priateľstva rozpadnú, ide o pochopiteľný, no nemenej bolestivý výsledok prvých skutočných dúškov života. Detvu pred rokom 2000 netvoria iba obľúbené miesta školáčok, telekomunikácie, kde posedávajú skupinky tínedžerov, či Ciglan, kde neplnoletým bez váhania nalejú alkohol, ale najmä vzťahy medzi nimi, rodinné prostredie a spoločenská atmosféra. Kým kamarátstva vznikajú a zanikajú, podobne je to aj s prvými láskami, ktoré sa riadia nepísanými pravidlami pohľadov, letmých dotykov a nevyslovených otázok. V časoch bez internetu sa medziľudská komunikácia zdržiava v osobnej rovine a začína stlačením zvončeka vo vchode bytu či výkrikom pod balkónom. Správy či telefonáty sa naopak riadia výškou kreditu, ktorý je často nulový, a tak sa pre odkazy využívajú kamarátky a kamaráti. Tí občas človeka pozdvihnú, ale často i stiahnu do hlbín, z ktorých sa už nedokáže vynoriť. Autorka vrhá na svoje detstvo láskavý, ale triezvy pohľad, v ktorom sa neodrážajú geografické hranice Detvy, ale hranice malomestského myslenia za zvýšenými hlasmi v domácnosti, trucovitou mlkvosťou, otcovými odchodmi do krčmy či matkinými dôvernými telefonátmi s kolegom. Nedospelé vnímanie rodinnej i spoločenskej situácie ani zďaleka nenaznačuje nezrelosť. Detskému pohľadu neunikajú modriny na cudzích rukách, utrpenie zvierat ani smerovanie krajiny na západ. S nádejou typickou pre mladý vek sa Jana stavia za správnu vec, dokonca i sama za seba, a núti okolie príjmať nadchádzajúcu zmenu i pominuteľnosť zamlčiavaných vecí. Každé slovenské malomesto je v roku 1998 Detva. Ale o takmer 30 rokov neskôr by sme také miesto už na mape nenašli. Zostali po nich iba názvy. Podniky, kde ste si kupovali žetón a hádzali šípky, sú však zatvorené. Nikto už bezcielne neposedáva pri opustených budovách a pri rodinných konfliktoch neraz zasahuje terapeut alebo psychológ. Slovensko sa vydalo západnou cestou a neistota z jeho geopolitického ukotvenia

do istej miery pominula. Vegetariánstvo nahradilo vegánstvo, nad ktorým sa nikto nepozastavuje, a metódy výchovy detí sa zásadne zmenili v ich prospech. Autobiografický príbeh o detve na prelome tisícročí nie je iba príbeh o meste a jeho obyvateľoch. Je to aj univerzálny obraz dospievania, strát a premien. Presahuje hranice konkrétneho miesta a vytvára mikrokozmos, ktorý existuje už iba v spomienkach dnešných štyriciatnikov. Autorka v ňom citlivo skúma realitu medziľudských vzťahov, vlastnej identity a silu spomienok, ktoré formujú človeka aj s odstupom 10 ročí. Prechod z detstva do dospelosti sa nevyhnutne spája so stratou ilúzií, ale aj tvorbou nových, kde sa zrkadlí naše 13-ročné ja, ktoré rozdáva letáky slobody zvierat v rodnom meste a navrhne vlastným rodičom rozvod.

0: na slovíčko.
1: Krátko po vydaní románu sa s Janou Iru v relácii Ars Litera v Rádiu Devín rozprávala Adriana Totiková. Vypočujte si časť ich rozhovoru.
2: Hrdinka knihy postupne objavuje svet vzťahov, svet rodiny a objavuje aj samu seba. Čo konkrétne ťa na tomto období života najviac fascinuje? Už si spomenula, že je to pravdepodobne veľmi zásadné obdobie pre každého človeka, ale čo je teda takéto špeciálne pre teba?
3: Tak pre mňa je najdôležitejšie asi, alebo si rozmýšľala som veľa o tom, že prečo nás toto obdobie tak ovplyvňuje, a myslím, že je to z veľkej časti preto, že zažívame tie mnohé veci a to hľadanie sa poprvýkrát, všetky tie emócie a ako chceme niekam patriť a nejaké prvé lásky, ale aj hľadanie nejakej osobnej identity, kto sme a kam by sme mali ísť, a zároveň sme ako keby oprostení ešte od problémov a nejakých dôležitejších povinností, ktoré nás neskôr ako dospelých zavalia. Takže vieme ako keby prežívať, mám pocit, tie emócie intenzívnejšie.
2: Za seba poviem, že minimálne do tej strany, kam som sa dostala ja, sa ti podarilo nesmierne dobre zachytiť ten pocit doby, pretože ja ako tvoja generačná súputníčka som sa naozaj v tom našla a veľmi sa mi pozdávali aj rôzne popkultúrne fenomény, ktoré sa ti s takým humorom podarilo tam dostať. Či už to boli rôzne časopisy pre mládež, alebo to, že každý túžil nie po mestskom alebo horskom bicykli. Do akej miery pre teba takéto pozorovanie toho, nazvem to, že popkultúrneho sveta, alebo toho, čo tú dobu nejakým spôsobom tak vizuálne a zážitkovo definuje, bolo dôležité?
3: No, do veľkej miery tým, že som chcela budovať nejaké emócie v tom čitateľovi, tak musela som stvoriť ako keby nanovo ten svet, aby bol uveriteľný a aby sme sa do ňoho dokázali preniesť.
2: Poznáš teda svoju generáciu. Dnes mladí ľudia vyrastajú opäť v nejakom inom kontexte, opäť niečo iné je pre nich dôležité. Majú aj svoj mikrosvet v podobe mobilov a v podobe sociálnych sietí. Máš pocit, že rozumieš dnešnej mladej generácii, alebo naopak, že je tam pre teba nejaká možno priepasť alebo nejaká medzera, že tam porozumenie nie je?
3: Ja si myslím, že to majú rovnako zložité, ako sme to mali my. Myslím, že všetci tínedžeri si prežívajú ako keby to isté obdobie. Tiež chcú niekam patriť, chcú zapadnúť, chcú prežiť prvú lásku. Takisto sa hľadajú. A možno, že to majú ešte o niečo ťažšie tým, že sú na tých mobiloch a napríklad aj v Detve, ale aj v mnohých iných mestách sa diskotéky pozatvárali, pretože tí mladí ľudia tam nie sú, takže chýba dopyt. Takže je to náročné. A oni sa nemajú kde stretávať. Ale zase majú napríklad vybudovaný svoj živý jazyk, plný skratiek, a možno nie sú tak dobrí po verbálnom vyjadrovaní sa, ale myslím si, že ten písomný prejav majú veľmi živý.
1: Recenzentka Mara Stanková o Detvanke napísala: kniha je realistickejšou verziou niektorých hitov od Elánu, Tublatanky či Týmu. Darmo. Prvé lásky, hudba z pásky alebo CD. To sú veci, ktoré zažili všetci. A je jedno, či v roku 1994 alebo aj 2001. Priateľstva s ľuďmi, ktorých vám určil rovnaký rok narodenia, spoločná trieda alebo jeden vchod či sídlisko, náročnosť dorozumieť sa s tými najbližšími, rodičmi a pocit, že nikam nepatríte, hoci by ste tak strašne chceli. Toto všetko zažíva Jana. Ukážku z kapitoly Sny interpretuje Ivana Kováčová.
4: Keď prídem k sestre, práve nakladá malého do kočíka. Pridám sa k nej. Kráčame smerom na Novosady, kde bývajú jej svokrovci. Tvrdí, že svokra jej zabaví Alexa a ona si môže v pokoji vypiť kávu. Nespomínam si, že by takto niekedy s malým prišla k nám. Je pravda, že mama uvarí, napečie, ale hrať by sa s ním nehrala. Teda nie dlhšie ako 5 minút. Možno otec. Ten má deti rád. A kde je Andrej? Išiel za bratom. Nikomu to nepovedz, ale možno pôjde do Ameriky. Fakt? No, chceli by sme. A na ako dlho? Neviem, na dlho. A ty by si išla s ním? Možno, neskôr. Na začiatku určite nie. Ale naozaj si to nechaj pre seba. Nie, že to dopadne ako s tou tehotenskou knižkou. Prikývnem. Nestačí, že odišla od nás? Ale ešte odíde aj na opačnú polovicu zemegule? No, na druhej strane by som ju mohla ísť potom pozrieť. A ktorá krajina je lákavejšia ako Amerika? Aj tak ešte nič nie je isté. Vybavujú víza. Zháňame peniaze, ktoré musíme mať na účte, aby mu ich dali a tak. Alexík sa v kočíku rozplače a ona ho začne tíšiť. Nad posteľou mám iba mapu Európy. Amerika je vzdialený sen. Ani len slepú mapu amerických štátov by som nebola schopná správne vyplniť. Ale na druhej strane, dokázal by to Američan? Ja mám aspoň nad posteľou svetlomodrú šatku s vysokými vežami VTC, na ktoré sa túžim ísť pozrieť. Prejdeme cez mostík k Novosadom. Sestru odprevadím ku vchodu svokrovcov. S nádejou sa rozhliadam medzi panelákmi. Tenis nikto nehrá, aj pingpongový stôl je prázdny. Zbadám ich vzadu na lavičke. Dana spoznám hneď, hoci sedí ku mne chrbtom. Je tam s Ďufom. Prídem za nimi. Sadnem si vedľa Ďufa. Zdá sa mi to menej nápadné. A navyše ho aspoň lepšie vidím, keď sedím oproti nemu. Sheila si poslušne ľahne k mojim nohám. Prezradím im, že plánujem ísť na gymnázium do Bystrice. Ďufo ide na zosku a Dano sa vraj hlási na drevárinu dozvolená. V duchu sa zasmejem, keďže som nad tou školou tiež uvažovala. Mohli sme byť spolužiaci a chodiť spolu autobusom do Detvy a možno by... mohlo by sa stať čokoľvek. Detvu mám rada, ale teraz chcem odtiaľto odísť. A keď mi bude chýbať? Cez víkendy budem predsa vždy späť. Sedím tam s nimi pred ich vchodom a všetci traja sa tvárime, že je to normálne, že to nie je výnimočná chvíľa. Smejeme sa a podpichujeme, kým neusúdim, že je čas ísť domov. Zotmelo sa. Domov idem popri Čínskom a našťastie ho nestretnem. Aj by som chcela, aj sa bojím. Teraz mám príjemné pocity z Dana a z toho, ako mi s ním bolo meko a ľahučko. Nepotrebujem rozdúchavať svoje modré motýle, aby opäť poletovali celým telom.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili románový debut Jany Iru Detvanka. Za spoločnosť vám ďakujú autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská, hudobný redaktor Jan Fiala a majsterka zvuku Iveta Janáková. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Veru tak, začínajú sa naši pravidelní záhradkári a dnes sme v trojici, čo znamená, že medzi nami v štúdiu Rádia Regina Západ vítam pani inžinierku Katarínu Ketmanovú zo Slovenského zväzu záhradkárov a pána inžiniera Juraja Matláka, špecialistu na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Pekné popoludnie.
2: Dobrý deň.
1: Výborne. Pán Matlák, máme nejakú otázku na úvod?
3: Áno, budeme súťažiť, teda aj dnes pre zmenu. Minule sme súťažili o atlas chorôb a škodcov ovocných plodín a vinča, tak dnes to bude atlas chorôb a škodcov zeleniny. Ide už o jeho štvrté vydanie, je určený predovšetkým záhradkárom na ľahké, rýchle určovanie chorôb a škodcov zeleniny pomocou farebných fotografií, ktorých je v atlase približne 500. Stačí si pozrieť fotku, ktorá sa nám zapáča, pozdáva a už máme diagnózu. Fotografie sú doplnené stručnými informáciami o pôvodcoch poškodení, ako aj o možnostiach chemické alebo biologické ochrany zeleniny a novinkou tohto vydania je obrazový prehľad burín, s ktorými sa v našich záhradách najčastejšie stretávame.
1: Výborne, tak...
3: No a teraz tá súťažná otázka, ale paradoxne, súťažíme atlas zeleniny, ale otázka bude skôr z ovocinárstva, a to kvôli tomu, že budú vo výhode tí, ktorí vlastnia ten atlas, alebo majú ho po ruke, atlas chorôb a škodcov ovocných plodín, pretože dnes je ťažká otázka pomerne. Aký je zásadný rozdiel medzi pehovitosťou a jonatánovou škvrnitosťou jablok? Keď sú to fyziologické poruchy, to poviem ako pomôcku, ale ostatné už musia dopovedať náš jeden poslucháč, ktorého oslovíme počas vysielania.
1: A ja predpokladám, že budú vedieť, veď sú tiež skúsení a pravidelne počúvajú záhradkárov.
2: No ja to neviem.
1: Dobre, ale pán Matlák to vie, aj sa trošku usmieva. Ale my sme, poďme venovať dôležitým veciam. Začala už jeseň. Je ešte síce primerane teplo, kedy musíme schovať z okien a balkónov muškáty, begónie, oleandre, fuksie a iné kvety.
2: Áno, musíme už, pokiaľ ich samozrejme len chceme prezimovať do jary. Doteraz bolo krásne, teplé, jesenné počasie, ale môže sa to už rýchlo zmeniť. Už meteorológovia predpovedajú na budúci týždeň ochladenie.
1: Zlomí sa to.
2: A už budú hlavne aj chladné noci, no už v Tatrach nám aj nasnežilo minulý týždeň, takže už sa zima blíži pomaly. Ale teraz je krásne, tak to malo byť v lete, ak je teraz tých 27 stupňov, to úplne stačí. No, ale poďme teda k tomu, čo musíme schovať a ako ich musíme upraviť. Tak na oknách majú väčšinou záhradkári muškáty, a to previsle. Tie mierne skrátime a prezimujeme ich v nejakej svetlej, primerane vlhkej miestnosti pri tej teplote do tých 12 stupňov. Potom máme muškáty kružkované, tie môžeme aj v tmavej pivnici, dokonca aj bez substrátu. Ja sa pamätám, že moji rodičia ich dávali do pivnici úplne tak zavesené dole hlavou, ano. Koreňami hore a prezimovali. No ďalej máme fuksie, tie prezimujú pri teplote tých 5 až 10 stupňov. Na zimu ich nezrezávame, dáme ich do pivnice tak, jak ich máme teraz. No potom často majú záhradkári vonku, či už na balkóne alebo v záhrade oleander. Ten vyžaduje chladné, svetlé miesto. Kvitnutie podporíme, ak aspoň jednu noc ho vystavíme miernemu mrazíku. Na zimu ho nezrezávame, pretože by sme sa potom na budúcoročné kvitnutie pripravili. Ale už som to otestovala, takže oleander vydrží vonku pri mraze do minus 5. Už potom neprežije zimu, teda už potom zamrzne. Podobne ako oleander zazimujeme aj datúru. A potom máme ešte veľko kveté begónie. Tam máme hlúzy, ktoré vybereme, necháme obschnúť, uložíme do nejakej suchej rašeliny a tiež samozrejme musíme dať do bezmrazovej miestnosti. A ešte niektorí pestujú aj bugenvíleu, tá prezimuje pri teplote 5 až 8 stupňov. Vyžaduje si v zime asi 2 mesiace vegetačný pokoj, takže ju menej polievame.
1: Čo je ešte nevyhnutné vykonať v tomto období v záhradke?
2: No, ak nám kvitnú v záhrade georginy, čo ešte kvitnú, a ja mám, a ešte mi kvitnú, tie oni sú veľmi citlivé na mraz, takže to je taký ukazovateľ, že už v noci mrzlo, lebo georginy nám zmrzli, veľmi sú citlivé na mraz. Ako náhle sa to stane, tak tú nadzemnú časť samozrejme odrežeme a hlúzy uložíme v nejakej chladnej ale bez mrazovej miestnosti. Ak máte miestnosť, kde je taká vyššia vzdušná vlhkosť, tak tieto hlúzy stačí umiestniť voľne do bedničky, možno zasypať substrátom, ale ak je pivnica, kde chceme umiestniť sucha, tak tieto hlúzy je potrebné zasypať miernym pieskom, hoblinami alebo rašelinou, alebo aj substrátom, aby stonky boli nad povrchom, len hlúzy v tom substráte. Občas ich treba skontrolovať, možno aj navlhčiť, ale to len vtedy, ak máme suchú pivnicu. Ak máme dosť vlhku, tak nevlhčíme, lebo mohli by nám tie hlúzy zhniť. Podobne takto isto vyberáme ešte aj kany nám kvitnú, montbrecie alebo begóniu hlúzna, tu som už hovorila. A tiež dokončíme už pred, ja neviem, možno 4 týždňami som hovorila, že už začíname vysádzať cibuloviny. Narcisy už mali byť vysadené, tie vysádzame tak v septembri a tulipány tak do konca októbra, aby sme nezabudli. Oleandre, figy a olivy tiež môžeme nechať ešte niekoľko dní vonku. Tú teplotu do -4 vydržia a nepoškodia sa.
4: Kvitnú ešte aj rúže, tie ako zazimujeme?
2: No, samozrejme teraz, ja myslím, že už toto je štvrté kvitnutie, ktoré nám rúže kvitnú. Necháme ich samozrejme dokvitnúť, kým ich až nespalím raz, keď prídem raz a možno to už bude, veď dneska máme 1. októbra, takže už možno do konca októbra alebo do polovičky októbra nás prekvapí mraz aj tu na južnom Slovensku. Takže upravíme ich teda, keď už tie púčiky, ktoré ešte teraz máme a ktoré nám ešte rozkvitnú, tak kričkové rúže zrežeme do takej výšky 40-50 centimetrov. Nakopcujeme ich, lebo pokiaľ by bola tukšia zima, aby nám tie spodné púčiky sme si zakryli, aby nám... Čiže toto je len taká úprava do tých 40-50 centimetrov, aby neboli také vysoké. Na jar ich ešte potom budeme upravovať už na to ďalšie kvitnutie. To si potom na jar zase povieme. No, niektorí zahradkári majú aj stromčekové rúže. Tie môžeme ohnúť k zemi a následne ich zakopcujeme, tam ich nejak pripevníme. Ale ak stromček už nemôžeme tak ohýbať, že je už neohybný, tak môžeme korunku chrániť nejakým papierovým vrecom. Tiež tie púčiky trošku skrátime, aby sa nám to vreco tam dalo. Popinavé rúže výrazne tiež teraz na jeseň nerežeme. Môžeme len vyrezať tie staré odkvitnuté a suché výhonky, ale ináč ich necháme tak a potom ich režeme vlastne až na jar, čo si znovu povieme.
4: Ako zazimujeme ostatné okrasné dreviny?
2: No, okrasné dreviny pred zazimovaním musíme dôkladne zaliať a hlavne v tomto roku. A to najmä ihličnany a vždy zelené listnaté dreviny, pretože tie odparujú vodu aj v zime a potom si povieme, že nám zmrzli a to nám nezmrznú, ale oni nám vyschnú. Takže v tomto období nepočula som meteorológa hovoriť, že by očakávali nejaké výdatné dažde, takže ich asi musíme výdatne zaliať. A tým potom si zabezpečíme, že nám nie zmrznú, ale ani nevyschnú.
4: Povedali sme si všetko o zazimovaní okrasných rastlín, ale čo zelenina?
2: No, koreňová zelenina a jesenné hluboviny už predpokladám, že majú zahradkári vybraté, lebo už dozreli. Potom môžeme mať hriadky, niektorí zahradkári si vysádzajú zimný šalát, alebo mangold, alebo majú ešte por, alebo iné prezimujúce druhy zeleniny a tie upravíme na zimu tak, že nastlaním na hrubo nejaké nasekané slamy alebo lístia, čo zabráni, aby tá pôda tak hlboko nepremrzla. Ak ste sa nepoponáhľali so sadením cesnaku, môžete si ho ešte naplánovať až do konca novembra, takže ešte máte čas, pokiaľ podanie zamrzne samozrejme. Ak ste tak neurobili, tak poznačte si, kde ste pestovali ten, ktorý druh zeleniny, aby ste si to do budúceho roku zapamätali, že tam, kde rastla cibula, kde mrkva, kde hluboviny, a potom, aby sme zabezpečili, aby sme si v zime vedeli naplánovať tú rotáciu plodín, že aby sme na to isté miesto nedali tú istú plodinu. Samozrejme, z hriadok starostlivo odstraníme všetky rastlinné zvyšky po pestovaných plodinách. Aj korene samozrejme vyberieme zo zeme. Ak nie sú vo veľkej miere napadnuté chorobami, môžeme ich skompostovať. Nakoniec záhradu pohnojíme tým organickým hnojivom a zrilujeme. No uvidím, či budeme môcť tento rok na jeseň porilovať, lebo teraz je tá pôda taká tvrdá, že ril do nej pomaly nedostanete. Takže budeme musieť počkať na nejaké výdatné zavlaženie a možno potom sa nám podarí aj zrilovať.
4: No, najčastejšou príčinou odumretia vždy zelených listnatých drevín a ihličnanov je nedostatok vlahy. Polievanie netreba odkladať na zimné mesiace, pretože zavlažovať sa môže len v bezmrazom období.
2: No áno, už som hovorila, že pred zamrznutým pôdy treba chýbajúcu vlahu riadne dostať, a hlavne v tých ľahších piesočnatých pôdach, ale aj v tých tvrdších, tak jak som povedala, že pomaly dneska ril do zeme nedostanete, takže treba tieto rastliny vydatne zaliať.
4: Ďakujeme veľmi pekne za dôležité informácie a ideme k vám, pán Matlák. Poďme sa porozprávať o ovocných drevinách.
3: No, všeobecne tých ochranných zásahov v záhrade už je pomerne málo, ale môžeme robiť ešte niektoré mechanické alebo aj chemické opatrenia. Tak napríklad začnem ovocnými drevinami, ako ste spomenuli, piadivka, jesenná a zimná, to sú také dva druhy motýlov, ktoré sa roja zaujímavo na jeseň. Majú to aj v tých názvoch, a to je zaujímavé, že samičky piadiviek nemajú vyvinuté krídla, ale keďže prezimujúce vajíčka kladú na mladé výhonky ovocných a lesných drevín, korún stromov vyliezajú po ich kmeňoch a tým

0: stočko pustia neskôr dokonca aj do malých plodov, takže môžu spraviť už v jarnom období dosť veľké škody a dokonca sú aj také, známe také gradácie tohoto týchto škodcov, pretože v takých 10 až 12 dňov intervalách sa zvyknú premnožiť a vtedy teda môžu spôsobiť úplne až holožery už v jarnom období na tých stromoch, ale zdá sa, že tieto roky sú skôr také slabšie na výskyt piadiviek, ale tak či tak, pokiaľ pripevníme lepové pásy na kmene ovocných stromov, tak vlastne môžeme väčšinu tých samičiek, ktoré sa snažia dostať do korún stromov, odchytiť a vlastne zabraníme tomu, aby vôbec nakladli prezimujúce vajíčka.
1: Poďme na pôr.
0: Pri pôre som už upozorňoval aj pred mesiacom, aj pred dvoma týždňami na mechanickú alebo chemickú ochranu proti minerke pôrovej, proti druhej generácii minerky pôrovej. Vieme, že prvá generácia napadá kuchynskú cibulu a druhá teda pôr. A práve, že to rojenie prebieha často od polovice augusta v priebehu celého septembra až do polovice októbra, takže ešte stále je aktuálne minimálne teda chemické ošetrovanie týchto porastov, pretože pôr sa vyberá pomerne neskoro, dokonca pôr dokonca dokáže to aj prezimovať. Takže mnohí nevyberajú ani pôr, ale môže sa stať, že aj keď neskôr tá mucha tam nakladie tie vajíčka do tých rastlín, tak vlastne tie larvy sa ešte do zimy krásne vyvíjajú. Dokonca videl som aj také prípady, že niekto si zobral pôr už pred zimou na balkón, nechal to tam akože len tak zimovať, proste odpočívať, skladovať a jednoducho tie larvy sa tam vyvinuli tiež a dokonca aj zakúkli priamo v tých pôroch. Takže je to pomerne akože nepríjemný škodca. A pred mesiacom som upozorňoval aj na mechanickú ochranu, ktorá spočíva teda v zakrytí porastov bielo-netkanou textíliou ešte pred začiatkom rojenia škodcu tých much teda, ale to už momentálne nie je aktuálne, takže pokiaľ sme to neurobili a máme teda holé, nechránené porasty, tak vlastne ešte aby sme mohli minimálne jeden postrek spraviť niektorým vlastne neveľký počtom prípravkov, ktoré sú na to určené. A postrekovej kvapaliny nezabudneme pridať aj zmáčadlo, pretože ináč by tá postreková kvapalina z tých listov stiekla, pretože cibuloviny všeobecne a pôr takisto majú takú ochrannú voskovú vrstvu, v ktorej ľahko tá kvapalina stečie.
1: Preberme si zeler.
0: No, zeler som pôvodne chcel spomenúť, že pokiaľ teda nechajú ešte zeler pestovatelia do konca októbra, povedzme na záhonok, tak tam v takom prípade, ak by prišli dažde, ale zdá sa, že teraz prežívame krásne slnečné dni babieho leta, takže to nehrozí. Takže momentálne asi zeler už netreba ošetrovať proti septorovej škvenitosti, ináč je to jediná taká vážna listová škvenitosť, ktorá môže spôsobiť veľkú stratu listovej plochy a samozrejme potom aj menšie bulvičky toho zeleru. No ale na druhej strane zase, pokiaľ by prišli nejaké vydatnejšie dažde, tak podobná septoriová škvenitosť listov ohrozuje chryzantémy, ktoré ešte musíme minimálne do konca októbra teda udržať v dobrom zdravotnom stave a tie môžeme teda v 10-dňových intervaloch ešte raz alebo dvakrát priebehu októbra ošetriť. Hlavne hovorím ešte raz, keby prišli vydatnejšie dažde a nemali by sme tie rastliny teda polievať vo forme postrekovania, zadažďovania, ale vo forme podmoku teda, takže ako len koreňom, aby sme nezmačali zbytočne tú nadzemnú vňať tých rastlín.
1: Chryzantémy?
0: No to už som vlastne v jednom bloku s tými, s tou septorovou škvenitosťou listov zeleru aj chryzantém povedal, ale s tým, že je to otázka tých zrážok. Pokiaľ nebudú zrážky, tak vlastne netreba ošetrovať ani zeler, ani teda chryzantémy proti tej septorovej škvenitosti.
1: Krušpán?
0: Pri krušpáne to ináč riešime celý rok, ale teraz bude aktuálne skontrolovať rastliny krušpánu a pokiaľ zistíme nové požerky, prípadne priamo húsenice viačky krušpánovej, ktorá je teda takým vytrvalým už niekoľkoročným škodcom krušpánov, hlavne teda takých vzácnych živých plotov, tam to dokáže skutočne výrazne decimovať, tak mali by sme ešte spraviť jeden postrek, pretože viačka krušpánova prezimuje priamo v tých korunách krušpánov, ktoré boli napadnuté a husenica si utká taký belavý, hustý kokon medzi listami krušpánu a tam aj prezimuje. A keď už si utká ten kokon, tak už vlastne žiadny postrek ani dažďová voda sa tam nedostane, takže krásne prezimujú do jary a potom na jar, keď začne krušpán rašiť, tak potom aj husenice opustia zimoviská, tieto kokóny a potom začnú zase konzumovať tie nové mladé rastliny, ktoré narastli už v jarnom období. A tu by som chcel upozorňovať, že pokiaľ budete ošetrovať živé ploty z krušpánu, ale aj z iných ovocných okrasných drevín, tak mali by ste informovať vašich susedov, hlavne ak sú tie živé ploty priamo na hraniciach susediacich pozemkov.

0: pretože väčšinou tie robíme na hraniciach záhrad, tak informujte vašich susedov, aby počas postreku zakrýli tie plodiny, ktoré prichádzajú do konzumnej zrelosti, a práve teraz prebieha zber ešte aj ovocia, aj zelením, takže skutočne, aby sme to zbytočne nekontaminovali.
1: Čo? Okrasné rastliny a dreviny a mučnatka?
0: No, všeobecne dá sa povedať, že obidve choroby, aj mučnatka, aj škvrnitosť listov húbového pôvodu, ktorá sa vyskytuje na okrasných rastlinách aj okrasných drevinách, tak týka sa to skôr už v tomto období skôr okrasných drevin, ktoré prezimujú, a dokonca týka sa to stálozelených okrasných drevin, pretože pokiaľ máme na týchto drevinách mučnatku alebo škvrnitosť listov rôzneho iného húbového pôvodu, tak tie listy, ktoré sú napadnuté, vlastne prezimujú, pretože tie listy tie dreviny nezhadzujú, tak v takom prípade ich teda prenášajú do ďalšej vegetácie, tak mali by sme ich raz alebo dvakrát ešte pred zimou ošetriť, aby sme obmedzili ten výskyt tých chorôb, či už mučnatky, alebo tých hubových škvrnitostí na tých listoch, aby sme potom s nimi na jar nemali mať veľké problémy. A dokonca listy, ktoré sú napadnuté nejakými chorobami, tak o mnoho výraznejšie bývajú počas zimných mrazov poškodené, tak aj z týchto dôvodov by sme ich mali raz alebo dvakrát na jeseň teda ešte ošetriť.
1: Prebrali sme všetko, no a ja upozorním našich poslucháčov, ktorí počúvajú pravidelne štvrtkových záhradkárov, že o chvíľočku môžete telefonovať s vašimi otázkami a potrebami na čísla 0252 44 22 55 alebo aj na 0252 49 14 21 a viete veľmi dobre, že si nájdeme čas aj na mailové otázky regina.zapad@stvr.sk, je tá správna adresa. Nezabudnite, počujeme sa už o chvíľu.

0: západ záhradkári. Dnes pani inžinierkou Katarínou Ketmanovou zo Slovenského zväzu záhradkárov a pánom inžinierom Jurajom Matlákom, špecialistom na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Tak rozprávali sme sa už o dôležitých radách do záhradky, no a v tejto chvíli prichádza priestor pre vás, milí poslucháči, stále nám môžete písať na mail regina.zapad@stvr.sk alebo nám telefonovať na známe telefónne čísla, ktoré aj tak zopakujem, na 0252 44 22 55 alebo aj na 02 52 49 14 21. Poďme na mailovú adresu, pretože sa nám ozval pán Štefan z Malinova, ktorého zaujíma, či môže mučnatka napadnúť aj výhonky viniča.
1: Áno, môže, a dokonca v tomto období sa objavujú príznaky aj na listoch, aj na výhonkoch viniča. Práve tie výhonky bývajú v tomto období ešte dosť nápadne napadnuté. Práve
2: pre nich mučnatkou možno najchutnejšie.
1: Jaj? No, zrejme, ale viete, tento rok nestihli napadnúť strapce, pretože tie napadajú vtedy ešte, keď sú malé bobulky asi veľkosti hrášku, alebo možno ešte skôr, ale tento rok jednoducho neboli podmienky na mučnatku, lebo bolo strašne sucho. A to jednoducho mučnatka tiež akože bez toho nemôže existovať. Takže mučnatku naozaj na strapcoch nemáme, čiže bobule sú v poriadku, zdravé, ale tento, ako koncom leta sa mučnatky šíria na všetkých plodinách, ktoré sú náchylené vôbec na mučnatku. To som spomínal vtedy aj tých na tých okrasných drevinách, ale pri viniči je to známe, že okrem listov potom koncom leta napáda aj výhonky, a na tých výhonkoch najprv vznikajú také akoby také pavučinky, také škvrnky, ktoré sa tak zväčšujú, rozrastajú sa do okolia, a neskôr tie pletiva, ktoré sú predsa len napadnuté, to mučnatko tak stmavnú, a to je typické práve pre napadnutie viniča, výhonko viniča mučnatkou, a potom samozrejme medzi tým tie výhonky aj zdrevnatejú, čiže zjednú, ale tam tie škvrny ostanú už menej nápadné síce, ale stále tam budú, ale je to, povedal by som, len taká chyba krásy viniča, takže aj tak nakoniec 90% toho dreva, tých výhonkov z viniča v priebehu toho predjarného rezu odstránime, takže nie je to nič vážne už, keď je to len na výhonkoch.
0: Na mailovú adresu regina.zapad@stvr.sk sa ozval aj pán Radoslav. Neviem, že či budete vedieť poradiť, ale dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je bežné, že slivka zakvitne dvakrát v roku. Konkrétne v druhej polovici septembra slivka bola po úrode prestrihaná. Je to v lokalite Senec.
1: No, ja si myslím, že vzhľadom na tohtoročné extrémne výkyvy počasia a možno, že predsa len tam možno bolo také skutočne dlhšie suché obdobie, je možné, že ako keby slivka začala druhýkrát vegetovať a práve že zakvitla. Sem tam sa to stáva, ale aj na jabloniach, na iných plodinách. Takže je to bežné práve v takýchto extrémnych rokoch.
3: Ale z tých kvetov už plody nebudú.
1: No nie, už to nestihnú.
2: Už by nevydalo.
0: Dobre, pán Jaroslav z Prievidze sa pýta, na niektorých kaktusoch som zistil vatovité chumačiky. Môže to byť vlnačka krvava?
1: Nie, nie. Vlnačka krvava škodí len na jabloniach. A pokiaľ sú tie chumáčiky vaty na kaktusoch, tak to môžu byť červce. To sú aj také špecializované druhy, povedzme aj červec priamo, ako neviem, či sa volá kaktusový teraz, ma nenapadá, ale teda každopádne je to špecializovaný škodca kaktusov. Dokonca môže žiť nie len na tých samotných nadzemných častiach, a dokonca môže prechádzať aj na korene, a je to na niektorých druhov kaktusov aj dosť vážny škodca. Takže pokiaľ takéto chumáčiky má, tak mal by tie rastliny čo najskôr ošetriť na to vhodnými prípravkami, a tu by som chcel upozorniť na tie aktuality na tento týždeň, čo robím pravidelne pre Flora Service. Stačí si otvoriť Flora Service, kliknúť na aktuality na tento týždeň, a tam v dolnej časti tej tabulky nájdú pestovatelia izbových rastlín alebo skleníkových rastlín samostatnej časti prípravky proti chorobám a škodcom jednotlivých okrasných rastlín, alebo vôbec všeobecne okrasných rastlín, s tým, že sú tam, povedzme, roztoce, vožky, červce, štítničky, puklice a tak ďalej. Čiže keď už náš poslucháč vie, o čo ide, tak vlastne, keď má tie červce, tak jednoducho z toho odstavca si vyberie minimálne dva prípravky a spraví postrek, povedzme, prvý jedným prípravkom a potom o 10 dní druhým prípravkom. A vzhľadom na to, že tie vatovité chumáčiky sú voskového pôvodu, vlastne ako tak vlastne mal by pridať do postrekovej kvapaliny aj zmáčadlo, ktoré troška sprístupní to samotné telo tých červcov, ktoré sa pod tými vatovitými chumačiky vlastne ukrývajú. A väčšinou tieto vatovité chumačiky vytvárajú samotné samičky pred kladením vajíčok a práve do tých chumačikov kladú niekoľko desiatok až 100 vajíčok a odtiaľ sa potom tie larvy rozliezajú a takto sa to môže veľmi rýchlo rozšíriť. Čím skôr ošetriť ešte, kým je také priaznivé počasie, dokonca niekedy rastliny sú ešte vonku pod holým nebom, v týchto dňoch je to aj celkom možné a ešte skôr ich ošetrite, kým ich dáte donútra do nejakých skleníkov alebo do bytov.
0: Mail znie takto: ďalší. Dobrý deň, chcem si zasadiť letnú odrodu hrušky, ktorá je cudzo opelivá. Koľko môže byť vzdialený opeľovač, keďže preň nemám miesto a susedia v osade letné hrušky majú. Je to cirka asi 15 metrov. Ďakujem za odpoveď aj za všetky vaše cenné rady. Pýta sa posluchačka z Bratislavy.
1: Tak tuto by som len povedal, že je to otázka teda pre pána Jakubeka, ale všeobecne, aj my sme záhradkári, všeobecne je dobré mať teda, ale treba si preveriť v pomologii, ak sa opisujú jednotlivé odrody s tým, že buď sú cudzoopelivé alebo samopelivé a keď je to cudzoopelivá odroda, tak väčšinou tam býva odstavec, v ktorom nájde informáciu, že táto odroda sa dobre opeluje inými odrodami. Čiže jednoducho si kúpiť inú odrodu a nemusí byť úplne tesnej blízkosti a samozrejme podľa toho, aké sú možnosti výsadby alebo v rámci nejakých 10-15 metrov každá rastlina splní svoj účel a dokonca keby náhodou, že tá hruška akože zo začiatku nerodila, je aj taká možnosť, samozrejme bez záruky, lebo väčšinou záhradkári nevedia, ktorú odrodu pestujú, ale keby mal možnosť, že v tom istom čase kvitnúcu inú odrodu hrušky nájde, volade aj možno u susedov alebo v záhradkovej osade, to nie je problém, tak si vypýtať jednu vetvičku, tú vetvičku, teda ešte predtým si pripevniť do koruny stromu nejaký plastovú nádobu alebo kúsok tej plastovej fľaše, pripevniť to okolo nejakého kmenia, tam dať vodu normálne akoby do vázy, tam strčiť tú vetvičku kvitnúcu a v priebehu týždňa, dvoch týždňov prídu tam čeličky, navštívi aj tento konárik, aj samotný stromček a minimálne nejakému opeleniu príde. Tak aj takto sa to dá riešiť.
0: My si už o chvíľočku zahráme pesničku, ale ak by sme sa mali trošku ešte viacej bližšie spoznať, ak by som sa vás opýtal, že aká je vaša najobľúbenejšia rastlina alebo strom, tak ako by znela odpoveď?
3: Ja jednoznačne rúža. Pre mňa.
0: Jo, tak vy, pán inžinier?
1: Teraz tak narýchlo, neviem. Akože väčšinou sa teda venujem ovocným stromom, ale s kvetov, keď už hovorím aj o kvetoch, tak mám najradšej cínie. Letničky vynikajúce, no troška trpia múčnatko, ale ozaj to je minimálny problém a hlavne sú to také vďačné rastliny, že zasiete ich na jar bez problémov, troška prejednotíte, sem tam zaštipnete a rastliny začnú kvitnúť niekedy v júni a kvitnú až do neskorej jesene a ešte veľmi dobrá vlastnosť, ostrihnete nejaké kvety, 2 týždňa krásne vydržia v nádobe, vo vode a skutočne a všetky pastelové farby vám vytvárajú, takže naozaj je to nádhera.
3: Áno, ale cínie musíme vydatne, jak v tomto roku. Ja mám cínie, tiež mám rada cínie, ale musela som ich zalievať aj ráno, aj večer pomaly, lebo bolo vidieť, že úplne usychajú.
1: Áno.
3: Ale rúže, tie nemusíš strihať a kvitnú ti od jary do jesene. Takže pre mňa teda osobne je rúža. Aj mám teda v predzahradke veľa rúží. Ľudia sa na ne pozerajú. A dokonca tento rok ich mám úplne zdravé. Oni sú tak zdravé, jak na jar. Pretože
1: bolo sucho.
3: Bolo sucho a ja nepolievam teda.
1: Z vrchu,
3: vôbec rúže nepolievam. Takže naozaj, síce som ich dvakrát postriekala, lebo som nevedela, aký bude príbeh leta.
1: Preventívne
3: si ich postriekala. Tou trojkombináciou, čo sa teda čo odporúčaš, ale naozaj ich mám, musím si zaklopať, tak zdravé, krásne, aj teraz mám v izbe vo vázičke ružičku a hovorím, mám ich rada, pretože takto celé leto od jary až do jesene kvitnú.
0: Nuž, a k červenej farbe, ktorá značí, že sa v štúdiu vysiela naživo, nám pribudla aj žltá, čo znamená, že máme poslucháča na linke, tak sa pýtam, kto je tam?
4: Dobrý deň, ja môžem hovoriť?
0: Nech sa páči.
4: Dobrý deň, tu je posluchačka z Bratislavy. Prosím, aby som inžiniera Matlaka.
1: Počúvam vás.
4: Dobrý deň, ja nemám záhradu.
1: Áno.
4: Ale dostala som jablka, že vraj pekné, no vyzerajú pekné, vraj nestriekané. Tak, dobre. Ale keď ich rozkrojím, tak jaderník, všetko tam je plesnivé.
1: Mm-hmm, áno.
4: A čo? Môžu sa také jablká konzumovať?
1: No, ale ešte by ma zaujímalo predtým, keď to rozkrojíte, nachádzate tam aj nejakú chodbičku, ktorá vedie zvonka donútra?
4: No, niekedy nájdem nejakú chodbičku, tak to nevidím, ale niekde tam pri stopke, alebo čo, tak sa mi zdá, že nejaká chodbička niekde je. Tak.
1: Lebo viete, sú ináč dve veci v tejto oblasti, ktoré môžu, jednak môžu niektoré huby prerastať do niektorých odrôd, do niektorých plodov, ktoré majú takú otvorený kalich a dokonca aj ten kanál, ktorý vedie do samotného jadra, je taký otvorený. Napríklad poznám takú odrodu, že taká staršia, málo pestovaná, štarkingy majú takéto kanáliky pomerne široké, dostupné. Tie dosť často trpeli to klasickou akože jadrovníkovou hnilobou. Lenže pokiaľ rozkrojíte jablko a je tam aj nejaká chodbička, aj trus, také drobné čiastočky trusu, už samozrejme nejakého páchateľa tam nenájdete, tak je celkom možné, že to spôsobili húsenice obalovača jablčného. A častokrát, posledných rokoch to pozorujem čoraz častejšie, že prenikajú práve do tých plodov, buď priamo cez kališnú jamku, alebo vedľa tej kališnej jamky, čiže keď aj striekame stromy, tak vlastne tú časť ani nezasiahneme, lebo sú aj chránené troška tie vajíčka, povedzme, aj tými lístočkami toho zasnutého kalicha. Takže preto sa tam môže dostať. Keď sa tam dostanú, takže je to vlastne už vstupná brána aj pre plesne, to je už následok. A keď jablka ešte vyrežete v tom štádiu, keď vidíte len ohraničený ten priestor tej kvázi plesne alebo nejakej takej odumretej dužiny, keď to vyrežete, ešte sa to dá jesť. Ale keď už to začne osaže plesnívieť a hniť, povedzme, že už okolo toho poškodeného miesta už aj dužina hnedne, tak v takom prípade už to vyhodte, pretože to už tam môže byť prerastené aj v tej dužine a v takom prípade už je to skôr do kompostu, alebo keď máte, no nemáte záhradu, by ste to mali dať do bioodpadu, áno, tak v takom prípade. Takže sú to dve možnosti, ale to by ste mali asi viac jablok rozkrojiť, aby ste vedeli, teda, či je to tam aj tá červivosť, alebo len vyslovene tá klasická jadrovníková hniloba, ale tá je presne ohraničná len okolo toho jadrovníka samotného. A sú tam len také jemné hubové vlákna.
4: Veľmi pekne vám ďakujem. Však keď tam bude veľa tej plesne, ja to všetko vyhodím.
1: No, áno, ale viete, keď sa to dá vyrezať, tak môžete to skonzumovať, ale ide o to, že či je to zimná odroda, ktorá ešte nie je zrelá na konzum, tak v takom prípade ešte sa môže stať, že tie plody aj tak zhnijú ešte priebehu toho skladovania.
4: Veľmi pekne vám ďakujem.
0: No a my vám ďakujeme za zaujímavú a podnetnú otázku a vy nám samozrejme môžete klásť ďalšie už o chvíľu na telefónnych číslach 0252 44 22 55 alebo aj na 0252 49 14 21. No a počas záhradkárov samozrejme ordinujeme aj na mailovej stránke Regina alebo mailovej adrese regina.západ@stvr.sk. Počujeme sa s vami už o chvíľu.

0: Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: A nám stále môžete telefonovať na známe čísla 0252 44 22 55 alebo aj na 0252 49 14 21 alebo sa rozhodnete nám poslať mail, aj to môžete na regina.zapad@stvr.sk, tak ako sa ozvala pani Milada, ktorá dala dolu muškáty a zaujímajú, že čím by to mohla nahradiť teraz v tejto ročnej dobe.
2: Áno, no určite chceme teraz tí, čo bežne máme vyzdobené okná alebo balkóny, tak chceme mať aj teraz nejaké skrášlenie, takže môžeme si tam teraz vysadiť, keď sme už vyhodili tie muškáty, alebo čo sme mali na oknách, alebo iné kvety, tak teraz napríklad v záhradkárskych potrebách dostanete veľké množstvo vresov, či už červené, alebo rúžové, alebo biele, už sú aj sirvotky, tiež rôznych farieb, ešte dokonca aj malokvete alebo veľkokvete prezimujú, môžete ich mať na oknách, na jar budú znovu rásť. Potom môžeme tam dať, napríklad teraz môžeme ostrihať kvety hortenzii, môžeme tam aj tie napíchať, alebo cez minu, tie majú už aj červené bobule. Pokiaľ chceme, môžeme tam dať na spestrenie aj chryzantémy, ktoré už teraz kvitnú, hlavne tie drobnokvete. Tie síce prezimujú, ale nebudú už potom v zime kvitnúť a môžeme to doplniť nejakými popinavými rastlinami, najlepšie brečtanom, ktorý máme aj zelenolisty alebo aj panašovaný, takže môžeme to doplniť týmto brečtanom. Aj keď ho nemáme zakoreniť, on tú zimu vydrží zapichnutý len v tom substráte.
1: Výborne, no a k červenej farbe opäť pribudla žltá, čo značí iba jedno a to, že máme na linke. Buď poslucháča, alebo poslucháčku. Haló, haló, kto je tam?
3: Dobrý deň, tu je poslucháčka z Južného Slovenska, Lenka.
1: Dobrý deň.
3: Ja by som sa chcela, prosím vás, opýtať, mám také dve otázky, jednu na pána inžiniera Matlaka. Chcem sa opýtať, mám veľký orech, už pomerne dosť starý, ale rastie veľmi pekne, to je kráľovský orech, mal veľké orechy. No a posledné 4-5 rokov vôbec nemal plody, ja som ho aj prestrihala, aj skrátila, aj zakracovala, aj proste starám sa o ňo, ale stále ani vôbec žiadne plody. Neviem, že či má nejakú chorobu, pritom listy sú krásne a stále proste rastie, narastie pekne a neviem, že či môže byť nejaký mitrovom systrom, alebo...
4: No a keď striháte teda každoročne, robíte nejaký rez toho orecha?
3: Áno, tento rok som ale nechala tak, aby proste sa trošku ako, aby som mu moc ho neskrasovala, lebo som zrezávala aj také pomerne 8 mm priemer, 10 mm také hrubšie konáre pred rokmi, takže nechala som ho trošku, nech sa obnoví. Má vyhnal aj veľa takých tých výhonov nových, ale teda aj tie, keď skrátim, tak vlastne nič, ako keby nič, neviem.
4: No, ja som myslel, že poviete, že rodí síce, ale že všetky plody zčernejú, takže vy ani nemáte plody.
3: Práve, že ani nemám plody.
4: A nemáte plody, no. Viete čo, takto. Možno, že sa dohodneme, že skúsite o týždeň sem zavolať pánovi Jakubekovi, lebo je to otázka z ovocinárstva skôr, ale je to veľmi neobvyklé. A teda vôbec ten strom plodil? Niekedy?
3: Plodil, lebo niekedy predtým som, teda ja mám tú záhradu od tých 5 rokov zhruba a predtým som vlastne ten prvý rok našla veľké škrupiny na zemi, ako popadané toho orecha, že mal niekedy plody. A teraz ani jeden potrebuje.
4: To je divné. No, bude asi lepšie, keď zavoláte pánu Jakubekovi. Je to taká, môže to byť, môže s tým mať on skúsenosti osobné, takže by vám asi skôr poradil, ale čo sa týka zdravotného stavu, tento rok teda orechy, ako čo sa týka chorôb, boli v poriadku, pretože bolo sucho, takže ako žiadne choroby nehrozili. A dokonca výskyt vrtivky orechovej, neviem, či ste už o nej počuli niekedy? Vrtivka orechová. No, tak to je vážny škodca. Tento rok tiež nebol až taký škodlivý, pretože mal problémy tiež s tým suchom, takže sa neskoro prebral a nespôsobil také veľké škody. Takže veľa orechovej, krásnych, zdravých, že normálne, prirodzene to oplodie puká a vypadávajú krásne, zdravé orechy. Takže tento rok je lepší, ale keď nemáte vôbec plody, tak to bude iný problém, tak poprosím vás o týždeň zavolať do tejto relácie pánovi Jakubekovi.
1: Dobre? Tak a pani Lenka, ak vám môžem poradiť, tak fotodokumentácia sa tiež zíde. Čiže pokojne nám môžete na náš mail regina.zapad@stvr.sk poslať aj fotografický materiál, aby teda presne videl.
3: A ešte mám jednu otázku, ďakujem veľmi pekne. A ešte mám na pani Ketmanovú jednu otázku. Mám magnolie, ktoré som kupovala vo februári, zhruba také mladé. A oni, ja som mala dvuka v zimnej záhrade a začali pekne rásť, išli a potom začali mať také biele pavúčinky. Ja som potom očistila, začali mala osíňať lístky, ja som si ich dala vonku, aby mali trošku aj slnečko potom už. Ale vlastne neviem, že neviem, hľadala som nejaký prípravok, že čím by som, alebo čo by som s tým mohla spraviť, aby sa znova prebrali, lebo sú také tie listy odchli, opadli a bojím sa, že mi umrú tie magnolie dve. No.
2: A magnolie máte v zimnej záhrade, viete, to je rastlina, ktorá sa pestuje vonku, v záhrade.
3: Áno, chcela som ju tak, že rok, aby sa tak aklimatizovala, lebo ona bola v podstate malá, to malo 25 cm, len taká krátka zatiaľ, tak som mu dala do veľkého šepníka.
2: Lebo tak dajte ju von, no, to hovoríte niečo, že má nejakú skôr chorobu, takže to bude skôr otázka.
4: No viete, magnolie ako práve v vonkajších podmienkach vo voľnej prírode netrpia žiadnymi chorobami a škodcami a jedine, čo majú problémy, chloróza, keď majú vápenatú pôdu a u vás to asi pravdepodobne hrozí, pretože na južnom Slovensku sú pôdy prírodne bohaté na vápnik. Ale v skleníkových podmienkach ich môžu napadnúť také isté druhy škodcov, ako aj povedzme na iných skleníkových a izbových rastlinách sa vyskytuje. Dokonca keď ste videli pavúčinku, nedá sa vylúčiť, že tam boli roztočce. Teraz záleží na tom, aký prípravok ste použili, ale viete, my tu dnes akože vôbec v rozhlase prípravky nemôžeme spomínať. Ale... Takže ako keby ste chceli podrobnejšie si o tom pohovoriť, tak môžete mi zajtra zavolať do poradne. Neviem, či viete, že existuje aj poradňa. Viete to, alebo neviete? Že existuje poradňa, telefonická poradňa. No, takto. Ale len zopakujem pre všetkých, teda aj pre vás, že poradňa, telefonická poradňa ochrany rastlín funguje v pondelok, vo štvrtok a v piatok, vždy v rovnakom čase od 8 do 10 hodiny. A číslo telefónu je 0911 507 222.
3: Dobre.
4: Dobre, a ešte máme jednu otázku.
5: Vy ste nám položili dve, tak pán Matlak má pre vás jednu otázku.
4: Počúvate nás od začiatku?
3: Áno, áno.
4: A počuli ste aj tú súťažnú otázku? No môžeme ja ju zopakovať pre istotu. No. Aký je zásadný rozdiel medzi pehovitosťou a Jonatánovou škvrnitosťou jablok?
3: Pehovitosť vlastne, to sú malé drobné bodky, také hnedé až čierne a vlastne sú také to ako keby, není to nejaké zlé na škodu, je to len poškodenie tej pokožky, pokiaľ viem, že to nie je niečo strašné, niečo zlé, ale tá škvrnitosť... Tá
4: Jonatánová?
3: Jonatán. Áno, tá také väčšie škvrny, nepravidelné, nie sú také bodky, ale práve také väčšie škvrny a tam môže byť pôd môže byť aj v nejakých hubových ochoreniach alebo nejaká chrastavitosť alebo tak, že vlastne zasiahnu môže aj dúžinu, aj tak dnuka.
4: Viete, takto. Chcel som počuť teda zásadný rozdiel. Viete, zásadný rozdiel medzi pehovitosťou a jonatánovou škvrnitosťou je v tom, že obidve choroby majú dokonca podobný alebo rovnaký pôvod, čiže sú to fyziologické poruchy, ktoré súvisia s nedostatkom prístupného vápnika v pôde a vyskytujú sa väčšinou teda v extrémne suchých rokoch, ako bol aj tento a dokonca s jonatánovou škvrnitosťou sa málokedy stretávame. Ešte ďalší, je tu viac rozdielov. S jonatánovou škvrnitosťou sa stretávame na Jonatáne a krížencok Jonatánu. A napríklad dnes som mal otázku aj predpoludním v poradni, kde sa jeden pán pýtal na teraz by padol ten názov, na Idaret. A Idaret je krížencom Jonatánu a ešte jednej odrody, to som zabudol, ale práve Jonatánová škvrnitosť nikdy nejde do hĺbky, ale práve pehovitosť zase, tá vždy zasahuje aj pod pokožku a vytvára také hnedé odumreté ostručeky dužiny priamo v plodoch. Čiže toto som chcel počuť ako zásadný rozdiel medzi pehovitosťou a jonatánovou škvrnitosťou. A samozrejme, obidve škvrnitosti môžu neskôr už v tom pokročilejšom štádiu prejsť aj do nejakej hniloby druhotnej, ale teda prvotný pôvod je teda nedostatok toho prístupného vápnika. Práve dá sa to krásne eliminovať. Jednak, neviem, či sledujete naše aktuality na tento týždeň, už budeme končiť, len toto dopoviem, že tam nájdete, to sme celé leto upozorňovali na opakované postreky vápenatými hnojivami počas vegetácie a výdatným zavlažovaním stromov počas letných mesiacov, kedy je najväčšia spotreba vody a plody intenzívne rastú. No a teraz viete čo, ale napriek tomu, že ste to popisovali pomerne blízko, tak predsa len vám venujem ten atlas choroba škodcov zeleniny a bude dobre, keď ostanete na linke
5: áno,
4: a poviete na adresu.
5: Poprosíme pána zvukára, aby zapísal adresu a meno. No a my máme na linke posledného poslucháča, budeme to musieť vybaviť už veľmi rýchlo. Kto je tam? Haló? Počujeme sa? Myslím si, že tento zvuk asi ukáže koniec dnešných záhradkárov. Ja veľmi pekne ďakujem pani inžinierke Kataríne Ketmanovej a pánovi inžinierovi Jurajovi Matlákovi a tešíme sa na vás opäť o dva týždne.
4: Do počutia. Ďakujeme, do počutia.
0: Rádio Regina, váš

0: Upozorňujeme poslucháčov v okruhu vysielačov Štúrovo, Modrý kameň, Rimavská sobota, Trebišov a Stará Ľubovňa, že tieto majú od teraz do 5. hodiny technickú prestávku.
1: Zahrajte mi túto.
2: Po 16. hodine prichádza čas venovaný ľudovej hudbe. Pri počúvaní pondelkovej relácie Zahrajte mi túto vás pozdravujú Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Za sebou máme slnečné a teplé dni babieho leta. Ešte zo pár aj pred sebou a vo vetre sa nám lesknú vlákna pavučín. Pavúky vraj boli v minulosti považované za najcitlivejších prorokov počasia. Podľa tohto predpokladu, ak spriadajú sieť pomaly, má byť pekné počasie. Ak rýchlo, bude počasie neisté. Dokonca sa vravelo, že ak sedia uprostred pavúčiny, bude pekne, ale keď sedia v kúte a sieť majú roztrhanú, bude pršať. Toľko zaujímavosť na úvod spojenú s počasím, v najbližšej hodinke vám však ešte nejaké prinesieme. Hudobné a povedzme aj vedomostné. Pretože v našich stálych rubrikách si budeme môcť vypočuť rusínsku pieseň zo Šarišského Jastrabia z nového CD nosiča folklórneho súboru Železiar. Dievčenské piesne z Novohradu nám zaspieva Margita Jágerová a viac si povieme o rozkazovačkách z Podpoľania. K úvodu patrí aj hádanka a tá dnešná má takéto znenie. Sedliak ho vidí každý deň. Pán často, kráľ zriedka a pán Boh nikdy. Odpoveď sa dozviete v závere relácie. Dovtedy uvažujte a vychutnajte si dnešnú reláciu Zahrajte mi túto. Hudobne ju otvorí folklórny súbor Vagonár z Popradu piesňami z Bystrian a okolia.